0: maktmisbruk da Irankrigen startet. Det republikanerne Thomas Massey som sitter i representantenes hus som ønsker dette. Massey mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen, og viste til at FRP nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
1: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet det klart største partiet på borgerlig side. De det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
2: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det vel ikke tema i en lokalvalgkamp, det?
1: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Det var Kristian Skårdalsmo som intervjuet statsminister Jonas Gahr Støre. Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio, Terje Tobias Tønne.

Akerbrygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete deal. Og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt ifør skreddersydd samvittighet som stort sett sett som støpt.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn I hva den har visst om Telenors virksomhet I Myanmar. Tirsdag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet I landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle I saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen involvert I det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hegemo Eriksen. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka I Saudi-Arabia. Det talsperson Turki al-Malki I den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen som hevder dette, melder nyhetsbyrået Reuters. Al-Malki sier koalisjonen nå vil ta det han kaller nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren I Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det menneskeskapte de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Sa Trine Skei Grande, og verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Det melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer I USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

glede och gråt. Men den finaste sången, den lagar aldrig helt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskyting til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytningen er et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen skal oppskytningen skje tirsdag om en uke i Texas. Det blir den 14. prøveoppskytningen av Starship, som også er ment å plassere ut 26 Starlink-satellitter på neste ukes ferd. For første gang er et norsk selskap sikta for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. BSD og Kripos ransaket Telenors hovedkvarter i går. Telenor er sikta fordi selskapet ga fra seg kundedata til regimet etter militærkuppet i Myanmar.
1: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021, og Telenor ga fra seg kundedata til det brutale regimet. Telenor har hele tiden sagt at de handlet i nødverge og satte de ansatte sikkerhet først. Men dette rettferdiggjør ikke nødvendigvis at sensitive opplysninger havnet i militærregimets hender.
2: Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte og over til andre i sivilbefolkningen. Tidsperioden da dette pågikk er også langvarig med gjentatt utleveringer.
0: Det sa Espen Hanken, politiadvokat i Kripos. Reporter Tore Tollersrud. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
3: Det er fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til antiluftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
0: Så sport. Fotballspiller Lionel Messi er tatt ut til Argentinas landslagstropp i fotball, til tross for at han for 2 uker siden sa at han gir seg på landslaget. Presidenten i Argentinas fotballforbund skriver i sosiale medier at Messi er tatt ut for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi ble verdensmester med Argentina i 2022, mens det i sommer ble tap i VM-finalen mot Spania. Messi skal ta farvel den 6. oktober. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka I Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson I den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Militærkoalisjonen sier de nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. En kvinne og en mann ble I natt sendt til sykehus med slag og kuttskade etter et slagsmål på en hytte I Kristiansand. Begge pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn I hva den har visst om Telenors virksomhet I Myanmar. I går ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet I landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle I saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen involvert I det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren I Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det menneskeskapte de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Det sa direktøren I Forleggerforeningen, Trine Skei Grande. Bolivia og Paraguay etter 88 år kommet til enighet om å fastsette hele grensa mellom de to landene. Beskjeden om at den langvarige grensetvisten endelig løst kom I går. På et møte I Bolivias hovedstad La Paz, der landene godkjente den siste delen av grensedragningen. Dermed den 742 kilometer lange grensa på plass, og landene beskriver enigheten som en historisk milepæl og et resultat av langvarig diplomatisk samarbeid. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

11:05 forteller klokka I det Ruben og Miriam Bryant var ferdig med sin Der du brente vår bro. Og så var det ja, Eurovision Alessandra, kan vi vel kalle hun, med sin Mara Meo 40. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble faktisk født I Georgia på denne dag I 1984. Den gang var jo det I Sovjetunionen. Hun gikk sine barnesko I Tbilisi, men ble ikke værende der. Og det Katie Melua jeg tenker på. Og bursdagsdammen skal få synge straks. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulators!

Et samarbeid mellom Warren G og Nate Dogg fikk du der Regulate. Den. For nå skal det handle om Katie Melua. Hun kom jo som en ja, ukjent musikalsk kule inn I norsk radio da vi begynte å spille denne låta ganske så ofte.

Closest Thing to Crazy hette hennes første store slager da, det var I 2003 det at den gikk på radio. Og Katy Melua jo stadig aktiv artist, men for tida tror jeg det et barn som får oppmerksomheten, for I sommer ble hun avbildet med stor mage. Og det det andre da, som ja, enten fortsatt på vei eller har kommet, det jeg usikker på. Uansett, den foreløpig nyeste plata hennes har titlen Love and Money, og siden hun har bursdag så tar jeg sjansen på å hente en låt derfra. Så her kommer bursdagsbarnet Katy Melua med 14 Windows.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig KI kan bli. I forrige uke kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Og fungerende daglig leder Lotte Skolem i tenketanken Langsikt er blant dem som tar advarslene på største alvor.
1: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
2: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
1: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig.
3: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
2: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
3: For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
0: Reporter var Karvan Noradin. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra kongressens budsjettkontor. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar eller 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland sent i går kveld, det melder politiet. Pårørende varslet, og saken vil bli etterforsket. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkinga på Kuben videregående skole i Oslo fremstilles for varetektsfengsling i dag, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket i går ble alvorlig skadet. Guttene 16 og 17 år gamle. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskytning til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytningen et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen skal oppskytningen skje tirsdag om en uke i Texas. Fotballspiller Lionel Messi tatt ut til Argentinas landslagstropp i fotball til tross for at han for to uker siden sa at han gir seg på landslaget. Presidenten i Argentinas fotballforbund skriver i sosiale medier at Messi tatt ut for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi ble verdensmester med Argentina i 2022, mens det i sommer ble tap i finalen mot Spania. Og nå ønsker fotballforbundet at supporterne skal ta farvel med Messi i Buenos Aires 6. oktober. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Gift Wood. Ja. Det er låten til Travis som satt I gang tidlig I morgen igjen etter nyheten 5:30. Og Nils Hagen Onsdag nå her I studio og sier morgen morgen til alle som har slått på radioen denne onsdags morgen 16. september har vi kommet til.

Og så var det navnedagen da. Det alle som heter Lilian og Lily som kan kose seg litt ekstra I dag. For det nemlig den ene dagen I året da, som tillegnet nettopp deres navn. Og som en liten feiring så hentet jeg frem slageren som inneholder et av disse navnene. For I 1989 fikk Dave Stewart og saksofonisten Candy Dulfer en litt overraskende slager med instrumental låta Lily Was

Dette var Dave Stewart, som vi jo kjenner fra Eurythmics, sammen med saksofonist Candy Dulfer, som spilte Lily Was Here, og den kom til ære for alle som heter Lily og Lillian, for de har nemlig navnedagen sin I dag.

A Piece of Paradise, sing Violet Road. Ja, hvis man I Memphis, så må man nesten besøke musikkgata der, Beale Street. Og øverst så henger det gedigne skiltet til B.B. King's Blues Club and Shop. Og hovedpersonen B.B. King, han ble faktisk født på dagens dato I 1925, og han opptrådte I bluesgata helt fra ungdommen. Han gikk bort I 2015, men rakk jo å bli en av de største bluesstjernene. Og I tillegg så ville jo mange samarbeide med B.B. King, fordi de var jo hans fans, og det jo storheter som Rolling Stones, U2, og her Eric Clapton.

ikke rart at Eric Clapton var begeistret her. Han fikk kjøre sammen med B.B. King, Riding with the King, og den kom fordi B.B., altså kongen av blues, ble født på dagens dato tilbake I 1925. Vel, vel, nå det en låt igjen, og det Tyla som synger den, og Nils Hagen Åstad ønsker deg en fin onsdag videre. Hey.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisin Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisin for de som trenger akkurat denne typen når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
1: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
2: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
1: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Det saudiske luftforsvaret skal avskåre en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Den saudiske militærkoalisjonen sier det nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen, og Mekka regnes som islams helligste by. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massey som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massey mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Derimot så regnes det som usannsynlig at forslaget om å stille Hegseth for riksrett blir vedtatt. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran-turnéen etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er de irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Ed Sheeran sier på Instagram at det ikke var hans beslutning om å fjerne Macklemore fra turnéen, men at det var en avgjørelse fra turnéarrangøren. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Toby Keith has good as I once was. 6:20 er klokken blitt her. Riktig god morgen.
1: Tenk, vi har kommet til onsdag allerede.
0: Ja, midt i uken, det er fint.
1: Ja, det er det. Og i dag så kjenner jeg at jeg må liksom slå meg litt i fjeset og lage litt sånn lyder og sånn for å komme i gang. Det var litt tregt her i dag.
0: Synes du det?
1: Ja.
0: Ja, vi trengte litt sånn svingende kontramusikk da, så kan sette oss på hugget.
1: Det var deilig.
0: Jeg blir litt skremt av min egen bil for tiden.
1: Ja vel?
0: Jeg har fått en ny bil, og når jeg går ut av den bilen og dørene låser, så fløyter han.
1: Oi.
0: Jeg kvepper like godt.
1: Hva skal han, sier han ha det?
0: Kan jo ha dette det. Det er hans måte å si ha det.
1: Ja.
0: Nei, jeg har ikke funnet denne knotten jeg kan slå av denne fløytelyd.
1: Er det liksom en lyd?
0: Ja, det er sånn, også noen som trykker på fløyten.
1: Når du låser han?
0: Ja, når jeg går ut av bil, og så går det et par sekunder, og så kommer han, og så låser han seg automatisk.
1: Da skal jeg fortelle om en funksjon på min bil, som er litt i samme gaten, bare enda mye verre.
0: Ok.
1: Og det er det at hvis jeg... Hvis du sitter inne uten å ha den på en stund, så plutselig så får han panikk, fordi at det er noe som beveger seg utenfor, og da blir det sånn full alarm og lys. Oi. Og alt, og så kommer det sånn warning, warning på skjermen, der det står at det er barn i nærheten. Pass opp, hæ? Barn.
0: De ser at det er barn faktisk.
1: Ja, det er alltid barn. Aldri sett et barn. Men i hvert fall, det er veldig skremmende.
0: Ja,
1: og ungene mine, de synes det er så flaut. Det går sikkert an å slå det også, men jeg har ikke helt skjønt hvordan.
0: Nei, vi får se. En dag så skal vi sette oss ned og lese bruksanvisning, Maja.
1: Ja, det skal vi. Oi, oi, oi.
0: I dag så blir det regnbyer. Altså, regn, regn og atter regn. Og det blir en nordvest periodevis liten kuling på kysten. Og la oss ta noen temperaturer med en eneste gang. Flesland der er det 11 grader, og Bergen er 12 grader, Kvamskogen 10 grader, Voss 11 grader, Kvamsø 12 grader, Ulsvang er det 12, Stord har 12 også, og Feie har 12. Det er 12 rette.
1: Ja, vel, mildt og fint altså, og vind i håret hvis du går ut.
0: Ja.
1: Det slo meg på min vei på alle disse omkjøringsveiene som jeg må kjøre da, i dag, at det må ha blåst veldig mye i natt, for det var veldig mye grønt i veien. Og du vet, akkurat som om det var en høststorm som kom litt for tidlig.
0: Oh, ja.
1: For det var liksom ikke klart for at gule og brune blader skulle dette ned.
0: Nei.
1: Så da hadde det fått litt grønne ting av.
0: Der kommer det.
1: Det var sleipt, for alt jeg vet.
0: Kjør forsiktig, vær observant. Send oss gjerne melding i appen NRK Radio der som du har noe på hjertet. Her kommer sangen fra gruppen Snø.
2: Det var så trygt, men nå er alt stygt. Brudde

0: fotspor heter låten, og det var altså artisten Snø du fikk i radioen din denne morgenen.
1: God morgen, sier Geir André. Han vil at vi skal få ut på radioen så fort som mulig at folk må være opps i nærheten av Hattvik Fergekai på fylkesvei 552. Der er det nemlig tre som ligger over veien, og så dermed så blir det veldig smalt. Og bussen og større kjøretøy, de har problemer med å komme forbi, så man må være opps frem til dette er fjernet. Så det var altså Hattvik Fergekai på fylkesvei 552.
0: Det er notert. Tusen takk for at du sender meldinger i appen NRK Radio. Det kan du bare fortsette med. Og om et øyeblikk skal vi gå løs på avisrunden, så bli med oss videre.
2: En podcast fra NRK.
3: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
4: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
5: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
4: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
6: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
3: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
7: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK.

0: Ja, det er Blue og All Rise du hører her, en låt som kom ut for 25 år siden, og som vi blir jo egentlig aldri lei den sangen der, den sitter fortsatt som en kule midt i planeten. Ja, riktig god morgen til deg, vi får stadig inn meldinger her.
1: Hei, Herman, hvor det har blåst i natt.
0: Ja.
1: Masse greier i trafikken. Det er trær over veien på Tysnes, ved Hordanes i Bømlafjorden, Hattvik, hørte vi på fergekajen der. I tillegg så er det en lyktestolpe som har veltet ved stadsporten i Bergen i Kalfare, og det er retning ut fra sentrum. Det er folk på vei for å rydde opp i dette, men enn så lenge så er det stengt der. Og så i tillegg til det så er Knappetunnelen stengt i sørgående løp. Der er det en lastebil som har tatt opp i en høydebegrenser. De er på plass for å fikse denne høydebegrenseren, men de må også få ut lastebilen, så den kan jo bli stengt litt grann.
0: Da må du sjekke hvordan det ligger an der du er. Det har altså vært så sterk vind at det har tatt noen trær og greier. Så vi utfordrer deg til å sjekke forholdet rundt husene der du er. Nå er det dagens avisrunde vi skal kaste oss over, og da kan vi begynne med det Bergensavisen skriver om her i dag. Det er nemlig et nytt syn som er kommet i Bergens sentrum. Folk står i matkø. Halvparten av ukrainerne som er kommet til byen er uten jobb. Og hver eneste dag så står det rundt 50 personer og vil ha mat. Og de står utenfor Blå Korset sine dører i Magnus Barfots gate, der de står og deler ut gratis matposer. Og for første gang siden januar 2023 så er det igjen oppstått denne matkøen, og det domineres da altså av eldre ukrainske flyktninger.
1: Det er tøffe tider akkurat nå. I Bergens Tidende i dag så skriver de om 80 ansatte på Coop sitt lager på Flesland i Bergen. De går rundt med klump i magen og venter på hva som skal skje med arbeidsplassen i S. Coop, de jobber nemlig med å lage til et utvidet sentrallager på Gardermoen, og dersom de gjør det, så stenger de lageret i Bergen. Mange av de som jobber her, de er voksne, de har jobbet her mellom 20 og 40 år, og nå savner de at noen kjemper for dem. De sier, hvor er lokalpolitikerne, hvor er Coop Hordaland? De mener det at lageret som de har på Flesland er viktig for beredskapen, og at uten et sånt lokalt lager så kan vi fort bli stående uten mat. Og da sier jo Coop det at, hør nå, erfaringer viser at fleksibilitet, kapasitet og evnen til rask mobilisering ofte er minst like viktig som hvor lagrene fysisk ligger. Og så skal de bestemme seg for dette i slutten av oktober.
0: Avisen Marstein da, de har fulgt på hvordan ungdomspolitikerne jakter nye medlemmer her, og i det området så lokker de med Wunderbaum, ølglass og politisk prat. Ja, det er for å få de inn på listene, vet du. Så det er dette som er viktig. Og de går også frem og sier at de kommer til å jobbe og kjempe for gratis bind og tamponger på skole, blant annet. Ikke minst så ønsker de da også å få ned bensinprisene. Så da er det bare om å gjøre å stille seg i kø der som du har lyst på et ølglass.
1: Ok, og hvis du er engasjert, ikke minst, det er veldig bra. Hva var det alle kids har snakket om i går?
0: I går?
1: Ja.
0: Skolen, nei, hva da?
1: Det var et tilbud på smågodt, på priks.
0: Og det er det?
1: Det er ikke tull, altså. Det er faktisk helt sant. Ikke bare kids, de voksne har også snakket om dette hjemme hos meg i går.
0: Ja, ja, ja.
1: Sunnordland, de skriver om en gjeng med venner fra Fitjar. De kastet seg på bussen til Stord. De var livredd for at det skulle gå tomt, sier de til avisen. Men utifra bildene da, så ser det ut at de har fått fylt bussen sin godt opp. Greiene var, Coop priks hadde bursdag i går. De feirer 20 år.
0: Ja.
1: 5,90 for hektoet på smågodt, og det er jo veldig, veldig billig.
0: Er det det?
1: Og dette her spredde seg over hele TikTok og Insta og alt dette her. Sant? Ja. Så ungene, de stormet til butikken og tømte hyllene. Og hvis du sitter der og tenker, smågodt, billig smågodt hadde vært godt,
0: ja,
1: så er du for sent ute.
0: Er det det?
1: Tilbudet var kun i går.
0: De har tømt hyllene allerede.
1: Oh, yes.
0: Og satt opp prisen igjen også.
1: Det har de nok.
0: For et opplegg, altså. Ja, nei, der ser du. Jeg husker jo, det var jo sånn det var. Det var liten kjøl, så liksom den der femmeren i lommet, den brant.
1: Ja.
0: Så du gikk inn på kiosken og fikk deg en spisspose. Nei, det var tider det der, så jeg ser den. Ok. Vi fortsetter med god musikken her. Vi skal nå tilbake igjen her også, siden den her kom ut. Curtis Stigers og sangen som heter I Wonder Why. God morgen!

0: Riktig god onsdagsmorgen. Takk skal du ha fått høre på radioen. Dette er God morgen, Hordaland. Marianne og Tony på plass i radioen din. Den vindfulle morgen i september.
1: Det har i hvert fall vært veldig vindfullt i natt. Det har blåst trær over ende både her og der. Og også en lyktestolpe ved statsporten i Bergen. Og nå ringte Kjetil fra Tidebuss til meg på 55 275 700. Han sa det at nå var denne stolpen fjernet, ja, og ryddet opp i. Så der er det fritt frem i Kalfaret i Bergen, altså ut ifra sentrum.
0: Den er knallgod. Senere i dag så skal vi høre det at det er litt sånn strid om på videregående skole om lærerne skal bruke tiden sin på å sette opp revy sammen med elevene.
1: Ja, fylkeskommunen de ønsker nå at de skal det. De har lyst til å forbedre miljøet på skolene. De tenker at hvis elevene lager revy eller musikal, ja, så vil det hjelpe på. Og lærerne, utdanningsforbundet sier nei, vi har nok holdt på med. Dette går ikke bra. Og så lurer vi på hva du som hører på mener. Da. Jeg har laget en liten avstemning i NRK Radio-appen. Hva mener du? Bør skoler lage revy? Så langt så er det 78% som sier ja. Det er gøy å skape samhold.
0: Ha! Du som hører på kan jo også si nei, det blir for mye arbeid for lærerne. Og du kan også sende melding i appen. Har du erfaring med dette her selv? Er du lærer? Er du en elev som har vært med på revy? Vi hører gjerne fra deg.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet ventet i høst. Sjømatnæringen har beregnet at 1200 norske arbeidsplasser kan forsvinne dersom USA øker dagens toll på sjømat. Karine Rød Haraldsson er Norges sjømatutsending i USA.
1: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%. Økt toll vil gjøre det atskillig mer utfordrende for Norge å konkurrere her.
2: Men vil da en liten tolløkning få noen konsekvenser hvis fisken er, hvis sjømaten er attraktiv hos restaurantene?
1: Altså, pris er jo en stor driver. Så hvis prisene går opp 10%, så sier det seg selv at da vil, jo ikke, vil de kjøpe fra andre steder.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård, som intervjuet Norges sjømatutsending i USA. Og i USA så vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det republikaneren Thomas Massey som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massey mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Regnes som usannsynlig at forslaget om å stille Hegseth for riksrett blir vedtatt. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig så viser tallene at det fremdeles mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen dersom det skulle bryte ut en brann i hjemmet. Likevel så Aslak Gausen i Brannvernforeningen positivt overrasket over utviklingen.
3: Ja, dette jo veldig gledelige tall, mener vi. Vi ser en tydelig tendens til at stadig flere øver hjemme, og vi ser også at de som øver hjemme, de oppgir at de får mye innsikt og kunnskap og ser ting som kan forbedres og gjøres på en annen måte for å bli enda flinkere i fremtiden.
0: Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskyting til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytingen et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen så skal oppskytingen altså skje neste uke i Texas. Det blir den 14. prøveoppskytingen av Starship, som også ment å plassere ut Starlink-satellitter på neste ukes ferd. Starlink-satellitter de går i lav bane rundt jorda og sørge for raskt internett over hele kloden. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her lokale nyheter. Arbeidet med den nye bystranda ved Store Långgårdsvann i Bergen godt i gang, og første byggetrinn skal stå ferdig neste sommer. Planen det en 110 meter lang bystrand og nye parkarealer. Rundt 10 000 kubikmeter sand og stein fra et byggeprosjekt på Skjold skal brukes til fin sand for badene. Fylkesordfører Jon Askeland kritisk til enkelte av de dyreste veiprosjektene som har gått gjennom i Vestland. I går ble det kjent at han ikke stiller til gjenvalg i 2027. Askeland frykter at investeringsviljen på prosjekter som Atløysambandet kan gjøre det tøft for hans etterfølgere i fylkespolitikken. Han sier det belaster fylkeskommunens gjeld mye og reduserer handlingsrommet, og at det gjør at de må bryte mange andre løfter de har gitt. Og torsdag skal politikerne i Vestland ta stilling til et forslag fra opplæringsdirektøren i fylket om å oppmuntre skolene til å arbeide med revy eller musikal. Målet er at det skal bidra til arbeidet med inkludering og et godt skolemiljø. Kontaktperson for videregående opplæring i Utdanningsforbundet Vestland, Sabine Eksner, kritisk. Hun sier politikerne må lytte til de som jobber i skolen, og at de trenger tid til å gjøre jobben sin og ressursene til det. Direktør for opplæring i Vestland fylkeskommune, Bjørn Lyngedal, understreker at det ikke lærerne som skal drive revyen, og at det ikke vil være knyttet store kostnader til dette.
5: Det Lene Granli som oppdaterer deg på nyheter denne morgenen her, og i appen NRK Radio så kan du si hva du mener om bør skolen lage revy. 75% sier ja, det gøy å skape samhold. 25% sier i snakkende stund nei, det blir for mye arbeid for lærerne. Og så har vi dagens værvarsel. Det har blåst mye ute, og akkurat nå så det nordvest periodevis liten kuling på kysten, og vi velsignet med regnbyer. 12 grader.
6: Og så må du være forberedt på at det kanskje kan være et tre som sperrer veien for deg på din vei til jobb I dag. Det trær som har blåst over veien mange steder I Hordaland denne natten her. De holder jo på å rydde opp I det akkurat nå, men det jo fortsatt mørkt, så det kan jo være at ikke de har fått med seg alle sammen. Og dessuten så sier Christian, god morgen, håper på roligere vind utover dagen. Det miljødag på Fusa VGS I dag. Femte året på rad. Plast og boss skal samles I Eikelandsfjorden sammen med Bolaks, Naturvernforbundet og Bergen og Omland friluftsråd. Vi får jo ønske deg lykke til, og ja, vi krysser fingre for roligere vindforhold.
5: Det gjør vi. 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980 og 1981. Det årene ABBA utgir fantastisk musikk. Og I morgen det premiere på Waterloo på forum. For gjester I studiet klokken åtte.
6: Faktisk hele gjengen som skal stå på scenen. De skal først komme og varme opp her hos oss fra klokken åtte.
5: Og vi skal starte en liten forspill nå, neste halvtimen.
6: Ja, jeg veldig spent på det. Du har laget ABBA-quiz.
5: Super Trooper-quiz. Det kan du være med på om et øyeblikk.

0: A-camp, I can buy you.
1: Det er mye som skjer I trafikken, og nå har det vært en ulykke på Mindelok I Bergen, I Fjøsangerveien altså. I retning sørover, så fra Bergen sentrum og I retning mot Flesland. Et kjørefelt stengt akkurat der nå, det fare for at alt må stenge. Det to biler involvert I denne ulykken her.
0: I morgen så det premiere på Waterloo, ABBA-showet I Forum I Bergen. Caroline Kryger, Thor Andersen, Elisabeth Moberg, Myrna Brasa, Stian Sevik, alle kommer I studio klokken 8, og jeg tenkte vi skulle ha en oppvarmingsquiz her nå. Klarer du å svare rett på to spørsmål, så vinner du.
1: Oi!
0: Ja!
1: Ok, det vanskelig? Ja, litt.
0: Litt I grann de selvfølgelig. Her spørsmål nummer 1. Hva fornavnet til de fire medlemmene I ABBA? Hva fornavnet til de fire medlemmene I ABBA? Neste spørsmål, som du også må svare rett på, kommer om cirka 3 minutter. Så nå tar du og sender inn de fire navnene I appen NRK Radio. Og så må du høre det gjennom Mamma Mia før neste spørsmål kommer. Og tilsammen kan du da altså komme med 2 retter. Og da vinner du også superpremien vår.

0: You're my heart, you're my soul, Modern Talking. Nå konkurransen vår avsluttet. Vi skal ha en melding nå først, og så skal vi snakke med meteorologen og en sang, så skal vi finne ut hvem det som vinneren.
1: Den meldingen må du ja, nei, der fant jeg den. Greit. Det så mye som skjer i trafikken i dag. Akkurat nå så det melding om en bilstans i Fløyfjelltunnelen. Det høyre felt i retning mot Åsane, og deler av tunnelen der stengt. Og så har det jo vært en ulykke på Mindelokket, Fjøsangerveien i Bergen, i retning ut av sentrum, så der det veldig lang kø i området, ser jeg nå. Knappetunnel har ikke fått melding om at den åpen igjen. Da var det jo en lastebil som tok an i en høydebegrenser for en liten stund siden, og dette her i retning mot Dolvik.
0: Det betyr at det mye kø bakover mot Bergen Vest og Sotra som følger ut av det klarte. Da skal vi høre hvordan været kommer til å bli. Statsmeteorolog Magnus Haukeland, vi har fått melding om at det har blåst kraftig og trær som har veltet og sånn. Hvordan har denne vinden påvirket oss i løpet av natten og morgentimene?
2: Ja, jeg var litt våken i natt på grunn av vind og kraftige regnbyger, så det var blåste godt i natt, så det har vært oppe i sterk kuling, nesten liten storm på kysten, og regnet godt og opp i 50 millimeter, rundt 50 millimeter nedbør i Bergen da, siste døgn, så det har gjort fra seg, det skikkelig høstlig for tiden.
0: Det kan du trygt si.
1: Men det mildt, det ikke sånn kald høst.
2: Nei, det mildt, det fortsatt bare midten av september, så har jo temperaturer på 11-12 grader, men det jo ikke så mye varmere midt på dagen, så det ganske jevn temperatur med 10-13 dager egentlig gjennom døgnet nå.
0: Hvordan blir det med vindforhold og vær i dag?
2: Heldigvis litt minkende vind utover dagen gradvis, men det fortsatt opp i en stiv kuling på kysten nå, men minker gradvis utover kvelden og bris da til kvelden. Det litt det samme med regnbygene, de fortsatt ganske, ja, gjør godt for seg nå på morgentimene, men utover dagen så minker de gradvis i intensitet og til kvelden noen spredte byger, og det kan jo hende at solen kan gløtte frem da, av og til, og størst sjanse det jo sent på ettermiddagen i dag. Da. Som sagt, temperaturer ja, 10-12-13 grader i dag.
1: Ha, det lys i vindtunnelen, fikk jeg lyst til å si nå. Det blir snart sol.
0: Har du lov å si. Magnus, godt levert i dag. Takk skal du ha. Ha en fin dag på jobben videre.
2: Takk det samme. Ha det.
0: Vi skal gi deg svaret på følgende spørsmål. Hva heter medlemmene i ABBA, og hvor tid var det Waterloo kom ut? Det kan du svare på i appen NRK Radio, og vinneren trekker vi rett etter Julie Bergan. I leave it on a bad note. Starting up the screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7.
1: Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig KI kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Fungerende daglig leder Lotte Skolem i tenketanken Langsikt blant dem som tar advarslene på største alvor.
2: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
3: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
2: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig.
4: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
3: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
4: For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
1: Reporter Herleva Karvan Noradin. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
5: Vi jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
6: Men det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
5: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
1: Reporter Kjartan Røslett. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia, hevder en talsperson i den saudi-ledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Den saudiske militærkoalisjonen sier de nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. 41% sier de har gjennomført minst en brannøvelse i eget hjem. Det en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig så viser tallene at det fremdeles mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen, dersom det skulle bryte ut en brann i hjemmet. Blant annet så tror hver femte mann at han kan løpe gjennom brannrøyk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Og her lokale nyheter fra Hordaland. Det har vært flere utfordringer i trafikken denne morgen. I Fjøsangeveien ved Christianborg i Bergen har det vært en trafikkulykke. To biler skal være innblandet i den ulykken. Det har skjedd i retning mot Flesland. Operasjonsleder i Vest politidistrikt Steinar Hausvik sier at to personer var involvert i ulykken, men at det ikke skal være personskade. I tillegg har en lastebil kommet bort i en høydemarkør i Knappetunnelen, slik at deler av tunnelen stengt. Og et kjørefelt stengt på E39 i Fløyfjelltunnelen på grunn av et stanset kjøretøy. Det gjelder i retning mot Gamle Bergen, melder Veitrafikksentralen. Og så har regnvær og vind gjort at flere trær har falt over veien. Trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen, Eirik Elnes, har fått meldinger blant annet fra Bjørnafjorden, mellom Tørrikbygd og Nordheimsund og på Tysnes. Fylkesordfører Jon Askeland kritisk til enkelte av de dyreste veiprosjektene som gått igjennom i Vestland. I går ble det kjent at han ikke stiller gjenvalg i 2027. Askeland frykter at investeringsviljen på prosjekter som Atløysambandet kan gjøre det tøft for hans etterfølgere i fylkespolitikken. Han sier det belaster fylkeskommunens gjeld mye og reduserer handlingsrommet, og at det gjør at de må bryte mange andre løfter de har gitt. Og arbeidet med den nye bystranda ved Store Lungegardsvann i Bergen godt i gang, og første byggetrinn det skal stå ferdig neste sommer. Planen det 110 meter lang bystrand og nye parkarealer. Rundt 10 000 kubikkmeter sand og stein fra et byggeprosjekt på Skjold skal brukes til sand for badene. Det var siste nytt i studio nå, Lene Granli.

0: Riktig god morgen til deg. Klokken blir til 7:07 denne onsdagsmorgenen. Bert Midler synger My Favorite Waste of Time. Jeg vil si det vel investerte penger det å kunne få lov å få betalt for å snakke til deg på radioen i dag.
1: Det gjør det.
0: Heldig grisen oss. I dag så regner det ut, så enkelt er det. Og så er det periodevis liten kuling på kysten, 12 grader, og denne vinden har skapt en del problemer i løpet av natten, smul med mørke faktisk.
1: Ja, det er mange trær som har falt over veien. De har fått ryddet opp i ganske mange av de nå, men bli ikke overrasket om du møter hindringer på din vei. På vei på jobb i dag. Og så har Trude sendt oss en melding her. Hun sier, hva er det ikke å lære i å sette opp revy? Det er jo den ultimate undervisningen. Tekster, sang, musikk, historie, opptreden, sykostymer, snekring av kulisser, markedsføring, økonomistyring, og så videre, og så videre, og så videre. Og Lærerforbundet mener at de ikke skal drive med dette, ja, sier Trude.
0: Ja, altså Vestlands fylkeskommune oppfordrer skole til å arbeide med revy og musikal, eller musikal, og Utdanningsforbundet, de vil legge forslag i en skuff. Så dette her, det skaper debatt.
1: Ja, det gjør det. Du kan si din mening i NRK Radio-appen, vi har en avstemning der akkurat nå, eller så kan du sende en melding sånn som Trude har gjort, og snart så blir det mer om dette.
0: Ja eller nei til revy på videregående. Vi tar saken etter My

0: 11 minutter over 20, du hører på God morgen Hordaland her på NRK P1.
1: Jeg har aldri hatt musikal eller revy på skolen, men jeg skal innrømme, jeg har alltid drømt litt om det.
0: Har du det? Stå på scenen der? Og...
1: Ja, jeg tenker det hadde nok sikkert vært litt gøy.
0: Vil du ha en hovedrolle da, eller vil du... trenger ikke svare på det.
1: Nei. Men det skal handle om litt om dette nå, fordi at Vestland Fylkeskommune, de oppfordrer nå skolene til å arbeide med revy og musikal som et tiltak for å lage et godt skolemiljø.
0: Ja, men Utdanningsforbundet, de ber Fylkeskommunen legge dette forslaget i en skuff. Og så frykter de da mer detaljstyring som følger ut av dette her.
1: Og på Sogndal videregående så er lektor Magnhild Segråd Grov oppgitt over forslaget.
2: Det er jo sikkert hyggelig med revy, men jeg har jo hovedfag i fysikk og ikke i revy. Og det samme gjelder jo de fleste av mine kollegaer. Vi har jo ikke kompetanse på revy.
3: Lektor ved Sogndal videregående skole, Magnhild Segråd, er oppgitt over Vestland Fylkeskommune sitt nye forslag om revy og musikal i skolen. Dette vil fylkeskommunen ha mer av. Torsdag skal politikerne i Vestland ta stilling til et forslag fra opplæringsdirektøren i fylket om å oppmuntre skolene til å arbeide med revy eller musikal. Målet er at det skal bidra til inkludering og et godt skolemiljø. Men Segrum mener dette er et eksempel på enda en ting skolen skal holde på med, og viser til PISA-undersøkelsen som viser tilbakegang for norske tiendeklassinger i lesing og regning.
2: Så tenker jeg at det et spesielt signal å sende uka etter PISA-sjokket, at vi nå skal bruke ressurser på revy. Og vi lurer jo også veldig på hvor de ressursene skal komme fra.
3: Men trenger det å være så dyrt og ressurskrevende å legge til rette for revy?
2: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har aldri holdt på med revy. Man har aldri drevet med revy før, så blir det jo ressurskrevende antagelig på forskjellige måter.
3: Direktør for opplæring og kompetanse i Vestland Fylkeskommune, Bjørn Lingedal, understreker at det ikke er lærerne som skal drive revyen.
4: Lærerne har ingen rolle i dette. Dette er et miljøtiltak utenfor klasserommet. Vi vil at skolen skal kunne legge forholdene til rette med type mulighet til å være sted og det nødvendige utstyret. Og eventuelt kanskje støtte elevene noe i arbeidet. Når dette kommer til gang, så går dette av seg selv stort sett.
3: Men hva hvis ikke de gjør det da? Er ikke det for at det blir sånn at det er lærerne som må dra det i gang, lærerne som må på en måte tilrettelegge, lærerne som må få med på det?
4: Vi har ikke sett det som et problem noen sted hvor det starter revy. Og det er ganske mange skoler som har revy i dag.
3: Han mener revy og musikal er gode tiltak for elevmiljøet som det ikke vil være knyttet store kostnader til. De fleste skolene har gjerne et sted elevene kan øve og noe utstyr, og Lyngedal peker også på at billettinntekter kan være med å drifte revyen.
4: Tiltaket her er både basert på at det er ganske mange skoler som har etablert revyer med veldig godt resultat. Det har ikke kostet mye penger, og vi ser også at det er kanskje et av de beste tiltakene vi kan gjøre for å aktivere mange elever i skolemiljøet. Det handler om inkludering, det handler om motivasjon for å være på skolen.
3: Kontaktperson for videregående opplæring i Utdanningsforbundet i Vestland, Sabine Exner, er ikke særlig fornøyd med forslaget. Hun har en tydelig beskjed til politikerne.
5: Legg forslaget i skuffer for godt mente ideer, men som er realitetsfjerne. Og for all del, lytt heller til oss som er på skolen som vet hva vi egentlig trenger. Nei, vi trenger ikke mer detaljstyring, men vi trenger tid til å gjøre jobben vår og ressursene til det.
3: Men på revyen på Bergen Katedralskole er ingen lærere innblandet i revyen. Det forteller revysjef ved Bergen Katedralskole, Olaug Aronsen Ystad.
6: Og det jeg synes er det gøyeste med revyen, at det er noe vi setter opp helt selv da. Og det er en veldig sånn mestringsfølelse og stolthetsfølelse når man er ferdig, og så vet man at dette har vi liksom gjort sammen.
3: Hun synes det er fint at skolene kan legge til rette for revy der det ikke finnes. Ifølge henne trenger det ikke å være dyrt, siden revyen kan søke om midler, og lærerne trenger ikke være mye involvert.
6: Hvis du har en revy gående, så trenger du ikke hjelp fra skolen. Men for å starte opp en revy, så krever det veldig, veldig stort initiativ, som gjerne er vanskelig hvis det kommer fra et par folk. Og da tror jeg det kan være veldig fint hvis skolen setter i gang, kanskje, men at de ikke trenger å støtte ut året, for hvis de har fått på plass enkelte ledere da, kanskje, i revyen.
3: For henne har revyen vært viktig for det sosiale.
6: Revyen skaper utrolig mye samhold og glede, som i hvert fall jeg da ikke har opplevd på en måte noe annet sted.
1: Og denne reportasjen her, den var laget av Ingeborg Grindheim Slinde.
0: Vi hører gjerne fra deg. Du lærer, eller en som driver og setter opp revy, eller har vært med på noe lignende, eller har meninger om dette her, så kan du sende den inn til oss nå i appen NRK Radio. Så kan vi dele det budskapet du kommer der, eller du kan også være med på avstemningen vår som vi har i samme appen.
1: Akkurat nå, vi spør jo da, hva mener du bør skoler lage revy? 81% sier ja, det gøy å skape samhold, og så det 19% som sier nei, det blir for mye arbeid for lærerne.
0: Ute så pisker jo regnet ned, men Bergen kommune de planlegger sommer og bading.
1: Ja, i dag så begynner de arbeidet med å lage sand, altså som skal være på den nye bystranden.
0: Hei.
1: Og hvordan de skal gjøre det, det skal vi fortelle dem straks.

0: Pharrell Williams. Sangen heter Happy.
1: En liten oppdatering på Knappetunnelen, som der det problemer denne morgenen her. Det jo en lastebil som har tatt opp I en høydebegrenser. Nå viser det seg at han har også vært opp I en vifte, så de må ha liftbil og mye greier der. Den tunnelen altså stengt fra Bergen og Sotra, men påkjøringsrampen fra Sandeide og Straume, den åpen. Så det deler av det som I hvert fall man kan komme seg frem I.
0: I dag begynner Bergen kommune å lage sand til den nye badestranden I Bergen. I stedet for å kjøpe sand fra utlandet, så skal kommunen nå knuse stein fra et annet byggeprosjekt, og så bruker dette her for det nye storanlegget midt I Bergen sentrum.
1: Det høres jo helt, helt crazy ut, spør du meg. Vi har fått besøk av byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad. God morgen, velkommen.
2: God morgen, god morgen.
1: Altså, dere skal altså knuse 10 000 kubikkmeter med stein. For å lage en badestrand. Hvorfor gjør dere det?
2: Nei, nå ligger det jo egentlig fire fulle olympiske svømmebasseng med masser. Det egentlig 10 000 kubikk tilsvaret. Og dette skal jo nå brukes både på stranda, vi skal bruke det som utfylling langs området som vi nå skal lage til. Så nå går vi I gang med å sortere og knuse, der det fineste av dette, det skal bli brukt på den badestranda som blir fire ganger så stor som den på Møllenpris I dag. Og så kommer vi til å bruke de andre massene til å gjøre området fint der og fremover.
1: Hvor kommer disse massene fra, sa du det?
2: De kommer fra Fana. Så det et byggeprosjekt på gamle Fana Blikk. Så der ble kommunen kontaktet og hørte om dette noe vi kunne bruke. Vi tenkte jo at ja, dette var interessant. Så jeg var nede og gikk på de første testene I fjor. Det var litt sånn vestlandsk badestrand. Men dette jo en løsning som både bra for miljøet, og ikke minst det veldig bra for lommeboka til Bergen kommune.
0: Høres jo helt fantastisk ut. Hvor kommer denne stranden her? Hvor stor blir den?
2: Den blir fire ganger så stor som den som vi har på Møllenpris I dag, og denne blir jo da plassert helt opp mot Ado-bygget, altså helt nord I dette nye området. Så skal vi jo utvikle hele området ned til, til Møllendal på sikt, og da snakker vi jo egentlig om et område som sånn cirka 10 ganger så stor, som festplassen midt I Bergen sentrum.
0: Oi, oi, oi!
1: Men jeg litt opptatt av denne sanen. Altså, hvordan gjør dere det? Skal knuse stein, rett og slett, og få... Det sånn sand blir til?
2: Vanligvis? Ja, altså det er jo både stein og masser nå, som alle som har gått forbi bystranden hver eneste dag, nå ser bare ligge som store hauger. Så det som nå ruller inn på området I dag, det en sånn sollemaskin, der du rett og slett sorterer disse massene I ulik størrelse. Så da det liksom det fineste, det kan vi begynne å legge på stranda som vi går på. Det nest fineste, det tenkt så litt som sånn her, hva det de kaller da, litt sånn strøsand og strøgrus, og så de som over, det sånn 8 millimeter I størrelse, de blir brukt til å lage litt hauger og få litt sånn kuperte områder og litt sånn, så vi tar I bruk alt vi kan.
1: Men hvor har dere fått inspirasjon til dette herfra da, og gjør det på denne måten?
2: Det var det, rett og slett initiativet, det kom ikke fra kommunen, det kom fra de som utviklet nye boliger oppe I Fana, som var på tilbudssiden og tenkte to steg fram. Ja. Så den skal ikke vi ta æren for, den skal vi gi gjengen som bygger boliger I Fana.
0: Men det et menn her. Skal kommunen virkelig bruke 150 millioner kroner på å lage badestrand I regnbyen Bergen, der det regner 280 dager I året?
2: Vi skal jo lage et

0: The Beach Boys, Kokomo.
1: Sånne takteratoner vi får i Bergen sentrum når den nye bystranden kommer, forhåpentligvis.
2: Og det skjer allerede neste år. Vi har snakket litt om dette med revy og musikal i dag, for Vestland fylkeskommune, de oppfordrer nå alle videregående skoler til å begynne med dette, men Utdanningsforbundet er veldig kritisk. Jostein har sendt oss en melding. Han sier det at revy, juleshow og andre aktiviteter, det er ting som gjør at elevene de vil være på skolen, og igjen så fører dette til at lærerne har en jobb å gå til. Så han mener at lærerne bør strekke seg litt lenger. Mm. Ja. Sånn som jeg tolker han.
1: Ser den.
2: Ja.
1: NRK-lytterne har vært inne i appen NRK Radio også på vår avstemning der vi stiller spørsmålet. Hva mener du? Bør skoler lage revy? Og flertallet blir større og større her. De sier ja, det er gøy å skape samhold.
2: Ja, 82%. Og så er det 18% som sier nei, det blir for mye arbeid for lærerne. Vi hører gjerne fra deg som er lærer også hva du mener om dette.
1: Nå er det Dagsnytt, klokken nærmer seg 7:30, og 8, da blir det ABBA-show på radioen. Følg med.
3: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå er klokka 7:30. Bekymret for KI.

0: Ekspertene er uenige om hvor farlig det kan bli. Over 1000 norske arbeidsplasser kan forsvinne hvis USA øker fisketollen, frykter sjømatnæringen.
1: I verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
0: Brannøvelse, det har vi hatt på både skole og jobb. Nå øver stadig flere hjemme også. Ekspertene er altså uenige om hvor bekymret man trenger å være for hvor farlig kunstig intelligens kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Og fungerende daglig leder Lotte Skolem i Tenketanken Langsikt er blant dem som tar advarslene på største alvor.
2: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet ditt styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
3: I det siste er det flere som har advart om konsekvensene KI-utviklingen kan få. Og i forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
2: Poenget er at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig. Og en stor del av fagfeltet legger den i prosentområdet, ikke i promilleområdet.
3: De ansatte hos Anthropic har ikke forklart hvordan de mener mer avansert KI skal kunne føre til at menneskeheten utslettes. Men teoriene mange. Det kan være alt fra biovåpen til at mennesker mister kontroll over viktige samfunnsstrukturer som for eksempel strøm eller matproduksjon.
4: Jeg må jo innrømme at jeg ikke er sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene. For det er jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
3: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm. Både KI-selskapet Anthropic og OpenAI skal ut på børsen senere i år. Det er flere som har spekulert i om tidspunktet til dommedagskommentarene har sammenheng med dette.
2: Det har også vært å merke seg at mye av den skarpeste kritikken kommer fra ansatte i selskapene selv, inkludert folk som har sagt opp jobben over dette. Så de har ikke selskapenes insentiver heller.
0: Reporter her, det var Karvan Noradin. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Gigantene OpenAI, Anthropic som vi hørte om her, og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. Det er uklart om Russland og Ukraina er enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump i starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det er helt i det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
5: Det ser i hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalesene. De henviste til Det hvite hus, og det er jo et tegn på at dette her er noe han har gått ut med før noe egentlig er avtalt, og det ser ut til at Ukraina er veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig gå inn for å komme til en løsning i Svartehavet, der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at en slik avtale er i boks her i Ukraina.
0: Det er det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet er ventet i høst. For en familiebedrift på Lepsøy i Bjørnafjorden sør for Bergen, så kan konsekvensene bli store.
6: Det kan potensielt bli veldig dramatisk for oss. Vi har USA som vårt største marked, og er utrolig viktig for oss.
7: Sier Kari Marie Austevoll Lysson, daglig leder hos Inka, der det jobber 120 mennesker.
6: Vi er allerede hardt prøvet. Så.
7: Familiebedriften, som bearbeider laks og ørret, har allerede kuttet kostnader og antall ansatte. Og så kom meldingen om at USA vurderer enda høyere toll på det de lager.
6: Vi trenger ikke en ny tøff periode. Det er det siste vi trenger akkurat nå.
7: I dag må amerikanere betale 12,5% toll på sjømat fra Norge.
8: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%.
7: Sier Sjømatrådets utsending her i USA, Karine Rød Haraldsson. Det hjelper lite at norsk sjømat populær, om tollen økes, siden konkurrenter som Kanada, Island og Færøyene har 0%.
8: Så altså for eksempel hvitfisk og laks, så har jo de et stor konkurransefortrinn i forhold til importøren i salg her i USA.
7: Om 2-3 uker kommer trolig USAs konklusjon.
9: Vi må bare håpe at dette her noe som ikke kommer.
7: For familiebedriften Inka kan amerikansk handelspolitikk bety kroken på døra.
9: I verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
0: Vår USA-korrespondent Anders Tvegård som hadde møtt Norges sjømatutsending i USA. I dag så innfører myndighetene her hjemme rasjonering på en type diabetesmedisin, og det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin.
10: Siri Ringheim Heggenes finner fram insulin fra kjøleskapet.
11: Dette her Insulatard. Setter jeg hver kveld.
10: Men Insulatard forsvinner fra det europeiske markedet allerede 30. november.
11: Og da må alle som bruker den over på en annen type medisin, eller annen type insulin.
12: Hva konsekvens får dette for deg nå da?
11: Jeg har fått en ny resept for en annen type insulin som heter Humulin.
10: Men utfordringen at det ikke nok Humulin til at alle kan bytte til dette. I dag innfører direktoratet for medisinske produkter derfor rasjonering på Humulin fra klokken 12. Det forteller overlege Ingrid Aas ved direktoratet for medisinske produkter.
13: Vi jo redde for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
12: Men det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
13: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
10: Men noen vil trenge Humulin som erstatning.
13: Det jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
10: Siri Ringheim Heggenes skal igjen til legen for å se etter nye medisiner.
11: Men det skal gå fint.
0: Reportere her, det var Kjartan Røslett og Kristine Ramberg Aasen. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge pågrepet, opplyser politiet, som sier det var kaotisk på stedet. Det ble brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet ei øks. Brannøvelse, det noe de fleste har vært med på, enten det på skole eller jobb, og gjøre det hjemme, det ikke like vanlig, men stadig flere gjør det, viser tall fra Norsk Brannvernforening.
14: Ivi, senga.
15: Firebente Ivi tripper inn i hundeburet sitt på kommando. Der hun vant til å være, for hun skal være lett å få tak i om noe skulle skje.
14: I tilfelle at det skulle begynne å brenne, så kan vi faktisk bare ta og løfte buret og springe av gårde.
15: Jørn Trollebø Kvalheim, samboeren og Ivi har fått prøve dette flere ganger den seneste tiden på grunn av et felles varslingsanlegg for hele boligblokken de bor i. Og det flere av oss som øver, og det frivillig, det viser tall fra Norsk Brannvernforening. 41% opplyser å ha avholdt minst en øvelse hjemme, opp fra 25% for et år siden. Aslak Gausen i Brannvernforeningen gir Jørn og samboeren tommel opp for deres bevisste forhold til alarmene og øvelsene.
16: De har tenkt gjennom veldig mye av hva som kan skje hjemme hos dem, og hvordan de skal håndtere det.
15: Men selv om flere øver, så tyder undersøkelsen på at mange av oss kanskje har litt for stor tro på egne evner og kunnskaper ved en brann. Og ikke overraskende det en kategori som utmerker seg, men 13% av menn sier de ikke trenger en brannøvelse hjemme, mot 7% av kvinnene.
16: Menn litt mer overmodige og tar større risiko enn det kvinner gjør.
15: Tilbake i leiligheten verken Natalie eller Jørn overrasket over akkurat det.
14: Jeg tror heller at man burde ha rutiner sånn at det går litt på muskelminnet. I stedet for at man skal tenke at man skal være en helt i en sånn situasjon, for det ikke like lett som det ser ut som på film, tror jeg.
0: Og Kristoffer Isaksen Sandøy som var reporter her. I dag så det Arild Svalberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Shania Twain. Hvordan føler jeg? Like a woman, den er god. Riktig god morgen, du hører på God Morgen Hordaland. Det er Marianne Reikers, Tony Otnes som er i studio, sammen med Lene Granli som oppdaterer oss på nyhetene.
1: Ja, og 80 ansatte ved Coops lager i Bergen frykter for fremtiden når styret i Coop Norge skal avgjøre lagrets skjebne 28. oktober. Planen det er å samle sentrallagerdriften på Gardermoen i 2028-2029, skriver Bergens Tidende. Ansatte og klubbleder Ove Hanstvedt mener vedtaket vil ramme lokale arbeidsplasser, pensjoner og beredskapen på Vestlandet, mens Coop-ledelsen mener beredskapen blir ivaretatt gjennom fleksibilitet og rask mobilisering. Det har vært flere utfordringer i trafikken denne morgenen. I Fjøsangeveien ved Christianborg i Bergen var det tidligere en ulykke. Ifølge politiet var det ikke personskade. I tillegg har en lastebil kommet bort i en høydemarkør i Knappetunnelen. Og veitrafikksentralen de har fått flere meldinger om trær over veien. Så skal du ut i dette litt tidlige høstværet, så vær forsiktig. Flere fergereisende frykter et dårligere fergetilbud i Vestland. I går fortalte NRK at fylkesdirektøren nå vil utsette konkurransen om kontrakter på 17 fergesamband. På ferga mellom Jondal og Tørvikbygd reagerer både lastebilsjåfør Stian Tresnes og fergereisende Maria Storheim.
2: Jeg synes det er veldig uheldig. Det er kjipt å måtte vente, og det er mye bedre når fergene går mye hyppigere. Og spesielt når vi har to små med oss også, så er det veldig vanskelig å måtte vente da.
3: Jeg har egentlig veldig mye til å si, for det går ferie ikke så ofte, så går arbeidsdagen vår lengre, og da kan tilsvare at vi ikke kommer selv frem, eller ja.
1: Og fylkesutvalget det skal behandle forslaget fra fylkesdirektøren denne uken.
0: Takk skal du ha, Lene. Her er dagens værvarsel. Det blir regnbyer i hele dag, og det blir nordvest periodevis liten kuling på kysten. Temperatur opp i 12-14 grader.
4: Det er en del tull i trafikken i dag, i Bergen absolutt. Mindelokket, altså på E39, det er jo Fjøsangerveien dette her, der er det lange køer fordi at det var en trafikkulykke der litt tidligere. Og så er et felt stengt i Fløyfestunnelen mot Åsane, og Knappetunnelen er stengt fra sentrum. Og der holder de på å inspisere en vifte akkurat nå, så det er håp om at den ikke... at den åpner om ikke så alt for lenge.
0: Brann spiller cupkamp i kveld. De to siste kampene så har de tapt mot lag med gule drakter.
4: Ja, og i dag er det en ny gul motstander.
0: Lillestrøm start, og i dag Os. Ja. Så nevner ikke vi at på søndag da kommer Bodø-Glimt.
4: Du nevnte det.
0: Ja, jeg sa det høyt, ja. Men hør da, vi skal prøve oss å høre med Os-treneren. Hvordan skal de slå Brann ut av cupen? Cup-bomben kan jo smelle her. Det er litt interessant. Vi lader opp med musikk fra Von. Dette er A-V-Q-T.

0: Von ei vecka till. De har väntat en vecka. Nu är väntetiden över för både Brann och Os.
1: Ja, i kväll så tar Os emot Brann i andra runde i Norges mästerskapet i fotboll. Och där Brann har slitt i ligan sin den sista tiden, så ligger Os på klar första plats i sin pulje i tredje divisionen. Men årets första stora test kommer alltså ikväll på Q3.
0: Ja, vi har med oss daglig ledare i fotbollsdelingen i Os och A-lagtränare Endre Brenne. God morgon och välkommen till oss.
2: Tusen hjärtligt.
0: Ja, igår så stod du och spikret pallar och lagade tribuner och sånt. Det kommer så folk redan och med det kommer.
2: Det är sålt 2000 biljetter och så prövar vi nu i sista timmarna och lägger till lite extra plats så att vi klarar att trycka ett par hundra till. Så då blir smickrandes fullt och en hejdundrandes folkefest på Q3 ikväll.
1: Jag ser du är tänt på många måter. Hvordan blir det å ta imot Brann i kveld?
2: Nei, det blir jo et kjempestas. Det er en anledning for hele klubben vår, for barn og unge til å få Brann på besøk, som mange ser opp til og har lyst til å drømme om å spille på. Få de på nært hold. Det er en mulighet for spillerne våre til å teste seg mot de, mot et av beste lagene i Elitserien. Det er en mulighet for oss trenere til å kjenne litt på det også, og for alle sammen å få en sånn innpakning og rammer som blir stas for oss.
0: For fire år siden da møttes dere, Brann vant 6-1. Da var du på den ene benken og Erik Hornland på den andre. Så nå er det payback time.
2: Ja, da vi er tilbake begge to, så da nei, vi har en liten eller vi har en drøm og ambisjon om å gjøre kvelden i kveld til en veldig spennende fotballkamp. Det er Brann er klare favoritter, men der finnes det en liten mulighet, og den må vi nære på å gripe fatt i. Så vi har hatt fine treningsdager nå, så får vi se om vi klarer å lage det til litt mer spenning enn sist.
1: Men hva har skjedd med Os siden sist dere møtte Brann?
2: Vi har fått med noe, altså i årets sesong så har vært fløte bra på, vi har fått en bra spillergruppe, så er det tingene som jeg tror går igjen på toppnivå som Brann jakter, er treningskvardagen, det å få en gruppe som drar sammen og drar i lag, og så har vi bygd på med et større trenerteam. Jeg har jo med meg to, vi deler jo på et ansvaret. Jeg har med meg gamle ringreven Bakkerud, som var tidligere brandspiller, og Sol Korsma, som også var brandspiller. Så vi er flere der, og så har vi fått en bra gruppe som gir glass i trening, og som har lyst til noe. Så da har liksom, smelt bra på plass i år, så har gjort at vi har levert så langt en fin sesong, og så er det mye godt arbeid igjen.
0: Hva så utgjør forskjell på en Os-spiller og på en brandspiller?
2: Nei, altså det er jo klart at det tempoet og det fysiske ligger jo i kneppet opp, og så er det sånn at altså, spillerne våre holder bra nivå, det er høyt nivå på i toppen av 3. divisjonen, det er høyt nivå, det er individuelle gode ferdigheter på samtlige spillere, så det er klart at, men en brandspiller skal jo være litt raskere, skal være litt sterkere, skal ha de tingene på plass. Men i en sånn type kamp som i dag, så der det er litt, kanskje de slipper seg ned litt, det er mulighet for oss til å klive opp noen prosent, så tror jeg det, vi kan jobbe for utviklingen.
0: Altså, så du kampen Brann spilte mot Start?
2: Jeg så kampen, ja.
0: Ok, hvis Brann spiller på samme måte, vinner dere da?
2: Da tror jeg vi har en god sjans.
0: Hallo!
1: Han har analysert den kampen her. Ja, hva er deres... Nei, du vil kanskje ikke avsløre, men det beste kortet for å ta det nå da.
2: Jeg tror vi må prøve å være oss selv, først og fremst. Vi må tørre, hvis vi skal ligge og ta imot i 90 minutter, så tror jeg vi får det vanskelig. Så vi må tørre å være oss selv, tørre å bruke ballen, flytte presslinjene våre høyere også. Og så må vi være dyktige selvfølgelig i å forsvare, så vi vet at Brann kommer til å trykke oss ned i store perioder også. Så vi må stå godt i rammen nede, og så får vi se da hvor det bærer oss.
0: Er dere gode på dødballer og sånn også, eller?
2: Ja, Sol Korsma, han kom fra Midtjylland, så er jo liksom der, han har spilt i Danmark, som var kjent som et Europas beste dødballer, så han har en del S i ærmen når det gjelder dødballer, så...
0: Stilig.
2: Så vi får se hvordan det blir.
1: Det høres ut, så det kan bli skikkelig underholdende på Q3 i kveld.
2: Det ligger an til da. Det er masse god energi i klubben og i folk. Jeg var unge som sprang der oppe i går og gleder seg og spør. Ja. Ja, så det er masse liv og energi, så jeg tror Brann skal få en tøff utfordring i kveld.
0: Mange fotballlag har jo ritualer og er litt sånn overtroiske og livredd for å jinxe ting og tang. Nå har jo vi snakket mye om at Brann har tapt to kamper nå, og begge motstander hadde gule drakter. Spiller dere gult i kveld?
2: Vi spiller gult og svart sammen. Ja da, så da blir vi spiller i våre klassiske fine drakter.
0: Det er flott det. Herlig.
1: Endre Brenne, daglig leder og A-lagstrener for Os. Hei på Os i kveld da.
2: I kveld må jeg heie på Os.
1: Ja, takk for at du kom.
2: Tusen hjertelig.

0: Richard Marx og Right Here Waiting i God Morgen Hordaland.
1: Det er mye greier ute I trafikken I dag. Meteorologene sa jo at I tillegg til å ha blåst veldig kraftig I natt, så har det regnet 50 millimeter I Bergen siste døgn. Og I Sedalen akkurat nå, I Nye Sedalsvei, der et felt stengt på grunn av oversvømmelse.
0: Ok, klokken den tikker å gå mot 08.00. Jeg har ikke sovet I hele natt. Jeg gleder meg så utrolig mye, for nå kommer hele ABBA-gjengen inn I studio her. Den ene etter den andre skal stå og synge og fortelle
1: det. Det blir så gøy. Det bare å følge med etter
0: klokken. Det fint. Jeg har gitar med seg og piano. Vi skal synge og kose oss. Og så det nyheter nå på toppen av timen.
2: NRK Nyheter med klokka 8. Det uklart om Russland og Ukraina enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump I starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det helt I det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
3: Det ser I hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalesene. De henviste til det hvite hus, og det jo et tegn på at dette her noe han har gått ut med før noe egentlig avtalt, og det ser ut til at Ukraina veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig går inn for å komme til en løsning I Svartehavet der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så det ikke noe som tyder på at en slik avtale I boks her I Ukraina.
2: Så NRKs korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra. Innsparinger ved Finnmarkssykehuset kan ha ført til at en pasient døde I 2023. I varslet fra Kirkenes sykehus til helsetilsynet så står det at innsparing var årsak til at en pasient ikke fikk den hjelpen som helsepersonell mente var nødvendig. Behandlingen skal ha blitt forsinket og sykehuset skal ha manglet medisinen. I sitt svar så skrev sykehuset at det var mangler ved journalføringen og at sykehuset ikke kan dokumentere hva som egentlig skjedde. Dette kan du lese mer om på nrk.no nå. Selv om flere privatpersoner gjennomfører brannøvelser I eget hjem, så det mange misoppfatninger og tegn på overmot hos folk dersom det skulle bryte ut en brann, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. 9 av 10 har ikke en plan B dersom den vanlige utgangsdøra I boligen ikke kan brukes, og hver femte mann tror han kan løpe gjennom brannrøyk. Aslak Gausen I Brannvernforeningen mener dette viser at det viktig å faktisk øve.
4: Mange tenker nok også at vi har en røykvarsler. Det jo tilstrekkelig, for den gir lyd. Hvis det skjer noe, så håndterer man situasjonen deretter. Men røykvarsleren sier jo ikke hvor du skal ut, eller hvem man skal ha med seg ut, eller hva man skal gjøre hvis døra står I brand, og man må finne en annen vei ut. Så det nettopp det som man må tenke gjennom, og der det nok mange som ikke helt flinke nok enda.
2: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Her lokale nyheter fra Hordaland. Flere fergereisende frykter et dårligere fergetilbud I Vestland. I går fortalte NRK at fylkesdirektøren vil utsette konkurransen om kontrakter på 17 fergesamband. På flere av sambandene det planlagt bedre tilbud og flere ferger I kontraktene som skal gjelde fra 2030. Men dette vil gi en ekstra regning på opp mot 700 millioner kroner I året. Lastebilsjåfør Stian Tresnes reagerer. Han mener trafikken øker og at fergetilbudet bør bedres.
6: Ferger viktig. Det har egentlig veldig mye til å si, for det går ferie ikke så ofte, så går arbeidsdagen vår lengre, og da kan tilsvare at vi ikke kommer selv frem, eller ja.
5: Arbeidet med den nye bystranden ved Store Lungegårdsvann I Bergen godt I gang, og første byggetrinn skal stå ferdig neste sommer. Planen en 110 meter lang bystrand og nye parkarealer. Byrådet for byutvikling I Bergen, Eivind Nevdal Bolstad, sier det rundt 10 000 kubikkmeter med sand og stein som skal fylles på.
7: Og det som spesielt her jo at dette også overskuddsmasser som kommet gratis til kommunen fra et byggeprosjekt på Skjold. Så dette jo gjenbruk.
5: Ja, det sa byråd for byutvikling I Bergen, Eivind Nevdal Bolstad. 80 ansatte ved Coops lager I Bergen frykter for fremtiden når styret I Coop Norge skal avgjøre lagrets skjebne 28. oktober. Planen å samle sentrallagerdriften på Gardermoen I 2028-2029, skriver Bergens Tidene. Ansatte og klubbleder Ove Hanstvedt mener vedtaket vil ramme lokale arbeidsplasser, pensjoner og beredskapen på Vestlandet, mens Coop-ledelsen mener beredskapen blir ivaretatt gjennom fleksibilitet og rask mobilisering. Det var lokale nyheter I studio nå, Lene Granli.

0: Waterloo, ABBA, det er klart for ABBA-show i Bergen. ABBA-feberen den stiger. I morgen så er det premiere på Waterloo på Forumscene i Bergen. Det er en festforestilling, en hyllest til ABBA.
1: Og vi har hele stjernelaget som skal stå på scenen her i studio hos oss. Karoline Kryger, Tor Endresen, Elisabeth Moberg, Stian Sevig og Myrna Brasa. Og vi har att på till ännu fler med.
0: Det har vi.
1: Som du ska få möta där vart.
0: Vi börjar med Karoline Kryger. Du har ju spilt Mamma Mia i Oslo och haft huvudroll som Donna. Hur gick det egentligen?
2: Det gick fint.
0: Ja.
2: Det var gøy.
0: Det var det.
2: Ja, det var det. Och så var det ju lite sån covid-tider och så vi skar ju ned så jag tror på slutet så tror vi hade spilt i 1,5 år. Och det gör vi ju aldrig. I vår verden, vi holder jo aldri på så lenge, så, men det, nei, altså, det jo noe med disse låtene, altså, at det tenner liksom både scene og sal, og det var magisk. Og dette også magisk.
0: Ja.
1: Jeg leste en sånn anmeldelse fra 2021 i går, der stod det, «Ei smått vidunderlig Karoline Kryger er verdt billetten alene».
2: Det var hyggelig at du sa på radio.
3: Det er helt sant.
0: Spiller dere på døren?
1: men dette er jo ikke Mamma Mia. Hva er forskjellen fra Mamma Mia til dette showet her for din del?
2: Dette er jo en konsert hvor vi, så Thor sa det, har det som en sånn Las Vegas-touch. Det er en hyllest konsert hvor vi er liksom, kommer inn fra hver våre kanter og får gjøre de låtene som akkurat vi elsker. Og det merkes at vi har hatt det utrolig bra.
1: Okay, så dere har fått velge selv? Altså, den elsker jeg vil synge den.
2: Ja, vi har fått, liksom, og hvis du kunne, hva ville du? Og det jo også deilig, sant? For da får man gjort sin darling.
1: Men Myrna, hva det du har valgt da? Hva din favorittlåt?
4: Har vi noe å røpe dette her? Nå må jeg se bort på. Ja. Har vi det?
2: Jeg har ikke røpe litt.
4: Jeg har blant annet gleden av å synge I Have a Dream.
0: Hva drømmer du om, Myrna?
4: Store drømmer. Ja. Det vel mer enn det at jeg oppmuntrer andre til å drømme også. For det så viktig.
0: Ja, enig.
4: Og det mener jeg hele mitt hjerte.
0: Godt budskap dette her. Ja. Elisabeth Moberg, jeg husker når du var med kvinne på randet, så hadde dere litt sånn ABBA-svung innimellom det programmet. Det var jo helt nydelig, denne måten å kore på. Der jo du verdensmester.
5: Jo, tusen takk. Det var noe veldig søtt, sagt.
0: Ja.
5: Ja da, kvinne på randet, det første vi visste vi skulle gjøre, det var et ABBA-potpourri. Så det gjorde vi jo i mange år, egentlig. Norge rundt. Det fantastisk. Ja. Folk, man blir jo, du ser publikum bare blir påtent.
0: Ja.
5: Det helt fantastisk, ABBA-effekten, altså.
6: Min far sier at du synger bedre enn ABBA.
5: Din far en klok mann.
1: Men du har ganske mye musikal erfaring også.
5: Ja da.
1: Hatt det ut i går.
5: Ja da,
1: massevis. Du har jo både spilt i Les Miserables og Sound of Music og Annie. Og...
5: Ja da.
1: Ja. Hva tar du med deg derfra og inn i dette?
5: Nei, det vel... man blir jo en sånn total versjon av alt dette her da. Så man tar med alt og legger det i et slags rom, og så tar man frem det man trenger når man trenger det. Så det er jo, jeg føler at det veldig nyttig å være litt sånn. Ja. Ja, jeg har levd av å synge siden 80... Ja, det var omtrent da jeg koret for deg i Grand Prix, for vår jord.
0: Ja.
5: Så lenge har jeg... Ja, så vi har levd av det lenge. Masse rart man har gjort.
0: Tor, er du Bjørn eller Benny?
7: Nei, jeg vel på en måte litt Bjørn og Benny og Neta og Anne.
0: Ja,
7: men det er det som er mest stas da, det er jo for en mann i min alder å synge Take a Chance on Me. Det synes jeg er kult. Ja.
1: Hvordan ble det mot at dere hadde prøveforestilling i går?
7: Ja, det var jo nesten, det var helt vilt altså. Og så var det så gøy, for det var så mye ungdommer i salen, og de fleste satt ganske langt fremme. Og de kunne alle låtene, alle tekstene, og det var, de ga sånn energi at det var helt vanvittig.
5: Ja,
7: og disse her fantastiske solonummerne til damene her, altså de ble jo mottatt med eksplosjonsartet applaus. Det var helt, helt vilt. Så dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på.
1: Hæ?
0: Og du har vært med på litt, for å si det sånn. Så
7: har du vært med på en del?
0: Ja, ja. Stian Sævik, kakk, madafakka, solartist og stand-up. Med opprettet kjorte her. Og hår på kassen og man-bun på hodet.
3: Så
5: fint. Så sikker.
1: Hvordan er det å komme inn i denne gjengen her, Stian?
3: Fantastisk gøy. Utrolig gøy å være med på en såpass proffproduksjon. Jeg er ikke vant til at ting skjer så profft i bandet jeg jobber med. Det er litt sånn tilfeldig. Ja. Hvor mye man øver, og hva man skal øve på, hvor mye riktig man skal synge.
0: Men hva har gjort at du blir så glad i ABBA nå, da?
3: Nei, si det. Jeg hadde jo litt sånn treg... Jeg lærte jo også det av min far, at 90-tallet, det var en sånn down-periode generelt for ABBA. Og det var jo da jeg vokste opp. Så jeg ble jo nesten voksen før jeg oppdaget ABBA. Men så har jeg jo virkelig oppdaget det, og det er jo bare helt knall.
0: Mm. Vi er helt enige. Vi skal gjøre oss klar her. Dere skal synge. Jeg har gledt meg til det også, selvfølgelig. Gjør alle. Lytterne også er spente. For når jeg spør, skal dere spille noe til oss, så har dere satt sammen et popperi, og det skal vi gjøre klart for etter I do, I do, I do, I do. Oh.

0: Tusen takk skal du ha fått høre på NRK P1 i dag, og god morgen Hordaland, der vi har besøk ut av hele stjernelaget fra Waterloo-forestillingen som har premiere på Forum Scene i Bergen i morgen.
1: Og hun som vi vel kanskje kan si står bak hele dette greien og gjør at vi nå kan stå her med dette stjernelaget i studio, det Sølvi Rolland på Ole Bull Scene. God morgen, Sølvi.
2: God morgen, god morgen.
1: Var det din idé?
2: Nei. Det var min idé å lage en Waterloo-Vestlandsversjon. Det var min idé. Men dette er over Norge som har produsert først i Oslo. Og så jeg den, og så tenkte jeg... Og så har jo jeg hatt en drøm og et ønske om å starte opp og lage musikkshow, musikkteater, musikal i Bergen. Og så ringte jeg til Håvard på Forumscene, og så sa jeg, vi skal ikke slå oss sammen da, så jeg har en idé. Og så begynte ideen og tanken om å lage musikkshow, musikaler i Bergen. Og da sa jeg at da må vi åpne med Waterloo. Mm. Og den første jeg ringte til da, det var jo Karoline. For jeg sa, jeg kan ikke lage et ABBA-show i Bergen, som skal være det første Vestlands- og Bergens-produksjonen uten Karoline Kryger.
1: Hva er det som gjør at du har så lyst å få til mer musikalteater i Bergen?
2: Fordi at for det første så har vi ikke en scene som er dedikert til det. Det var det første, og vi har ikke... det er jo noe med å bygge en næring, altså bygge ut næringskjedene, og ikke minst gi jobb til kulturfeltet i Bergen, sånn at de ikke flytter. Så det er liksom mange lag å bygge talent, kompetanse, beholde folk, veldig viktig, for vi mister folk til Oslo. Så det er både lysten, engasjementet,

0: nyheter. Nå er klokka 8.30. Ekspertene er uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig kunstig intelligens kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte I det ledende KI-selskapet Anthropic. Fungerende daglig leder Lotte Skolem I Tenketanken Langsikt blant dem som tar advarslene på største alvor.
1: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
2: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
1: Poenget

0: at sannsynligheten ikke er marginal. Altså, den er ikke ubetydelig.
1: Jeg må jo innrømme at jeg ikke er sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
2: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
1: For det er jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
3: Reporter Karvan Noradin. Det er økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet er ventet i høst. Sjømatnæringen har beregnet at 1200 norske arbeidsplasser kan forsvinne dersom USA øker dagens toll på sjømat. Karine Rød Haraldsson er Norges sjømatutsending i USA.
4: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%. Økt toll vil gjøre det atskillig mer utfordrende for Norge å konkurrere her.
5: Men vil da en liten tolløkning få noen konsekvenser hvis fisken er, hvis sjømaten er attraktiv hos restaurantene?
4: Altså, pris er jo en stor driver. Så hvis prisene går opp 10%, så sier det seg selv at da vil, jo ikke, vil de kjøpe fra andre steder.
3: USA-korrespondent Anders Tvegård intervjuet Norges sjømatutsending i USA. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet, som sier det var kaotisk på stedet. Det ble brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet ei øks. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det er en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig viser tallene at det fremdeles er mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen, dersom det skulle bryte ut en brann i hjemmet. Blant annet så tror hver femte mann at han kan løpe gjennom brannrøyk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her er lokale nyheter fra Hordaland. Siktelsen mot en mann i 20-årene er endret fra drapsforsøk til grov kroppsskade og grove trusler etter en hendelse i Birkelundsbakken i Bergen tidligere denne uken, det skriver Bergens Tidende. Politiet opplyser at mistanken om drapsforsøk er svekket. En mann i 60-årene ble funnet skadd natt til mandag med klær som luktet bensin. Den siktede mannen nekter straffskyld. Politiet vil fortsatt be om varetektsfengsling på grunn av gjentakelsesfare, da mannen tidligere er dømt for grov vold. Fylkesordfører Jon Askeland er kritisk til enkelte av de dyreste veiprosjektene som har gått gjennom i Vestland. I går ble det kjent at han ikke stiller til gjenvalg i 2027. Askeland frykter at investeringsviljen på prosjekter som Atløysambandet kan gjøre det tøft for hans etterfølgere i fylkespolitikken.
7: Jeg har hatt flere fergeavløsningssamband, så det er gode grunner for å bygge, men de er veldig dyre, belaster fylkeskommunens gjeld kolossalt og reduserer handlingsrommet vårt. Og så også gjør at vi må bryte mange andre løfter vi har gitt, både på veisida, men jeg frykter også at vi blir nødt til å utsette noen skoleinvesteringer. Så det er en litt krevende situasjon fremover.
6: Det sa fylkesordfører Jon Askeland. Arbeidet med den nye bystranden ved Store Lungegårdsvann i Bergen er godt i gang, og første byggetrinn skal stå ferdig neste sommer. Planen er en 110 meter lang bystrand og nye parkarealer. Rundt 10 000 kubikkmeter sand og stein fra et byggeprosjekt på Skjold skal brukes til fin sand for badene.
8: Det er Lene Granli som oppdaterer det på nyhetene denne morgenen her. Marianne Reikers og Tony Jogotnes bak hver sin mikrofon også i studioet, direkte fra Media City Bergen i Lars Hilles gate i Bergen by. Kan vi melde om at det blir regnbyer i dag? Det blir nordvest, periodevis liten kuling på kysten. Temperaturer opp i 13-14 grader denne morgenen.
9: Men mye vann i veien. Vær obs på kø på Hylkje. Der har det vært en trafikkulykke. En MC som har fått vannplanning, og det er oversvømmelse i Nye Sedals vei, så det er veldig mye vann i veien. Glad nyhet fra trafikken. Knappetunnelen, som har vært stengt hele denne morgenen, den er nå helt åpen igjen.
8: Ja! Ja, vi har på besøk i studio hele produksjonsstaben, musikere og involverte i Waterloo-showet, ABBA-showet, som har premiere i morgen.
9: Å, herlighet, så fint de sang før nyhetene nå. Ja. Og det som er bra da, det er at de ikke er ferdig.
8: Nei,
9: vi skal synge med.
8: Vi skal synge med! Ja. Følg med!

0: Ja, det gleder å kunne ønske deg en riktig god morgen. Her i God Morgen Hordaland-studioet har vi hele ABBA-gjengen på besøk, og vi har utfordret dem på en ABBA-quiz. Vi delte dem inn i to lag, og så skal vi nå komme frem til løsningen og gi fasiten på spørsmålet våre. Ok, spørsmål nummer en, det var altså i hvilket år kom ABBA-albumet Super Trooper ut? Var det i 1979 eller var det i 1980, Marianne?
1: Ja, nei, der har de delt seg, disse to lagene her. Det ene svarer 79 og det andre svarer 80. Det riktige er 1980.
2: Yeah!
0: Okay. Spørsmål nummer to, hvilken ABBA-single er den eneste som solgte i over en million eksemplarer? Og riktig svar der var?
1: Kan vi si det i kor?
3: Dancing Queen!
0: Yay! Hvem er eldst av Bjørn og Benny? Riktig svar der, det var?
1: Benny. Ikke Benny, sånn som alle dere har svart.
0: Det var Bjørn.
1: Det var Bjørn.
0: Og hvem er eldst av Frida og Agneta? Det var Annifri.
1: Ja. Så der var det poeng til begge to på Frida.
0: Og så er det hvilken sang er teksten hentet fra? And so I dealt you the blow, one of us had to go. No, it's different if you want to know.
1: Okay.
0: One of us is... Ja, det var den. One of us. Var det noen som hadde den?
1: Begge to hadde den.
0: Ja,
1: det var kjempebra. Og så var det dette litt sånn tricky siste spørsmålet da. Med dette slagordet som sto på t-skjorter og sånn blant annet.
0: Hva har de svart? Lag 1?
1: Det er lag 1 har svart We Love ABBA.
0: Oh, nesten.
1: Lag 2 har svart I Love ABBA.
0: Oh, I Like ABBA. Ah!
4: Det er
2: ikke
0: det close enough.
4: Jeg
0: synes
2: det
4: var
2: ganske
0: nærmere. Det er
2: det.
0: Ja, det er det. Men
2: de har brukt det
0: som
2: er hjerte.
0: Ja, det er det. Det er helt riktig.
2: Og det er selvfølgelig.
0: Sant,
2: og det er jo love.
0: Ja, da godkjenner vi det også.
1: På den tiden.
0: Ja, vi er ikke vanskelige. Ja, ja. Og da har vi et lag som...
1: Ja, da har vi Ringrevene. De klarte å få 4 poeng. Lag 2.
0: Ja.
1: Med Thor og Karoline og Elisabeth.
0: Gratulerer!
1: Dere får heder og ære.
0: Ja.
1: Gratulerer med det.
0: Ja. Og lag 1 får lov å være med og synge på den siste sangen her. Yay! Ja da, vi snuser ikke på det. Det har vært utrolig kjekt at dere er på besøk her. Tusen takk skal dere ha, og nå skal vi da altså få høre Waterloo, og vi sier bare kjør på.
4: 1, 2, 3.

0: Wow, Gabriella Klimi og Sweet About Me. Og for en sukkersøt og herlig og energigivende morgen dette her har vært,
1: Marianne. Ja, for en gjeng. Jeg nesten litt sånn svett på ryggen nå. Det var mye folk her, men fantastisk å høre på det. Jeg håper det koser deg, du som lytter på radio også.
0: Ja, vi gjør vårt beste hver eneste dag. I morgen så skal vi kaste oss ut i musikken da også. En ut av de som stiller opp da, det Sigvart Dagsland, mann til Karoline Kryger som nettopp var her. For da jo det en stor festival som skal være, og vi skal sende direkte fra Mariakirken.
1: Det blir spennende, der har vi aldri vært før. Vi har vært i en del kirker, men ikke der.
0: Ja, vi gleder oss.
1: Ja. Ha en fin dag da, folkens!

0: NRK Nyheter klokken 9. Og nå klokken 9 holder EU-sjefen Ursula von der Leyen sin tale om unionens tilstand. Europa-korrespondent Anders Børingbo på plass og sier det forventet at hun vil blant annet innom KI og aldersgrense på sosiale medier. Men også Kanadas rolle i verden og unionens sikkerhetsutfordringer blir et trolig tema.
1: Det som har kommet fram i dag gjennom nettavisen Euractiv er at von der Leyen kommer til å foreslå et europeisk sikkerhetsråd, blant andre med Kanada og Norge, nevnes opp i dette, som skal være parat til å ta store internasjonale avgjørelser. Og det betyr i så fall at EU, sammen med en del partnere utenfor seg, bygger opp en sikkerhetsstruktur som jo ved siden av NATO, og klart i praksis er det da viktig at man gjør noe hvor USA ikke med.
0: To gutter på 16 og 17 år tiltalt for å fremkalle fare for allmennheten etter granatangrepet på Strømmen i fjor høst. Like før midnatt i oktober 2025 ble en håndgranat kastet inn i en restaurant på Strømmen i Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet i eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. Russland har i løpet av natta angrepet energiinfrastruktur i Poltava-regionen i Ukraina, det sier den lokale guvernøren der. Tidligere denne uken hevdet USAs president Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å avslutte angrepene mot energianlegg. Så hjem igjen, der folk flokker til bibliotekene. Ikke siden før pandemien har nordmenn brukt lånekortene sine like mye som nå. Det viser Storbybibliotekundersøkelsen for 2025. Folk kan stå i år i kø for de mest populære titlene. Bibliotek- og kultursjef på Sølvberget i Stavanger, Anne Toril Stensberg, en av de som har merket en jevn øking de siste årene.
2: Det viser jo en interesse om moderne norsk skjønnlitteratur, som jeg veldig glad for at finnes. Det første halvåret nå så ligger vi an til en økning på 9%.
3: Utlånstallene i storbyene øker, og antall besøkende tilbake på samme nivå som før pandemien. Vil du for eksempel låne Tore Renbergs Et livsforsøk, må du stille deg bakerst i køen. På Deichman Bibliotek i Oslo står det nærmere 1000 i kø, mens tallet i Stavanger og Bergen har passert 400.
4: Det er flatterende, og det er så deilig å kjenne at folk vil ha det.
3: Lars Saabye Christensens og Roy Jacobsens nye bøker har årelange ventelister i flere av de store byene.
4: Det er viktig at i hver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier «Vi tror på dette»,
0: sa forfatter Tore Renberg til slutt. Reporter var Maja Mathisen. Og når var dere sist en tur innom biblioteket da, gjengen i 90-ven?
5: Jeg tror faktisk det nesten et år siden jeg sist var inne på et bibliotek, selv om vi har jo et her på jobb, da kunne jeg gå igjennom et hver morgen, faktisk.
6: Jeg var bedre enn meg. Ja, bra, Aksel. For å se hva jeg gjorde da, så var jeg på biblioteket forrige uke senest. Egentlig mest for å gå på do, faktisk. Ja. Men det, doen var opptatt, og boka var utlånt, så jeg måtte tilbake på jobb og gå på do der, og har kjøpt boka i ettertid.
5: Yes, jeg kan legge til da, at sist jeg leste bok var på sengekanten rett før gluggene gikk igjen i går.

0: Alle vet jo at det bra å gå på tur, men hvorfor det egentlig det?
1: Ja, hva skjer I kroppen og hjernen når vi oppholder oss I naturen, eller bare når vi ser den?
0: Og det noen sted I naturen som bedre enn andre? Fjell, åpne vidda, skog, vann?
1: Ja, lege, hjerneforsker og forfatter Mina Adampour har skrevet boka Naturen kuren, og hun dagens gjest I dag.

0: Santana, Rob Thomas med Smooth her I 9-timen.
1: Jeg har alltid lyst til å spille på, hva heter det, sånn der rytmeinstrument som sånn masse rugler, det ser ut som sånn lefsekjevle som ruglete.
0: Jeg bruker bare lefsekjevle og en spisepinne fra et sushi-sted, så ja, det mer enn bra nok. Lag instrumentene selv, folkens.
1: Ja, hvorfor ikke? Ja. Noe sier meg at jeg må ha spilt noen sånn type instrument til Santana en gang I oppveksten. I dag skal vi til noe så vidunderlig og fantastisk som noe som gratis, tilgjengelig for alle, og har enorm helsebringende effekt. Høres ikke det helt utrolig ut da?
0: Jo, tilgjengelig for alle, sier du, og så må jeg tenke litt, ja, det egentlig det? Man kan jo selvfølgelig ha noen fysiske hindringer som gjør det vanskeligere å komme ut, man kan bo veldig urbant, men Norge jo laget på den måten, at selv om du bor veldig, veldig urbant, omgitt av betong, klosser og asfalt, så det aldri langt til det vi skal snakke om I dag, nemlig naturen.
1: Nettopp, og du kan hente naturen inn til deg, bare det å se på naturen skal, ifølge forskningen, ha ganske stor effekt på oss og hjernen vår og sånn, så det her gleder jeg meg til å snakke om. Vi får jo selvfølgelig også da en ekspert på laget. Det alltid deilig å kunne snakke med noen som har gått ned I kildene for å finne ut av ting.
0: Før du nevner hvem denne eksperten så måtte jeg se meg selv litt rundt her. En ting jeg har så vidt utsyn ut gjennom vinduen her, har et kamera på taket I Bodø sentrum, som gjør at du kan se at det drøpper litt regn på linsa der, men jeg ser jo på tapetet bak meg at det sånne skyer og litt sånn blå himmel og skal liksom se ut som om jeg på en måte oppe I skyene et sted, og det jo veldig vanlig at man har blomstertapet og at man jukser litt grann og får naturen inn visuelt I heimen.
1: Ja, fordi bak meg så det faktisk bølger, og så det en båt, og så har vi jo en vegg med litt sånn falsk eføy, men det ser veldig pent ut. Ja. Så vi har tatt litt skog inn her, og den veggen jeg ser rett frem på faktisk masse bjørketrær. Så her har noen tenkt når de har utformet studio. Det altså Mina Adampour som både lege, hjerneforsker og forfatter, som har skrevet nå boka Naturen kuren. Proppfull av fantastiske funn, og jeg vil jo si, mange kommer nok til å også tenke noe sånn her, ja, selvfølgelig, dette gir jo helt mening, og dette vet vi jo egentlig, men allikevel så oppsøker vi nok kanskje naturen for lite, for det jeg synes nesten det var skremmende et av tallene I boka som sier noe om hvor mye vi inndørs, prosentvis av tiden vi lever.
0: Ja, jeg fikk faktisk også en følelse at hvis jeg hadde vært mer utendørs da jeg var ung, så kunne jeg kaste brillene mine. Jeg hadde trengt briller, for dagslys så sykt viktig for oss. Få mest mulig lys inn på hornhinnet, folkens.
1: Ja, og så en ting jeg lurer på også, selv om jeg tror jeg vet svaret, for jeg har jo kjent det på kroppen selv, men vi mer åpne for sanseinntrykk generelt når vi ute I naturen? Jeg var jo selv oppe I Jotunheimen bare for halvannen uke siden, gikk en magisk lang fjelltur den ene dagen, neste dag en litt kortere fjelltur, men på den kortere fjellturen så dukket det altså plutselig opp på en stein der borte dukket opp en kar med fløyte og stod der og spilte for en gjeng.
0: Altså min første tanke det jo noe panaktig, en litt sånn mytisk figur. Hva hadde vedkommende på seg?
1: En litt sånn vanlig fjellbekledning kunne like gjerne sett ut som man skulle på jakt på et vis. Også denne nydelige trefløyta Pål Svinland som han heter.
0: Men du I ferd med å svare på ditt eget spørsmål, tror jeg, for du mener da at sansene kanskje de mer åpne når vi ute I naturen.
1: Ja, og grunnen til at jeg også, tror jeg vet jeg har svaret, fordi jeg så jo rundt meg, det var jo flere som begynte å spontant felle tårer, han spilte både fløyte, skal sies, og senere, så dukket han også opp med en saksofon. Så åpenbart så kan det ha at det åpner noen portaler hos oss, men det jo interessant at vi kan oppsøke sånne her type ting, og så gjør det så godt for oss. Vi skal lære massevis, på helt gratis resept.
0: Ja, skal ut I naturen, for den naturen kuren, sammen med en liten annen por, men ser også at litt sånn våken, rytmeinstrumentet du snakker om heter Guiro, kjevla du snakker om, Mari, ruta kjevle, brukes når vi bakker flattbrød og potet lefse.
1: Du, når vi nå skal gå ut I naturen sammen, Knut, og du som hører på 9-timen, skal vi ta oss på beina, eller? Det en sånn type dag? Skal vi være barbeint sammen?
0: Det regner I både, så huden vanntett. Så
1: jeg lurer på om jeg la sokkene fly. Så får vi straks inn Mina Adampour hos oss. Velkommen.

0: Inge-Lise Hope er paralyzed her I 9-timen. Dagens gjest har vi ventet en stund på for å få på plass på grunn av litt sånn logistikk, så nå kan jeg lese opp det som skrevet I manus for en god tid tilbake da. Mina Adampour, lege, hjerneforsker, forfatter og samfunnsdebattant, ute med boka Naturen kuren. Noen kjenner det også fra reality-serien Familien Adampour på NRK TV. Så står det her, Knut, kolon, en nydelig bok, en forsvarstale, en påminnelse om hvor flott, viktig og helende naturen det her husker jeg mine vann og stikkord som jeg skrev ned selv en forsvarstale for naturen nydelig bok, også en påminnelse om hvor viktig naturen og på en måte, Mina, så må man jo si at heldigvis så det litt sånn man kan nesten tenke at det naturlig det du skriver om I boka der, men det noe som har overrasket deg over det du har oppdaget
1: ja, det var veldig mye som overrasket meg Og jeg trodde ikke det skulle skje, fordi jeg utgangspunktet en person som vanskelig å overraske. Men det at det har vært så mange forskere rundt omkring I verden, som på en måte har interessert seg for det enkle spørsmålet, hva det naturen egentlig gjør med oss mennesker, det var jo egentlig bare gledelig å lese og gjøre kjempedypdykk I.
2: Mm. Men fortell oss litt hva som gjorde at du begynte å se nærmere på det her I utgangspunktet.
1: Jo, det var jo min lillebror, det skriver jeg om I forordet. Han ble alvorlig syk. Vi hadde planlagt å møtes I barndomshjemmet vårt. Da jeg kom inn I det rommet, så han satt seg ned ved siden av sengen som fortsatt ligger der inne, og satt på bakken. Og jeg hadde forberedt meg på at vi skulle snakke om diagnoser, sannsynligheter, medisiner, og da ser han på meg, og så sier han at... Legene sier at medisinene kan hjelpe meg 50-50. Det 50% sjanse for at de kan hjelpe meg. Men jeg har et annet spørsmål til deg. Og da sa han dønn alvorlig, men hva med naturen? Og da tenkte jeg, å nei, han har blitt gal.
2: Ja.
1: og det var jo helt, jeg ble tatt helt på sengen, og... svarte kontant jeg ikke homopat, jeg lege og da sa han ja det vet jeg veldig godt og som lege så du den som kjenner menneskekroppen best, jeg føler meg vel og bedre når jeg ute I naturen og det burde du kunne svare på hvorfor
2: ja. Og da begynte du å jakte etter kilder
1: ja, fordi jeg så glad I lillebroren min og fordi det var et sabla godt spørsmål jeg har jo kjent på det samme selv og jeg vet at veldig mange har kjent på akkurat det og så var jeg ganske forundret over å ikke finne denne boken hvorfor det ingen som har tenkt på å forklare oss akkurat hva som skjer fysisk I kroppen vår når vi ute I natur fordi dette jo en opplevelse alle over hele verden kjenner og det viser seg at det ikke alternativ medisin Det fakta.
0: Mm. Ja, for det ingenting som krasjer med legevitenskap, tenker jeg, I boka di.
1: Nei, det jo akkurat det. Og det det som så spennende med at I den situasjonen lillebroren min I, så det det han tenker på. Han vil ikke finne en erstatning for den mulige 50% som ikke kunne fungere av medisiner, men han ville høre om det var noe som kunne på en måte... bidra mer til at kroppens betennelse gikk ned, eller at kroppen hans var mer mottagelig for det som skulle fungere I den. Så det jo på ingen måte slik at jeg sier at naturen en erstatter for medisin. Men vi har nok glemt litt hvor mye naturen betyr for kroppen vår.
2: Mm. Men hvis vi tar det eksempelet da, som han selv sa, jeg føler meg jo bedre I naturen, Mina, hvorfor det? Det må du kunne svare på. Hvis vi skulle svart på det da, eller du, med alt du har funnet ut, hvorfor det sånn, hva forklarer at vi nettopp har det bedre når vi I naturen?
1: Det ene nok, eller der man bør starte, at vi har undervurdert hvor biologisk viktige omgivelsene våre Og fra det så handler det om at kroppen vår I så mange år har levd ute og blitt til ute. 99,9% av vår tid har vi levd ute. Hvis man sier at et år en time 1000 år, så det bare det siste kvarteret vi har levd innenfor fire vegger. Ta for eksempel soli som treffer huden vår. Da produserer kroppen vår vitamin D, som et kjempeviktig, også et slags hormon, fordi vi ikke bare får det utenfra, men vi lager det innenfra. D-vitaminet viktig for å bekjempe kreftceller, for å bekjempe parasitter, virus, bakterier. Det er viktig for at vi ikke skal utvikle autoimmune sykdommer. Når solen treffer huden, så produseres noe som heter nitrogenoksid, og som fører til at blodtrykket vårt senker seg, sånn helt plutselig. Disse mekanismene tilsier jo at når vi er innenfor fire vegger, så lever vi unaturlig. Og de mekanismene er jo ikke laget der for at det bare var sånn, det er tilfeldig. Det er tilfeldig at immunsystemet ditt skal fungere godt. Det er tilfeldig at blodtrykket ditt helst skal være lavt og ikke forhøyet. Og så tar du på en måte livets mas og tjas opp i ligningen, hvor du, før så fikk vi vitamin D gjennom fisken, naturlig. Nå har vi så mye oppdrettsfisk som får sojafor og svineknoker som er pulverisert, mens fisken får vitamin D naturlig fra algene som får det fra sollyset. Så det mangler på en måte i kostholdet vårt, og så er ikke vi nok ute i sollys, så vi lever på en måte som skader oss i fravær av natur. Og så er det en rekke andre prosesser i tillegg.
0: Men det vi snakket om i starten her, før du kom inn, Mina, det at vi så oss rundt her i studio, og du ser jo i studio til Mari der, at det er jo noe kunstig eføy som er litt sånn opplyst og grønn. Her i Bodø så er det noe skyer og himmel på veggene her, som tapet. Du skriver også en ting i forordet ditt om lillebroren din, men allerede i starten av boka, en som er ute på kjøretur, ser noe fantastisk landskap, tar bilder av det, og det bildet blir jo en sånn klassisk skjermsparer-bilde. Hjelper det det å juks litt inndørs da når vi først er der så mye?
1: Ja, det hjelper å faktisk bare se på natur. Det er jo visse ting jeg har lurt på denne boken kommer til å føre til. Det ene er at villaprisen med hage kommer til å gå opp, at luftrensel blir en ny hukkaskone, og så tror jeg kommer realismen og landskapsmalerisjangeren til å gjøre et oppsving, fordi det å se natur viser seg også å ha en effekt. Det vekker et urinstinkt i oss, det gjør noe med de hjernestrukturene våre som blir beroliget. Det har vært gjort morsomme studier på dette, hvor man, kanskje alvorlig da, men også litt sånn at man smiler i det stille for seg selv når man roter i disse studiene. Og det var en akuttpsykiatrisk avdeling, hvor de bestemte seg for å henge opp abstrakt kunst, nøytral kunst eller ingen kunst, og kunst som viste natur. Så viste det seg at injeksjoner for antipsykotika, angst og uro gikk oppvokst abstrakt kunst, og ned med 60% hvis de fikk se natur.
2: Du, verden.
1: Ja.
2: Ja, det sier ganske mye i seg selv.
1: Det gjør det. Ja. Så hvis du vil plage noen, så er det bare å gi dem abstrakt kunst i gave.
2: Og hvis du vil gi dem litt ro, så er det bare å dundre på med de vakre maleriene, eller bildene sikkert da, også av natur. Mm. Vi skal fortsette å prate mer om naturens vidunderlige effekt på oss mennesker.

0: med Mina Adampour, eller doktor Mina Adampour, som du jo står på fremsiden av boka Naturen og kuren. Det jo selvfølgelig også fordi du doktor, men det var liksom viktig for forlaget at du skulle stå nettopp doktor Mina Adampour der. Fortell litt om det.
1: Jeg synes det kanskje litt hardere at det skal stå doktor, og cringe litt av det. Og prøvde å liksom si, kan vi unngå det? Da var det sånn, nei, men vi skal vise at dette en seriøs bok, at det ikke homopati nettopp. Og da sa jeg, greit.
0: Ja. Og du sa også, før vi var på lufta i sted, at veldig mange tror at dette sånn selvhjelpsbok.
1: Ja.
0: Men det jo ikke egentlig det det heller.
1: Nei, det en ren faktabok.
0: Ja, rett og slett.
2: Bare for å ta noen fakta her da, Mina. For eksempel barns frihetssirkel, som det heter, den har krympet fra 6 kilometer til 300 meter på 4 generasjoner. Det jo ingen tvil om at vi har mindre natur rundt oss. Hvordan din egen samvittighet med tanke på hvordan du selv har vokst opp da i asfalt jungel.
1: Ja, jeg husker veldig godt at i leiligheten jeg vokste opp i en sånn kommunal bakgård, så stusset jeg over at mine foreldre heller ville sitte på kjøkkenet og se ut enn sitte i stuen og se ut hvor du da ser ut mot naboblokka. Og i arbeidet med denne boken, da slo det meg. Da forsto jeg liksom etter 30 år hvorfor de heller satt inne på kjøkkenet, som var mindre. Det fordi da så de ut mot et stort eiketre.
0: Ja, nettopp.
1: Og det må ha minnet de om Iran og landsbyene vi fra.
2: Ja.
1: Mens det å... Jeg synes ikke det så hyggelig å se som vi som bor i by gjør, og det alle de som bor ute i distriktene så heldige, som har muligheten til å leve friskere i luft og være i mer naturlige omgivelser enn oss her i byen i asfaltjungelen.
0: Mm. Jeg ser, apropos hva vi kan se, et spørsmål fra en lytter som faktisk blind, som har et spørsmål, fordi det kan være litt vanskelig for vedkommende å komme seg ut i naturen alene, og jeg kan jo heller ikke se trærne der ute, for eksempel, rett og slett fordi jeg da blind, som det står. Sitter veldig mye inne, men hva kan jeg gjøre for å bli bedre? Og så spør vedkommende, hjelper det for eksempel å gå og sette meg på verandaen allikevel, og for eksempel høre på fuglene og vinden, og det som måtte dukke opp? Hva vet vi om det? Effekten av å ikke nødvendigvis se, men å kjenne og høre naturen?
1: Det stemmer. Jeg har jobbet i hjemmetjenesten, og jeg jobbet lenge for en som var blind, hadde den funksjonsnedsettelsen, var et fantastisk menneske, var veldig opptatt av disse tingene, så jeg så på det, og det handler om de andre sansene. Det hjelper, ja, å være ute på verandaen, kjenne vinden, treffe huden, høre fuglekvitter, lukten av natur, bakteriene i naturen, få de på hendene, få de opp til nesen, lukte på de, kjenne på de. Vi sier at barn skal smake på kongler, for eksempel, for å øke mikrobiomen, eller altså bakteriene som bor på oss og i oss. Og det er ikke forbeholdt bare barn, det kan også voksne gjøre. Og vi vet at det har en antidepressiv effekt, for eksempel.
2: Ja, man ser mange i en barnehage med en spade som de sitter og spiser litt jord og sånn, ja. Så er egentlig ikke det så krise.
1: Nei, det helt greit. Men altså, hvis de begynner å liksom plukke opp ting fra asfaltfortauet, det er ikke det samme.
0: Nei, så heller den kongla eller litt jord enn en asfalt, eller hva en annet man måtte finne inne på gulvet på et kjøpesenter.
1: For det de gamle vennene våre som vi har blitt adskilt fra i større og større grad.
2: Men når du jobber med boka, blir du pessimistisk eller optimistisk med tanke på at, ok, så lett tilgjengelig er det, men det må likevel være så vanskelig å

0: få gjort alt det som forskning viser er bra for oss. Hva gjør det med deg? Liksom, sånn, blir du håpefull eller litt sånn?
1: Jeg blir håpefull og optimistisk på vegne av oss selv, at vi kan ta aktive valg og gjøre nettopp som lytteren sier, kan jeg liksom bare komme ut på verandaen? Ja, det kan du.
0: Ja.
1: Terskel er egentlig lav. Det kanskje blir litt sånn småpessimistisk over, er politikerne våre og byplanleggerne våre, som på en måte lager enda mer grått, skaper enda mindre leiligheter, enda mindre vinduer. Da jeg leste at vi bare i Norge de siste 25 årene har kvittet oss med 27% naturskog. Det er jo helt vilt. Mye.
2: Det slo meg plutselig nå at det er så masse snakk om, når det kommer til vår oppvoksende generasjon, der det er mye, mange er urolig, sliter med konsentrasjon, alt sånn, hva gjør teknologien med oss, og så videre, men tror du mye kunne vært løst, holdt på å si, på tidlig nivå, hvis vi hadde bare latt ungene vært mer ute?
1: Ja, det tror jeg.
2: Altså mer uteskole, mer ute i det fri, liksom?
1: Mer uteskole, mer ute i det fri. Vi vokste opp vi gikk på en byskole, læreren våre var veldig flinke til å ta oss med ut på klassetur, jeg har skjønt at det har blitt litt mindre av det nå, og det var en veldig morsom studie fra Tyskland, hvor de bestemte seg for å ta voksne og putte de inn i såkalte fMRI-maskiner. Det er en sånn maskin som måler hjerneaktiviteten din omtrent i sanntid. Og så ga de ganske vanskelige matteoppgaver. De var løsbare, riktig nok. Og de ble løst av mange av deltakerne, men de fikk allikevel beskjed om at nei, du har ikke klart å løse oppgaven. Og så fortsatte de med å si nei, du har ikke klart å løse oppgaven, for å stresse de. Og attpåtil så sa de, du, unnskyld, men vi har brukt masse penger på denne studien, nå gjør du det så dårlig, kan du ikke i hvert fall prøve litt? Så de ble veldig stressa, og så målte de da denne nevnte hjerneaktiviteten, og det viste seg at de som hadde vokst opp ute i natur, hadde en bedre evne til å håndtere stress, fordi to strukturer i hjernen hadde en bedre kobling, og det hadde de fått av å vokse opp ute i natur.
2: Det var en som man kan se sånn langtidsvirkning av det også.
1: Mm.
2: Jeg kom på det bare et annet eksempel du viste til, apropos naturens effekt, som var en behandlingsmetode som ble gjort på en gjeng med soldater, som hadde slitt i mange, mange år med PTSD og lite søvn og i det hele tatt.
1: Mm.
2: I København?
1: Ja.
2: Fortell litt hva slags type, hva skal man si, opphold de fikk tilbudt.
1: De ble tilbudt å være i en naturskog eller park som var grønn for det meste, og så viste det seg at de fikk mindre PTSD eller kompleks PTSD-symptomer mange år etter disse traumene som de hadde opplevd. Og det handler i stor grad om at de delene av hjernen som har med introspeksjon å gjøre, eller grubling, gjentatt grubling med et negativt selvfokus for eksempel, ble rett og slett deaktivert.
2: Mm.
1: Så hjernen blir liksom frikoblet fra de tingene som den automatisk gjør når den har opplevd noe som har vært seigt eller tungt eller vanskelig i livet.
0: Mm. Hva slags naturopplevelse bruker du selv for å ha det bedre?
1: Jeg seiler, og så spiller jeg basket, nå er det riktig nok inne. Og så løper jeg og prøver å få gjort mesteparten av treningen ute da.
0: Ja.
1: Fordi det viser seg også at det også er forskjell på det å trene ute og det å trene inne. Og det har kanskje vært litt overraskende for meg, fordi jeg visste liksom ikke at det nødvendigvis skulle ha noe å si for muskelcellene våre også, om de var inne eller om de var ute, hva vet de om det liksom.
2: Mm. Men det viser seg altså at vi kan også se gjennom forskning. La oss holde på den tråden da, så skal vi få høre hvordan vi har klart å finne ut av det, og hva funnet er rett etter litt Lady Gaga.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow. Du var innom i stad det her med at kroppen faktisk klarer å registrere forskjell på om man trener inndørs eller utendørs, og muskelfiberne merker det og sånn, men hvordan har vi klart å finne ut av det?
1: Altså kroppen vår er egentlig som et ubenyttet apotek, og så bare begynner den kroppsfarmasøyten å skippe ut mye bra godis utifra hva du gjør og hvor du er. Og det som skjer når du er ute i naturen, som vi vet, er at kortisol eller stresshormonet synker. For å bygge muskler så er du avhengig av at den ikke er høy, da gjør du det motsatte på en måte. Så det å trene i natur gir deg også en bedre åpning for å trene opp muskulatur enn innemiljø som ser ut til å øke nettopp stressnivå med lydforurensning eller mange sanseinntrykk eller det stresset du kan oppleve i en sånn veldig crowded innetreningssenter.
0: Mm. All god grunn for å ta den gåturen eller småjoggeturen utendørs da, ja. I stedet for inne på en mølle på et stappa senter for eksempel.
1: Helt klart.
0: En annen ting som jeg også lurer på, som jeg føler jeg vet svaret bare på basert på hvordan kroppen min responderer, men det, når vi er utendørs da for eksempel, blir vi mer eller mindre stresset hvis vi er utendørs men tilfører lyd på øra?
1: Det som er veldig lurt er å lytte til naturen, fordi den har effekter på deg uten at vi nødvendigvis aner det. Det ene er de naturlige lydene som sildring fra en bekk eller fuglekvitter, hvor vi evolusjonært av livet ute, når du har hørt sånne lyder, så vil kroppen din få et signal om at her er det liv, her er det mat, her er det næring, det er trygt og godt for meg. Vi vet av studier at fuglekvittring for eksempel, hører på det hvis du er togpendler og det er, du står der som sild i tønne, lytte til det kanskje i stedet for musikk, kan føre til at man får mindre angst, mindre depressive symptomer, og så er det også fravær av lyd, som naturen i stor grad har vært. Vi forurenser jo veldig mange økosystemer nå med mye støy, da. Både lysstøy og lydstøy, men det viser seg at stillhet kanskje kan få hjernecellene våre til å vokse, i hvert fall i musestudier.
0: Stillhet kan få hjernecellene våre til å vokse? Ok, hva betyr det i praksis da? Blir vi mer kreative i stillhet?
1: Det slås på en form for vekst av de forbindelsene av hjerneceller som man har sett i musestudier, og det er ikke unaturlig å tenke seg at det også kan skje i mennesker. Mm. Så vi venter jo på de humane studiene, men det har allerede vært noen forskere som har beveget seg i den retning, og det ser lovende ut.
2: Du skriver også litt om ulike farger, en sånn nanolys som er liksom den 555, som er det lyset som ambulanse og slikt bruker, som skal være veldig synlig da. Men er det noen type farger eller miljø som er bedre enn andre? Altså, er det best med grønn skog, gult sollys, ja. Hav, blått hav så langt jeg ser?
1: Ja, helt klart, fordi disse fargene liksom vekker noe i urinstinktet vårt. Altså, ser vi blått, ser vi grønt, så er det her er det mat, her er det liv, ja. Her er det natur. Og det som er grunnen til at denne boken også kan komme nå, og kanskje ikke noen 10 år tidligere, det er det at det er først nå vi har de teknologiske midlene til å gjøre disse målingene. Vi har hatt disse forskerne som har vunnet for eksempel Nobelprisen, og funnet ut for snart 10 år siden at vi har noen reseptorer i øynene våre som gjør én ting, og det er å gi beskjed videre inn til hjernen vår at her er det blått lys. Og når de registrerer blått lys, så får en struktur i hjernen vår beskjed om å ikke produsere søvnhormon, fordi det er tross alt dag. Og hva er det som da skjer når vi har så sinnssykt mye kunstig lys rundt oss som inneholder blått lys? Jo, vi får jo bare beskjed om at vi aldri skal sove.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og så er man bare våken, og så kjøper man melatonin og prøver å måtte få lagt seg tidligere, prøver å få lagt barna tidligere, og da sier jeg liksom, slå av taklyset etter klokken 18, kjøp noen gulvlamper, bolamper, så du ikke får det lyset rett inn på de cellene inne i øynene. Ja. La det være lenger ned enn øynene dine, og så får jeg gjerne beskjed om at nå er det kveld, skumring, nå skal vi sove.
0: Ja. Mm. Dette gjør du ganske aktivt, hold på å si både hjemme og når du er på jobb, i den grad det går?
1: Ja. Og blitt sånn der vennehelseguru omtrent, hvor ja, plutselig kommer jeg hjem til de, og da har de, der står gullampen, og der står bolampen, og der er luftrenseren, etter at jeg fortalte at det bare er 7 land igjen i verden med ren luft. Og det er jo ganske sjokkerende.
2: Og Norge er ikke på den lista da?
1: Nei, Norge er ikke på den lista. Mm. Det var skuffende. Da leste jeg og tenkte sånn, bingo, vi er i hvert fall blant de 7. Finland er det,
2: Finland er det. Du sa jo I starten av den fine praten her, Mine, at hvis man liksom komprimerer menneskets historie ned, så liksom vi har vært inndørs på de siste 5 minutter, kanskje et kvarter, eller hva det jeg bruker jo å si til vel, egne barn da, gjerne sånn, ja, men vi skapt for å klatre I trær, og du skal ikke sette og se på noe som en halv meter unna, du skal se på en hjort, 200 meter langt unna, og vi skal være på jakt, og så videre. Det noe man... har grunnlag for å si, eller det bare voksen som snakker til barn?
1: Nei, det helt klart. Det grunnlag for å si at barn skal leke til mindre ADHD-symptomer, bedre syn, bedre evne til å takle stress senere I livet. Du får en sterkere kobling I de hjernehalvdelene som har med hukommelse og rettet oppmerksomhet å gjøre, og jo tidligere man starter med det, jo bedre det. Så det jo, jeg blir jo så glad når venner av meg har barn I sånne naturbarnehager, men så blir jeg liksom like mye trist på vegne av de venner mine som har barn I barnehager, hvor jeg går forbi, og det bare sånn metallekestativ og gummi, fullt av sånne hormonforstyrrende stoffer, og så tenker jeg bare sånn, hadde jeg liksom drevet en barnehage, så hadde jeg virkelig fått noe torv og mose som en av studiene I boken viser også godt for immunforsvaret til barnet og at det bare tar 28 dager før det viser seg I kroppen deres.
0: Torv og mose kan vise effekt etter bare så kort tid?
1: Ja, så du får bedre immunregulering rett og slett.
0: Ok, folkens mer ut, sleik litt på en kongle, ja. kan til og med klemme litt på et tre og det ikke bare tull, altså det har bevist effekt.
1: Ja.
0: Skru ned lyset litt på kvelden og kos deg.
2: Takk for at du kom. Ikke helt stille, fortsatt der på 9 timen.
0: Ja, takk for at du kom til oss, Mida Alapour.
1: Tusen takk for at du ble her.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
1: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Det slår meg jo nå at det som bra med å gjøre som Ramon sier her, altså, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det jo kanskje at da man nettopp utendørs også, og koser seg, skal i hvert fall ikke gå hjem før det soloppgang.
1: Ja, han synes det var et veldig spennende tema. Han selv hadde en tøff periode for noen år siden, skrev hun, gikk lange turer i skogen flere ganger i uka, tror det var helt avgjørende for å få det bedre, hun klemte også på trær, skriver hun med hjerte-emoji, og naturen altså fra Hannes, og det en lytter som lurt på når Mina Adampour sier at vi ikke har frisk luft i Norge, eller mener hun Oslo? Hun mener faktisk, totalt sett så er det ikke så rent i Norge når det gjelder luftkvalitet som man skulle tro.
0: Nei, hun sa vel at det var basert på noen sensorer som måler generelt nivå i atmosfæren, ikke bare inn i bymiljøene. Ja. Så hun sa det er dessverre litt dårlig stilt også her hos oss, men det kan jo man jo for eksempel, man kan jo skaffe seg sånn luftrenser å ha hjemme da. Ja,
1: men klart, det bedre å være utenfor bymiljø enn å være i bymiljø når det gjelder luftkvalitet, men jeg fant det her verdenskartet som viser en sånn oversikt over luftkvalitet, og det en rekke norske byer som er merket med blå og grønn. Grønn er jo bedre enn blå da, og så for eksempel kan klikke på Brumunddal.
0: Ja.
1: Av verdens 9.446.000 byer som med denne målingen, så ligger Brumunddal på plass nummer 5.127, altså sånn midt på tre faktisk. Hvis vi går til Bergen, så ligger de av 9.446 byer på 7.864 plass. Så vi ligger jo ikke heldigvis i toppen.
0: Hvor det du inne på nå, Knut?
1: Det noe som heter EQAir.com. EQAir.com. Kristiansand ser det ligger ganske langt nede der. Gå til Narvik, eller helt nede på 8856. Plass. Så det var litt artig bare å se. Så heldigvis, norske byer ligger i bunn da når det gjelder luftkvalitet. Altså det er flere byer i verden som har det veldig mye verre nå. Drar en muse bortover mot Asia og Kina og så videre. Der kommer vi til Luhoe i Henan-provinsen, ligger helt oppe på 133. plass.
0: Se der,
1: ja. Der blir kartet helt, nesten svart.
0: Men sjekket du din egen by nå?
1: Ja, Bodø på plass nummer 9188, så det bare ca. 300 byer som har det bedre.
0: Her står det også bare, du har fått tallet 6, ser jeg det står her, og det good. Altså, good. Air quality i Bodø is good. Med litt ansikt som smiler ganske greit, så da sitter du ganske trygt i

0: Vår lytter Eskil lever et sånt type liv jeg har lyst til å gjøre enda mer i hverdagen. Han skriver at han jo mye ute. Det et must. Jeg lager meg bål, koker kaffe og har ofte lunsj ved bålet med både stekte pølser og ostesmørbrød. Altså, det der tror jeg oppskriften på suksess, Eskil.
1: Ja, ja. Nå kommer på at vi ble spurt av Aksel, som har nyheter nå, altså klokka 10, når vi siste var på biblioteket. Boka jeg skulle låne, som var utlånt, det var Helge Ingstads Pelsjegerliv. Så jeg så smått i gang.
0: Det det du er, vet du. Ja.

0: Tobias Sten der, heim til Stovo.
1: Klokka har akkurat passert 10. Du har mer om stemmetellingen etter valget I Sverige, Aksel Segelke.
2: Ja, der blir ikke det endelige resultatet klart før I morgen, ifølge valgmyndighetene. Rundt 300 000 stemmer skal fortsatt ikke være talt opp, og det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til rødgrønn side, sier korrespondent Joachim Reigstad.
3: Når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare cirka 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Television, har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det I dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene.
2: Tenåringen som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo I går, fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiet til NRK. Vitner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen starter med klassesamtaler, og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. To gutter på 16 og 17 år tiltalt for å fremkalle fare for allmennheten etter granatangrepet på Strømmen I fjor høst. Like før midnatt I oktober 2025 ble en håndgranat kastet inn I en restaurant på Strømmen I Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet I eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. En ung demokrat har blitt et politisk fenomen I USA, og nå skaper han panikk på republikansk side. Et TV-intervju med James Tallarico ble nylig stoppet fra TV-skjermene og har I stedet tatt helt av på nettet. Tallarico møter MAGA-bevegelsen og de republikanske kristennasjonalistene på deres egen hjemmebane, nemlig med sitater fra Bibelen. Texas har alltid vært tungt republikansk, men nå ligger demokraten Tallarico faktisk an til å vinne, det forteller politisk kommentator Håvard Nyhus.
4: Han har en radikal omfordelingspolitikk. Han veldig opptatt av at Jesus var først og fremst opptatt av de fattige skår og de utstøtte skår, og at Bibelen ikke skal brukes til å kaste ut migranter eller å gi skattekutt til de rike, men skal stå for å gi inspirasjon til en radikal fattigdomspolitikk. Texas, det et sted der man vanligvis sender to republikanske senatorer. Nå ligger han faktisk an til å vinne dette delstatsvalget mot den republikanske kandidaten Ken Paxton, og det vil I så fall være en sensasjon I amerikansk politikk.
2: Sa politisk kommentator Håvard Nyhus. Så nå blir det mer natur her I 9-timen på P1.
5: Ja, vi har snakket veldig mye om å være ute I naturen. Mari, vi må være inne en time til, men hør på meldingen fra Marte.
0: Ja, fordi hun hiver seg på det vi har snakket med Mina Adampour om første timen. Spennende tema som det står her. Og heldig for meg at jeg har verdens beste jobb som anleggsgartner. Ute hele dagen I all slags vær. Tenk alle frynsegodene man får I en ellers middels betalt jobb. Gratulerer, Marte.
6: 9-timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson. På NRK P1.

0: vanskelig å høre
1: samme tonelag,
0: Move Slack Jagger uten å lage trutmunn og plystre til denne låta med Maroon 5 og Christina Aguilera.
1: Det minner meg om en av de mange tesene jeg har slengt ut I mine år I 90-timen, og det at det går ikke an å være forbanna og plystre samtidig.
0: Sant det.
1: Det stort sett lykkelige folk som plystrer.
0: Ja, eller kan det også være, det min lille tese, at mange som plystrer oss kriminelle, som later som de har det fint. Og så
1: Men da kan jo de også være veldig fornøyd, vet du, Knut.
0: Så har du vært å rana en kiosk.
1: Ja. Vi har vært å hente noe, ja.
0: Forleden dag, det må ha vært I helga faktisk, tida går jo så fort I godt selskap som det heter, og da så en dokumentar som jeg hørte litt sånn snakk om I kulissene, jeg lurer på om det kan ha vært her I 90, men at Jean-Henrik og Olav snakket om en Ozzy Osbourne dokumentar. Den så I helga, og jeg også med I en sånn Facebook-gruppe, noen sånne rock'n'roll junkies, eller hva heter det, der liksom tips om folk som avhengig av rock'n'roll da, som på kjøret, rock'n'roll junkies. Og etter å ha sett den dokumentaren om Ozzy Osbourne, så måtte jeg bare spontant gå inn der og skrive, mulig sent til festen her, men denne dokumentaren, altså den var altså så hjertelig. Skjærende. For den kom vel I oktober I fjor, og litt sånn usikker på hvor tilgjengelig den egentlig I norske strømmetjenester. Fant den via Apple TV, og så inn I Sky Showtime, og så videre. Folk som hører på 9-timen har jo sikkert sine strømmetjenester og sine kanaler, og kanskje kunne velge den inn I en TV-pakke. Det var det jeg kunne gjøre et lite øyeblikk der. Og den dokumentaren No Escape From Now, følger jo da Ozzy Osbourne de siste årene mot hans død. Død jo I juli I fjor. Og det som altså hjerteskjærende, så jeg jo en stor Ozzy Osbourne-fan, en rock'n'roll junkie, tydeligvis. Det at man har kanskje gjennom den reality-serien The Osbournes og Sharon og ungene og alle de der hundene som driver bjeffe overalt, nesten får litt sånn, ah, ja, kom nå igjen da, det nå bare et liv de lever på siden der. Men han ble altså så menneskeliggjort I denne dokumentaren som så tett på, og han var jo syk I 7 år, altså 7!
1: Ja, I 7 år.
0: Og det hadde jeg ikke helt fått med meg, skjønte jo at han har sine helseplager, velta på quadbiken sin, ødelagt nakken, og så det problemet med ryggen, og så noe Parkins inni der, og så han ble på en måte, han ble jo pleietrengende, og det var så menneskelig for meg å se min store rockehelt, en person man på en måte har ledd litt av da, og tenkte, ok, han lever rock'n'roll-livet på vegne av alle oss andre, så slipper vi å gjøre det. Mm-hmm. Men det var sånn episoder I den filmen der, når han har noen små comeback, og du ser hvor mye musikken betyr for den gamle, slitende, krokete mannen der, som nesten ikke kan snakke, og nesten ikke klarer å stå på slutten der. Så kommer han I studio, og så kvester han ut noen linjer, så blir det plata det. Og det Rock'n'Roll Hall of Fame-greia, som kommer jo alt for sent, som de gjerne gjør for gamle rockere. Så halve bandet jo dø før man får den prisen der. Da det en sånn lydsjekk som de gjør, han hentet inn altså de beste, det Chad Smith på trommet fra Red Hot Chili Peppers, det Rob Trio fra Metallica på bass, Ozzy må bare sette på en liten, ja ikke på en stol, han får jo sette på en trone, ja. Som så hører bør for The Prince of Darkness. Og midt I soundchecken som hører, hva som skjer nå? Og da har han gamle skralten fått tak I mikrofonen, så han klarer jo å sønge der han sett.
1: Og
0: det øyeblikket der, hæ, faen? Det han som søng. Ser ned på armene mine.
1: Ja, skulle til å si det, jeg ser nesten gåse ut herfra. Hele veien fra Oslo.
0: Jeg blir nesten en varulv, jeg ser på pels. Så det var så mange fine øyeblikk I den dokumentaren der No Escape From Now, så det blir en anbefaling fra meg her. Ja, fin dokumentar om en gammel mann som gir det siste til det aller siste.
1: Og det her gleder jeg meg ordentlig til å se, No Escape From Now. Vi får vel høre litt også som seg hør og bør, selvfølgelig.
0: Ja, kanskje litt sånn underkjent låt, Mama, I'm Coming Home, men ble jo en gigantisk hit, skrevet sammen med Lemmy fra Motörhead. Han var også med og skrev denne. Kjente mer på disse to låtene enn han gjorde på hele karrieren I Motörhead.

0: liten gavepakke til alle oss I Osborne-fans. See you on the other side. Og Lilian, hun med oss, Knut, og nå helt euforisk.
1: Ja, Osmosis, skriver hun. Altså, dette verdens beste sang. Tusen takk for at den kom på radioen. Det kan ikke ha skjedd før. Den platen kom da jeg var 16 år. Elsker den. Takk, takk. Stor hilsen fra Lilian, som fra Hardanger. Og så skriver hun masse frisk luft og hjertet. Jeg tror jeg har en Ozzy Osbourne Osmosis-genser, faktisk. Jeg må inn I skapet.
0: Den må du finne fram.
1: Den må jeg finne fram.
0: Hvordan går det med deg da, Øyvind Bekkevold? Du får jo I hvert fall godt med frisk luft når du har jobben din liksom et utekontor.
2: Ja, Mari, det gjør jeg, og jeg står her sammen med en som har sovet ute faktisk I natt.
0: Så det litt sant? Sånn,
2: ja, det dresskledde mennesker som kom forbi, men du peker jo opp til kirkeristen der oppe ved domkirken litt mer til venstre, at der sov du. Hvordan var det dagen I natt for deg?
3: Det var kaldt.
2: For du hadde ikke noen dyne eller noen ting?
3: Nei, eller jeg frøs veldig når jeg våkna. Og så alle, jeg hadde av verdisaker, var jeg frastjelt da, så...
2: Det ble frastjelt I natt?
3: Ja, ja, det blir det omtrent ukentlig.
2: Ja, for at du har masse bagger, for nå har jeg båret, jeg bare sa at vi skulle gå ut, så da bare en av baggene, veldig tung også. Mm. Så du har to svære bagger, du har veldig mye rundt deg. Noen ganger livet røft, hvordan det nå, Dagny?
3: Det har vært, det kunne vært verre. Det kunne vært verre, men jeg lever, jeg bor I Norge, og det jeg takknemlig for, men egentlig så skulle jeg ha sittet I fengsel for et par uker siden, og I tillegg til det så har jeg mye problemer med kommune som plasserer meg på steder som ikke sunt å bo på, da. Og
2: du brenner jo for så mye du står her og tenker veldig hva du vil si om rus, politikk og om alt mulig, det kan vi komme tilbake til men bare la oss gå litt tilbake I tid, for at det var tidlig I tenårene bare litt om familiesituasjonen og hvorfor det skjer for det litt sånn interessant hvordan det blir livet
3: altså jeg vokste opp med to foreldre som ruste seg, moren min døde av overdose når jeg var 12 år og Etter det så tok barnevernet omsorgen fra faren min, som var en ressurssterk mann. Barnevernet vinner faktisk 95% av alle saker I fylkesnemnda, og jeg måtte kjempe mot barnevernet I 10 år for å få beholde omsorgen for barna mine. Grunnen til at jeg nå sliter om dagen, det for at jeg røyka hasj. I stedet for å drikke alkohol, hadde jeg drukket alkohol, så hadde jeg fortsatt hatt omsorg for barna mine. Men på grunn av at jeg røyka hasj, Så mistet jeg omsorgen for den eldste sønnen min, og da var det veldig kort vei til heroin. Men nå har jeg begynt på noe som heter Buvidal, som en substitusjonsbehandling da, for de som avhengig av heroin. Og det en sprøyte en gang I måneden som gjør at du frisk, og at heroin ikke funker. Så det motvirker overdoser også, så det faktisk veldig fint. Og så det finnes faktisk et tilbud her I Oslo som heter Lasso, som gratis og lavterskelstilbud, som man kan komme hver mandag til fredag på dagtid. Det ligger ved Dalsbergstien, og det helt gratis, og de kan hjelpe deg å få startet opp på det hvis du har problemer med det da.
2: Hva drømmen din? Du har jo så mye meninger og så mye du vil. Det veldig sånn flott å høre på det. Hva det du har lyst til å gjøre?
3: Jeg tror det største problemet I dagens samfunn ensomhet. Jeg har en jeg kjenner, han betalte meg 10.000 for at jeg og min kjæreste skal komme og bruke kokainmann og taxin. Så tenk hvor ensom du da, når du velger å bruke 10.000 kroner for at noen skal komme og holde deg med selskap. Jeg tror folk for opptatt av hva alle andre tenker og mener om dem, I stedet for å fokusere på det som viktig da. Og det som viktigst, det å sette pris på ting. Jeg har mistet alt det jeg eier 10-15 ganger bare I år. Ting ting, det kommer og går, men det du ikke kan kjøpe for penger, det en ekte venn. Så husk å ta vare på de du glad I. Og til de som har barn og sånne ting, sett pris på tiden. Eller ja, sett pris på ting, det gjør deg lykkelig da, tror jeg. Jeg setter pris på hver gang jeg har noe å spise, hver gang jeg har en dusj, rene klær, sånne ting som folk egentlig ikke tenker over at man har. Og det gjør at jeg stort sett lykkelig. Men akkurat nå så situasjonen litt vanskelig, fordi at jeg ble frastjålet alt av PC og telefon i natt, som jeg fikk for en uke siden. Men ja, det setter meg så langt tilbake igjen, og det tar så mye tid og ordne sånne ting.
2: Ja, du, det her perspektiver altså, for at det, du begynte med liksom å si at det var veldig, veldig hardt og sånn i det jeg begynte å snakke med deg, så det, og så sier du så mye, mye kloke, fine ting og vil så mye bra. Du har vært litt ut av inn av fengsel, har du, ikke sant, flere ganger, erfaringer av det?
3: Det har vært veldig bra faktisk, det har reddet livet mitt. Når jeg, første gang jeg var i fengsel, så var jeg 18 år og veide 56 kilo. Nå er jeg 1,72. Og jeg sikkert 75 og er fortsatt veldig slank og bruker størrelsesmål. Så jeg var nær døden. Jeg gleder meg faktisk til å dra inn i fengsel. For da kan jeg hvile litt. Jeg har prøvd å søke rusbehandlinghjelp, men jeg fikk avslag.
2: Hvor lenge skal du inn i fengsel nå, Dagny?
3: 2 måneder for butikktyverier.
2: Ja, for du sier at du er nødt til det.
3: Altså, det du... Ja, jeg må jo ordne penger på en eller annen måte, og i stedet for å stjele fra folk og garasjer og sånne ting, så prøver jeg å stjele fra større butikkskjeder.
2: Ja, og her skal ikke vi være noen ting rundt det, si noe mer rundt det.
3: Det er bedre enn å... Det er en kriminalitet som ikke skader mennesker. Det skader jo de som er eier butikken, da. Det vet jeg. Men ikke på samme måte... Ja, men jeg tror det viktigste er å huske å smile til folk, si hei, spør hvordan det går med folk. Det koster veldig lite, og det kan bety veldig mye. Jeg tror et av de største problemene i dag i Norge er ensomhet.
2: Ja.
3: Altså, det er veldig trist.
2: Det er veldig trist. Du, Dagny, jeg sier bare tusen hjertelig takk for en fin og viktig prat, og så ønsker jeg deg lykke til. Du har så mye... mye bra som du vil og sånn, så kjør på det, sier Nitimen via Øyvind.
0: Her vi kan jo sitere en av våre lyttere. Tusen takk for å gi folk en stemme, at dere lar folk få snakke på radio. Det varmer hjertet mitt, står det her med et stort hjerte. Ble rett og slett veldig berørt.

0: Hallo, neste stasjon. Ser at det tema vi hadde I første time har engasjert mange, altså alt det vidunderlige vi kan få ut av å være litt mer I naturen, eller oppsøke naturen, se på naturen, fylle huset vårt med planter, eller finne bilder av naturen, om det det nærmeste vi klarer å komme. Ja. Men det jo veldig mange som lever liv som gjør at de kan være en del ute av vår gjeng. Randi for eksempel, som akkurat nå på vei opp I fjellet her jeg bor på Madeira. Jeg pensjonist, men har en liten jobb som frivillig rideguide for turister, og jeg har min egen hest her, en helt nydelig Lusitano som heter Pimenta, som jo betyr pepper, som det står I parentes her. For en herlig tilværelse.
1: Ja, får også lyst på egen hest og klatre oppover noen fjellstier der. Spennende snittime I dag, sier Randi, som ofte tenker på at vi har utviklet samfunnet for mye, for hun mener at vi trives jo best I små hytter, tett på naturen, I friluft med dyr, jord, himmel og

0: Men det jo et poeng, og jeg tror faktisk heldigvis, synes jeg, at jeg ser bevegelser I retning av at vi har begynt å skjønne noe med det her teknostresset, som også Mina skriver om I sin bok. Vi begynner å få ønske om å sakne tida litt. Mm. Flere og flere som vokser opp synes jo nå at det virker så nostalgisk for oss som var heldige og hadde sånn oppvekst på, ja, I mitt tilfelle da, 80- og 90-tallet, og I ditt tilfelle enda før det. Så jeg tror vi kanskje kommer til å se noen utviklinger, håper jeg da, I løpet av nærmeste fremtid.
1: Ja, så ser du det jo flere som du nevner, som Thor som skrev, de har fysiske hindringer som gjør det vanskelig å komme seg ut I naturen, men som vi hørte Mina Adampour snakke om I dag, det skal altså så lite til
0: ja,
1: å få det lille blaffet av en naturopplevelse.
0: Vet du hva, jeg kom på et annet eksempel hun hadde I boka si, og det var, de har også gjort forskning på pasienter som de I noen tilfeller har flyttet opp på et tak med masse planter og sånn rundt, og de hadde også helt sånn utrolig mye raskere tilfriskning enn de som måtte ligge inne på rom uten samme utsyn. Så det jo helt åpenbart at bare, som vi har vært innom nå 1000 ganger, være I nærheten av eller se, eller se på, ja. Det også I seg selv.
1: Jeg ser litt, Kristin bruker ordet folkeopplysning her
0: ja.
1: I meldingen.
0: Ja, det
1: det kanskje det vi holder på med. Ja. 9 timer, ja, litt folkeopplysning, det må vi innom en gang iblant.
0: Folkeopplysning, og folk flest, og I ny og ned en kjent gjest. Altså, der, vi jo inne på noe greier der. Mm. Og litt musikk, da. Det må vi også ha, selvfølgelig. Her fra Olivia Dean.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
6: Ni timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: man kan lære, nå sier jeg ting som noen vet, kanskje ikke alle, men denne låta jo opprinnelig en Ole Paus-låt, som første gang ble utgitt I 1972, før CC Cowboys selvfølgelig også da fikk en kjempehit med samme låt.
1: Ja, men om man ikke vet det fra før, så det uansett viktig med en påminnelse, for jeg hadde glemt helt selv. Det var bare ett år da når Ole Paus-albumet kom ut.
0: Du husker kanskje ikke så mye
1: fra... Jeg husker det som det var I går. Altså, jeg satte den Ole Paus-plata på spillen og hørte den konstant. Og ble jo sjokkert over at CC Cowboys valgte å covere den mange år etterpå da jeg selv var godt voksen.
0: Ja, det klart at du kjente det der muskelminnet fra at du bare var ett år gamle Folkestad.
1: Ja. Mamma said I was a dancer before I could talk. Jeg lærte, ja.
0: Mm-hmm. Og så videre.
1: Og så videre.
0: Du, vi skal snart tilbake igjen til vår helt. Der ute med den blå mikrofonen som får mennesker I prat hver eneste dag før det ganske sånn ny musikk altså fra Sverre Breivik som jo mer kjent som Metteson som vi snart I hvert fall da ut I neste år en gang skal få se I rollen som Henke når det har blitt lagd NRK-serie om mannen som sto frem som den aller første HIV-smitta personen I Norge og fikk ganske store konsekvenser I sitt liv av det. Men Metteson, vet du, han jo ikke bare en god skuespiller, men også en fantastisk artist.
1: Han var også en dancer before he could walk.
0: Mm.

0: 1999, til og med jeg husker jo hvor spent vi var på hvordan alt skulle gå. Der jeg dro på min første nyttårsaftenfest, noensinne som 13-åring, 13 år og 4 måneder eller noe sånt nå. Men alt gikk bra, jeg hadde på meg sånn hårbøyle hvor det stod år 2000 på, selvfølgelig.
1: Mm. Jeg husker også den nyttårsaften der, og det her var jo den perioden, hvis du ønsker noen godt nyttår via SMS, så kunne det bli både 2. og 3. januar
0: ja,
1: før meldingen kom lagget. Fram. Ja, det legget noe så voldsomt, så teknologien var ikke kommet så veldig langt. Et lite sånn sveip over nyhetsbildet i dag, så går det mye i aldersgrense på sosiale medier, at EU vil innføre en felles 13-årsgrense for sosiale medier, og så videre, og så er det jo den evige debatten om AI, hvor går den retningen der, KI, kunstig intelligens, for de som vil ha den norske varianten av det.
0: Jeg er så lei av å høre om det, er det lov å si det?
1: Ja, jeg er også kjempelei av
0: det. Faen om vi prater, skal være om KI og AI hele tiden.
1: Og i går så jeg et lite tips, ironisk nok, på sosiale medier, det var fra et norsk bokforlag faktisk, som skrev at her et lite tips, hvis du skal søke på noe, jeg har jo nettopp selv søkt på Hallingdal, for jeg blir så inspirert av Elin som snakker om spikkemat og så videre, og da får du først opp en sånn AI-oversikt, Hallingdal er et stort og populært dalføre i Buskerud på Østlandet, og så kommer det noen kommuner og noen forslag til opplevelser og aktiviteter, jeg synes ikke det er så dumt, for du regner med den AI-oversikten, den har på en måte komprimert alle søkene sånn at du kan på en måte få en litt sånn grei oversikt helt i starten der, men hvis du da skriver Hallingdal minus AI i søkefeltet, se der, da kommer min nettleser opp som om det var 1999.
0: Yes!
1: Faktisk, alt AI er borte, det kommer masse gode gamle blå streker med linje på Hallingdal fra Wikipedia, og så har du Hallingdal regionrådet for Hallingdal, og så det store norske leksikon, og ganske sånn rent og fint. Så det var tipset som jeg så på nett i går. Vil du ha bort denne AI-starten på søket ditt? Ja. Skriv minus AI.
0: Og da får du heller en deilig... Nå bare hoppet jeg rett inn på store norske leksikon, for jeg likte hvordan språket var formulert her. Hallingdal er et dalfør i Buskerud i sneve forstand mellom Ustevatten og Krøderen, en strekning på ca. 120 kilometer. Jeg likte spesielt at det var lagt inn i snever forstand mellom der. Hallingdal består av regna nedenfra av kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Ål og Hol samt Hemsedal i en sidedal nordvest for Gol. Altså det hørte ut som det var en slags Ivo Caprino-karakter som har skrevet denne saken.
1: Ja, kanskje det også.
0: Jeg vet ikke også om du er glad i Ivo Caprino. Jeg er Geir Torsnes som er forfatteren av den lille saken om Hallingdal.
1: Min oldefar var jo stefaren til Ivo Caprino.
0: Nei.
1: Faktisk.
0: Tuller du nå?
1: Nei, jeg tuller ikke. Bare google det.
0: Det kunne kanskje ikke AI klart å finne frem til.
1: Nei, det spørs.
0: Det er jo ikke all informasjon den har tilgang på.
1: Men vil du ha en god gammeldags internetsøk, så skal du altså det du skal søke etter. Minus AI, og vips, boop, så får du en fin gammel nettside opp.
0: Sjekk Robbie Williams nå da. Minus AI.
1: Ja.

Fil, vi har jo med oss veldig fine lyttere, inkludert bussjåfør Eivind, som sender oss et lite perspektiv angående natur. Han pensjonist og kjører litt buss. I dag sitter jeg og kjører bussen som går fra Hjerkinn og inn i Snøheim, Snøheta Rondane altså. Det storslått natur med fjell, høstfarger, villrein og moskus. Har sett både rein og moskus I dag. Og på tur ned fra Snøheim I stad, med Rondane rett foran meg, så kommer Øyvind inn I høytaleren med Dagny, som virkelig klarte å sette livet I perspektiv. Bussen måtte stoppes, og tårene rant for Dagny. Akkurat der og da ble til og med Rondane litt.

0: Vi er klokka 11, og som vi så vidt var innom her i nyttimen, EU vil ta grep for å få bukt med sosiale medier for barn, Aksel Segelke.
1: Ja, EU-sjefen vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier for alle medlemsland. De vil også begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa EU-sjefen Ursula von der Leyen I sin tale til unionen I dag. Korrespondent Anders Børingbo sier det en sak hun bryr seg om personlig.
2: Ja, her hun dypt personlig. Von der Leyen jo sjubarnsmor, har 6 barnebarn, og hun sier at hennes personlige erfaring at sosiale medier det kan I noen situasjoner være skadelig. Det ikke bra for alle barn, og hun vil innføre disse aldersgrensene. Og så sier hun vel 13 år som det I dag, men at det bør være en føring på en 15 års aldersgrense. Og så må man se hvor formelt dette blir, men 15 år står vel igjen som den generelle anbefalingen her.
1: Og barne- og familieminister Lene Vågslid her hjemme I Norge sier det viktig at Europa står sammen mot tech-gigantene.
3: Dette betyr at vinden nå virkelig snur for alvor, og at det 15 års eksperimentet vi holdt på med I egentlig hele Vesten I ferd med å ta slutt. Nå kan vi få kraftig regulering av tech-gigantene, og det at EU jo nå så tydelige på det, vil jo bety mye for Norge.
4: Hvordan da?
3: Nei, nå ligger jo Norge kanskje fremst I Europa når det gjelder å være klare med å regulere aldersgrenser I sosiale medier. Men Norge et lite land. Det at vi kan stå sammen I hele Europa mot verdens rikeste tech-selskaper med regulering for å trygge barn I det digitale, det vil bety enormt mye.
1: Sa Lene Vågslid til reporter Trond Lydersen. Tenåringene som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikken på Kuben videregående skole I Oslo I går fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiet til NRK. Vitner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen starter med klassesamtaler og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. Årets Raftopris tildelt organisasjonen for vern av Atrato-elven I Colombia. Det en gruppe som kjemper mot miljøødeleggelser og for rettighetene til urfolk. Raftoprisen har blitt delt ut årlig siden 1987 og går til en person eller organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter. Prisen deles ut den 8. november I Bergen. Nå blir det landsmøte, og I dag byr dere på ironi onsdag, hvis jeg skjønner riktig, Svein, Elin og Torfinn.
5: Det helt riktig. Det bare å holde seg fast. Det blir kjempegøy!

og det var The Wire av Heim som har tatt bandnavnet sitt fra en kommune I Trøndelag med 6075 innbyggere. Vi hilser til alle på Kyrksæter Øra I dag.

0: Ja, kjære, kjære landsmøte, har du begynt med D-vitaminen din? Måneder med bokstaven R. Det er da det anbefales her til lands, altså september til april.
1: Ok, hva med mer?
0: Nei, da skal vi være ute og få noe naturlig. Okay. Hvis du som meg har kommet dit hen at du ikke helt våkner om morgenen, og kanskje også er litt sånn bommel i toppen til lunsj, da tror jeg med fordel vi skal sjekke ut det her trikset D-vitamin hele gjengen. Det var ikke ironi, sa hun et lite frampekk til resten av dagens møte. Sekretariatet på dette, denne dag har du møtt før. Produsent Eli Bergman. Og så har du Svein Uten i Biskorsundet bak spakene.
1: Hallo, våkna 6:10 i dag. Kvikk og rask, har ikke drikket alkohol på 31 dager.
0: Ja. Hell og lykke din vei i dag, Svein. Torfinn Borkhus er klar og står også bak dagens hovedtema. Har du lyst til å gi noe litt mer stikker om hva vi har i vente?
2: Ja, det er ironi onsdag. Alle meldinger kommer til å leses med ironi, med mindre om jeg merker det motsatte.
1: Oi.
0: Jeg heter Elin Ondal Herseth, og jeg er så fornøyd med den nye regnkoppen min at jeg faktisk ikke ble i dårlig humør over at det nok en dag regnet i Trondheim dette 2026. Vil du være med på noe av det vi holder på med, så kan du jo melde oss i appen NRK Radio, eller vær klar ved telefonen om du har slumpet til å melde deg på en konkurranse som krever et spesifikt svar.
1: Oi.
0: Velkommen til møtet.

0: Bartender, jeg tar det samme som David Lee Roth. For en energi. Vi har fått en veldig hyggelig melding fra Robin, som har skjønt dagens tema. Han skriver: landsmøtet er tidenes dårligste radioprogram.
1: Satt stopp at det var dagens tema.
2: Her er det noen som er på sporet allereie.
0: Veldig hyggelig, Robin.
2: Kjære møte, jeg lurer jo på om det er mange ironikere der ute. Ironigenerasjonen er jo den gjengen som er født på 70-tallet. Fra 1970 til 1980, cirka.
0: Faller jeg utenfor?
2: Du er litt for ung.
0: Er det sant? Jeg føler meg jo midt i
1: blinken. Men jeg tror sånn oss imellom, så er vi nok cirka ganske, ja.
0: Midt i? Ok.
2: For det er en del av generasjon X det der, og generasjon X, de kan sin ironi, altså. Døkk boomere, dere vet nok ironi er døkk, for dere har jo fostret opp ironigenerasjonen, så dere har sikkert vært utsett mye for det i heimen, vil jeg tro. Men det skal jo ikke gjenta. Ironi betyr jo å si en ting, men å egentlig mena det motsatte.
0: Ja.
2: For eksempel: åh, det blir deilig med litt kald og høst nå etter en slik knallsommer. Ironien i den kan nok gå under radaren for enkelte, for det at noen hadde jo en knallsommer i sommer, men i Trøndelag så var det ikke helt slik. Så her i Trøndelag så vil den slags kunne fremkalle litt latter.
0: Ja.
2: Mm. Hvis du skryter hvor bra sommeren har vært. Elin, du er jo midt i ironigenerasjonen, vil jeg si. Så det her er vel som å sykle for det.
1: Ja, jeg er jo litt spent på hvor det her skal gå, fordi jeg er født i 78.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg er jo absolutt sånn tallmessig med på det her. Men jeg har jo ofte oppdaget at jeg identifiserer meg med litt senere.
2: Mm-hmm.
1: Sånn at jeg er litt mer sånn millennial enn generation Gen X.
2: Mm-hmm, ja.
1: Men ironi, jo, jeg husker
2: du,
1: jo.
2: Dere bruker jo veldig mye ironi når dere skal beskrive Bodø, for eksempel.
1: Ja, verdens vakreste, det der ikke blåser helt tatt.
2: Ja, nettopp. Ja, ja. De andre ordene, det er stygt, og det blæser mye.
1: Det er blitt ganske pent at dere er til byen, vi må skjerpe oss litt der. Men jo, og så er jeg jo nordlending, og jeg har følelsen at ofte så tror folk at det er ironi jeg holder på med.
2: Ja.
1: Og snakker, selv om jeg faktisk jeg var helt ærlig.
2: Ja,
1: ja.
2: Mm. Så du opplever ofte å bli tolket ironisk,
1: ja.
2: Selv om du ikke egentlig...
1: Ja, jeg tror, folk tror det er litt frekk og sånn.
2: Men du kan ta deg selv i å bruke ironi?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Men du da, Sven, hvordan er det med ironi på Sørlandet? Finns det?
0: Om det finnes på Sørlandet?
2: Ja, kan en sørlending være ironisk? Vil ikke det være nesten helt sånn...
0: Det blir veldig vanskelig for oss på Sørlandet å være ironiske, for vi er veldig... Altså, vi er jo så...
2: Ja.
0: Og vi vil jo helst si det som det er, være ærlige og bare se litt positivt på det. Det er kanskje vanskeligere for oss, det er sant det.
2: Men eller er det egentlig slik at dere faktisk er gjennomsyret av ironi? Slik at når en sørlending sier da ble jeg nesten litt frustrert, så er det sånn, jeg ble fly forbanna.
0: Ja, kanskje.
2: Kanskje dere bruker at ironien har vært liksom en del av DNA deres?
0: Jeg har vært for mye på Sørland til å klare å gi deg noe godt svar. Altså, der bør spørre noen som står på utsida av buret om hvordan apene oppfører seg.
2: Ja.
0: Jeg er helt på bare mark her.
2: Ja, jeg skjønner. Kjære delegat, i dag blir alle meldinger lesse med en dash ironi, bare så du er advart. Og så må jeg minne om da at ironi er jo ikke noe nymotens skit. Dette er jo en gammel tradisjon som går helt attende til antikkens Hellas.
1: Mm.
2: Ironi kommer fra det greske eironeia, som betyr forstillelse eller hyklerisk uvitenhet. Og det var en teknikk som ofte ble brukt av filosofen Sokrates.
0: Mm.
2: Så det her er ikke noe nymotens opplegg. Det her altså driver vi med i lange tider. Og om du ikke har noe ironi på lur, så er det bare å skrive en vanlig melding til landsmøtet, spesifisere at det her er ikke ironi. Legg at det er beskjed til spørsmålsklubben på 23 04 11 18, og der kan du også være ironisk.
0: Øyvind har svart melding allerede. Jeg tror svaret i dagens konkurranse er Are Sende Osen. Ikke ironisk ment.
3: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv i går.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes. Helt uironisk fin vokal her, synes jeg.
1: Ja, der var du. Der var riktig.
2: Per Øyvind, han skriver at...
0: Ironi onsdag, ja.
2: Per Øyvind, han skriver at han må informere om at sørlandsk humor påvirket av engelsk humor med ironi og understatement. Det faktisk helt sant, skriver han.
1: Det gir mening, og det helt sant. Det var ikke ironi.
2: Det var ikke ironi.
1: Fått her fra Anonym. Jeg sørlending. Ironi brukes hele tiden. Jeg i 50 år. Ikke noe ironi i dette innlegget. Så der...
0: Ja, men det blir vanskelig å
1: tolke. Det ironisk for Sørlandet, Sven, hele tiden.
0: Ja, hva er det, altså?
1: Du, tenk at du har bodd så lenge der borten, at du ikke klar over lenger at du ironisk hele tiden.
0: Jo, men jeg vet jo at jeg jo veldig ofte ironisk, men jeg har jo bodd lenger i Trøndelag enn jeg har bodd på Sørlandet, så det vanskelig for meg å si hva, om det den trønderske ironien som har påvirket meg. Eller,
2: eller at du, som jeg har bare snakket norsk, at du har bare på en måte ramlet mer og mer bort fordi av frykt for å ikke bli forstått.
1: Ja, sant, og så vil jo gjerne bli forstått.
2: Ja, det jo det beste.
1: Og jeg har jo vært rota i en greske gryta i dag og sagt at ironi kommer fra greske eironeia og liv, vet du.
2: Ja.
1: Hun har jo vært i Grekenland og lært seg det her. Eironeia uttales faktisk ironia.
2: Stilig.
1: Det uttales slik. Men nå skal jeg ikke prate og avsløre. Nå skal jeg snakke østlending, så jeg ikke tror Anne ikke skjønner noen ting når jeg, hvis de tar den.
2: Da vi lekte med Barbie, snakket vi sørlending. Nei, søring. Ja, østlending.
1: Hørte du lekte med Barbie og pratet om sørlending? Det var artig. Hallo, Ken. Hvordan går det med deg i dag? Skal vi ut og kjøre bil, Ken?
0: Nei, vi dropper den. Okay. Når mine barn så veldig mye på Planetpatruljen en periode, og da begynte de å snakke sånn Tromsø-dialekt.
2: Herlig. Ja, Barbie hun kom fra Oslo-området, mens ungene tog Barbie, de var nordlendinger.
1: Ja, for han, mamma, Ken, han var fra Senja.
2: Ja, det var han sikkert fra Senja.
1: Han hadde funnet seg en vakker...
2: En vakker dame, sørfra.
1: Men Ken får en helt annen framtoning hvis han prater.
2: Ja,
1: men
2: sånn fra Senja.
0: Er det fra Løten?
2: Feskersønn.
0: Han Ken fra Løten.
3: Anders.
1: Nettopp. Hei, Anders. Det landsmøtet som ringer.
3: Hei, Rude. Ja. Hei, Trude.
1: Hei, hei, hei.
0: Hei, Trude.
1: Skal si deg, du var på ballen på sentralbord i dag, Anders.
3: Jeg prøver.
1: Ja, ja, det var ironisk, og så har jeg noen nye onsdag i dag, beklager. Hva du driver med akkurat nå, du da?
3: Jeg står og akkurat tatt ut billaderen og laderen på bilen, og så står jeg og funderer på om det var riktig lader.
0: Ja.
1: Oi, er du osikker på om du har riktig billader?
3: Ja, noen har vært og byttet.
1: Oh, uff da. For hva kan skje hvis du setter inn feil?
3: Egentlig ingenting.
1: Å nei. Jeg har ikke så mye erfaring med elbil.
2: Men er du hjemme hos deg selv, eller er det en andre plass enn han har vært og tullet?
3: Nei, akkurat nå så...
2: Du datt bittelitt bort der. Hvor var du, sa du var?
3: Nei, jeg står nede i kjelleren i garasjeanlegget på der vi er hjemme, der vi er bor.
2: Nettopp, ja.
0: Hvilken by er vi i da?
3: Hva sier du?
0: Hvor i Norge bor du?
3: Det er da Fornebu, der det en gang var en hovedflyplass.
0: Fantastisk. Da har du kanskje, for det har jeg venninne som aldri skjønte hvordan de fikk flyttet flyene fra Fornebu til Gardermoen. Og så flyttet de gjennom tunnelene.
3: Et godt spørsmål.
0: Ja.
1: Det er mye en skal lure på.
0: Hvordan fikk de flyene bort til Gardermoen?
3: Helt riktig for med seg.
1: Ja, nei, men Anders, du, det er en mager trøst, men trøst blir det uansett i postkassa. Det kommer et plaster på såret, og du er jo påmeldt i 3 måneder fra du meldte deg på i Trude, så det kan hende, så ringer det opp at.
3: Ja, nei, man blir litt sånn når det er satt ut når man holder på med noe helt annet. Og ikke helt
1: ja, det ringer et fremmed nummer. Og men du, for å lagre det da, vet du, så har du et lite forsprang hvis det ringer det opp at.
3: Yes, nei, den skal jeg ta til etterretning.
1: Ja, gjør det. Du, lykke til med ladekabelen, da. Håper du finner riktig.
3: Jo, takk skal du ha.
1: Ok, ha det bra.
0: Ha det.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
0: Eller landsmøtevennlig.

0: Vi lever I en tid hvor verdens største artist 1,52 høy.
1: Ja, det Sabrina Carpenter, 1,52.
0: Ja, oh, ja. Ifølge KI da.
1: Ja, slags, ikke det litt sånn Marilyn Monroe I, på sokkelesten?
0: Jeg tror det mindre, rett, til og med.
1: Ja.
0: Men nok om det,
1: Det lett for deg å si, du også lang.
0: Ja. Men det vanskeligere for meg å bedømme, for det så langt unna.
1: Ja, jeg har jo en sønn som så lang nå at han blir svimmelt å være I lag med korte folk.
2: Oi.
1: Ja, så det også en utfordring.
2: Jeg har aldri tenkt den tanken, jeg har bare tenkt, hvorfor fikk jeg ikke 10 centimeter til? Jeg ble til og med degradert av å bli målt hos legen siste gang.
0: Du ble, har du blitt lavere?
2: Ja, 1,7 centimeter lavere enn jeg trodde jeg var.
0: Det sant? Jeg har blitt høyere.
1: I dag så har jeg bedt dere være ironisk, kjære delegater, og Marianne, hun leverer, så det koster dette. Endelig en ny dag, våkner utvilt og spretten som en Duracell-kanin. Ja da, dette blir gøy. Herlig, Marianne.
2: Åh, Annette jo ikke så mye dårligere, hun altså. God onsdag, landsmøte. Jeg må bare si at etter en våt og regnfull sommer, så elsker jeg at høsten fylt med regntunge dager der vi får svømmehud mellom tern. Spesielt når jeg har to unger som spiller fotball og har kamp og trening 3-4 dager I uka. Jeg elsker regn. Oh. Ha en skikkelig dårlig dag, hilsen
0: Mette. Ha en dårlig dag, du, min venn. Vi sier det til samme til Karin, for hun sier jeg heldig som bor I Trøndelag, der vi har stabilt vær, for jeg elsker å gå tur I regnklær. Hilsen fra Karin. I Selbu.
1: Ja, det regner litt I Trøndelag I dag, ja.
0: Men det da ironisk at hun ikke bor I Selbu? At hun egentlig bor på...
1: Eller motsatt,
0: ja. Bor på Klæbu, liksom. Kanskje.
1: Ann Jarl skriver, heia, flotte programledere. En ting sikkert, at det kjempeartig med dialekter, og vi kjempeheldige at vi bor I et land med så mange flotte forskjellige. Hilsen Jarl fra Gildeskål.
2: Heia. Jo, Morten har skrivet, det regner aldri I Bergen.
0: Nei. Det regner aldri I Bergen. Og vi spiller... Aldri trang fødsel på NRK1.
1: Ja, men spiller dere mye deilig nynorsk, skriver jeg.

0: Synesøyer og trangfødsel, og de hadde jo faktisk en trangfødsel. Trangfødsel?
1: Hadde det?
0: Ja, ble dannet i 1992, men de fikk jo suksess før i 97. Så de drev på i 5 år før det liksom eksploderte da.
1: Skjønner, skjønner. Men ozonlaget, dere, det har jo heldigvis ikke eksplodert da, men i dag er det den internasjonale ozonlagdagen.
2: Gratulerer!
1: Ja, det er helt sant også. Ingen ironi her. Ozonlaget har sin egen dag, og jeg må innrømme at i 1990, da var jeg ganske opptatt av ozonlaget.
0: Jeg tenkte ikke på annet.
1: Nei, du gjorde ikke det, nei.
0: Jeg tenkte ikke på noe annet. Det var en periode jeg var livredd for ozonlaget. Det var hål, eller? Det var på Dagsrevyen daglig.
1: Ja. Det var, jo, det var jo overalt, det var jo til og med i innbildet at Donald også var innom ozonlaget. At det var på en måte både i humor og i sorgen. Jeg brydde meg veldig om hvordan hårspray jeg hadde. Studio Line selvfølgelig, men ikke den typen med sånn skadelig spray, den som var sånn, for den lærte vi jo på skolen, var den farlige.
0: Hva heter den gassen da?
1: Ja, den gassen, den har jeg jo skrevet.
2: Freon?
0: Freon.
1: Ja, freon, og så er det KFK, klorfluorkarbona, som ble brukt i kjøleskap, spraybuksa, og så skumplast faktisk, som var det farligere her.
2: Mm-hmm.
1: Det her laget som beskyttet oss mot skadelig stråling fra verdensrommet, det ble jo tynnere og tynnere på 80- og 90-tallet. Det ble et sånn svart hull der oppe, jeg vet ikke hvordan du så det før deg, Sven, men jeg så før meg litt sånn type, hvis dere er sånn bomull, trekk ut bomull, og så blir det et hull i bomullen, sånn så jeg før meg, det var hullet.
2: Mm.
1: Så jeg var litt sånn engstelig når det var år siden.
0: Nei, det var, for meg så var det litt sånn når du ser når man skal male Gud i kunsten, så er det ofte sånn lysstråle ned.
1: Ja, ja, ja.
0: Og sånn så jeg for meg at det var et hull i ozonlaget, og så kom det ned en sånn stråling, så hvis du kom under hullet, så ble du bare, da ble du bare brennt.
2: Grillet,
0: ja. Grillet, svidd på stedet.
2: Ja.
1: Oi, oi, oi. Samtidig som vi gikk og lurte på hvordan de nye datamaskinene våre skulle klare seg i overgangen fra 1999 til 2000, så var ozonhullet over Antarktis så stort som aldri før. Og vi visste jo at det var våres feil. Det var disse gassene vi nettopp har snakket om, som vi hadde puttet inn i både kjøleskap og sprayboksa og alt slags slag og diverse. Det som er så utrolig bra med ozonlaget, for det her er jo egentlig en sånn lykkelig historie, vi har klart å stoppe problemet. En avtale ble underskrevet i Montreal i 1987, og der ble de farlige gassene forbudt. Utslippskuttene førte til at ozonlaget i dag har stabilisert seg, og det har hentet seg inn i årene etter årtusenskiftet, det skriver Miljødirektoratet, så dette er ikke ironi, dette er helt sant. Om 14 år, rundt år 2040, da er ozonlaget tilbake på normalt nivå for det meste av jorda.
2: Ja.
1: 5 år etter, og i 2045, over Antarktis, også OK, og så fullstendig helbredet ozonlag over hele kloden i løpet av 2060-årene. Så nå nærmer det seg. Og det tar jo så lang tid å reparere det, for de skadelige gassene, de henger dit lenge igjen i atmosfæra, prosessene som bryter ned tar mange år, og så videre, og så videre. Og så er det en ond sirkel over Sydpolen, og det her synes jeg var litt artig. Eller interessant da. For over Antarktis så dannes det hvert år ekstremt kalde skyer om vinteren. Disse skyene setter i gang kjemiske reaksjoner som gjør at klor fra KFK-gassene blir ekstra aggressiv og spiser opp ozon i et voldsomt tempo hvert eneste år. Og denne årlige syklusen gjør da at gjennombrettinga tar lengst tid akkurat over Sydpolen.
2: Gjennombretting?
1: Gjenoppretting.
2: Åja, gjenoppretting.
1: Ja. Diksjon, vet du. Vi skal vel til logopedisk, skal vi ikke det? Ozonlaget er altså en positiv historie fra miljøverdenen. Jeg tenkte det er jo viktig å ha med det. Vi må huske på at oppi alt det håpløse vi holder på med, så har vi fått til noen ting. Og så tenkte jeg, hvorfor ikke høre på en fin Halvdan-sang? Apropos ja, folk som er liksom...
0: Ja.
1: Dette er Høre til på jorda, en... passende for alle oss som har vært Black Wolf, for eksempel.

Oh my god. Og unnskyld alle sammen, jeg måtte bare se min favorittepisode med Victor og Chris. Den altså så løye. Men velkommen til Flipklipp for godt voksne. Og i denne episoden her må jeg si til alle dere som følger med på YouTube og TikTok at denne episoden, den er laget samarbeid med Landsforeningen på NRK, mitt nye samarbeidsprosjekt. Og jeg har en greie nå som er helt perfekt for dere i Landsforeningen og dere på YouTube. Og det er at jeg har fått et tilbud som er super mega nice. Jeg har fått tilbud om å være med i en reality. Og det er neste sesongen av helt ekstreme Crazy Gjemsel med Victor og Chris på min favorittkanal TV2. Og jeg har fått tilbud om å være deltaker der. Problemet er at jeg selvfølgelig krasjer med sjakkturneringen i Gausdal, der vår alles store helt Hans Olav Lahlum arrangerer en fantastisk sjakkturnering. Fantastisk hyggelig der, det er så mye gode småkaker og masse god kaffe og så mange hyggelige folk. Men det krasjer med sesonginnspilling av super ekstrem mega crazy Gjemsel med Chris og Victor, som jeg har så lyst til å være med på. Men nå har sjefene mine her i NRK sagt at dere på NRK Landsforeningen der elsker challenges og vanskelige valg. Så jeg tenker bare, dette setter jeg ut til dere. Hva sier dere? Gå inn i appen, stemme. Skal jeg være med på ny sesong med Super Crazy Mega Gjemsel, eller skal jeg være med på tradisjonell sjakkturnering? Gå inn i appen som heter... Det kan de i studio si hva den heter, for det har jeg glemt, men det ligger en avstemming der nå. Skal Torja være med på sjakkturnering eller ikke?

0: Det var Eric Clapton det på NRK P1. Må bare minne om at Torje Gilje har lagt ut en avstemming i appen som man ikke husker den heter. Folkens,
1: det går mot tradisjonell sjakkturnering altså på Torje Gilje.
0: Fantastisk. Nei, men det NRK Radio, den appen heter da. Så det nevnt.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
1: Takk for det.
0: Målet her å lese 52 bøker i 2026.
1: Ja.
4: Ja.
0: Sak på NRK.no i dag om at bibliotekene i Norge ikke har hatt så mye besøk siden pandemien.
4: Ja.
0: Så det en ørliten lesefeber.
1: Ja.
4: Jeg tenkte faktisk på det da jeg hørte den saken i morges.
0: Du gjorde det,
4: ja? Ja, jeg tenkte kanskje det, Sven.
0: Hvordan hørte du? Var det sagt på radioen også?
4: Ja, Nyhetsmorgen hadde det.
0: Oi, da snakker vi.
4: Ja.
0: Hvordan det med lesegleden i redaksjonen?
1: Kjempebra.
4: Den jo der. Det litt opp og ned.
0: Har du blitt ferdig med boka, Elin?
4: Den bitte lille av i Sverige.
0: Den bitte lille boka.
4: Nei, jeg har ikke begynt på den, men den tenkte jeg skulle begynne på denne uka her.
0: Hva med den ganske lille boka om Russland som du begynte på?
4: Nei, den jeg i hvert fall ikke ferdig med, for der føler jeg at jeg nesten må ta notater for å lære ting.
0: Ikke sant?
4: Ja.
0: Ikke sant.
4: Jeg bør legge lista litt lavere, tror jeg.
1: Ja, det heftig litteratur når du må notere underveis.
4: Ja.
0: Det Toffin som går med... Med de lesing?
1: Vet du, jeg ventet på at du skulle spørre.
0: Ja.
1: Jeg las to bøker i helga. Jeg hadde helg helt for meg selv. Satte egentlig, jeg bare ladet batteriene på bilen og las og fyret i ovnen. Det var helt nydelig. Jeg las ferdig Reise i måneskinn av Antal Serb, som en europeisk reiseskildring på starten til 1900-tallet. Foregår en helt annen tid, så klart. Veldig kult å lese om. Reise hit og dit, Frankrike, Italia, ja. Ser på kunst. Det er jo, det her er jo folk som har vokst opp i noe helt annet.
4: Mm.
1: Artig å lese dømmers skildringer til å si samtidig. Og så har jeg lest ferdig boka Effekt og D-Sven, som heter Neither Wolf Nor Dog,
0: oh, ja.
1: Som handler om uramerikanernes fortelling, som var det var veldig kult å lese, men jeg må også si at det er jo... Det er jo heftig å lese hvordan et urfolk blir utsatt for så heftige overgrep. Og så sitter jeg her og tenker at det er jo en av germanerne selv som gjorde det samme mot sammen.
0: Ja.
1: Så det var en heftig, men veldig bra skildring.
0: Ja, ja den er helt utrolig. Mm. Og vi har jo fått et veldig bra boktips fra en lytter som har ønsket å være anonym.
1: Okay.
4: Ja, det er lov det da.
0: Det er lov, men jeg ville nesten, altså jeg skulle gjerne gitt en premie eller et eller annet som takk for det. Den 31. august så fikk vi en melding her i Bokklubben 52. Sven, siden du liker bøker om Svalbard, så vil jeg anbefale bøkene Tragedien i Svenskhuset, Alene i Isøde og 40 år alene på Svalbard. Og nå har jeg jo da fått tak i Alene i Isøde, den som er ført i pennen av Carton Haaland fra Randaberg.
4: Oi.
0: Det er en helt utrolig bok. Jeg tenkte bare skulle lese første sida, for når du leser første sida, så får du altså så lyst til å lese boka. Tirsdag den 22. juni 1948 sto følgende reportasje i Tromsø-avisen Nordlys. Arktisk Robinsonade på ny utspilt på Svalbard. Røstværing med 2 måneder utstyr levde alene på Dunøya siden i fjor høst. Det er overskriften sin.
4: Ja.
0: På ny synes en arktisk Robinsonade å være utspilt i polartraktene. Og dette tror jeg liksom at du lever som Robinson Crusoe da.
4: Ja, Robinsonade, det var fin. Ja.
0: Denne gang på Vestsvalbard, nærmere bestemt Dunøya i munningen av Hornsund, ifølge meldinger bjørnøyfiskere har brakt med seg hjem, og som Nordlys har fått høre, skal de ombord i en fangstskute som driver sommerfangst være kommet en fangstmann som alene og nesten uten mat har ligget på Dunøya siden i fjor høst. Mannen, som i en medtatt småbåt kom roende utover til skuta, så nærmest ut som en villmann og var i en svært forkommen tilstand da han ble tatt ombord. Han oppgav å være fra Røst i Lofoten, og det ble en gang i fjor høst satt i land på øya av en skipper fra Tromsø for å overvintre. Med seg fikk han bare utstyr og proviant for et par måneder, og skipperen som gikk nordover landet på småfang skulle komme tilbake med vinterutrustning til ham. Det skjedde imidlertid ikke.
1: Der startet det. Og da er det her boka som er skrivet til han som kommer roende. Er det sånn å forstå?
0: Ja, det er Roald Kvammes Kvammens ensomme overvintring på Spitsbergen, så det basert på hans dagbok, men den ført I pennen da av Karton Haaland.
1: Karton Haaland.
0: Fra Randaberg. Så alene I Søde anbefales svært varmt til alle som glad I Svalbard litteratur.
4: Som der for eksempel.
0: Som meg for eksempel. Hvis du mer glad I popmusikk, så får du Rakel.

0: Jepp, det sang Rakel.
1: Det er noe med ironi I dag. Jeg så lei av å alltid må ha nede solskjermen når jeg kjører buss I Kristiansand.
0: Jeg så lei av å alltid ha nede solskjermen når jeg kjører buss I Kristiansand.
2: NRK P1 spiller bare møkkamusikk. Kom det fra anonym.
1: Ja. Flott NRK. Fredag uten landsmøte, det det vi trenger for en god radio hver dag.
2: Ja. Det ironi I dag. Hei dere nydelige... Her jeg litt usikker på om det ironi.
0: Ja.
2: Hei dere nydelige radiostemmer. Endelig landsmøte. Selv om min veskebærer nå tømt, så det fint I sola, og NRK rett I øret. Fra en benk I Kristiansand, hilses det til alle. Det her tror jeg tror en Per Øyvind har skrivet oironisk her, altså.
1: Jeg tror det uironisk.
2: Ja. Men den kom veldig tidlig I dag, den meldingen her, så kan kom til ham med fyrig... Han hadde hørt om dagens ironitema.
0: Ja, det vanskelig med ironi. Ironi, og det ironi onsdag hos oss I dag, så vi oppfordrer til å merke alle meldinger med.
1: Med hva du vil at det skal være.
0: Med om det ironi eller ikke.
2: Det var alt for lite fotball-VM I media I sommer, skriver Paul I Indre Billefjord. Den var ironisk.
0: Det var alt for lite VM. Ja, ja, bra.
2: Og så har jeg fått beskjed om at jeg kanskje har utelatt eller ekskludert enkelte, for Hanne for eksempel skriver, hei, ironigenerasjonen like generasjon. Oi, sorry. Der var musikken I gang. Ja, ja, det var noe greit at den sangen begynte nå.
0: Ja, straks nyheter.

0: fingermåles på NRK P1. Klokka 12 og vi skal høre at EU nå ønsker å knytte Europas forsvars- og sikkerhetspolitikk mer sammen, Aksel Segelke.
1: Ja, EU-lederne tar nå til ordet for Europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant annet Norge. Det sa Ursula von der Leyen i sin tale om unionens tilstand i dag. Kommissionspresidenten sier at ledere fra EU, sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre, bør samles for å få samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Europakorrespondent Anders Børingbo fulgte talen.
2: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
1: Kosovos tidligere president Hashim Thaci dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia på slutten av 90-tallet. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. I USA vil flere demokrater nå undersøke forholdet mellom president Donald Trump sin sønn Don Jr. Og en russisk oligark. Tidligere denne uken ble det kjent at russeren betalte flere hundre tusen dollar for store deler av bryllupsfesten til presidentens sønn. Reporter Kari Scheie forteller hvem denne oligarken er.
3: Han en rik forretningsmann, Omar Kremlov. Han også president i det internasjonale bokseforbundet og skal ha tette bånd til den russiske regjeringen. Når det gjelder forholdet hans til Putin, så traff de hverandre i hvert fall i april. Da ser vi bilder av Putin som håndhilser på Kremlov, og han mottar en utmerkelse for vervet sitt i bokseforbundet. Og dette forbundet skal også ha mottatt store sponsorinntekter fra det russiske gasselskapet Gazprom, som har tette bånd til regjeringen.
1: Tre morgenbladeredaktører melder seg ut av redaktørforeningen i protest mot dokumentredaktør Hans Rustad sitt medlemskap. I et åpent brev i journalisten.no skriver de at redaktørforeningen ikke har reagert sterkt nok på det de anser som et overtramp og åpenbare brudd på vanlig redaktøransvar. Og nå fortsetter landsmøtet her i P1. Let me tell you.

0: Oh, det var Little Boateng, og godest. Ja, det var det. Paul Russell, vi har fått kaffe I koppen her. Og kaffen kjempevond. Uff, oi, oi, oi. Det var feilt med en kopp kaffe nå.
1: Så utrivelig å gjøre sånt, da.
2: Merkelig, etter den våteste sommeren noensinne det så lite vann I langvatten at jeg må bære båten. Men pytt, jo lite bølger, skrev Eskil.
0: Ja.
2: Om det var ironi, litt usikker, men... Den her, her I hvert fall ikke ironi for det. Og det det veldig bra at Roy skriver. Kjører Bergen og hjem til Kristiansand med den nydelige kona mi ved siden av meg. Hun det vakreste som finnes, utvendig og innvendig. 34 år med sann lykke. Men Roy skrev ikke ironi aller første melding. Han Roy, han nemlig veldig flink å framsnakke fruen. Og fruen til Roy, du skulle bare visst hvor mange meldinger Roy kommer som framsnakker det. Det ikke hver dag den blir med, men I dag så synes jeg det var ekstra artig.
1: Ja, veldig hyggelig da.
0: Roy har drømmedamer. Vi vet mye om dere der ute I det store norske sekretariatet.
1: Ja. Ja, fordi at dere har fortalt det selv, ja.
0: Ja, folk forteller masse greier.
1: Ja. Bjørn fra Nittedal, han skriver, skal bli brun. Ja, så utrolig bra at ozonlaget I Antarktis svakere enn her lenger nord. Jeg skal uironisk ned dit I november til januar og gå en kort tur på 1200 kilometer inn til Sydpolen.
2: Oh,
1: så da kommer jeg sikkert hjem brun og bli I begynnelsen av februar.
0: Oi, oi.
1: Hilsen Bjørn fra Nittedal, som var og trente på sne med de to amerikanske damene for et par uker siden. Hvis noen som tar den referansen.
0: Ja.
1: Kommer jeg sikkert I melding da.
0: Ja, dette jo dette innendørs skianlegget.
2: Ja.
0: På Gjelleråsen eller hvor den ligger.
1: Ja.
2: Mathea skriver, vi nok familien ironi. Da eldstedatteren begynte på skolen, måtte vi etter hvert ha opplæring for henne om at det ikke var sikkert de andre seksåringene I klassen forsto hennes ironi, eller I klassen hennes forsto ironi og sarkasme. Og for øvrig bruker jeg aldri prikk, prikk, prikk på slutten av en setning. Prikk, prikk, prikk.
1: Åh, de prikkene liker jeg også, altså, merker jeg.
2: Ja. Det ligger mye I dem. Tre prikker.

0: Ingen allsang i studion, og vi spilte det totalt talentløse bandet Dixie Chicks. På denne ironi onsdagen. Jeg har så lyst til å se The Chicks, at jeg har vært inne og sett på deres turnéliste nå.
1: Ja, ja.
0: Og de skal spille i Detroit og Chicago og Washington DC og Philadelphia, og dessverre ikke i Europa. Så hvis vi har noen lytter i USA, så kan du se dette bandet i oktober og november og september.
2: Det var da den musikalske oppfordringen. Nå skal vi mer over det litterære, for det er klart for bokkonkurransen Gjett boka. I dag har jeg funnet fram en meget kjent norsk bok.
1: Oi.
2: Og noe tungskrivet vil jeg si. Det her vi er nesten så det går slektskrønikene til tolken i Silmarillion en høg gang.
1: Oi, oi, oi.
2: Og Sven, du bør vette hva det her er for noe.
0: Ok.
2: Så brett opp øynene.
0: Ja, jeg smet litt som jeg bretter opp her.
2: Finn fram en god kopp med noe varm eller kald drikke.
0: Smet litt.
2: Sett dere ned, kanskje pen og papir hvis dere vil notere underveis. Nå skal jeg begynne å lese fra en bok, og du skal gjette hva slags bok det er.
3: Gjett boka.
2: Ved skiftet etter Ivar, unge gjessling på Sundbu i året 1306, kom hans jordegods i sil til datteren Ragnfrid og hennes husbond Lavrans Bjørgulfsønn. De hadde før bodd på hans gård Skog i Follo nær ved Oslo, men nu flyttet de til Gjørungård øverst på Silsvollene. Lavrans var av den slekt som her i landet ble kalt lagmannssønnene. Den kom inn fra Sverige med Hin Laurentius Østgøta-lagmann, som tok Bjelbojarlens søster Jomfru Bengta ut av Vreta kloster og rømte til Norge med henne. Herr Laurentius var hos kong Håkon den gamle og ble meget yndet av ham. Kongen gav ham gården Skog. Men da han hadde vært her i landet i 8 år, døde han av sott, og enken folkungedatteren, som folk i Norge kalte kongsdatter, for hjem og forlikte seg med sine frender. Hun ble siden rikt gift i et annet land. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Eller lukk opp med CK på NRK P1, hva om det finnes noe mer?
1: Reklame, dere. Det ikke noe vi holder på med her I Rikskringkastingen.
0: Jo, så veldig lite, men litt.
1: Jo, for så vidt. Men noen ganger så vil jeg jo si at reklame funker kjempegodt. Andre ganger, ikke I det hele tatt. Akkurat nå det jo veldig mye bråk I sportsverdenen. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det. Håpløs reklamekampanje der en skuespiller stiller naken for et sportsmerke.
2: Ja, den der hørte jeg om, ja.
1: Masse herlige svar på hva damer I sport egentlig inkludert fra det norske skilandslaget, fra håndballlandslaget, blant annet. Litt furore der. Men det jo ikke bare I dag at tabba skjer, eller I hvert fall ikke helt man treffer blink. Det har faktisk gått fullstendig galt når Pepsi Cola har prøvd seg bort I Asia, flere ganger. Ganske uskyldig var det den gangen direkte oversatte Come alive with the Pepsi generation under en reklamekampanje I Kina der vi cirka 50 år tilbake I tid.
0: Ja.
1: De oversatte bokstavelig til kinesisk, og har dere det her, skjønner vi vel at det kanskje ikke var det beste å gjøre. Slagordet endte opp med å bety Pepsi bring forfedrene dine tilbake fra grava.
2: Yes, da snakker vi,
1: ja. Det selvfølgelig forvirring, og det blir drama, særlig I en kultur der respekt for forfedre og de eldre står meget sterkt.
0: Ja.
1: Pepsi bomma også på 1950-tallet, da de skulle oppdatere fargen på brusautomatene I deler av Sørøst-Asia. Endret fargen fra mørkblå til lysblå. Problemet var bare at akkurat I denne spesifikke regionen, så lyseblå en farge som sterkt forbindes med død og sorg. Og Pepsi mest av store markedsandeler til Coca-Cola. Men den verste tabben av alle, den førte faktisk til at 5 mennesker døde.
0: Ja.
1: Vi skal til Filippinene på tidlig 90-tall, det sikkert flere enn Sven som kanskje har hørt om det her. Coca-Cola dominerte markedet fullstendig, og Pepsi ville ha sin del av kundene. I USA så hadde de stor suksess med at kundene de kjøpte brus, sjekket numret I bruskorka, og så hvis det da matchet med numret på TV-en samme kveld, så vann de $1 million. Hvorfor ikke prøve dette I utlandet også, tenkte sjefen I Pepsi. Pepsi number fever. Folk drakk Pepsi til alle måltid, grevde I søpla etter bruskorka som man kastet, og det så ut som Pepsi-Cola endelig skulle overtatt trona til Coca-Cola. Så kommer vi til 25. mai 1992. Hele landet var klart til trekning, og det la an til skikkelig folkefest. Pepsi hadde planlagt å trekke 2, tallet 2 vinnere, til av denne millionen hver trekning på Filippinene. Det var bare det at en datafeil hadde gjort at vinnernummeret 349 ble trykt på over 800 000 flasker. Altså korka. Så nå skyldte plutselig Pepsi over $32 milliarder. Et krisemøte måtte til midt på natta, og Pepsi-lederne kom med sin geniale løsning. Hver vinner skal få 500 peso, som var cirka 5 amerikanske dollar da.
2: De hadde peso på Filippinene.
1: Tydeligvis. Filippinene de sa, nei. Nei, takk. Og dagen etter så brøt det ut opptøya, Pepsi-villa ble brent ned, bryggeriet ble angrepet, og I alt kaos som mest av 5 mennesker livet. En anti-Pepsi-protestgruppe ble dannet, kalt Koalisjon 349. Brusfirma ble så hatet at de måtte gi nytt til et basketlag, som de sponset også, fra Pepsi Hot Shots til 7-Up Cooler. Eller Coles? Ja, Coles. Det ble over 20 000 søksmål, men retten slo fast at Pepsi ikke måtte betale vinneren, bare en bot på $6,000 til det offentlige.
0: Mm.
1: Og I Filippinene så ble en ny navn på svindelfødt. Du ble ikke bare lura, du ble 349.
2: Åh, ja.
0: Gikk på en 349.
1: Du gikk på en 349, rett og slett. Så det var markedsføring som ikke gikk så veldig bra.

0: Sommeren før deg sang Gunn Kvåle.
1: Hysj!

0: Hei, hei, hei, get out of here.
1: Hei, get out of here.
2: Han må ha vært mye av en menneske.
1: Ja, get out of here.
3: Han Hoover, han ble redda som en liten foreldreløs kvølp, kan han kanskje si, og utviklet etter hvert sin helt egen versjon til New England-tonefallet.
0: Hei, hei, get out of here.
3: Nå altså folk som imiterer en sæl som imiterer folk. Det var høyr, tut og kjør. Wow.

0: No Chariot, det var Gavin DeGraw på NRK P1, var det klart for det vi kaller for spørsmålsklubben.
1: Ja, den begynner å ta form.
0: Veldig.
1: Men det dukker jo opp andre ting, som for eksempel den her som oss ikke rakk I går.
2: Hei, jeg vet ikke om det jeg skulle ringe og legge igjen noe beskjed, men dere prater I dag om det her med hvite løgner og sånn, og jeg har en som jeg veldig fornøyd med, som jeg belager selv. Og når jeg ute og går I skauen med unger, og de ikke tror på at det bor nisse I skauen, så sier jeg det at ser dere alle de her soppene på trærne? Det egentlig så det ører. Så fuglene som flakser rundt,

0: De ser da og hører alt dere gjør, og så visker de det inn I ørene, og så går nissen rundt etterpå, for han klarer jo ikke å være overalt hele tiden. Og så hører han på inn I ørene på hva dere har sagt og gjort. Og hvis dere ikke nå tror meg, så bare se. Her henger skjegg på trærne som nissen har mest av. Så, skogsnissen, han her, han finnes.
1: Ja, den var veldig fin, synes jeg.
2: Ja, det Laila har funnet seg en egen ja. Liten kvitlang der.
1: Ja, som ordentlig historie. Som, ja, det der kunne jeg trodd på også.
2: Ja, hvis de fått servert den. Noen liten, det var mange, det var mange fascinerende bevis.
1: Og limpinnene, vet du, jeg gikk jo på hver eneste.
2: Ja, ja. Og så har vi fått en bokklubben relatert melding, Sven, fra Paul.
3: Nei. God morgen landsmøte. Han Paul som ringer fra Indre Billefjord. Jeg satt her I går kveld og så tenkte jeg på den her leseklubben 52 som dere har. Jeg husker en av de største opplevelsene mine her I livet, det var, jeg vet ikke hvor gammel jeg kunne vært, 7-8 år. Og så kjørte vi gjennom sentrum I Hammerfest, og plutselig så jeg at skiltene, de lysskiltene over butikkene, det var bokstaver der, de betydde noe, det var ikke bare print. Det var altså en fantastisk opplevelse, det å knekke lesekoden rett og slett. Jeg begynte å gå på biblioteket alene, og min store sorg, det var at vi fikk bare låne 3 bøker om gangen, vi barn. Og så, tenk, jeg husker lånekortnummeret mitt fra den gangen da, B306 på Hammerfest Folkebibliotek. Det var, ja, nei, lesing, dere, det gull.
4: Skip ahoy,
3: hei da, så høres
4: vi. Wow. Skip ahoy, Paul. Du, jeg ble kontaktet av en fyr på gata,
2: ja.
4: Som kom bort og sa at det du som så glad I bøker.
2: Ja.
4: Og så hadde han en lang utgreiing, som ikke jeg kan gjengi I sin helhet, men om at han mente at verdens beste oppfinnelse måtte jo selvfølgelig være boka. For det ikke helt utrolig at du har bare noen bittesmå tegn, og så skriver du på et ark, og så kan du dele det ut til millioner mennesker, og så lager man egentlig en film inne I hodet med en historie som bare en oppspinn som du har funnet på selv.
2: Ja, ja, ja.
4: Ikke det helt rått?
1: Jo.
2: De var jo livredd for det der når boktrykkerkunsten kom.
4: Ja. Ja, det var jo en sånn idiot på NRK lagde sånn avlogget program. Ikke les bøker! Den teknologien jeg redd for!
2: I replikktelefonen så det også noen som rett og slett har startet sin egen hverdagklubb. Hør her.
5: Ja. God dag, landsmøte. Det Jørn. Da verste ikke som at det blir noen ny runde med hverdagklubben eller streak, men jeg tenkte jo I mitt lille sinn at jeg kan jo vel starte opp hverdagklubben selv, da.
4: Ok.
5: Så nå var det I hvert fall sikker at det jeg som går av med seieren, I hvert fall. Nei, jeg har jo en jobb der jeg, for å romantisere det litt, så går jobben min ut på å kjøre bil og høre på radio. Men det jo så mye bra som går på radio, så det jo litt vanskelig å sånn prioritere, skal jeg høre på P3, skal jeg høre på MP3, skal jeg høre på P1, skal jeg høre på P4. Da har tankene mine gått litt sånn, hvordan I all verden skal man prioritere hva man skal gjøre I livet når timene ikke strekker til?
2: Ja.
5: For jeg kan jo ikke ha det sånn at jeg går og hører på alle radioprogrammene I podcastformat I etterkant. I all verden skal man få timene til å strekke til? Man har jo ikke 48 timer I døgnet, selv om man gjerne skal ønske det. Nei, men det var I hvert fall min dag 2 av Bjørn sin hverdagsklubb. Da blir det radio godt, da vi ser den I dag, ja. Vi snakkes da I morgen, vi får høre fra meg. Hei da!
4: Hei da!
1: Du så fantastisk da.
4: Jeg blir glad av Jørn.
1: Ja, han har startet egen klubb, han holdt tellingen selv.
4: Ja.
1: Vi trenger egentlig ikke å gjøre så mye, vi kan bare følge med på morgen, vi.
4: Ja. Og for å svare på spørsmålet til Jørn, han lurer på hva skal han gjøre for å få denne radiotidsklemma til å gå opp.
1: Ja, ja.
4: Og jeg vet jo at det veldig mange podcastlyttere som hører på I dobbelt hastighet. Så det kan du begynne å gjøre. Du kan teste det da. Du kan begynne å sprute gjerne I huet av det, men du kan jo prøve å høre noen podcast I dobbelt hastighet, for da får du,
1: du
4: unna mer.
1: Ja, for alt som ikke direkte kan man vel justere hastigheten på, I hvert fall I NRK radioappen. Ja. Altså det veldig mange radioprogram som, eller ikke veldig mange, men det vel noen radioprogram som fortsatt finnes uten musikk. Da kan du spare inn litt tid også.
4: Det går an. Mm. Og så går det jo an, altså sånn som du gjør da, du ringer jo inn, så nå vet jo du hva som kommer her. Så når du hører deg selv, så kan du spole forbi, så vil du spare litt tid på det, I og med at du da har begynt å jobbe her I landsmøtet.
6: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleir og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: forferdelig sang da. Lars Bremnes.
1: Hvorfor min ironi så mye bedre enn de andre siden? Skal ha en fin dag fra Grete. Jeg har levert på ironitemaet mitt i dag, kjære delegater.
2: Ja, voldsomt
0: altså. Rekker vi en quiz?
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Hvem programleder i NRK-podcasten Kongereka?
1: Are Sende Osen.
0: Det riktig, det riktig. Wow, wow, wow. Og da har vi kommet til... Det som kalles eventuelt eventuelt punkt her i landsmøtet. Da ja, det nesten alt lov.
2: Ja, det kom en e-post her fra Terje, som skriver «Mett i kampen», dette er ikke ironi, tror jeg, dette tilhører bøker. «Mett i kampen med å få en nyfødt kalv til å motvillig drikke råmjølk, så hørte jeg om han som var på Svalbard. Siden det noen av dere som er glad i imponerende historier fra virkeligheten, så må jeg få lov å anbefale «Manns mot». Boka om Ernest Shackletons legendariske ferd med Endurance. Har du vært borte den her?
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Ja. Hørt om historien, ikke lest eller hørt om boka.
2: Nei, utspiller seg i skyggen av det intense polkappløpet, der målet var å krysse Antarktis etter at selve Sørpolen allerede var erobret. Da skipet frøs fast og knustes av pakkisen, så startet et ufattelig 20 måneder langt mareritt i ødemarka. Og så videre og så videre. Gjennom umenneskelig mot og legendarisk lederskap klarer Shackleton mot alle odds å holde mannskap i livet gjennom nesten 2 år i isøde. Om en vil høre om prøvelser en ikke skulle tro at mennesket kunne gå gjennom, må denne boka leses. Hilsen Terje.
1: Det var en bok som sier oss noe om hva for damer lever lenger enn menn. Alle de bøkene der er veldig... Det er aldri noen damer som er med på seg greien der. Skal du være med til Sydpolen? Nei, jeg skal ikke være med til Sydpolen på den teite ekspedisjonen din.
2: Kommer etter når alt det på en måte...
1: Jeg simpelthen bare elsker at folk ikke bruker blinklys i rundkjøringen. Jeg sitter og gjetter på hva det skal gjøre dagen for meg, altså fra anonym! Ja, elsker.
0: Jeg gleder meg til morgenkarsken, skriver Maria.
1: Ja, det blir saker. Bengt Rolog skriver «Snakkes generelt absolutt alt for lite om været». Værlig hilsen, Bengt Rolog.
0: Ja.
2: Bengt Rolog.
1: Jeg tror han heter Bengt, men at han på en måte er litt meteorolog.
2: Ja,
1: han
2: har bare satt litt langt inn i dag.
0: Ja, han er Bengt Rolog.
2: Bengt Rolog.
0: Kan jeg ta et dikt?
2: Ja, ja. Veldig gjerne.
0: Vi får jo veldig ofte dikt fra spolen. Mye av tiden hennes den tok, der hun satt og lest i ei bok. Men nå er hun i full sving og gjør også andre ting. For på lydbøker hun hører med plugger i begge ører.
1: Wow. Ja, der var han. Takk, takk for den.
0: Spolens, det er ikke ironisk, eller?
1: Espen skriver... I dag var det jammen deilig at jeg fikk lov av sjefen å jobbe litt utover kvelden for å ta unna en bitteliten bunke med gøyalt papirarbeid. Da slipper jeg å kaste bort de flekstimene jeg hadde planlagt å ta i dag for å gå ut i marka og steke i den jævla høstsola her på Østlandet. Vel, for gå og hente meg en kopp nydelig kaffe fra vår alles kjære kaffemaskin som alle er så glad i og som det aldri er noe trøbbel med. Kjempevennlig hilsen fra en smørbli Espen.
2: Kjempevennlig hilsen!
1: Jeg elsker dagens meldinger, altså.
2: Det er så fint når du bare hører i løpet av teksten så går det over i sinne.
0: Yep.
2: Ja.
0: Vi har jo en avstemning om ironi i dag.
1: Ja, det har oss. Er du noe særlig ironisk av det, spurte jeg.
0: Ja. Hva har folk
2: forsamlinger
0: svart? Ja, forsamlinger svart.
1: Du har 28% som skriver ja, jeg bruker ironi aktivt. Og så har du 28% som skriver det blir mindre og mindre ironi, merker jeg.
2: Oi, hvorfor det?
1: Og så har vi 28% som skriver «Nei, jeg er aldri ironisk!» 7% sier «Ja, jeg var vel litt ironisk før», og 9% «Niks, jeg går for oppriktighet». Det er mye ironi der ute, altså. Det er vel, betyr vel at dere har humor, det da.

0: Up Where We Belong, sang Joe Cocker. Og quiz.
1: Oi!
0: Are Sendosen! Det var Jennifer Warnes.
2: Ja. Og filmen het?
0: En offiser og en...
2: Ja, gentleman.
0: Har du sett den, Mathias Nyland?
3: Ja.
0: Ja, likte du han, terningkast?
3: Jeg var ironisk.
0: Fantastisk. Vigdis Lukasen har sendt oss melding. De som kjører rundkjøring uten å blinke er sannsynligvis fri for blinklysolje.
1: Grete skrev, angre på at jeg tok et par uker jaktferie da jeg måtte sitte inn i dag i regnværet, sy på dorken og høre på det trasige landsmøtet på NRK.
0: Er du en del av ironigenerasjonen, Mathias Nyland?
3: Nei.
1: ja.
2: Han du får det både litt sånn intervjuteknikksproblemer her og...
0: Gleder du deg til dagens sending?
3: Nei.
1: Det her altså. Flere lenge lever musikkformateringen i allmennkringkastingen, så slipper vi sjokket og ubehaget med å oppdage noe annet enn akseptert slagermusikk, skriver Hans Christian nå.
2: Toppstemning.
1: Yes. Ja, det er jo å sende det videre.
0: Ja. Ja, da ønsker vi deg en forferdelig sending, Mathias.
1: Takk for den.

0: bra lyd, eller?
1: Stadig sjokkert over hvor fresh den låter Yes, du fikk Owner of a Lonely Heart.
2: Dette NRK PN.
1: Stand-up-komikeren Kevin Kildahl. Han har hatt mange rare prosjekter opp igjennom. Han har drevet pub med vekslende hell, han har kjøpt et konkursbo og gått gjennom rondene utrent med 35 kilo på ryggen for å nevne noe. Men I år har han hatt et helt annet prosjekt, for I sommer så reiste Kevin til Ukraina, og snart han på vei tilbake til det krigsherjede landet. Møt Kevin og graffitikunstneren Halvor, som inspirerte Kevin til å dra hos meg I dag, blant mye annet. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert 13, og vi skal aller først høre at EU vil ta grep for å få bukt med sosiale medier for barn, Aksel Sengelke.
3: Ja, EU-sjefen vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier for alle medlemsland. De vil også begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa EU-sjefen Ursula von der Leyen I sin tale til unionen I dag. Barne- og familieminister Lene Vågslid her hjemme sier det viktig at Europa står sammen mot tech-gigantene.
4: Nå kan vi få kraftig regulering av tech-gigantene, og det at EU nå så tydelige på det, vil jo bety mye for Norge.
5: Hvordan da?
4: Norge et lite land. Det at vi kan stå sammen I hele Europa mot verdens rikeste tech-selskaper med regulering for å trygge barn I det digitale, det vil bety enormt mye.
3: Reporter Trond Lydersen. EU-kommisjonens leder foreslo også et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant annet Norge I talen sin I dag. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det bra at EU styrker samarbeidet om europeisk sikkerhet. Mannen som dømt til forvaring for drapet på Marita Løfshaugen I Orkland I Trøndelag I fjor anker dommen. Drapet skjedde I desember, og Jørn Andersen ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Han anker nå straffeutmålingen. Årets Raftopris går til en gruppe som jobber for vern og miljø langs en viktig elv I Colombia. Gruppen får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og for urfolksrettigheter. Leder for priskomiteen I Raftostiftelsen, Elena Troschenko, forteller hvorfor det viktig at denne gruppen får årets pris.
6: Colombia et av de landene I verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det også det dødeligste landet I verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet I veldig utsatt kontekst.
3: Nå blir det dagens her I P1, og dere starter I Ukraina, Mathias.
1: Ja, vi gjør det. Jeg får med komiker Kevin Kildahl, som med meg etter musikk fra Gabrielle, men I dag skal vi altså snakke om noe helt annet enn stand-up. Først altså Gabrielle på NRK P1. Dette Ring meg.

0: Gabrielles store gjennombrudshit fikk starte ballet her hos meg denne onsdagen. Du fikk Ring meg her I dagens på NRK P1. Hva får en komiker som ellers bruker tida si på å få folk til å le, til å reise til Ukraina for å hjelpe landet I kampen mot Russland? De fleste av oss følger jo med på det som skjer og synes det forferdelig, men det jo ikke alle som setter seg I en bil og kjører mot landet som rammet av krig, da. Men det har altså du nylig gjort. Komiker Kevin Kildahl. Hei Kevin.
1: Hei Sam.
0: Du stand-up-komiker og har stått på scener landet rundt, men du har gjort mye forskjellig opp igjennom og har sagt at du cirka en gang I året får voldsom selvtillit rundt en ny idé som utvikler seg til å bli et håret til ditt livsprosjekt. Hva har det ført til opp igjennom?
1: Nei, det har jo ført til både hyggelige og ganske jævlige ting. Det har tidligere vært å kjøpe pub, det har vært å lære seg å spille gitar uten å kjøpe gitar, og
0: okay.
1: Altså, så det hvert år kommer det etter andre, og I år så ble det her.
0: Ja, altså, du har drevet pub og startet mikrobryggeri og mye annet, men for en stund siden så kom du altså over noe som satte deg på et helt annet spor. Hva var det som skjedde?
1: Nei, altså, det begynte jo med at jeg snublet over noen poster av Halvor Harsheim, som har gjort akkurat det jeg har gjort nå I sommer. Ja. Det var bare sykt inspirerende å lese om hans opplevelse der og hvordan han har gått fram, og da tenkte jeg at det her jo en av de tingene jeg kan bruke min plattform til. For jeg har savnet et eller annet å bruke stemmen min eller det lille nedslagsfeltet jeg har. Jeg har lyst til å bruke det til noe positivt, og ikke bare selge dasspapir og sminke, men faktisk gjøre noe ekte.
0: Ikke sant? For det Halvor hadde gjort før deg var å reise til Ukraina og donere bil og utstyr og YouTuber og graffitiartist Halvor Harsheim. Du også med oss. Velkommen, Halvor.
2: Ja, hei.
0: Du kanskje heller ikke typen man umiddelbart tenker at setter seg I bilen og drar til Ukraina, men det har altså du også gjort.
2: Ja, det fikk muligheten til det I vinter, og da var jo det egentlig veldig enkelt for meg å si ja til.
0: Dette prosjektet her, som dere begge har vært med på, hva går det ut på? Kan du bare si det litt kort, Halvor?
2: Ja, nei, det jo forskjellige organisasjoner I Norge og I hele Europa, egentlig, som jobber med å få skaffet inn penger til biler, eller bare få donert biler, kraftige biler, som de da får frivillige, sånn som for eksempel meg og Kevin, til å kjøre til fronten I Ukraina og levere til militæret der.
0: Man samler inn penger, kjøper bil, fyller den med utstyr, kjører den til Ukraina, donerer den til soldater ved frontlinjen, rett og slett. Det organisasjonen Slava Ukraini Norge dere har gjort det sammen med.
2: Riktig.
0: Hva det som fikk deg til å engasjere deg, Halvor?
2: Egentlig så har jeg hatt engasjement rundt Russlands krig mot Ukraina, egentlig helt siden Krym I 2014, men særlig etter eller opptakten til fullskala invasjonen I 2022, så skjønte jeg at det her så alvorlig at vi må holde trykket oppe med synlighet rundt det her, da.
0: Ja. Kevin, du sa jo at du hadde behov for å fylle tida med noe litt meningsfylt. Var det sånn for deg, Halvor?
2: Ja, absolutt. Men for min del så tror jeg det handler litt om at jeg føler det egentlig som en plikt. Jeg har en plattform hvor det mye folk som følger med, har en slags stemme der ute, og selv om jeg tror, sikkert litt sånn som med Kevin nå, så forbinder nok mange det som mye tull og tøys og artig påfunn og sånn. Ja. Men kanskje desto viktigere da, det å nødt til å bruke, og vise at dette så viktig at også vi nødt til å være tydelige her da.
0: Ja. Og du lot deg inspirere av Halvor, Kevin, og ender opp med å gjøre det samme I en bil full av stash. 31. juli I sommer starter turen din mot Ukraina. Hva slags følelser hadde du I kroppen da?
1: Nei, det var jo selvfølgelig vild spenning. Jeg for nedover med veldig lite forventninger til meg selv, og jeg kom hjem med passe påskrevet I veldig mange himmelretninger, egentlig, fordi at jeg lærte veldig mye om hvordan jeg skulle ut sammen der nede.
0: Men altså, veldig kort, altså, dere drar jo ikke alene ned, dere drar med en gjeng som har gjort det før, eller?
2: Ja.
1: Det er virkelig nøkkelen, fordi at jeg har blåøyde med, jeg trodde jo det var bare å samle inn penger, kjøpe en bil, og så kjøre til Ukraina, og så gi nøkkelen til en fyr I kamo, men det er masse papirarbeid, det er toll, det omregistreringer, det voksen papirarbeid som Slava Ukraini I Norge gjør, og det liksom det usynlige arbeidet som det viktigste, fordi at de legger til rette for at vi som har litt ekstra tid og har motivasjon og energien til at vi kan kjøre de bilene nedover, og så kan, ja, i mitt tilfelle, jeg vet hva som mine talenter, og det å kjøre den bilen, ikke papirarbeidet.
0: Ikke sant?
2: Ja, det brutalt, altså. Det papirarbeidet på grensa der. Det mange timer hvor du sitter, altså det sånn, det som en sånn farsekomedie omtrent, på grensa
0: der. For å komme seg over til Ukraina.
2: Ja, med papir, ja, eller ja. Å komme seg inn i Ukraina i seg selv, det ikke så vanskelig, nei. Men du skal jo ha den bilen, ja. Og okay. registreres inn i Ukraina. Ja. Det... Okay. Det en jobb som skjer bak kulissene.
0: Ja. Altså Kevin og Halvor, dere har altså begge vært i Ukraina i år og donert biler og utstyr til soldater. Jeg vil høre mye mer om hva som møtte dere der og hva dere sitter igjen med nå. Vi skal spille litt musikk først. Nå gir vi ordet til Somber. Her Back to Friends.

0: Somber, som nylig headlinet Øya-festivalen i Oslo. Det fikk hans Back to Friends her i dagens på NRK P1. Krigen i Ukraina jo på vei inn mot en ny høst og vinter som kan bli brutal, og landet helt avhengig av støtte fra utlandet. Og litt av den hjelpen har de fått fra en norsk komiker og en norsk graffitikunstner. Dere sitter her med meg, Kevin Kildahl og Halvor Harsheim. Hei igjen, gutta.
1: Hei, hei.
0: Kevin, før musikken så hørte vi litt om kjøreturen din i sommer mot Ukraina. Du snakket litt om følelsene dine, men altså, var du redd?
1: Det var jeg. Det var et tidspunkt der jeg følte på den redselen. En ting jo å ligge i, som å ligge i bomberom under flyalarmen, det er jo ikke vi nordmenn vant til. Men det synes jeg var veldig absurd å ligge nede i det bomberommet og se på de som gjør det her hver dag, og har gjort det hver dag i 5 år. Altså de som har full ansiennitet i å være i et bomberom. Det en av de forskjellene på oss som lever i fred og ikke har peiling hva krig egentlig er. Så man får liksom veldig trødd i trynet de forskjellene.
0: Ja, for nå snakker du om når du har kommet inn i landet og at du faktisk havnet i bomberom. For jeg skulle til å spørre deg, altså, hva slags situasjoner er det dere havnet i når dere var der? Det høres ut som man blir eksponert for krigens gang ganske umiddelbart, det Halvor, jeg vet ikke.
2: Ja, det er sånn litt rart, fordi man kommer jo inn vest i Ukraina, og der er det egentlig ikke så mye tegn til at det er et land i krig. Så nei. De første dagene, i hvert fall for min del når vi kjører gjennom Ukraina, så ser jeg egentlig ganske lite til det. Mm. Og så jo lenger øst man kommer, så begynner du å se at det er mye militær aktivitet og mye kjøretøy på veiene og slike ting da.
0: Altså for de som nettopp skrudde på, så har begge dere to gjennom organisasjonen Slava Ukraini i løpet av året vært med å samle inn penger til å kjøpe en bil. Dere har fylt den med utstyr og kjørt den til Ukraina og donert den til soldater ved frontlinjen. Dere kjører jo inn i landet fra vest, og så kommer dere inn, Kevin, og jeg skjønner at dere på et tidspunkt liksom rett og slett kjører under netting som beskytter dere mot droneangrep på vei mot områder ikke langt unna fronten?
1: Nei, altså, jeg har forstått det sånn at det er ikke bestandig de her turene går så nært fronten som det vi var. Vi var i Mykolaiv, og vi var i Zaporizjzja og Dnipro. Og det er klart, en del av de veistøkkene der, så ligger du under dronenetting. Og det var jo en spesiell følelse, for du blir så veldig våken for hva som er faren når du er under dronenettingen. Så jeg følte jo mer på frykt under den nettingen enn når vi ikke var dekt. Så jeg vet ikke om du har den samme opplevelsen, Halvor, men jeg vil jo si at det farligste jeg opplevde i hele Ukraina var egentlig trafikken. Bare hvordan det foregår på hovedveien der.
2: Ja, nei, det gikk ganske for seg. Vi havna jo, vi kjørte jo midt på vinteren, så vi havna jo på en sånn her sånn glatt føre som var da var det jo, det var jo busser som lå på huet og biler som var krasjet overalt der, og det er jo veldig sånn, det blir jo sånn absurd nesten at du er i et land i krig, og så er du mer redd for
0: trafikken. Men dere møter disse soldatene som dere donerer disse bilene til? Mm. Hva slags relasjon får dere til dem?
2: Det er liksom, når man møter soldatene, så er det nesten som en slags sånn, det er nesten som at det er en slags gjensynsglede. Mm. Fordi man har snakket sammen i forkant på, og planlagt og hvor man skal møtes, og gjort avtalene, og man har liksom blitt litt kjent. Ja. Så når man først møtes, så er det klemmer, og det kan være grining, og man ler, og man står egentlig og prater sammen og blir litt venner, da.
0: Mm. Og det er jo gutter på deres alder på en måte som
2: er veldig absurd.
1: Yngre og eldre, og det vi møter er jo en enorm takknemlighet for at vi gidder å gjøre det her. Mm. Og den har jo jeg følt å være litt sånn ufortjent, for vi har jo bare kjørt bil. Så det føles veldig rart å være der og stå og ta en soldat i hendene som i mine øyne er helten her. For de kjemper en kamp som jeg mener Europa sin også, ikke bare Ukraina sin. Så jeg synes det er absurd å stå og ta imot takk for at vi har bare levert en sliten hajes som aldri hadde bestått EU-kontroll i Norge.
2: Mm. Absolutt.
1: Men den redda liv der, liksom.
2: Det er som Kevin sier, altså jeg tror det de er mest takknemlige for, er at de ikke føler seg glemt. For det jeg tror ukrainerne er veldig redde for, det er at mediene, at folk rundt i Europa blir krigstrette og etter hvert glemmer litt hva som foregår der. Mm. Så jeg tror bare det at de ser at det her, at deres kamp da, for overlevelse fortsatt får oppmerksomhet, Jeg tror det det som betyr kanskje mest.
0: Men, altså, i sommer så var jo også tidligere nestleder i Høyre, Tina Bru i Ukraina. Hun nå styreleder i det som heter Fritt Ukraina, og hun beskrev turen som livsendrende. Mm. Var det sånn for deg også, Kevin?
1: Ja, det det ingen tvil om. Mm. Og det jo litt det jeg reflekterer rundt i ettertid, hva var det jeg la igjen der? Og, for jeg merket forskjell på meg selv. Fra før og etter jeg var der borte, og det ikke jeg som prøver å male et bilde om at jeg har been through the ringer, det ikke, det går bra liksom, men jeg tror at jeg hadde veldig godt av å få det perspektivet som jeg fikk der nede.
0: Halvor, du har jo fortsatt kontakt med han soldaten som du donerte bilen til. Hvordan det å sitte her i Norge nå og trygge lille Norge alt på å se og følge med på det som skjer etter den turen du var på.
2: Nei, det veldig spesielt, og ja, jeg merker jo at jeg jo veldig engstelig. Han har postet ting som gjør meg veldig redd da, for han. Mm. Og så vil jeg også bare skyte inn at den opplevelsen, eller den erfaringen da, som Kevin og jeg har hatt, det ikke noe som på en måte forbeholdt få mennesker. Alle som har muligheten til å kanskje kjøre en bil eller bidra med en bil. Kanskje man har en bil stående som ikke i bruk, som man kan donere. Mm. Så det mange muligheter til det. Det masse norske organisasjoner, som for eksempel Slava Ukraini i Norge, som kan på en veldig, veldig ryddig måte ta imot donasjoner, ta imot biler, og ikke minst ta imot folk som kan kjøre biler. Da.
0: Mm. Kevin, du ble inspirert av Halvor, og du skal ned igjen, du, om bare noen uker.
1: Ja. Det var det, den tanken jeg hadde med meg når jeg kom hjem, var bare at jeg må tilbake. Mm. Og, så jeg satt opp den spleisen rimelig umiddelbart etter jeg kom hjem igjen. Mm. Og har samlet inn en del penger via den, og så samlet inn penger via show som jeg sette opp.
0: Ja.
1: Og,
0: for du holder fortsatt på med stand-up. Hvordan er det å drive med stand-up mellom slagene? Liksom, du i krigen, og så hjem, og så...
1: Ja, det absurd. Og det jo bare et bevis på at alle kan gjøre det her. Fordi at liksom, jeg har ingen forhåndskvalifikasjoner. Jeg har litt tilgang på min egen kalender, og da... Har du lappen og kalender, så har du det du trenger.
0: Vi rekker ikke mer med dere to i dag hos meg. Veldig fint å ha dere med, Halvor Harsem og Kevin Kildal. Dere har begge altså drevet på og samlet inn penger og kjørt de til Ukraina for å donere det til soldater som i fronten. Veldig fint å høre dere fortelle litt om hva dere har tenkt rundt disse prosjektene underveis. Takk for at dere var med.
2: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: enormt og altså stort og huser enormt mange flotte malerier fra vår aller mest kjente kunstner. Hvordan folk synes bygget ser ut jo en annen sak. Noen liker bygget, andre litt mer skeptiske for å si det sånn. Det har jo vært litt debatt rundt dette museet i Bjørvika. Men bare 5 år etter åpningen må det nå gjøres store reparasjoner på bygget, skriver Klassekampen.
1: Det oppdaget to store feil, og den ene det at det brukt feil kjølerør. De blir skiftet ut nå i haust, fra 1. til 13. etasje, med rør som funker. Og så skal det ha blitt funnet lekkasje i taket på museet, og det kommunale Oslobygg sier til Klassekampen at det funnet våt eller fuktig isolasjon under en tredel av taket som 3000 kvadratmeter.
0: Ja, det forteller reporter Helga Thunheim. Bytting av kjølerørene anslått til å koste 10 millioner kroner. Vår reporter forteller hvorfor klimaanlegget ble et problem i det hele tatt.
1: Museet der var egentlig dimensjonert for 500 000 besøkende, men allerede det første året så fikk museet besøk av 1,7 millioner mennesker. Og dette sprengte kapasiteten til klimaanlegget, og det var da dette systemet ble utbedret at de oppdagde at det var brukt feil type rør.
0: Ja, museet har i hvert fall blitt en publikumssuksess, virker det som, men som du hører, har det konsekvenser? Hva denne taklekkasjen vil koste ikke klart enda, men det kan bli ordentlig dyrt, sier eksperter til avisen Klassekampen, som skriver om saken. Det heller ikke helt klart hvem som må ta sluttregningen til slutt. Vi får se hva slags vær Oslofolket og resten av landet får etter musikk fra Sofia. Jeg står klar med dagens værmelding etter at vi har hørt Melodies i NRK P1.

0: NRK P1.
1: Det er akkurat det der, vet du. Hyggelig at du hører på. I dag skriver meteorologene på Yr at lavtrykksaktivitet og regn blir stikkordene fremover. Det høres så høstlig ut, og så blir det store kontraster mellom øst og vest. Det pleier det jo også å være om høsten. Vestlandet må som vanlig ta støyten med 100-200 mm nedbør, mens Østlandet kommer unna med 5-15 mm. I nord litt våtere med 20-50 mm. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen, og lavtrykket som ga mye regn sør I landet har I dag kommet nordover til Nord- og Midt-Norge. I Finnmark og Troms det skyet vær, og det regner mange steder, særlig I indre strøk. I ytre strøk øst I Finnmark drøyer det nok til kvelden før det kommer litt regn. På Spitsbergen det også regn I dag. Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kan vente seg skyer og regnbyger resten av dagen. Sør for Trondheimsfjorden avtar bygene I kveld. Vestlandet sør for Stad har også stort sett skyet vær og enkelte regnbyger, men det kan også være litt sol, særlig på kysten av Rogaland. Sørlandet har en fin dag med oppholdsvær og sol mye av tiden, men mer skyer lenger vest. Og på Sørlandet kan det bli enkelte ettermiddagsbyger nord for cirka Oslo, men ellers blir det perioder med sol. Temperaturene kommer opp I 18-20 grader fra den østlige delen av Sørlandet opp til Oslofjordområdet, så der holder jo temperaturene seg fortsatt høye, altså. Og det meste av landet har ganske rolig vind I dag, hvis vi skal innom det, med frisk bris eller mindre, men det blir liten kuling fra nordvest på kysten av Rogaland og vest I Agder, I tillegg til på kysten av Nordland. Og I Finnmark vinden fra sørøst med liten kuling utsatte steder. Det var dagens vær. Og så synes jeg alltid det litt morsomt når jeg må spille Rolfas uvær etter værmeldingen. I dag skjedde det igjen, gitt. Her Rolfa på NRK P1. Du sto

0: Rolf på NRK P1, du fikk uvær når klokken har passert 13:50. Dette dagen, så nå skal vi utenriks, for I dag har EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen holdt sin årlige tale om unionens tilstand. Da snakket hun blant annet om klima, om kunstig intelligens og felles aldersgrense på sosiale medier, men hun foreslår også store endringer I Europas sikkerhetsordninger. Hør her.
1: For a long time, we have discussed a leaders format focused on the security of our continent with partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway and others involved. This is even more urgent now, given the nature and scale of the risks at play. And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
0: Ja, her hørte vi Ursula von der Leyen si hun ønsket seg et nytt europeisk sikkerhetsråd, og du hørte hun blant annet nevne Norge også som et land vi kan se for oss være en del av det. Hun fortsatte med å si at det haster. Og korrespondent Anders Børingbo, du der det skjer I EU-parlamentet I Strasbourg og fulgte talen I formiddag. Hvorfor mener EU-sjefen at dette trengs for å styrke sikkerheten I Europa?
2: Ja, det var en steintøff Ursula von der Leyen vi egentlig fikk oppleve. Og før dette klippet du sendte nå, så sa hun jo at EU lever med en fiendtlig verden rundt seg. Og da gjør man et grep her nå, lager et europeisk sikkerhetsråd. Hun nevnte jo da Norge og Kanada at de skal være med. Og formålet på en måte å kunne raskere og bedre møte de sikkerhetsutfordringene som kommer. Og under så ligger det jo at man har en Trump I USA man ikke kan stole på, og et aggressivt Russland på den andre siden.
0: Nå utdypet vel ikke von der Leyen hva land som Norges oppgaver skal kunne være I et slikt råd, men har du rukket å få med deg noen reaksjoner fra Norge på det her?
2: Ja, altså Espen Barth Eide, utenriksministeren, har sagt seg positiv utgangspunktet til det som skjer, og så vet vi jo ikke helt hvordan dette vil fungere, og så det jo noen skjær I sjøen her, fordi EU har jo allerede store problemer internt med å utforme utenrikspolitikk, mye rundt Ukraina, også Midtøsten-politikk, blir man ikke enig om sånn som det I dag, så det jo en vei å gå her, selv om man har fått et nytt organ med et nytt fint navn.
0: I salen I Strasbourg satt også en fyr som har kranglet mye med Donald Trump I det siste, nemlig Kanadas statsminister Mark Carney. Og EU vil jo knytte seg nærmere Kanada og på helt nye måter, og kanskje som et assosiert medlem av EU kan vi se på Kanada fremover. Jeg vet ikke, hva kan dette samarbeidet her innebære?
2: En litt morsom situasjon. Jeg var på vei ned en trapp her I Strasbourg, og da kommer det en fyr bærende på det kanadiske flagget inn I parlamentet. En lite sånn symbolsk grep og scene på hva som skjer, og I morgen skal jo da Carney også tale til parlamentet. Og vi må jo si at dypest sett så handler dette også om Trump, hvor Kanada søker nye allianser. De går mot Europa, får dette assosierte medlemskapet, som også helt nytt. For ingen assosiert medlem I EU per nå, og ingen kan helt svare på hva dette betyr heller, og hvor dette skal se ut.
0: Men da, hvilket signal sender dette til andre land da? For så vidt også Norge, men ikke minst til Trump og USA.
2: Ja, men det nok det viktigste her, å sende et klart signal til USA og Trump at den linja han fører, den vil ikke Europa være med på, og at Kanada også med på det. Man ønsker å lage en felles front, og så dette jo symbolikk. Og så gir det jo det gir noen spørsmål til de andre landene her, fordi dette nye nyvinningen, assosiert medlemskap I EU, det blir interessant å følge hva det for da får kanskje Kanada talerett ikke stemmerett men talerett og kan være med på en del møter I Brussel, som jo Norge og Island ikke har gjennom EØS.
0: Ja, ikke sant? Interessant. Mye ble sagt fra von der Leyen, og hun kom jo også inn på dette med sosiale medier også. Mange, spesielt vi foreldre, jo opptatt av det. Hva budskapet fra EU om aldersgrenser for barn?
2: Ja, dette blitt til et kompromiss nå, hvor nå von der Leyen og EU sier at ungdom da, ned til 13 år, kan ha en konto I sosiale medier, dersom den godkjent av foreldrene. Det skal være en slags minikonto, kaller man det, og så får man en full konto, eller kan få det, fra man 15. Alle hadde trodd at det var 15 år som kom til å gjelde her, men så har man gått ned til disse 13 årene i noen spesielle tilfeller, hvis foreldrene tillater det.
0: Det var noe av det von der Leyen sa rundt sosiale medier. Hun var også innom da, kunstig intelligens og klima, men som vi hører så det disse sikkerhetspolitiske grepene som får mye oppmerksomhet I dag fra Strasbourg, hvor du korrespondent Anders Børringbo. Så har du også skrevet en sånn Urix-forklarer inne på NRK.no, Anders, om Carney, mannen som søker ly mot Trump I Europa. Stikk inn og les den for å få mer innblikk I situasjonen I dette trekantdrama mellom Kanada, EU og USA. Vi gir oss der, Anders Børringbo. Takk for at du var med oss direkte fra Strasbourg. Vi spiller musikken og fra Zimmermann på NRK1. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann på NRK P1, du fikk Riper I Lakken. Og nå skal godeste Phil Collins få sitt opp av stolen her, altså. Med energiske Something Happened on the Way to Heaven. Dette dagens på NRK P1, klokken har blitt 2:10. Jeg tror at jeg programmet I et gameshow, ja. Nei, hører låta her. Ja, ja. Nei, jeg blir bare nyte musikken nå.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: For et vanvittig run Phil Collins var på fra Genesis og gjennom ufattelig hitparader på 80-tallet og til langt ute på 90-tallet. Du fikk et skikkelig god radiolåt her på NRK P1, Something Happened on the Way to Heaven, signert Phil Collins selvfølgelig. Selv om lesetallene I denne PISA-undersøkelsen gir grunnen til bekymring, så finnes det også tegn på at bøker og bibliotek I ferd med å bli trendy igjen. Til tross for alle skjermene som omgir oss, så blir de gode gamle bøkene stadig mer populære. Og nå det for eksempel flere års ventetid for å låne Tore Renbergs siste roman «Et livsforsøk».
1: Personlig jo det helt fantastisk. Det klart at det flatterende, og så det så deilig å kjenne at folk vil ha det. Det viktig at I hver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier «Vi tror på dette I vårt samfunn. Vi ikke villige til å ta det vekk, uansett hvordan det står til, for da vet vi at vi blir teide og dumme og fattigere, og det synes jeg veldig vakkert, den lille institusjonen den der. Der kommer ungene og ungdommen. Det bare vakkert, sant? Det bare vakkert.»
0: Ja, det sier forfatter Tore Renberg I Stavanger, og han har grunn til å glede seg over folks leselyst, for på Deichman Bibliotek I Oslo står nærmere 1000 bokelskere I kø for å låne den siste boken hans. Bare en måned etter utgivelsen det allerede 2 års ventetid for tålmodige bibliotekbrukere. Oslo Met sin storbyundersøkelse for 2025 viser at tallet på besøkende på bibliotekene tilbake på nivået før pandemien. I Stavanger må du nå vente over 3 år for å låne Roy Jacobsens roman Delirium, og der kan sjefen for Sølvberg bibliotek og kulturhus, Anne Toril Stensberg, fortelle om stadig flere lesehester.
2: Vi ser jo her at utlånet på Sølvberget, det øker, og det har økt jamt de siste årene. Nå, det første halvåret nå, så ligger vi an til en økning på 9% I forhold til I fjor, og det ganske mye utlån, uten at vi har økt bokbudsjettene noe. Biblioteket har vært I samfunnet lenge. Vi var her når pandemien slo til I samfunnet. Vi var her da også. Vi var her når alle sa at boka var død.
0: Litteraturprofessor og forfatter Janne Stigen Drangsholt mener bibliotekene I byene har gjort en god jobb for å lokke folk til seg, og at bibliotekene blir spesielt viktige I en tid hvor mange har dårligere råd enn før.
3: De gjør hele tiden nye ting for at folk skal komme og bli værende på biblioteket. De forvalter kunnskap, de rommer liksom det kulturelle Norge, altså I hvert fall på litteraturfronten da. I denne her dyrtiden da som inne I, så det jo også utrolig viktig at bibliotekene gratis. Og folk har behov for å lese om det som gjelder de direkte, og det som gjenspeiler deres liv og deres sted I verden da.
0: Ja, det sa Janne Stigen Drangsholt til reporter Maja Mathisen.

0: Emma Steinbakkens siste låt ut I dag var For alltid type ting dagens I dag var ved Tor Amund Hagen og Anniken Sanne Krøvel ansvarlig for sendingen Even Nilsen I studio til som heter Mathias Nylenda og vi tilbake I morgen Nå klokken 14 og vi skal høre at EU vil innføre sosiale medieforbud for barn, Aksel Segelke
1: Ja, EU-sjefen vil ha 13 års aldersgrense og begrense tilgangen for barn under 15 år sier EUs president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design.
2: I am aware that many perceive the power of big tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
1: Det vi som bestemmer reglene våre, ikke de store teknologiselskapene, sa von der Leyen til slutt. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at et russisk krigsfartøy skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Departementet sier dette blir gjort som en reaksjon på det de kaller en provokasjon. Kommandøren på skipet har senere blitt dekorert for dette, melder russiske myndigheter. Kosovos tidligere president Hashim Thaci dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen I Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen I Jugoslavia. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkommisjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen, og flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Det alvorlig, sier generalsekretær I Norges Røde Kors, Grete Herlofsson.
3: Det veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med mine konvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler. Fordi disse konvensjonene laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitærrett, som jo sier at I krigstid så skal sivile vernes.
4: Disse landene viser til trusselen fra Russland til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
3: Det forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt, men da det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinsdager, men akkurat for de dagene når krigen og hverdagen på sitt mørkeste.
1: Intervjuet her var Åsa Vartdal. EØS-tilsynet ESA mener at Norge brøt EØS-avtalen da vi fikk kontrakt for passasjertog på Sørlandet. Grunnen at oppdraget ikke ble lagt ut på anbud ifølge ESA, I dag det Go-Ahead som kjører persontransporten på Sørlandet. Kontrakten varer frem til 2027. Etter det skal vi midlertidig ta over. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: The Doobie Brothers, What a Fool Believes. Og da var altså åpningssporet til dagens Vestlandet I dag på NRK, PN, Roy Råsholm, Fauske og Per Vidar Raunholm. Vi nå vel ikke noen fools. Vi jo ikke da, Roy.
1: Nei, Nei, da protesterer jeg hvis noen kaller oss for det. Nei, det ikke jeg med på. Men I Vestlandet I dag så har vi som vanlig mye på menyen vår, og vi kan, jeg kan jo nevne noen stikkord her. Ny kreftforsking, pengeskvis, andre runde I fotballkøppen, og en TV-kjendis I hele verden. Ja, for å nevne noe av det du får mer om hvis du henger med oss her på NRK P1 de neste tre timene.
0: Ja, nå må jeg faktisk innrømme at jeg kjenner meg som en liten idiot faktisk. Altså, ja, vanligvis så jeg en skikkelig stahaftig kar, ja. Hvis jeg skal skryte opp litt.
1: Ja, men det kan du skryte, for ja, det det jo.
0: Og så har jeg mine prinsipper.
1: Ja,
0: men altså, de strøk på dør som dygg for solo I dag. Altså, jeg har av alle ting, jeg kjemst av å si det, men jeg har gått på en skikkelig førjulssmell, og da midt I september. Du skjønner hvor jeg vil her nå, sant?
1: Ja, nå har jeg en mistanke, Per Vidar, før julsmill. Ja, der har vi det, der har vi det.
0: Altså, dette jo en fin liten påse, og ja. Oppi her det altså, skal jeg ta ut av den.
1: Ja.
0: Altså, en stor og deilig kakemann.
1: Ah, jeg sier jo nom nom, jeg elsker kakemann.
0: Jo, men ikke I september, folk.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Men, Per Vidar?
0: Nei, jeg beklager.
1: Dette hadde ikke trutt om deg. Du står her ja, 16. september I dag, og du eter på julemat, altså reinhekla julemat, kakemenn 16. desember. Du nettsungene, du klarer ikke større.
0: Nei, altså, jeg vel nettsungene. Nei, altså, I dag så tenkte jeg meg, altså, jeg bare trev posten, ja, det var gøy at den var kommet, tenkte jeg, uten å tenke mer over det. Men så skammer jeg meg I dag jeg kom I kassen.
1: Ja, det var det. Men du skal nyte disse kakemennene. Ja, ja. Det må du bare gjøre, og gi katten I skam og dårlig samvittighet. En kake med en til eller fra betyr lite. Ja. Jeg tror ikke du legger jula I når den kommer om rundt 100 dager heller.
0: Nei, men hva sier det om meg da, som vanligvis har mine prinsipp? Og egentlig så liker jeg ikke å snakke om jul I det hele tatt på dine 10 året. Men beklageligvis, altså nå er jo dette her ute I butikkene, og du kan jo bli møtet med sjokk og vantru.
1: Ja, og jeg har sett julelys I butikkene, og Klas Olsson selv julelyset.
0: Julebrusene der ute. Altså, vi lurer jo på, det andre som like svake som meg? Eller du stahaftig og klarer å stå imot, sånn som Roy kanskje gjør det?
1: Jeg skal ikke skrutte på med noe, men I alle fall gå inn her på NRK Radio og fortell oss om du klarer å stå imot dette her, eller har du noen triks til å stå imot disse her fristelsene? Kanskje du kan gi Per Vidar litt hjelp?
0: Ja, gi meg litt råd til hvordan jeg skal unngå dette her neste gang, for det jo smått pinlig hele greia.

0: inn Torleif Bjella og Mark Ribbett Sundre Berge.
1: Det er på tide å oppdatere dere på de lokale nyhetene her I Vestland I dag, og vi kan jo starte I fylkespolitikken for samferdselutvalget I Vestland. De har jo hatt møte I dag, og der bestemte de seg for å opprettholde disse her ambisjonene om å styrke ferjetilbudet I Hordaland med økt kapasitet på enkelte samband. Og dette ble vedtatt av et flertall, der 8 stemte for og 7 imot. Og I utgangspunktet så vil jo fylkestyret direktøren utsette et anbud på nye ferjekontrakt I Hordaland som kunne gitt et bedre tilbud til de reisende. Men nå jo flertallet, og som sagt, I samferdselutvalget tar dette arbeidet med seg videre når budsjett- og økonomiplanen skal behandles senere I høst. Og Mette Nora Sæter fra Bergenhus vært Høyre sin ordførerkandidat I Bergen til neste kommunevalg. I alle fall om nominasjonskomiteen får det som de vil. Sæter, hun har lang erfaring fra politikken og næringslivet. Og fra før så jo det klart at Chris-Jørgen Rødland vært partiet sin byrådsleierkandidat. Og så har lagmannsretten redusert straffa til en sunnfjording som ble dømt for å ha druknet 3 kattunger I do. I tingretten så ble mannen, som I 30 år, dømt til fengsel I 6 måneder, medan lagmannsretten nå har redusert straffa til 90 dager. Sunnfjordingen han har vedgått disse handlingene og mener at han trodde dette var en vanlig måte å gjøre på. Og siden han har vedgått ting, så mener jo lagmannsretten at det bør gi et fradrag på 30 dager av straffa. Så mener jeg også at det sammenlignet med andre dyremishandlingssaker, så var 6 måneder fengsel litt I dryggeste laget.
0: Da var nyhetsoversikten da nå når klokka 14:15. La oss ta en kikk på hvordan onsdagsværet utvikler seg nå utover ettermiddagen og kvelden. Det venter regnbyer, men det skal altså bli færre byer utover kvelden, I alle fall I Hordaland, så lettere vær sør I Vestland altså. Torsdagen, den starter med enkelte regnbyer. Fra føremiddagen av så det et land som kommer sigende inn fra havet, altså fra vest, og brer seg da innover. Og fra om kvelden av så blir det jevnt regnby, og vinden skal også øke på til sørlig liten kuling på kysten. Men så, Roy, har vi jo fått en melding ifra Morten.
1: Ja, han nyter god ære. Han skriver en melding til oss at det fint vær på Sandane, 15 grader og lett sky eller delvis sky, litt sol. Og han gikk seg en tur I går kveld, og det føltes litt som en slags ettersommerkveld, men det var jo litt regn, men fint likevel. Og akkurat nå, rett ut ved studioet mitt her, jeg står I Førde, så skiner sola.
0: Det er så lenge siden du har sett sola at du har glemt hvordan du sier det.
1: Ja, det da. Kom litt brått på den her sola før det her var litt sånn halvgrått I dag, men nå plutselig så det liksom sommer, og jeg ser folk har jo kastet litt kle her ut for
0: også. Ja, ok. Ja. Vakre bilder der, Roy. Du, apropos Kjeldan, altså, vi snakket litt om at det september, men likevel så altså julefristelsene, de kommet I butikken, og jeg har jo gått på den, styggdommen og rett og slett handler med kakemenn, noe jeg vanligvis aldri gjør på dine 10 år. Marianne, hun sender til oss I NRK Radioøpen, har puttet kakemenn I handlekorgen 2 ganger allerede, men forløpig så har hun klart å legge dem tilbake. Altså, snakk om standhaftighet. Hun har angret seg I dag og på vei til kassen, altså.
1: Ja, du jo tøff.
0: Ja, hun lurer jo egentlig på hvor lenge hun klarer å holde ut.
1: Ja, nei, her en kakemann kom opp I handlekorgen min. Den hadde garantert, jeg understreker, garantert blitt med her.
0: Ja, altså, jeg lever etter den her regelen at har du først tatt den bare og puttet den opp I, så må han bli med til kassen, altså.
1: Ja. Nei, kanskje legger han, altså, ikke legge den tilbake og hiver opp I, kanskje I feil hull også.
0: Nei, ja, kanskje Marianne en sånn en, så plutselig ligger det noen kakemann I snopehullet eller i isboksen. Jeg vet det, Søren, jeg.
1: Ja, men du, Per Vidar, Jannik har sendt en melding, hun sier hei, Per Vidar. Hun har en kakemann som har overvintret, nå snakker vi om skikkelig standhaftighet her, og denne kakemannen har kommet seg gjennom sommeren og ligger og venter på meg I brødboksen. Kanskje han skal få vente litt til, helsing Jannik.
0: Ja, altså den kakemannen.
1: Så standhaftig, det snakker vi om å være standhaftig her.
0: Ja, da imponerende. Det kan jo hende at det har grodd ut litt ekstra pels på denne kakemannen. Nei, kakemannen holder seg kanskje uendelig. i dig.
1: Ja, det är säkert så full av ett eller annat att det är
0: tolv en vinter eller två. Ja, hvis du inte har bakt i kjøl, jeg vet ikke. Jeg,
1: nej, det er jo et annet spørsmål.
0: Ok, send en melding til oss hvis du har gått på en aldri så liten førjulssmell som undertegnet har. Altså. Snart så skal det handle om raftoprisen.

0: Ja, det var noen Magnet som sång.
1: Årets Raftopris går til en gruppe som jobber for vern av miljøet langs en viktig elv i Colombia.
0: Ja, og denne gruppen den kaller seg for The Collegiate Body of Guardians of the Atrato River, og de får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og urfolksrett. Og området regnet som veldig biologisk rikt, men har også verdifulle naturressurser.
1: Ja, og leder for priskomiteen i Raftostiftelsen, Elena Trusjenko, fortell her hvorfor det rett at akkurat denne gruppa får årets pris.
2: Colombia et av de landene i verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
3: Hva kan du si om menneskerettssituasjonen i Colombia i dag?
2: Ja, det jo veldig vanskelig. Colombia et av de landene i verden med høyest antall drap på menneskerettighetsforkjempere. Siden 2016 minst 1500 menneskerettighetsforkjempere har blitt drept i landet. Og det også det dødeligste landet for miljøaktivister. Så folk som jobber med menneskerettigheter i Colombia gjør det under svært utfordrende og komplekse forhold.
3: Kan du skildre litt hvor vanskelig arbeidet til prisvinnere?
2: Atrato-elven ligger i et område som har et av de største biologiske mangfold i verden. Samtidig er det også svært preget av konflikter. De rike naturressursene som befinner seg i området har tiltrukket en rekke bevepnede grupper, militære grupper og organiserte kriminelle nettverk som kontrollerer store deler av området. Så det foregår en del menneskerettighetsbrudd fra bevepnede grupper som utsetter lokalbefolkning for mye press, vold, trusler, også store frihetsberøvelser. FN-organer og også den internasjonale domstol har understreket ved flere anledninger at vern av miljø og natur grunnleggende, og det en forutsetning for menneskerettigheter. Så årets Raftopris løfter frem denne problemstillingen og det viktige arbeidet som The Collegiate Body of Guardians of Atrato River gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom beskyttelse av miljø. Vi også ser at det økt etterspørsel etter naturressurser verden rundt, og det kommer til å bare øke i tiden fremover. Vi også ser at rekordhøye gullpriser øker press på naturressurser og utvinning av gull. Så det viktig å sette fokus på disse problemstillingene i tiden fremover.
1: Ja, det sa altså leder for priskomiteen i Raftostiftelsen, Elena Trusjenko, og det var kollegaen vår Vidar Eidhammer som hadde vært i stedet på priskundgjeringen i dag.
0: Ja, denne Raftoprisen den jo en pris som blitt delt ut årlig siden 1987, og går altså til en person eller organisasjon som jobber for å fremme menneskerettigheter.
1: Ja, og prisen ble, som dere har hørt nå, delt ut av Raftostiftelsen som ble opprettet for å hedre min om professor Torolf Rafto ved Norges Handelshøgskole i Bergen. Og Rafto, han var jo fredsaktivist og død 4. november i 1986.
0: Ja, og disse som får Raftoprisen, altså mange av dem har i ettertid fått Nobels fredspris. Så dette en høyt hengende pris, altså. Så det godt mulig at fremtidige fredsprisvinnere, de ser du altså i det som har fått Raftoprisen. Nå skal vi til Nathaniel her i Vestland i dag. Tidsmaskinen.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Tate McRae, Greedy. I dag klokka har passert 3:01. Du hører på Vestlandet I dag på NRK P1 dine onsdags ettermiddagen.
1: Ja, og I de lokale nyhetene så kan vi fortelle dere at samferdselutvalg I Vestland fylkeskommune ønsker å opprettholde ambisjonene om et styrket fergetilbud I Hordaland, med det resultatet at kanskje får noen av sambandet øka kapasitet. Det ble I alle fall vedtatt av et flertall I samferdselutvalg I dag, for I utgangspunktet så vil jo fylkesdirektøren utsette et anbod på nye fergekontrakter I Hordaland som kunne gitt et bedre tilbud til de reisende. Men nå mener I alle fall flertallet at det vi gjør arbeidet må samordnes med budsjettet og økonomiplan, men at intensjonen deres å styrke tilbudet der det et behov for det. Og så kan vi ta med også at Hovedredningssentralen har registrert 866 redningsaksjoner knytt til hendinger på sjøen I Vestland og ja og det siden 2023 da, og 206 av de I år og parallelt så har Gjensidige fått nesten 2000 skademeldinger I Vestland til en samlet skadekostnad på over 123 millioner kroner og det jo Bergen som topper statistikken med 156 aksjoner Og det jo mest assistanser over motorstopp og drivande båter. Det visst nok det, så de vanligaste oppdragene, blir vi fortalt.
2: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK

0: Sunnebo. Heldig, og den fikk du i Vestland i dag på NRK P1. Og så har vi fått spørsmål om hvorfor trafikken står på E39 Hordvik-tunnelen, altså da er vi mellom Knarvik og Åsane. Er det noe som skjer der? Er det en som lurer på her? Jeg kan fortelle deg at det har vært en bilberging, så tunnelen var stengt en kort periode, men nå opplyser vi trafikksentralen at tunnelen er åpen igjen, og trafikken den skal smått og sent begynne å gå som normalt.
1: Ja, og Stein han har sendt oss i annen trafikkmelding. Han skriver at har kjørt over Komskogen tur-retur i går og i dag, og der holder de på med veifresing mellom Fossenbrattetunnelen, altså Brudesløret, og Teigabergtunnelen i Jakedalen. Strekninga er regulert med kolonnekjøring, og Stein anbefaler å beregne god tid om du skal kjøre eskover med ferja som går på strekningen Tørvikbygd-Jondal. Ferjemannskapet kommenterte akkurat dette her, skriver han. Lite biler på enkelte avganger, så vet ikke det.
0: Ja. Greit å vite han. Du, ny forskning, det er jo alltid bra når forskerne finner nye behandlingsmåter mot sykdom eller kreft, som viser seg å være lovende. Og det er da de har gjort på Haukeland Universitetssykehus. Du skal få høre mer om den forskningen.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Og nå skal man altså snakke om behandling av kreft.
1: Ja, for forskning på Haukeland viser lovende resultater for en ny behandling for dødelig blodkreft. Men nå har forskningen stoppet opp på grunn av manglende finansiering.
2: Hvis jeg ser tilbake så har vi hatt en fantastisk liv, men du vet du vil jo at det skal være.
3: I sommer måtte kona til Ansgar Langeland i Bergen gi tapt for kreften. Men de fikk mer tid sammen enn det de kunne frykte. For Wenche fikk tilbud om eksperimentell behandling.
2: Gjennom det programmet hun gjennomgikk der, så levde hun i halvandet år til. Og hun var optimistisk, hun hadde håp.
3: Grafene på skjermen viser at de er inne på noe her i laboratoriebygget på Haukeland. Grafene viser at molekylet mikro-RNA kan gi nye muligheter for behandling av akutt myelogen leukemi. En sykdom det ikke finnes behandling for i dag. Men Bjørn Tore Gjertsen, leder for KG Jebsen Senter for myelid blodkreft på Haukeland, sier det på sporet når det kombinerer mikro-RNA med til dømes cellegift.
4: Vi prøver å regulere genene på sånn måte at kreften bremser opp. Kanskje cellene modnes ut litt, det blir en mer kronisk sykdom.
3: Forskningsarbeidet er unikt i verden. Og resultatet på de norske pasientene er oppløftende, sier førsteforfatter av en fersk forskningsartikkel, Irini Kutro-Valen.
5: Vi har sagt effekt og sykdomsstabilisering hos omlag 60% av disse pasientene. Man kunne si med 100% sikkerhet eller større sikkerhet at denne behandlingen har effekt. Da må vi gå videre med større studier og inkludere flere pasienter i denne behandlingen her.
3: Problemet er bare at de ikke har mer finansiering etter en konkurs i USA. Og enda trengs mye forskning for at dette kan bli medisin tilgjengelig for alle.
6: Er du redd for at det stopper her?
4: Ja, det er jeg.
5: Det kjennes urettferdig ut. Dette er en pasientgruppe som de vil gjerne ha behandling.
3: For Wenche Langeland var håpet viktig, og å være med på et forskningsarbeid som kan gi håp til de som kommer etter henne, sier ektemannen Ansgar.
2: Hun var veldig positiv til å delta på det, og bidra til det.
0: Ja, reporter her da var Oddgeir Øystese.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det bra at EU vil styrke samarbeidet med europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Det nok det viktigste her, å sende et klart signal til USA og Trump at den linja han fører, den vil ikke Europa være med på, og at Kanada også med på det. Man ønsker å lage en felles front, og så dette jo symbolikk. Og så gir det jo noen spørsmål til de andre landene her, fordi nyvinningen, assosiert medlemskap i EU, det blir interessant å følge hva det for da får kanskje Kanada ikke stemmerett, men talerett, og kan være med på en del møter i Brussel. Som jo Norge og Island ikke har gjennom EØS.
0: EU vil også forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa von der Leyen i talen til unionen i dag. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for barn mellom 13 og 15 skal kunne kontrolleres av foreldre. Saudi-Arabia fordømmer Houthi-militsens forsøk på å angripe muslimenes hellige by Mekka i natt. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot byen, ifølge den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen i Jemen. 5 år etter at det åpnet, må Munch-museet i Oslo utbedres for flere millioner kroner, det skriver Klassekampen i dag. Lekkasje og bruk av feil rør årsaken, forklarer reporter Helga Thunheim.
2: Det oppdaget to store feil, og den ene det at det brukt feil kjølerør. De blir skiftet ut nå i haust, fra 1. til 13. etasje, med rør som funker. Og så skal det ha blitt funnet lekkasje i taket på museet, og det kommunale Oslobygg sier til Klassekampen at det funnet våt eller fuktig isolasjon under en tredel av taket som 3000 kvadratmeter.
0: Vålerenga fotballklubb går hardt ut mot egne supportere etter herverket på Åråsen etter derbyet mot Lillestrøm i helgen. Knuste toaletter, en mengde ødelagte stoler, og skader på selve tribunen sto igjen da bortetilhengerne satt kursen tilbake til hovedstaden etter 0-2-tapet for kanarifuglene. Dette mer enn en ripe i Vålerengas omdømme. Dette treffer oss hardt, skriver klubben i ettermiddag, og legger til at det de som må betale for skadene. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Vestland i dag på NRK P1.

0: Jazzy D, Ariana Grande og Nicki Minaj med Bang Bang. God onsdags ettermiddag. Det Vestland I dag på NRK P1. Roy og Pavida som på plass I radioen din. Og ja, nå klokka 3:06. Man skal ta en kjapp kikk på de viktigaste nyhetssakene nå.
1: Ja, der kan vi blant annet fortelle deg at busselskapet Vy har vedtaket å stanse all busstrafikk på strekninger mellom Espetveit og Oddland på Holsenøy, skriver Avisa Nordhordland. Avgjøret kommer etter at en bussrute ble pulverisert av et prosjektil tisdag ettermiddag, og dette her den sjette gangen på kort tid at en buss har vært råket av liknende hendinger på akkurat samme sted og tidspunkt. Og hver gang så har det vært ruta like bak sjåføren som har vært treft. Ingen personer skadde, og politiet, ja, de har forbels ingen mistenkte. Politiet I Nordfjord har åpnet etterforsking etter at en eller to hunder skal ha jaget saue tidligere I september. Flere saue funnet skadde, og det mistanke om at over 10 dyr kan ha mistet livet, skriver Fjordenes Tidende. Og politiet skal avhøre bonden og hundeigaren I tillegg til å gjøre undersøkinger på plassen. Og så har samferdselutvalget I Vestland fylkeskommune hatt møte I dag, og der vi tok det å opprettholde disse her ambisjonene sine om et styrket ferjetilbud I Hordaland med øket kapasitet på enkelte samband. Det her vedtaket har vært gjort med et flertall på 8-7, og så har det seg slik at I utgangspunktet så vil jo fylkesdirektøren utsette et anbud på nye ferjekontrakt I Hordaland, som kunne ha gitt et bedre tilbud til reisende, men nå altså flertallet I utvalget flytter dette her arbeidet inn I lag med budsjett- og økonomiplan når de to tingene skal behandles senere I høst.
0: Ok, onsdagsværet jo preget av skyer og regn, men disse regnbyene da, det skal bli færre av utover kvelden, I alle fall I Hordaland, sier værvarslet, men enn så lenge så går det altså regnbyet stort sett I hele Vestland nå I ettermiddag. Torsdagen, da det ventet enkelt regnbyet, for om formiddagen så blir det regn som brer seg fra vest, og da vet vi jo hva som I vente. Og fra om kvelden så blir det jevnt regnbyet. Vinden øker på til sørlig liten kuling på kysten. I trafikken så ja, skal det mest da være I ruta etter det vi får opplysning om, men du kan som alltid hjelpe oss med å holde hverandre oppdatert. Ser du noe som andre trenger å vite, så tips oss gjerne på 55 275 200, eller send en melding til oss da. Den meldingstjenesten åpen 24/7, så det heter på godt norsk. Du, nå slipper vi til Odd Nordstoga, en sång som finnes.

0: Nelly Moir, Not Going Home. Og nå skal det handle om fergene her I Vestland, for flere fergereisende, det frykter et dårligere fergetilbud. I går så fortalte jo vi her I NRK at fylkesdirektøren nå ville utsette konkurransen om kontrakter på 17 fergesamband, og disse ligger da I Hordaland.
1: Ja, og på flere av sambandet det planlagt et bedre tilbud og flere ferger I kontraktene som altså skal gjelde fra 2030. Men dette her vil jo gi en ekstra rekning på opp mot 700 millioner kroner I året. Og på ferger mellom Jonvik og Tørvikbygd reagerer både reisende Maria Storheim og lastebilsjåfør Stian Tresnes.
2: Så det veldig heldig. Det kjipt å måtte vente, og det mye bedre når fergene går mye hyppigere. Og spesielt når vi har to små med oss også, så det veldig vanskelig å måtte vente da.
3: Det har egentlig veldig mye til å si, for det går ferger ikke så ofte, så går arbeidsdagen vår lengre, og da kan tilsvare at vi ikke kommer selv frem, eller...
1: Ja, og I dag så var jo denne saken et tema I det fylkeskommunale samferdsleutvalget. Der tok flere til ordet for at det viktig å utvide ferjetilbudet mange plasser, men politikerne I samferdsleutvalget vedgår at det kan være litt økonomisk utfordrende.
0: Ja, de har jo ikke flust med penger I fylkeskommunen, og da kom ikke et tydelig avgjørelse ut av dagens møte, men diskusjonen vil komme opp igjen når budsjettet skal vedtas. Sigrid Brattebø Hannegard fra Senterpartiet tydelig på at fergene viktige I fylket.
4: Punkt 1 så ferger viktig for folk og næringsliv langs kysten I Vestland. Her store kostnader med fremtidig fergedrift. Her også en del mulighet I forhold til inntekt som vi må se nærmere på. Så vi har vedtatt at vi vil ha dette inn I budsjettprosessen og legge de endelige føringene der.
5: Hvorfor var det problematisk for det å bare gå inn for fylkesdirektørens innstilling sånn som den ligger før?
4: Vi tydelige på at vi vil ha et godt og fremtidsrettet ferie til Bob. Det vi har stor verdiskaping langs kysten, men det flere forhold I den saken som ikke endelig avklaret. Blant annet en øket inntjening på ferienøklene til, som vil gi en inntjening. Og her kan være mulighet til å se på innsparing, for eksempel på ladeinfrastruktur. Så dette må en se litt nærmere på, men vårt mål og vår ambisjon at vi skal ha et godt og fremoverlent ferie til Bob.
5: Det som dere da har gått inn for I dag, gir det da et lite håp til alle de som forventer et styrking av fergetilbud rundt omkring I Vestland?
4: Ja, jeg og Senterpartiet vil jo arbeide for at vi skal få til et bedre tilbud. Vi ligger for lågt på flere av sambandene våre som har en øket trafikk, og ambisjonen at vi må følge trafikkutviklingen og forbedre tilbudet. Dette veien for mange. Og så har vi de rammene vi har, så dette lytter vi å se igjen sammen.
5: Men ikke du bekymret, sånn som fylkesdirektøren, at hvis han da vedtar de forslagene som ligger I styrking av fergetilbudet, så vil det få store økonomiske problemer for fylket fremover I tid?
4: Økonomien til fylket jo en helhet. Det jo ikke bare fylket vi må se på. Men nå legger vi føringene for hvordan fergetilbudet skal være 20 år frem I tid. Og det viktig at vi tenker utvikling I verdiskapingsfylket nummer 1 I Vestland.
1: Ja, det altså Sigrid Brattebø Hannegard fra Senterpartiet. Sigbjørn Framnes fra Framstegspartiet, han foreslo å lyse ut disse her fergekontraktene I Hordaland like godt først som sist.
6: Vår intensjon har hele tiden vært at for å vite hva kostnaden blir, så må du ha det ut på konkurranse. Du må se hva konkurransen gir av muligheter før du på en måte konkluderer med at dette ble for dyrt.
5: Fylkesdirektøren har jo antydet at det kan bli en økning på rundt 700 millioner kroner.
6: Ja, han skriver I saken 300-700 millioner. Og jeg skal ikke benekte at det da blir resultatet, da har jeg ingen grunnlag for å gjøre, men samtidig så det sånn at ferje veien for innbyggerne I Vestland. Vestland et viktig ferjefylke, og fylket må prioritere de oppgavene som de satt til å gjøre, og så må vi gjerne spare på andre områder, det kan godt være. Og jeg mener at dagens posisjon har vært for romslig I forhold til mange av de andre tingene de har foreslått I denne perioden, så gjør at kostnadsbildet blitt sånn som det I fylket. Vi må vel være med og bidra der vi kan bidra, og en av de tingene vi kan bidra på, det finnes det muligheter for at anbudet kan bruke eksisterende ferie, for eksempel, så gjør at den kan bruke feriene lenger, da. enn det som fylkesdirektøren legger opp til i utgangspunktet, og da mener vi må være fullt mulig å få til.
5: Men dersom dere da velger å legge ut alt på anbud og på en måte styrke tilbudet på mange av rutene, vil ikke da bordet fange hvis du da legger ut masse anbud og så får du inn tilbud?
6: Om du går i butikken og spør etter en pris, og du ser at prisen har du ikke råd å betale, så kjøper du ikke. Så enkelt er det i mitt hoved. Og så er det selvsagt sånn at vi har en frist som heter 2030, der anbudet må være igångsatt. Da må vi finne andre alternativer. Jeg mener at vi har tid frem til å gjøre det, men vi må legge det ut på pris, eller anbud nå, og det er da så hele utfordringen, tenker jeg. Jo lenger vi venter, jo vanskeligere blir det å finne gode løsninger til slutt.
5: Fylkesdirektøren sitt poeng er vel at politikerne nå i mange saker kanskje har brukt for masse penger, dere bruker for mye penger i fylkeskommunene. Ditt forslag, vil ikke det forsterke det?
6: Ja, det kan du si, men igjen da, så er det mange andre ting vi bruker penger på i fylket, så igjen er ikke nødvendigvis da som er primæroppgavene vi skal drive med i fylket, og jeg mener at ferie er en viktig del for at vi skal kunne ha bosetting i hele fylket, og at vi skal få funksjonelle ferjesamband for de reisene. Og alle som har levt en stund vet at trafikkveksten vil være ulik på de ulike sambandene, og noen bruker da ferjesambandet nå kontra et annet tidligere. Og da er det sånn at vi må dimensjonere de ferjekontraktene vi har utifra hvor folk reiser, og da får vi best ved at du legger ut på en ny konkurranse.
0: Da mente altså Sigbjørn Framnes fra Framstegspartiet da. Fylkesdirektør Robert Rastad mener Vestland fylkeskommune ikke har nok penger til å utvide dette her fergetilbudet.
7: Når det gjelder fergekontrakt spesielt, så ligger det jo nå egentlig et ønske om at vi skal øke med opp mot 700 millioner kroner i året fra 2030. Det er penger som ingen har klart å vise med hvordan vi skal tjene inn eller få i rammene våre. Og da ønsker jeg at vi skal få den saken i retur for å legge frem et lavere ambisjonsnivå enn det som ligger i den saken som nå er til behandling.
5: Det forslaget kommer du med samtidig som du vet at det er over stor lang tid store behov. Mange som har gitt uttrykk for at det er alt for dårlig rutetilbud. Det går utover næringsliv og lange køer på mange av rutene. Likevel så kommer du med dette forslaget.
7: Ja, og jeg forstår at det er mange som blir skuffet over dette hvis dette blir den endelige konklusjonen. Og samtidig så er det mitt ansvar å fortelle til både fylkespolitikerne og til regionen vår at vi klarer ikke å løse alle de problemene med dagens inntekter som fylkeskommunen har. Og bare som en illustrasjon, i dag så er det da altså et forslag om å øke produksjonen på ferge med 700 millioner, mens den totale inntekten vi har på billetter er 160 millioner. Så en femdobling av billetter er det som skal til hvis vi skal finansiere dette, og det er jo helt uholdbart. Så vi må finne frem til måter å finansiere et bedre tilbud. Jeg er enig at regionen har behov for et bedre fergetilbud enn i dag.
5: Hvor mye har Atløysamband og andre store prosjekt som er vedtatt for at du kommer med dette forslaget?
7: Altså, isolert sett så har ikke dette noe med Atløysamband å gjøre, men det som er tilfellet er at Atløysambandet var også et eksempel på høye ambisjoner, og det har store konsekvenser for oss, men lenger frem i tid enn det dette fergesambandsprosjektet nå håndterer. Men det er klart, vi har for høye investeringer, og vi ligger an til nå at vi i 2030 både da skal betale 700 millioner mer for ferger i året, og de pengene har vi ikke. Og i tillegg så er vedtak vi tar nå, det kommer til å føre til en økning i da renter og avdrag hvert år på en halv milliard. Og summen av dette er ikke bærekraftig.
0: Ja, da sa altså fylkesdirektør Robert Rastad. Han ble intervjuet av Håvard Heggen.
1: Og så kan vi ta med en melding fra politiet her. De skriver til oss at nødetatene har rykt ut til melding om en brann i Eidsvåg i Bergen, og det skal være snakk om branntilløp i en leilighet der.

skal nå avhøre bonden og hundeeieren, i tillegg til å gjøre undersøkinger på plassen. Så har busselskapet Vy vedtatt å stanse all busstrafikk på strekningen mellom Espetveit og Oddland på Holsnøy, skriver avisa Nordhordland. Avgjøra, den kommer etter at en bussrute ble pulverisert av et prosjektil tisdag ettermiddag. Og dette sjette gangen på kort tid at en buss har vært råket av liknende hendinger på akkurat samme plassen og på samme tidspunktet. Og hver gang så det ruta bak sjåføren som har vært treffet. Ingen personer skadde, og politiet står forbels uten noen mistenkte i denne saken her. Og så har hovedredningssentralen hittil i år registrert over 200 redningsfunksjoner knytt i hendinger på sjøen i Vestland-fylket. Og det Bergen som topper statistikken med 156 aksjoner, følgd av Øygarden og Askøy og Kinn kommuner. Og det assistanse med motorstopp og drivende båter som de vanlige, ikke vanskeligste, men vanlige oppdraget.

0: Mariah Carey, Boys to Men, One Sweet Day. 4:06 Vestland i dag med Roy og Per Vidar. Åh, da rimte nesten. Ja. Nydelig.
1: Ja, ja. Ja, men du, Per Vidar, jeg vet ikke, du ser jo litt på fjernsyn innimellom.
0: Ja, ja, ja, som alle andre.
1: Som alle andre, ja da, det gjør jeg også. Og der en serie som har fascinert meg litt, som jeg ser på litt av og til.
0: Ja.
1: Det er disse her karene i Hardanger som driver og berger biler.
0: Ja, du tenker på vinterveien selv.
1: Ja, ja, ja, ja. Så her barske karene, de driver og kjører med sånn svære bil opp på fjellet der for å berge trailere og andre som står faste. Og så er jeg veldig fascinert over disse her utenlandske filmskapere som klarer å dramatisere i snøby så kraftig som de gjør også, vet du.
0: Ja, alt er jo ekstra dramatisk.
1: Ja, det blir ekstra dramatisk, ja. Men det er fascinerende. Og så kjekke og fine folk da.
0: Ja da.
1: Fra Hardanger som er med i denne serien.
0: Og så ler han jo litt om hvordan livet er der en vintersdag, sant? Ja. Og det er jo... Det, av og til så tenker jeg jo, hallo, er det mulig å legge ut med så dårlige dekk, eller ikke tenke seg om å legge på chatting? Ja, så
1: det... Nei, Hardanger vi det, full snøstorm på glatt vei uten chatting eller pigdekk, det er litt spooky. Du ser litt av det i denne serien da.
0: Men det er jo spesielt to med blitt kjent med, sant? Tord og Bjørn.
1: Ja.
0: Men du, nå er det altså Anette sin tur, kanskje?
1: Ja!
0: Til å bli TV-kjendis.
1: Ja, for hun er jo nemlig kona til han Bjørn.
0: Ja.
1: Og hun har tatt fri for å lære jobben sin nå, faktisk. Og nå blir hun faktisk å se i den nye sesongen av nettopp Vinterveiens helter.
0: Vi skal snakke med oss straks.

0: Eric Hutchinson, talk is cheap.
1: Nå skal vi til Harangar og vinterveiens helter for Anette Legreit fra Eidfjord blir å se på tv-skjermer over hele verden. For sammen med ektemann Bjørn Legreit hun en del av den nye sesongen av tv-serien Vinterveiens helter, serien som altså følger bilbergere i Harangar.
0: Ja, nå skal du få en liten smakebit av da Anette og Bjørn måtte hjelpe to nederlandske turister som kjørte seg fast i en skiløype.
2: Hei, hei! Are you driving off-road?
3: The navigation said, yeah, you can come here. And
2: this is only for walking and yeah, ski going. And
3: that's what I understand.
2: Yes.
0: Ja, Anette, god ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja.
0: Ja, nå hørte vi nettopp at du slo av en aldri liten spøk da, med to turister som kjørte seg fast i en skiløype. Du lurte på om de hadde kjørt litt sånn off road, altså hvor mye prat ble da under sånne oppdrag?
2: Jo da, det, jeg har god tid jeg, på sånne oppdrag, vet du.
0: Ja.
2: Det er Bjørn som berger, og jeg er sånn hjelpedama, jeg da.
0: Ja, men,
2: så jeg kan prate litt med deg. Ja.
0: Ja, for det jo kanskje en litt sånn pinlig situasjon for deg som trenger hjelp. Altså, hvor viktig det å løse opp stemningen med litt humor?
2: Jo, jeg tenker det er veldig viktig, og ja, om de har vært uheldige, sånn som disse to her, og kjørt litt feil, det er noe en ting, men har de noe skadet bilen sin, så de ikke kommer derifra, så er de jo mer stresset, ikke sant? Og da er det kjekt å kunne ta en slå av en liten prat med de, og så blir de litt roligere, og ja.
1: Ja, det synes jeg mener en god strategi, du. Men du har jo aldri ønsket å være framfor kamera, så nå lurer jeg litt på, hvordan ender du til slutt opp i en tv-serie som har mange millioner seere i store deler av verden?
2: Ja, det kan du si. Du, jeg har jo stått bak kamera i de 10-12 årene de har vært her inne. Men jeg har liksom ikke hatt noe behov for å være med i denne serien, jeg da. Men det året som gikk nå, så hadde jeg fri fra den vanlige jobben min som på skole. Og da hadde jeg anledning til å bli med Bjørn, for det er mange ting som er greit å være to om når en er på bilberging.
0: Ja, hvordan har dette året vært da, synes du, med å ha et kamerateam på slep?
2: Ja, det er jo ikke som om at de er hos oss hele tiden da.
0: Er det ikke?
2: De pleier å komme igjen i to sesonger, i to bolker. Så, men det er veldig trivelige folk som kommer og er med. Og, ja, det er veldig kjekt å ha de i nærheten. Og de har nå lært å kjenne Bjørn etter hvert og vet hvor nærme de skal gå og ikke nærme de skal gå. Så nei da, det er kjekke folk å ha med seg. Da er det. Og jeg måtte nå forresten berge de en gang. Også.
0: Oi!
2: Så da, ja. Men det vet jeg ikke om de liker å høre om det da. De gikk tom for strøm på bilen sin, så da måtte jeg komme og hjelpe dem.
1: Ja. Sånn er det med elbil om vinteren, vet du.
2: Yes.
1: Men hvordan blir det å se seg selv på tv-skjermen da?
2: Nei, jeg så jo dette klippet som jeg lagt ut på avisen, og da så du det spilte av nå, og det er jo som alltid litt rart å høre sin egen stemme. Det er det. Men det går sikkert fint.
0: Ja, og så vet vi jo da at dine serien er jo på engelsk, og det meste går jo på engelsk.
2: Yes,
0: yes. So how was it to speak English?
2: It's quite difficult sometimes.
0: Ja.
2: Det kommer jo litt an på hva ord du skal bruke,
0: ja,
2: ikke sant?
0: Ja, for det er jo ikke enkelt å finne disse engelske ordene på alle sånne tekniske dippedunkser.
2: Ja, men de er kjekke de på castingen da, og hjelper til med at altså, en får riktige ord på rett plass.
0: Ja, det er det.
1: Men du, din her tv-serien, han er jo veldig populær, ikke bare her i Norge, men i mange land ute i den store verden. Hvordan får du og ektemannen din Bjørn merke at Vinterveiens helter er ganske populær i utlandet?
2: Ja, du, vi får besøk av veldig, veldig mange folk, spesielt nå på sommerstiden når det er lettere å kjøre rundt i Norge enn på vinterstid. Men ja, nei, det er veldig mange som kommer på besøk, stopper her, har lagt inn en plan om at jeg skal stoppe her i Eifjord, og så skal de videre til Odda, til Tord. Så de har liksom to stopp på veien, og gjerne så har de kommet nord ifra også, så de har gjerne vært innom Jordåger og de lengre nord, så ja, det er spesielt eller det er veldig mange barn som liker godt denne serien. Mm. Det er det, og, men av og til så ler jeg jo litt, for da er det foreldrene som pusher barna foran. Så er de egentlig like interessert foreldrene også. Så ja, nei, det er kjekt. Og cruisebåtturister kommer. En så er en opp her, for da skal de besøke Bjørns garage.
1: Ja. Ja. Men du, når de kommer på besøk til dere, hva er det de vil? Har de ta bilder av dere, eller stille spørsmål, eller hva driver de på med, turisterne?
2: Jo da, det, de har lyst til å ta bilder, spesielt ta bilder med Bjørn helst da. Og så det, står jo bilerne ute her nede, så de er jo veldig glad for når de får lov å ta bilder av The Wolf, ja, den store bilen, og, ja, og får de lov å komme inn i den, så er de jo helt... helt i hundre.
0: Men nå, Annette, så, nå er det deg de kommer til å ta bilder av fremover.
2: Ja. Det har de jo gjort tidligere år da, hvis jeg har vært og sagt at jeg er Bjørns kone.
0: Ok. Ja. Så. Tenk deg, det er rart det å være i fotoalbumet rundt om i verden, altså.
2: Ja, ikke sant?
0: Yes. Men du, nå er du tilbake som lærer, sant?
2: Ja, det er jeg.
0: Mm. Altså, frister det ikke med flere friår og litt sånn TV-jobbing?
2: Jo, det er fantastisk, altså superfint år. Må bare si det og skryte av Bjørn, for jeg har fått kaffe på sengen til NRK Hordaland om morgenen, de fleste morgener dette året.
0: Ja.
2: Så, nei, da, nå blir han sur på meg nå. Nei, det frister jo helt klart. Det er jo veldig variabel arbeidstid, det er jo utfordringer med det, men ja. Ja. Veldig kjekt. Men jeg skal nå holde meg som lærer noen år til.
1: Ja. Men du, vi gleder oss veldig til å møte også deg, Annette Legreid, i den nye sesongen av Vinterveiens helter, som altså har premiere neste måned.
0: Yes, takk for praten, Annette.
2: Ha en fin ettermiddag.
0: Ja, takk skal du ha. Og hvis du lurer på hva kanalen ditt går på, så er det National Geographic. I will.

0: podcast fra NRK.
1: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

Anne Bruna, du gråter så store tårer. 4:05. Det Vestland I dag på NRK. Pen, du hører på Roy og Pavida som på plass. Og fram mot 4, altså når nyhetene kommer her I NRK Pen, så det Justin Timberlake som skal underholde deg. Det sången Cry Me a River. Hoppas du har en fin onsdag.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. Det sa EU-president Ursula von der Leyen I en tale I dag. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontoer for dem under 15. Rådgiver Ingrid Corneliussen Austeng I NRK Beta forklarer.
1: Vi ser at dette en del av en større trend. Jeg tror det kommer ut av en frustrasjon og et ønske om å regulere big tech, og så vet man ikke helt hvor man skal begynne, eller klarer ikke helt å bli enige om hvordan man skal gjøre det. Og så da barn et fint sted å begynne, fordi at alle enige om at man skal beskytte barna, uavhengig av hvor man I verden, eller I hvilken politisk overbevisning man har. Og da kommer man da til at man skal regulere barn for å beskytte dem på sosiale medier.
0: En 21-åring som har vært savnet I Riga siden lørdag funnet død I Latvias hovedstad. Det skriver Dagbladet. I følge avisen ble han funnet rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori at det har vært en ulykke. 21-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på jobbreise. En kvinnelig kokk pågrepet siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under kong Haralds gravferd, og det var frykt for at hendelsen kunne slå ut vaktholdet under gravferden. Kvinnen nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentagelsesfare. Ingen politifolk så langt meldt syke. Årets raftopris går til en gruppe som jobber for vern av miljø langs en viktig elv I Colombia. Gruppen får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og for urfolkrettigheter. Leder for priskomiteen I Raftostiftelsen, Elena Troschenko, forteller hvorfor det riktig at denne gruppen får årets pris.
2: Colombia et av de landene I verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det også det dødeligste landet I verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet I veldig utsatt kontekst.
0: Mer enn 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve kollapset I Sudan ifølge lokale kilder. Gruven ligger I et område som kontrolleres av RSF-militsen som har kjempet mot Sudans regjeringsstyrker I over 3 år. Hele kongefamilien, med unntak av prins Sverre Magnus, deltar I prinsesse Astrids gravferd I neste uke. Det framgår av programmet på kongehusets nettside. Prinsesse Astrid døde på fredag, 94 år gammel. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Pauline Foss, Soundwave. God onsdags ettermiddag, Vestland I dag på NRK P1. Og vi skal ta en kikk på nyhetene.
1: Ja, vi skal først til Høyanger og Høyanger kommune som nå opphever drikkeforbudet for abonnentene som knyttet til Kyrkjebø Vassverk. Dette her skjer fra og med I dag. Det opplyser ordføreren ifølge lokalavisa Firda. Og det var I juni at kommunen slo alarm og innførte drikkeforbud etter funn av for høye aluminiumsverdier I drikkevattnet. Og senere så kom det fram at situasjonen var mindre alvorlig enn først frykta. Og så har busselskapet Vy bestemt seg for å stanse alle busstrafikk på strekninger mellom Espetveit og Oddland på Holsnøy, skriver avisa Nordhordland. Og avgjøra, den kommer etter at et vindauge på en buss ble pulverisert av et prosjektil I går ettermiddag. Og dette den sjette gangen på kort tid at en buss har vært råket av liknande hendinger på akkurat samme plass og tidspunkt. Og så kan vi ta med en melding til slutt her som forteller oss at nødetatene gjennomfører I ettermiddag en øving på Sandsli videregående skole I Bergen. Og øvingen den handler om å hantere situasjoner der det pågår livstruende vold. Og øvingen den blir gjennomført I tidsrommet mellom klokka 17 og 19 I kveld ettermiddag. Og I samband med denne øvingen så vil publikum kunne observere både røyk og høye smell fra skolen, opplyser politiet. Og de ber publikum samstundes om å holde avstand til øvingsområdet på Sandsli videregående, og så følger anvisningene fra politiet som på plassen.
0: Skal du ut dørene nå I ettermiddag, så kan det jo være lurt å ha med en paraply, eller I hvert fall kle deg med litt vanntette kled. Det ventet regnbyer, men det skal bli mindre av de utover kvelden, I alle fall I Hordaland. Ser vi på torsdagsværet, så det ventet enkelte regnbyer fra føremiddagen av. Så det altså regn som brer seg fra vest, og fra kvelden av så blir det regnbyer. Vinden skal også øke på til sørlig liten kuling på kysten. I trafikken, ja, der det jo tett trafikk på de vante plassene på dine tida av døgnet. Ingen meldinger som gjør at du skal bli ekstra forsinket hjem hvis du kjører hjem fra jobb akkurat nå, men du kan jo sitte på opplysninger som ikke vi har. Tips oss gjerne på 55 275 700, eller send en melding I NRK radioappen.

0: Naked Ma Miller og Polo G med Better Days. Om du bare fikk høre 5 låter for resten av livet, Roy, hva ville du ha valgt? Det et kjempevanskelig spørsmål på svaret fort, men...
1: Jeg tror ikke jeg klarer å svare deg her og nå.
0: Deilig av jorden, for eksempel, nei.
1: Ja, da, da spørs jo hva stemning og setting du skal høre låten i der.
0: Nei,
1: det så mange ting som påvirker, for en hører jo veldig mye musikk her i livet, og det litt etter, det alltid sier tid på en måte.
0: Men, så kom, men kommer ja. Ofte tilbake igjen til noen av de sångene en har hatt som sine favoritter.
1: Ja, absolutt. Absolutt, men mens jeg tenker, så får jeg si det på den måten, så skal det ikke snart få møte Alexander og Sebastian fra Nordfjord, som har laget en nynorsk versjon av favorittlåten sin.
0: Ok, hva sång da jeg snakker om, da skal du altså få svaret på et Frida Amundsen, dette her er hjemme.

0: Frida Amundsen, hjemme igjen 15 minutter over 4.
1: Ja, om artist Alexander Raftevold fra Nordfjordeid bare kunne høre 5 låter for resten av livet, ville Homeward Bound være en av dem. Og da er det kanskje ikke så rart at han og makker Sebastian Berg har laget en egen versjon på nynorsk.
0: Ja, og i forrige veka så kom altså songen Heimbunden ut. Sebastian og Alexander, hallo til dere.
2: Hallo.
0: Med oss ifra et studio på Marienlyst i Oslo. Aller først, hvordan onsdagen og Kass?
2: Jo, den jo fin sol og 21 grader. Så...
0: Nei, da gidder jeg meg ikke å høre med. Du tuller noe sant? Eller er det så fint øst på altså?
2: Altså, jeg måtte begynne å klære meg i bilen før vi skulle gå inn her på Marienlyst, så det bare å beklage altså.
0: Angre at jeg stilte et så åpent spørsmål.
2: Men vi har trosset fine veier og kommet inn her.
0: Ja, men da, tusen takk for det.
2: Trivelig å prate med dere.
1: Ja, men stopper der med når det gjelder veier på Østafor. Men hva er det med låten Homeward Bound som gjorde at de måtte lage en egen versjon, Alexander?
2: Nei, det jo en utrolig vakker låt. Jeg og Sebastian, vi var på en liten turné i mars, så satt vi hjemme med meg og familien i Hedjabygda på YouTube, og så kommer denne låten opp, og jeg lurer på om Sebastian, han kjente til Bryn Terfel, denne versjonen fra før, men første gang jeg hørte den da, og så syntes jeg bare den var helt. Den var sånn slående, sjelsettende vakker.
0: Ok, jeg tror vi kan ikke vente lenger. Vi skal høre Heimbunden her og nå, og så skal vi snakke mer med Alexander og Sebastian straks.

0: det var altså Raftvoll og Berg du hørte her, Heimbunn, flett ny sång ute. Alexander og Sebastian med oss direkte fra Marienlyst I Oslo. Altså det jo vakkert, sjelefullt dette her. Hvordan var det å høre da?
1: Jo, det var veldig fint.
0: Det var et dårlig spørsmål igjen.
2: Litt innabil, kanskje. Ja,
0: men ok, la meg vri litt på det. Altså, hvor lett eller vanskelig det å lage en egen versjon av en sånn type sang, Sebastian?
1: Altså, jeg har jo hørt Bryn Terfe før en gang I Trondheim, og han har jo en enorm stemme. I tillegg så har jo den her da, et stort symfoniorkester som backer han, så at det når Alex sa, denne her skal vi ta og lage en sang av, eller versjonen av, så var han sånn, ja. Skal ikke ta en annen vel? Men så jo enig at sangen kjempefin, så da var det bare hvordan kan vi gjøre den mer vår da? Mm. Jeg synes alle sin stemme knall på den her.
2: Mm. Men du, dette her jo en ganske klassisk låt som dere har gjort om til en vise, og hvorfor har dere gjort den om til en vise, Sebastian?
3: Jeg tror vi liksom på et vis hører en vise inn I det. Og hun som skrev den, Martha Keane, hun sa jo at han som arrangerte den første gang, han hadde nettopp vært I Wales på en sånn stor keltisk festival, så han kan jo høre at dette verket har noe litt sånn irsk folkemusikk I seg, som ikke så langt ifra liksom, nordisk folkemusikk, så han på en måte bare tok det litt ned, så det på en måte en fin tekst og en fin melodi. Ja, som står veldig godt, og uten et stort symfoniorkester.
0: Men det et annet landskap dere har sett for dere også, kanskje, eller?
3: Ja, vi har vel, som en del av hele dette albumet vi har laget nå, gått litt for første gang på vår nordfjorddialekt, på nynorsk, og med liksom veldig sånn røtte og bilde I Nordfjord og Vestlandsnaturen.
2: Mm. Ja, det på en måte litt sånn låten har tatt ikke på en måte hjem til Nordfjord.
3: Ja, vi har blitt litt heimbundne på et vis.
0: Oi. Ja, den var djup. Den skal du ha. Du nevnte Martha Keane Thompson, som har skrevet denne songen som dere har omsatt. Og jeg har skjønt at dere har en god connection der.
3: Ja, og det begynte jo egentlig med at jeg og Sebastian, det jo litt sånn når du skal oversette noe, så må du ha en tillatelse. Så fant vi en e-postadresse og sendte en mail, men så gikk det liksom dager og veker kanskje før vi da plutselig fikk et svar fra Martha, og så var det noen prosesser der og la de da. Men liksom selv etter at vi fikk grønt lys for å gjøre det, så har vi på en måte bare holdt kontakten og pratet mye om musikk og livet og, ja. Og blitt liksom brevvenner, kan man si.
0: Ja, hvor stø hun I nynorsk?
3: Nei, hun vel kanskje ikke så veldig stø I nynorsk, og så har hun et publishing-selskap som en gjeng med tyskere, så det akkurat den nynorsken har da vel kanskje ikke helt fått taket på.
0: Nei, men du har hørt sluttresultatet, altså hvordan reagerer hun?
3: Nei, hun har sagt at hun har nesten ikke klart å svare, hun bare sitter og tørker tåret og synes dette veldig stas, og det jo oss veldig glad. Det jo litt sånn med æresfrykt og håp etter Bryn Terfe, jo I hvert fall håp etter Wirkola. Så det at vi har klart å lage noe som hun som har skrevet låten setter pris på, det jo bare utrolig stas.
2: Blir det noe mer samarbeid med hun og Martha Keane Thompson etter denne låten?
3: Nei, det får vi se. Det som litt morsomt at denne låten den kom til henne på 90 minutter på et hotellrom I Vancouver på 80-tallet. Så har hun skrevet litt sånn her og der, men dette jo på en måte hennes sin store slager, som gjennom de siste 40 årene har blitt blant de mest populære korarrangementene verden over. Så det var bare et sånt øyeblikkes genialitet. Men vi får se. Kanskje det blir et norsk-amerikansk samarbeid.
0: Ja. Ok, for de som ikke kjenner til Raftvoll og Berge, altså dere kaller dere selv en viseduo da.
1: Stemmer.
0: Hva det med vise som gjør at dere ja, noe dere vil satse på?
1: Jeg tror bare når vi har holdt på med veldig masse tidligere med rock og pop og sånne ting, men det her med å formidle ulike historier og sånne ting, det har vært veldig, veldig fint. Hvordan tekstene, spesielt eldre viser og sånne ting, når vi ser at alle har forskjellige forhold til det og sånt. Og så det veldig, nei, det bare...
3: Det jo noe også med, og når vi også gjør det på vår egen dialekt, så blir det veldig ned på nært, og vi, hva skal jeg si, det litt mer hantverk I det vi har nå enn før, I form av at det trekspill, og det pumporgel, og det kassegitarer, og banjo, og fele. Så, nei, men vi synes det veldig kjekt. Og så ser vi at det en stor interesse og glede av viser rundt om I landet. Norge og Norden har jo sterke visetradisjoner, så vi synes jo det veldig kjekt å på en måte være en liten del av det.
2: Då får vi säga tusen tack till dere to, Alexander Aftervold och Sebastian Berg för att dere tog lite tid till att komma in I studio I solskinnet I Oslo till oss här I Vestland idag.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive, 5:02.
1: Ja, det er på tide å gi deg sendingens siste lokale nyhetsoppdatering, og vi starter i Høyanger kommune, der dette her drikkeforbudet for abonnentene som knyttet til Kyrkjebø Vassverk er opphevet fra og med i dag. Det opplyser ordføreren i en pressemelding til oss. Og det var jo i juni at kommunen slo alarm og innførte dette her drikkeforbudet etter funn av høye aluminiumsverdier i drikkevatten, og senere så kom det jo fram at situasjonen var mindre alvorlig enn det de først hadde fryktet. Og så har Stian Grimseth fra Naustdal bestemt seg for å holde fram som president i Vektløfterforbundet, det skriver lokalavisa Firda. På et ekstraordinært ting en liten stund siden, så var jo det flere som ytret misnøye med han som forbundsleder og ville vel egentlig skifte han ut da, men så fikk han for nye tillit, det var 18-18 i avstemminger, det gjorde til at han fikk fortsette, men så sa Grimseth i Firda dagen etterpå at han så på den her splitte avstemmingen som et tydelig signal, og at han måtte tenke seg litt ekstra om før han endelig bestemte seg for om det var rett av han å holde frem som leier i forbundet. Nå har han altså bestemt seg for å holde frem, og så lover han medlemmerne i Vektløfterforbundet at han skal bli flinkere til å lytte, og at han skal være tydelig, sier han i alle fall, til avisa Firda. Og så kan vi også ta med at busselskapet Vy har bestemt seg for å stanse alle busstrafikk på strekninger mellom Espetveit og Oddland på Holsnøy, og det er avisa Nordhordland som skriver avgjæret kommer etter at et vindauge på en buss ble pulverisert av et prosjektil i går etter middag. Og dette er 6. gangen på kort tid at en buss har vært råket av liknende hendinger på akkurat samme sted og tidspunkt.
2: Dette er Vestland i dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Angelo Reira, sånn som meg. Altså, så får jeg nyvaska tribunesete, dufto av nystekte vafler og litervis med lapskaus. Altså, dette er cupfotball i et aldri så lite kinderegg.
1: Ja, for det er jo cuprunde i kveld.
0: Ja.
1: Og mange av disse her store lagene våre, de skal på tur ut til litt sånn mindre stadioner rundt omkring og møte folk, ja, møte folk skal de også, men møte lag som er litt lenger nede i divisjonene. Og det er jo klart at når det kommer så her store lagene, for eksempel Brann kommer til Os, for eksempel, Ålesund kommer til Førde i kveld, så det er jo en folkefest på en måte. Og da må din her lapskausen og alt dette her på plass, skjønner du,
0: Per. Ja, det er fotballens nærmest største folkefest dette her rundt om i bygdene. Altså, det er stinn brakke rundt forbi, har jeg hørt rykte om. Vi skal ta en runde rundt til Os og Førde.

0: Crystal Waters, Gypsy Woman. Vi skal til Os, der det nå blir rigget til folkfest når Brann kommer på besøk I andre runde I køppen.
1: Ja, det blir smekkfullt på Coventry stadion. Det jo selvt over 2000 billetter der, og da kan vi si hallo til styreleier I Os fotball, Kinn Lunde.
2: Hei!
1: Hei, hei! Ja, for en kveld det ligger an til å bli. Hvordan nervene dine akkurat nå?
2: Uff, ja, her det høy puls, altså. Jeg står I andre etasjen over kiosken vår, så ser bussene brandspillerne komme akkurat nå.
0: Ja.
2: Ja, og det masse folk de strømmer på, så nå blir det fullt kjørere frem til kampstart.
0: Hva det som venter på Coventry I dag? Altså, hvordan ser det ut der?
2: Vi har jo en fin tribune fra før med seteplass og tak over, men vi har... måtte jo leie inn ekstra tribune for å få plass til alle som vil komme og se på. Så vi har leid fra 17. mai-komiteen I Bergen.
0: Ja.
2: Fikk plass til 800 ekstra sitteplasser på kortenden. Det ser helt nydelig ut. Sånn vil vi egentlig ha det hele tiden.
0: Ja, for det jo tak over greia, har jeg sett.
2: Ja. Det har regnet godt I dag, så taket bra.
1: Ja, det godt å høre, du. Men for deg som nå skal på kamp om få minutter, hva råd har du til deg?
2: Oj, egentlig var tidlig ute, så de må komme seg ut av sofaen og frem opp på Coventry så snart som mulig. Her har det vært strømmer på med folk siden kvart over fire.
0: Ja.
2: De tidlig ute og ville sitte plasser, men det blir stappfullt, kjempe god stemning. Halvparten må regne med å stå, så finner seg en god plass rundt stadion.
0: Ja, for de som ikke skjønner det, så det ikke noen plassbilletter på de som har kjøpt billetter I dine kampene. Altså, det første mann til Møllå.
2: Helt riktig. Vi har ikke plassbilletter.
0: Nei.
2: Derfor folk tidlig ute, de som vil sitte bra.
0: Ja. Men du, for å få til et så stort arrangement, så det mange som må trø til. Hvordan dugnadsorden I Os?
2: Den veldig bra. Vi har jo arrangementer hele året rundt, og folk I klubben og I bygdo, de hjelper til altså. Så vi har vel noen 50 frivillige som bare akkurat her på hovedoppgavene. Og så har vi alltid dugnad I kiosken, lagene bytter på det. Så her tror gammel og ung til. Vi har pensjonisterne som står og steker vafler. Jeg ser rett inn på dem nå. Kisken på 92 det vel.
0: Oi, oi.
2: Hun står og steker. Mor til Kjell Ove Lunde som spilte på OCC 10. Ja, vi har spillere på 10 år som skal gå rundt og selge snacks rundt banen også.
1: Ja, men hva forteller deg at engasjement så stort rundt en fotballkamp?
2: Det skaper jo veldig liv I bygda. Det jo gøy når det skjer noe. Det en møteplass. Coventry idrettsanlegget her jo en møteplass. Ikke bare for fotball, det håndball og friidrett og turen og cheerleading og svømming er noe her. Så det en plass der de vet det skjer, og da de med og bidrar der de kan for at det skal være kjekt for alle.
0: Og så vet jeg da, Kina, at du også spiker du på hjemmekampene, sånn som annonserer hvem som bytter, hvem som får gult kort og hvem som skårer. Hva hvis Os klinker til å lage et mål eller to eller ti? Hva gjør Kina da I spikerbyrå?
2: Hadde ikke det vært gøy? Vi håper på det. Først litt jubel. Publikum skal få jubla litt, men vi pleier å sette på en musikksnutt for å få stemningen ekstra bra.
0: Ja.
2: Og så annonserer vi hvem som skårer.
0: Ja, hvis vi tar en spiller nå som skårer, hva sier du da?
2: Ja, da går Ros opp I ledelsen 1-0. Fantastisk fin skudd, og målskårer var nummer 10, Daniel Kvalvognes.
0: Ja, ok. Så det du.
1: Ja. Jeg skjønner jo hvem du håper skal vinne, for om en dryg time så enter altså Eliteserielaget Brann kunstgrasbana på Coventry. Hva slags forventninger har du ute I kampen? Kanskje et dumt spørsmål til spikeren på Os I hjemmebanerommet?
2: Nei, jeg håper jo guttene våre på Os kan by på litt motstand. Det har jo vært mye skriverier siste dagen om Brann som ikke helt I toppform. Så vi håper vi har en knallbra dag og kan yte litt motstand. Drømmescenariet for meg jo 2-2 og ekstra omganger, og så får det gå så det går.
0: Altså, da går dere tom for vafler og lapskaus.
2: Det gjør vi, garantert.
0: Ja, ja, ja, ja, det gjør dere. Ok, masse, masse lykke til Kine Lunde, styreleder i Os fotball, altså. Køpp er køpp, som vi alltid sier når det er køpprunder også.
1: Ja, det kan du trygt si. Du vet aldri hva det går i disse kampene. Nei, nei, nei. Og det jo flere kamper her i Vestland i kveld. Det Sotra, de møter jo Sogndal, Sandviken, Åsane og Bjarg møter Bryne. Mm. Og så møter Førde Ålesund på heimbane, og vi skal straks til Førde for å høre om stemningen er like god der.

0: Det var Lorentz, om du vil.
1: Ja, vi skal ikke gi helt slepp på andre runde i NM-cupen i fotball i kveld, der flere lokale lag møter gjerne lag i divisjonene litt høyere opp. Og en av de plassene, vi har det fra Os i stad, nå skal vi til Førde stadion, der Førde sine herrer tek imot selvaste Ålesund til andre runde i NM-cupen. Og der er du, June Erdalsdal Kolstad. Ja, hvor leisen er stemningen rett før av spark?
2: Nei, stemningen, den virker god. Nå begynner folk å strømme til her. Det er jo 10 minutter til kampen begynner. Så jeg står her på tribuna med et par supporterer som er klar for kamp. Og med meg så har jeg deg,
3: Aydin Bahonic.
2: Ja, hva er forventningene dine til kampen i dag?
3: Nei, det blir en seig kamp. Det blir spilt 120 minutter, tipper jeg, men Førde drar denne i land på straffe.
2: Ja, for straffe var jo siste tilfelle når Førde presterte godt i NM-cupen. Det var jo 10 år siden de slo Brann ut av cupen. Kan vi se noe igjen av det denne gangen her, tror du?
3: Ja, det blir litt mer action nå, tippa jeg. Jeg var faktisk på denne kampen mot Brann i Hafstadparken. Kjempekjekk. Denne blir enda bedre. Vi tar det 5-4 på straffe.
2: Og sist gang så var jo det opp mot, ja, 3000 tilskuere, tror jeg vi landet på. Hva synes du om oppmøtet i dag da?
3: Ja, det er cirka der omkring, ja. Kanskje det blir litt flere. Det strømmer jo på folk her nå, så jeg tror dette blir kjempe toppstemning.
2: Og så er jo det et eliteserielag før det skal ta for seg her på andre siden av bana. Hva tror du er avgjørende for deg for å kunne vinne denne kampen?
3: Nei, jeg tror ikke de vinner denne kampen. Det er ingenting som avgjør den for Ålesund. Denne tar jeg før det.
2: Yes. Og da er det bare et par strakser igjen til kamp. Hva forventninger har du til Førde laget?
3: Nei, de må bare gi alt, så er jeg fornøyd. Og jeg vil ikke tape 9-0 som sist.
2: Ja, for det var jo 9-0 det var forrige kamp, og det er jo et par, ja, noen nøkkelspillere som kanskje er ute. Har vi et godt utgangspunkt fra før av?
3: Det har vi definitivt. Vi tullet litt i forrige kamp, men nå gir vi 120%.
2: Og tror du folk på tribuna i dag er klar for å heie fram heimelaget?
3: Jeg håper det. Jeg er i hvert fall det. Så vi får se.
2: Yes. Ja, men da er det bare 10 minutter igjen til kamp, så blir det spennende å se hvem som tar dette her. Det er, ja, som sagt, 10 år siden før det siste gang tok seg til andre runde i cupen. Så det blir spennende. 10 minutter igjen til kampen startet.
1: Takk til deg, June Erdalsdal Kolstad, heter du, ifra Førde stadion, der altså stemningen også er begynt å ta seg opp for møtet med Ålesund, som startet om ganske få minutter.
0: Ja, da kan jo rykke i cupbomba i dag, altså. Det er ikke mulig at Førde klarer å slå Ålesund. Os er støtte. Brann er litt sånn i knestående, har kanskje ikke en beste selvtilliten om dagen.
1: Nei, og så er det dette her når gode lag møter lag som er litt lenger nede i divisjonene, så er det lett å undervurdere disse her lagene. Det er klart sånn som Førde Os, de har jo ingenting å tape, de kan jo bare kjøre på. Men de andre har jo klart litt mer, men det er litt skummelt å legge litt bakpå oss og tenke at ja, vi fikser dette. Men det er ikke, man skal være forsiktig.
0: Man skal være forsiktig. Ja. Okidoki. Toto, du hører de kjente rytmene. Dette her er selvfølgelig Afrika.

So-so Africa. Vi drar oss rett tilbake igjen til Vestland i dag på NRK P1, Roy Råsholm Fauske og Per Vidar Rønholm. Vi ønsker deg en fin onsdag via.

0: NRK Nyheter klokken 17. To foreldre I Østfold siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt barn. Rikshospitalet koblet politiet inn I saken. Barnet ble sendt dit til behandling I april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
1: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese jo at barna har vært utsatt for filleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
0: Ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen. To svenske statsborgere pågrepet I Finland mistenkt for spionasje, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De to mennene I 30- og 40-årene skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Begge registrert på samme adresse I Sverige og har samme etternavn ifølge avisa. Finsk politi vil ikke si hvem svenskene skal ha spionert mot, eller hvem man tror de har spionert på vegne av. Politiet viser til at det tidlig I etterforskningen. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det bra at EU vil styrke samarbeidet om europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette jo meget interessant I forhold til norske forhold, og det blir interessant I dag å høre hva den norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn I dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
0: En kvinnelig kokk pågrepet siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under Kong Haralds gravferd. Kvinnen nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare. Hun nekter straffskyld. Ingen politifolk ble syke, og kvinnen har mistet jobben ved hotellet I Oslo, der hun serverte politiet. Det var NRK Nyheter I studio Rushda Syd.
3: Dette H.C. og Ingeborg. Heisan, heisan! Det tid for hverdagsfest.
4: Ja, det onsdag. Vi godt inn I uka.
3: Og nå har vi to timer sammen med venngjengen.
4: Og vi allerede I gang.
3: Ja, for her får du rett inn I øret Halo med Beyoncé.

0: A Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: Det kan hende at de tre brødrene Håkon Hogne og Halvar fra Kåfjord har en bruksanvisning på hvordan driver rockeband som brødre.
0: Ja, det kan gå til henne.
1: Det I hvert fall bruksanvisningen vi snakker om I dag. Tar du vare på dem? Leser du dem? Kaster du dem med en gang uten å gi dem en sjanse?
0: Brenner du dem opp?
1: Ja, den kan jo gi mye varme. Det åpen postkasse her hos oss I appen NRK Radio. Finn Håse og Ingeborg og trykk på knappen send inn.
0: Espen han sier at jeg synes bruksanvisninger burde være mye tydeligere. Gjerne med en side som heter «Hvis du allerede har gjort feil, gjør dette nå».
1: Ja.
0: Det hadde vært noe.
1: Det hadde. Ja, sånn interaktive bruksanvisninger ja. Som ser hva du har gjort.
0: Jeg leste en jeg gjorde en bruksanvisning, men jeg monterte et møbel.
1: Ja.
0: Og så ble jeg så irritert fordi at jeg skulle sette inn noen skruer, og så var tegningen litt vinklet, sånn at jeg måtte forstå selv at de skruene også skulle være på andre vinkler der det ikke syntes på tegningen. Ja, da ble jeg sur.
1: Men var det logisk?
0: Det noen vil si det.
1: Elin skriver «Jeg leser alltid bruksanvisningen. Altid, punktum. Det har blitt en prinsippssak. Mannen min mener det fordi jeg liker å være bedre enn ham. Det stemmer overhovedet ikke. Men jeg liker litt å være bedre enn står der med små bokstaver. Ja, kanskje det en slags konkurranse I familien.
0: Og hvem som monterer best?
1: Ja. Eller hvem som skjønner det uten?
0: Åja, sånn sett, ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Per, han sier at jeg skulle montere en kommode uten bruksanvisning. Nå har jeg en kommode med en skuff som peker mot øst.
1: Ja vel. Det hadde jo for så vidt vært greit hvis bumpelet sto I den retningen, men jeg antar at ikke det gjør det da. Kristoffer skriver her, jeg har en skuff på kjøkkenet med bruksanvisninger. Der ligger alt fra kaffetraktoren fra 2008 til den støvsuger vi kastet for 5 år siden. Jeg aner ikke hvorfor jeg sparer på dem, men den dagen jeg trenger bruksanvisningen til det gamle vaffelhjernet, da skal jeg være klar. Ja, men en dag kommer det til nytte.
0: Jeg skjønner tanken, men det hoper seg opp, altså dere.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, man burde ta en sånn ryddings en gang I året. Lars han sier at jeg åpner bruksanvisningen, ser hvor mange sider det og legger den pent tilbake I esken. Da har jeg I hvert fall tatt et informert valg.
1: Ja, ja. Ja det gir mening det. Marianne har et litt apropos til de bruksanvisningene du skal forholde deg til helgen, IKEAs. Hun skriver, IKEAs bruksanvisninger kan dessverre ikke leses. De burde ha spandert en setning eller tid på dem, og det stemmer jo, det jo bare tegninger der.
0: Ja.
1: Da hadde vi kanskje sluppet å gjøre feil og måtte prøve på nytt, skriver Marianne. Jeg forstår hva du mener, Marianne. På den andre side synes de ganske... illustrerende bokstavlig talt, for at, det ikke sånn at de tegner opp verktøyet du trenger?
0: Ja.
1: Og hvis det må to til for å snu skapet, så tegner de opp en sånn rar strekfigur til.
0: Ja, det kommer inn en venn.
1: Ja, kommer en venn som skal hjelpe deg å snu det og sånn.
0: Ja.
1: Jeg synes I det minste det litt søtt.
0: Ja, så starter jo hele bruksanvisningen med en sånn mann som tenker selv.
1: Ja, stemmer det. Ja. Her må du tenke først.

Fortell oss om dine holdninger og erfaringer med bruksanvisninger mens vi hører Ari Bajora falle og slå seg. Ja,

0: Arriva Gora med falle og slå seg, hørte vi der, og det kan jo føles som et slag i ansiktet kanskje når man pakker opp den helt nye dingsen sin og tar den i bruk, samtidig som man kaster bruksanvisningen i peisen, og så skjønner at dette her får jeg ikke til. Men nå ligger jo alle bruksanvisninger på nett, så da er det bare å gå inn der og google.
1: Ja, gjør alle bruksanvisninger det? Ja, det visste ikke jeg.
0: Bortimot, altså. Bortimot, ja. Du finner de fleste.
1: Ja, det er litt deilig det da.
0: Det er veldig, veldig mange av dere som skriver bruksanvisning er for å bruke en ting. Monteringsanvisning er når du skrur møbler. Vi vet jo det.
1: Altså, ja da.
0: Vi ble jo ikke født i går. Hvis du skrur tilbake i appen, så kan du høre det aller første vi sa var at det er en forskjell på det, men det blandes jo veldig ofte.
1: Ja.
0: Så veldig koselig at dere engasjerer dere, men bruk tiden på å svare på spørsmålet, nemlig hvilket forhold har du til bruksanvisninger og eller monteringsanvisninger, eller hva annet du måtte kalle det.
1: Morten, han sier at bruksanvisningen min er den hellige gral. Har bruksanvisninger liggende helt tilbake til 90-tallet, muligens helt til 80-tallet. Også til mobiler som er pensjonert for 20 år tilbake. Alt skal dokumenteres.
0: Ja, ikke sant? Vi har også fått fra Espen som skriver: «Halla, jeg sitter nå i godstolen min med fjernkontrollen til min splatt nye varmepumpe som ble montert i dag mens jeg ikke var hjemme, så da fikk jeg jo ikke snakket med montøren. Tar jeg fram bruksanvisningen? Nei, er du gæren? Jeg tenker learning by doing funker bedre for meg. Jeg er jo tross alt bare en mann.» Lykke til, Espen.
1: Deilig.
0: Ja.
1: Så er det en som skriver: «Jeg finner bruksanvisning på gresstrimmer, snøfreser, drill, gressklipper, vaskemaskin, kjøleskap og alskens redskap. Men hvor i huleste er bruksanvisningen til oppmaskinen når den slo seg vrang?»
0: Ja.
1: Sant?
0: Nei, det er da de vinner, de som for eksempel gjør som Bente, som skriver datoen kjøpte produktet på bruksanvisningen.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og så tar vare Smart. På den, for da vet hun, da har hun styr på garanti og så videre. Kan gå tilbake hvis hun skulle trenge det, og etter hvert da, ved jevne mellomrom, så kastes det jo, for det er jo ting som ikke lever for evig. Så når, ja, sånn som vi fikk høre i sted, støvsugeren som ble kastet for 5 år siden, da kan også bruksanvisningen gå i resirkulering.
1: Ja, det er bra med litt sånn system.
0: Mm-hmm.
1: Marit sier at bruksanvisning er absolutt siste utvei.
0: Ja. Du er ikke alene om det.
1: Nei.
0: Gorm elsker bruksanvisninger, delvis fordi at da får du mer ut av produktet, og det blir lettere i fremtiden. Nytt produktet rett etter kjøp, og før du benytter det eller monterer det ved å lese bruksanvisningen. Og ja, flere tar jeg vare på i tilfelle. Det er lurt, har jeg erfart.
1: Mm. Det er jo deilig å bare få det ordentlig.
0: Ja.
1: Hvis det er monteringsanvisning da.
0: Ja, ikke sant? Jo, men bruksanvisning også, fordi at hvis du kjøper et produkt som har mange funksjoner,
1: ja,
0: så er det jo dumt å sitte og bare bruke 4 av dem hvis det er 10 funksjoner på produktet, hvorav 6 av dem fant du ikke ut av fordi du ikke leste bruksanvisningen.
1: Helt enig. Jeg husker at jeg kjøpte meg en sånn luftavfukter,
0: ja,
1: og den hadde jo da en hinsides lang bruksanvisning,
0: ja,
1: og den har jeg aldri åpnet, og jeg føler at, den ikke, at jeg ikke får brukt den godt nok.
0: Nei.
1: Jeg har jo ikke renset den en gang, vet du. Det har gått 2 år.
0: Mm-hmm. Det er ting her. Det hadde stått på side 32 i den bruksanvisningen, hvordan du skal gjøre det, sikkert. Hei, San Ingeborg og Håse. I mitt yrke som rørlegger må bruksanvisningene være fremme. Badromsmøbler, flatpakka, dyre og billige dusjkabinetter, nybodærde badekar. Alt kommer med en anvisning. Hjemme tar kona seg av montering av diverse ting. Det er veldig greit. Oi, er det du som er så flink til å spille piano?
1: Ja, kanskje det.
0: Kanskje det. Dette er Beverly Craven som skal synge for oss i hvert fall. En vakker... Dette er en høstlåt, eller?
1: Å, ja, ja.

0: Beverly Craven sang for oss. Sangen heter Promise Me.
1: Vi vil vite ditt forhold til bruksanvisninger.
2: Ja.
1: Og vi har fått så mye meldinger her, det renner inn.
0: Ja, det er veldig, veldig gøy. Tusen, tusen takk.
1: Arne sier bruksanvisningen er noe herk, helt til datteren min sa at lekekjøkkenet var på vei til å bli montert speilvendt. Så da var det kanskje ikke noe herk likevel da.
0: Nei, det kunne vært greit å ha sett den. Espen skriver at han tar bilder med ChatGPT, og så spør han om for eksempel vaskeprogram for ull er riktig, og så får han svar på akkurat det han lurer på, det fungerer på det meste. Så ja. Espen har sluttet å bruke de tradisjonelle bruksanvisningene, og sikkert også monteringsanvisningene når det er sånn kommer å skru sammen nå.
1: Ja, lurt. Lurt, lurt. PRO har en løsning på det her. Ja. Kjøper ikke flatpakker, kjøper det ferdig montert.
0: Ja.
1: Så er det ferdig med det.
0: Det er jo lurt hvis du har stor nok bil.
1: Ja, det er sant.
0: Har du stor nok bil til å kjøpe en ferdig montert skjenk?
1: Nei, tyvärr.
0: Så da blir det flatpakket på deg.
1: Ja.
0: Nina og Frode skriver, Heisan, vi måtte krype til korset da vi våknet til 2 grader på Sognefjellet sist lørdag.
1: Oh.
0: 2 grader i bobilen, og Nei. Vi fikk ikke trumavarmeren til å fungere. Etter 3 forsøk måtte bruksanvisningen fram, og vips, så var det 22 grader i bobilen.
1: Fantastisk.
0: Ja, det ordner seg da.
1: Fantastisk. Carl Fredrik sier, jeg hadde en svigefar som mente at dersom et produkt trengte en bruksanvisning, så var det et dårlig produkt. Han pleide å ringe meg når han ikke klarte å bytte kanal på den nye TV-en.
0: Ja, ikke sant. Og Anonym skriver at en tidligere kollega kalte bruksanvisningen for forslagshefte.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er et forslagshefte. Et forslag til hvordan du skal gjøre det.
1: Veldig bra.
0: Ja. Skal vi se her da, det står også i en melding her fra, ja, det er fra Anonym. Jeg kastet bruksanvisningen til robotstøvsugeren fordi jeg tenkte at dette kunne jeg da finne ut av selv. 2 timer senere satt jeg på gulvet og googlet «Why is my robot vacuum cleaning machine making strange noises?» Den lagde noe lyd, men ikke så gærent. Men jeg var desperat.
1: Ja.
0: Og det skjønner jeg jo.
1: Ja,
0: spesielt hvis du har kastet den og ikke kan hente den igjen i søppelkassa. Altså, den er lost for alltid.
1: Uff, for meg.
0: Ja, men en eller annen KI eller en eller annen YouTube-video vil løse det, altså det er flere som påpekker det også nå.
1: Og Anne mener at hun synes bruksanvisninger er undervurdert. Når noe er dyrt eller komplisert, så vil jeg gjerne vite at jeg gjør det riktig og ikke ødelegger det.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn fin tanke også da.
0: Ja. Det er veldig fornuftig.
1: Å ta vare på tingene man kjøper seg.
0: Ja.
1: Og vite litt hvordan man bruker det.
0: Ja. Ja, det er helt sant. Og det er også flere som reagerer på at bruksanvisninger nå blir produsert for mange land på en gang.
1: Sånn, sånn
0: at det er fryktelig mange språk, og den blir tjukk, den boka og sånt. Noen som foreslår at man da bare skal rive ut de norske eller engelske siden og ta vare på de. Så har vi hatt en liten meningsmåling der ute for å sjekke temperaturen hos våre venner. Blir bruksanvisningen tatt i bruk?
1: Da har vi altså 85% sier ja, jeg leser bruksanvisning, og så er det 15% som sier nei.
0: Oi, ja, der var jeg helt klart på det tapende laget.
1: Ja.
0: Nei, ikke dette snakket om å vinne eller tape, men, nei, men dere er flinke.
1: Ja, det er bra det dere. Fortsett med det.
0: Tusen, tusen, tusen takk.

0: Den fikk du der med Thomas Dybdahl.
1: Nå skal vi gjøre et forsøk på å få oss en ny venn i dag også.
0: Ja, vi får jo det hver dag her i hverdagsfesten.
1: Deilig, vi håper det blir deg i dag.
0: Ja, har du noe du har blitt glad for i dag, så del det gjerne med oss i NRK Radio-appen. Det trenger ikke å være så stort, trenger ikke å være noe lite. Du velger selv og skriv inn nummeret ditt så vi får ringt deg opp.
1: Ja, vi gleder oss til rett etter klokka 18. Sørg for at du er tilgjengelig da. Ingeborg slår på tråden og avtaler nærmere.
0: Ja, og det blir premie altså, dere.
1: Det er bare å glede seg. Det gjør jeg. Her er Post Malone og Morgan Wallen. I had some help.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio. Og nå skal vi over til en artist, og det Emily Holmes.

0: Hadde det vært tid til det, så skulle jeg gått av på absolutt alle stasjoner for å oppleve stedene. Det må jo være den optimale måten å benytte seg av tog og trikk og den slags, og kunne gå overalt og treffe folk og se ting. Og
1: ja, hele landet vårt.
0: Ja. Emily Hollow var det vi hørte her og nå.
1: Og apropos hele landet,
0: ja.
1: Vi skal få et værvarsel. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Terje Alsvig-Valle?
2: Ja, det et lavtrykk I nord, og så et annet lavtrykk I sør, og det gir nedbør I begge kanter av landet. Det lavtrykket I nord, det egentlig dagens lavtrykk som har kommet opp mot nærmere Finnmark I morgen, altså det noen regnbyger ytterstøk vest I Finnmark, perioder med regn på Finnmarksvidda, og noen regnbyger også over Troms, men Troms så gir det byggene seg stort sett I morgen ettermiddag. Og I Nordland enkelt regnbyger, særlig på starten dagen, og særlig nordover I fylket, men senere går det mot oppholdsvær, og får mer eller mindre oppholdsvær siste halvdelen av dagen, først I sørlige deler. Og på Spitsbergen så blir det stort sett skyet opp oss her I morgen. Trøndelag, her går det absolutt mot bedre vær I morgen. Det kan være enkelte byger tidlig på dagen rundt Trondheimsfjorden, men så går det mot opp oss her og lettere skydekke. Og I Møremsdal så blir det så opp oss her mye av dagen I morgen, men ute etter dagen kommer litt regn opp mot Sunnmøre. Vestlandet sør for stad får besøk av et lavtrykk fra vest, så her kommer det inn regn utover formiddagen I morgen. Regnet brer seg inn over land etter hvert, og det kommer også inn til Agder løpet av formiddagen I vest, og på ettermiddagen også litt regn lenger østover I Agder. På Østlandet så ser det ut å bli oppholdsvær, perioden med sol til å begynne med, men så trekker det opp flere skyer på ettermiddagen, og sent på ettermiddagen så kommer litt regn opp mot Oslofjorden og brer seg opp mot Osloområdet I morgen kveld.

0: Anne-Marie Almedal og Himmelblå.
1: Vi skal skru tiden litt tilbake, bare for å ta opp tråden fra I går, hvor vi snakket om Ig Nobel-prisene.
0: Mm.
1: Ig Nobel, engelsk unobel, og så har du Nobels priser, som jo veldig noble. Ig Nobel-utdelingen var nå I begynnelsen av måneden. Det jo forskningspriser til forskning, som I utgangspunktet virker veldig teit, men så får du tenkt deg om, og så det kanskje en grunn til at de har forsket på det likevel. Og I tillegg til disse underbuksene som ble gravd ned, 2000 stykk vel, I Schweiz, som vi snakket om I går,
0: ja.
1: Så det også en kar som heter Paul Piff, som vant Ig Nobel-pris, det var I kategorien økonomi.
0: Ja.
1: Mm. Han hadde jo funnet ut av at han ville forske på hvorvidt folk som har mer penger eller høyere status, mer trogne til å stjæle godteri fra godtebollen til barna sine.
0: Og da jeg veldig spent på svaret her.
1: Ja, de det.
0: De det, ja.
1: Ifølge Paul Piff.
0: Herregud, det var jo litt stigmatiserende det, eller?
1: Ja, men det stopper ikke der, for han har også funnet ut at de sjåførene som har dyre biler oftere bryter trafikkreglene.
0: Oh.
1: Og han var I laboratorium med en del mennesker, og det viste seg at personer med høyere sosial status oftere tok valg som var uetiske, kunne for eksempel være å lyve under forhandlinger eller jukse for å vinne. Men husk nå dere at dette her altså ikke gjeldende for alle som godt stilt selvfølgelig.
0: Nei.
1: Neida, det mange mennesker I verden, og dette her forskningen til Paul Piff.
0: Selv om det forskning og det vinner pris, så kan man jo ha litt sånn kritisk blikk.
1: Ja, da kan det. Kan ha kritisk blikk til hele denne utdelingen, altså for den sakens skyld, men det som de sier, det har noe for seg.
0: Det var jo også noen forskere som hadde noe gul frakk.
1: Ja, nemlig. Det var 4 stykk, de kom I gule regnfrakker. Fra Kina, USA, Saudi-Arabia og Kanada, og her mener jeg, dette jo virkelig verdt både tiden og pengene, for det prosjektet handler om å redusere sprut når folk, kanskje fortrinnsvis menn, på pissoaret.
0: Ja.
1: Ja. Forskeren heter Kavijan Turajaya, og han har understreket at dette et betydelig problem, dette med søl.
0: Mm, det skvettes litt over.
1: Ja, ikke bare litt heller. I USA det rundt 1 million liter som søles utenfor urinalene på gulvet og veggen.
0: Oi.
1: I døgnet.
0: Det klart at hvis man får spart penger på all den tiden det tar å vaske opp den urinen,
1: ja.
0: Så det jo kjempebra med den forskningen.
1: Ja.
0: Jeg bare lurer litt på hvordan det gjøres I praksis.
1: Ja, det ikke lett å bygge om på anatomien på mannen, så de må jo bygge om på urinalen,
0: ja.
1: Antar jeg.
0: Kanskje det blir en større skål under selve urinalen.
1: Husker du da det var også forskere for noen år siden, når de fant ut at hvis de bare tegnet en flue midt nedi,
0: ja.
1: Så kom gutta til å sikte på den, og da ble det mindre søl.
0: Stemmer det.
1: Og det viste seg å fungere.
0: Men har de gått helt bort ifra det da?
1: Jeg har ikke sett noen flyer nøye der på en stund.
0: Hm.
1: Nei. Men det kommer sikkert noe nytt nå. Avslutningsvis tar vi Ig Nobels pris for biomekanikk. Det var amerikanske forskere, også britiske forskere, som definerte kyssing.
0: Ja,
1: nysgjerrig.
0: Og det jo også en ting man kan drive med. Så du skal rett og slett definere hva det faktisk biomekanisk
1: Ja, og det vant de pris for. Vil du høre definisjonen?
0: Ja, gjerne.
1: Kyssing ikke-aggressiv interaksjon mellom individer av samme art, som innebærer målrettet oral-til-oral kontakt med noe bevegelse av lepper og munndeler, og uten overføring av mat.
0: Ok.
1: Tenk på det neste gang du får et inderlig kyss.
0: Guriland. Men jeg var veldig enig I alt, utenom ikke aggressiv.
1: Ja, du mener at det kan være aggressiv interaksjon, ja. Vi skriver et notat til disse forskerne.

0: Diamond Heart med Alan Walker og Sofia Somayo.
1: Det er så hyggelig å være sammen med dere alle sammen. Nå kryper klokka mot 18, og det betyr jo en nyhetsoversikt her på NRK P1.
0: Ja, og det betyr også at vi snart skal få en ny venn.
1: Det gleder vi oss til. Er det avklart hvem du blir?
0: Det kan hende det også.
1: Ja, det kan hende det. Da må en av dere være klar for å svare telefonen i løpet av ganske kort tid, så får vi oss en prat på radioen. Men fram til nyhetene skal vi høre Taus. Her er låta Tyven.

0: NRK Nyheter klokken 18. I Russland blir Putin folk gå og stemme I parlamentsvalget til helgen. På den måten kan russiske borgere vise verden at de støtter krigen mot Ukraina, sier den russiske presidenten. Korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva har fulgt Putins tale til nasjonen I ettermiddag.
1: Det som var litt spesielt var at han knyttet dette parlamentsvalget veldig tett opp til fullskalakrigen I Ukraina. Og han sa at hvis millioner av russere gir sin støtte til det som skjer til denne krigføringen, så vil det være en kraftig markering av russisk enhet. Sånn at for president Putin var det helt åpenbart veldig, veldig viktig at mange deltar, og at mange, han vil tolke det som en støtte til fortsatt Russlands krigføring I Ukraina.
0: En 19-åring varetektsfengslet I 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud I Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld I fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer til avisen. Tre tenåringer på 17, 18 og 19 år står tiltalt for å ha medvirket til drapsforsøk. I dag ble kommunikasjonen mellom dem lagt frem I Sør-Rogaland tingrett. Forbrytelsen knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, og saken der en norsk 19-åring I sommer ble dømt I England for å ha planlagt å begå et drap der. Geir Evanger aktor I saken.
2: Det jo helt sentrale bevis, dette her, korrespondansen mellom de tiltalte og også andre sentrale personer, så dette jo viktige bevis.
3: På hvilken måte spiller det inn I deres sak inn mot dette?
2: Det viser jo blant annet hvordan det ble gitt et oppdrag til en person som reiste, og vi mener jo også at dette her belyser medvirkningsspørsmålet for de tiltalte I denne saken.
0: Reporter Tor Arne Vikingstad. Den kvinnelige kokken som I forrige uke ble pågrepet, siktet for å forsøke på skade på offentlig tjenesteperson, ble løslatt allerede dagen etter. Ifølge politiet har kvinnen skrevet meldinger på en digital plattform og innrømmet at hun har servert utgått kylling til politifolk dagen før Kong Haralds gravferd. Kvinnen nekter straffskyld og har mistet jobben ved hotellrestauranten I Oslo der dette skjedde. Ingen meldt syke etter hendelsen, og politiet etterforsker saken videre. Kvinnen nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. Rushta Syed.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Hei, Sandu. Her vi igjen.
4: Du hører på hverdagsfesten, den beste festen jeg vet om I hvert fall.
5: Ja, og enda bedre skal det bli, for snart får vi en ny venn.
4: Ja, tenk det, for en glede.
5: Vi setter I gang.

0: Hele verdens rockbestemor var hun jo, Tina Turner. Vi hørte Two People.
1: Og da det tid for å få oss en ny venn. Dagens venn har akkurat blitt ferdig med å bake 115 havrekjeks.
0: Wow.
1: Som han og kona skal nyte sammen med morgenkaffen utover høsten. Dagens nye venn, det deg, Jon Erik.
2: Det stemmer, det det.
0: Hei.
1: Du har stått på nå.
2: Ja, det tok jo et par timer å få gjort det der da, men det var jo bare hyggelig det.
1: Men da lurer jeg på, det sånn at du kommer til å fryse det ned, eller legger du det i en boks?
2: De ligger enten i boks eller på et glass, så de blir ikke frøst ned. Nei, de holder seg fint utover dem nå. Sprø og god.
1: Så herlig.
2: Nesten like sprø som meg.
0: Men beskriv en vanlig morgenstund da, når du skal benytte disse havrekjeksene.
2: Ja, men det handler om at da står jeg opp sånn i halv sju-tida, går på kjøkkenet og finner fram gjenbakt knekkebrød, gjenbakt havrekjeks. Knekkebrød, der har jeg på gammelost med litt sånn snadder oppå. For eksempel litt honning og litt sånn forskjellig, og så det annen type ost på havrekjekser, kanskje en brie eller en blåmyggost eller et sånt. Men, så brygger jeg et par kopper kaffe, og så poser vi oss med det.
1: Å, det høres helt nydelig ut. Det sånn at du baker disse knekkebrødene selv også, eller?
2: Ja, gjør det.
1: Du altså, for en mann?
0: Ja, dette
2: ja, for en mann.
1: Ja.
2: Ja, noe man gjør når man pensjonist, vet du.
0: Ja, men det altså så imponerende. Jeg blir så inspirert. Hva sier kona om dette da? Jeg regner med at hun rimelig bortskjemt nå.
2: Ja, jeg vet ikke om hun føler seg bortskjemt akkurat, men jeg synes hun har sett pris på det, ja. Og skjønner hun å klage, ja.
0: Så bra. Du sier du pensjonist, Jon Erik, men vi vet at du har mer enn noe å gjøre likevel. Hva det som engasjerer deg mest for tiden?
2: Det en organisasjon som heter SeniorNett. Der er vi en gjeng som driver SeniorNett i Nord-Odal. Og SeniorNett er en sånn frivillig organisasjon, landstekende, som driver med opplæring for data, internett og sånne ting for seniorer. Da.
0: Ja.
2: Og det er jo for å forhindre, skal vi kalle det, digitalt utenforskap. Det er jo så mye som foregår på nettet for tiden, og da det litt vanskelig hvis den ikke bare helt elementære, så kan det bli litt kjedelig, litt vanskelig.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så vi gjør det vi kan for oss å hjelpe folk der da. Det er på et helt elementært nivå, men i hvert fall sånn at du kan bli sånn noenlunde hjelpen.
1: Ja, og det skjer i byen der du bor?
2: Det er drøyt å kalle en by, men det skjer... Det skjer der jeg bor, ja. Det gjør det. Og der arrangerer vi kaller det kurs eller samlinger, eller hva det måtte være for noe, sånn en gang hver uke, altså hver mandag, to timer. Og der møter jeg det sånn 35, 45, 50 stykker hver gang.
0: Ja, så flott. Og det jo, en ting er jo det å lære å bruke det, og der kan man jo si at ja, både de som krever at vi skal bruke det har et ansvar, men man har jo også et ansvar for seg selv å lære seg det og kunne ta det i bruk. Men det er jo ikke bare det, det er jo også alle de der ekstra farene på nett nå da, med svindelforsøk og så videre. Er seniorer opptatt av det også?
2: Veldig. Det et tema som vi veldig ofte inn på, fordi at vi har jo eksempler på her i bygda av folk som har blitt lurt. Og det er jo en ting som vi tar veldig på alvor, for det er utrolig kjedelig, og det ligger jo i forkant, det er kjeklingene som prøver å lure oss, ikke sant? Så det at vi må jo bare prøve så godt vi kan og forhindre at det skjer. Så det er absolutt et aktuelt tema for oss veldig ofte, og vi samarbeider med banken, vi samarbeider med politiet og med andre som har vært også holdt foredrag for oss om det også.
0: Ja.
2: Det synes jeg er viktig.
0: Ja, men det det jo. Jeg helt overbevist om at det veldig, veldig, veldig mange som glad for at du bruker av din tid på dette, Jon Erik. Tusen takk.
2: Vi får ganske gode reaksjoner, ja, vi gjør det. Det mange som nikker og synes at det greit det vi holder på med. Så ja. Det artig.
1: Ja. Det godt å høre.
0: Men jeg regner ikke med at du har med deg et glass med havrekjeks på disse møtene, for de forbeholdt deg og kona.
2: Nei, men jeg må da være ærlig og innrømme at det hender at vi har med noen andre ting.
0: Okay, okay, ja.
1: Det godt å høre da.
0: Ja, det overrasker ikke, for nå føler vi har blitt kjent med deg. Du en snill gutt. Tusen takk for praten, takk for at vi får lov til å være vennene dine. Hils til kona, og jeg regner med at dere allerede gleder dere til i morgen tidlig.
2: Ja da, ja. Ja da, det gjør vi. Fint, nei, takk for praten.
0: Lige
2: jo, ha det godt.
1: Ha det, ha det.
0: Vår nye venn, Jon Erik fra Nord-Odalen.
1: Herlig, hvor en bakemester.
0: Ja, jeg blir imponert.
1: Ja.
0: Her Ramon.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Det var mor som var litt sur for at George spilte musikk hele natta. Dette var altså George Michael, Too Funky.
1: Herlig låt.
0: Ja, den det. Veldig. Herlig fyr vi fikk som venn også.
1: Ja, åh, jeg liker han altså.
0: Jon Erik som altså ferdigstilte 115 havrekjeks.
1: Jeg bare kjenner den havrelukta.
0: Ja, og jeg... Nei, jeg kan jo ikke si at jeg gjerne skulle vært der sammen med dem når de spiser om morgenen, for det foregikk jo på senga. Men jeg tror det veldig hyggelig når Jon Erik disker opp med nytraktet kaffe og nøye utvalgte oster ja. Til både knekkebrød og havrekjeks som han på toppen av det hele har bakt selv.
1: Ja, og hverdagslykke.
0: Ja, virkelig, med store bokstaver. Ja,
1: det var inspirerende.
0: Det var det. Vi har en inspirerende kar stående og venter på oss nå. Det statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, og vi har jo aldri registrert at vi over halvveis i september nå. Det kan helt uten å være feil bli påstått at det høst, rett og slett.
1: Ja.
0: Og med høst, Terje, så det kanskje grunnlag for å begynne å snakke om lavtrykk, da, eller?
2: Det på tide med det nå, i september, så begynner det å bli den type, vi kaller det, sirkulasjon rundt den nordlige halvkule, sånn at det blir flere lavtrykk og litt mer fart i lavtrykkene da, på den tiden av året etter en litt slapp sommersesong, for å kalle det. Da lavtrykk ganske svak og gir ikke så mye vind, men nå i september så begynner man ikke at lavtrykkene begynner å finne formen.
1: Mm. Men da lurer jeg på noe om lavtrykk. Fordi jeg kan oppleve at jeg får litt sånn vondt i hodet når det det. Men det bare noe jeg innbiller meg?
2: Jeg har hørt noen si det. Hvis man har kanskje veldig fint følende på en eller annen måte, så det er jo en fysisk ting som skjer når det et lavtrykk. Det litt lavere luftlykk da, i et lavtrykk, så man har litt mindre luft over seg. Så hvis, jeg vet ikke, men det jo medisinsk spørsmål kanskje, men derfor så det jo en fysisk ting som skjer når det et lavtrykk, så det jo rett og slett mindre luft, akkurat som å være litt oppe i høyden på en måte, da. Altså du som har mindre luft over deg, så det som å gå en stykke opp i fjellet på en eller annen måte, at du har et mindre trykk rundt deg.
0: Ja. Men hva det som må ta skylda for at det spesielt aktuelt om høsten?
2: Det blir større temperaturforskjeller mellom, ja, skal vi si, mellom tropene og subtropene og Sør-Europa og de polare områdene. Det blir større temperaturforskjeller fordi solen står nå veldig lavt nordover i... Ja, på Svalbard for eksempel og nordover så står solen veldig lavt nå. Det ikke så lenge til mørketiden begynner på Nordpolen, så da blir det en avkjøling der, samtidig med at det mye varme fortsatt, mye varme og fuktighet tilgjengelig da, lenger sør over Europa, da blir... temperaturforskjellen større, og det som da energikilden til lavtrykkene hos oss.
0: Ja, og lavtrykk betyr jo i hvert fall veldig ofte gråvær og nedbør og sånn. Betyr det at vi alle sammen nå har det i vente den neste uka?
2: Ganske mange nordmenn har det i vente, i hvert fall i perioder denne uken og også inn i neste uke, men i og med at lavtrykkene kommer på en bane som gir vind fra vest og sørvest ofte i Sør-Norge selv, da, så blir det veldig stor forskjell på øst og vest i Sør-Norge, så på Østlandet så kan vi få dager med lite skyer og mye sol innimellom, og da kan man jo få en litt sånn sensommerfølelse med ganske mild luft, mens lenger vestover i Sør-Norge så blir det jo jevnt over mye gråvær og regn, så det stor forskjell i nedbørverdiene Vestlandet får og Østlandet får. Jeg så på et kart her på å summere opp nedbørmengdene for eksempel fra nå frem til neste onsdag, så en 7-dagers periode, så det jo sånn 100-200 millimeter på Vestlandet, mens det nærmere 10 millimeter på Østlandet, så det veldig stor kontrast mellom øst og vest i Sør-Norge i den kommende uken.

Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.

0: I will come back and love you forever, fikk du der. Med Morten Abel.
1: Vi elsker deg også, Morten Abel. Flott artist. Du, jeg har nettopp lært noe om deg. Det så gøy. Du jo en ny venn av meg,
0: ja.
1: Som jeg veldig glad I allerede. Og jeg lærer jo noe nytt om deg hver dag.
0: Ja.
1: Det jeg har lært om deg I dag, det har jeg faktisk aldri lært om noen andre.
0: Ok, nå jeg veldig spent.
1: Det handler om honning.
0: Ja.
1: Mm. At du bruker honning på...
0: Pizzaen.
1: På pizzaen, ja.
0: Men det så merkelig?
1: Nei, sikkert ikke. Det jeg som ikke opplyst sikkert, men jeg ser jo bruk av hvitløksdressing eller rømmedressing, jeg ser bruk av salsa, jeg ser til og med bruk av andre flytende ting, men honning, det gleder jeg meg til å prøve.
0: Det så godt, ja. Og spesielt hvis pizzaen litt sterk,
1: ja.
0: Så det akkurat som den myke, søte honningen utligner.
1: Ja, riktig.
0: Det sterke mot det søte. Ja. Prøv det.
1: Ja, jeg skal. Men det jo ikke bare der du bruker honning. Du har jo fascinasjon for honning generelt.
0: Ja, jeg hadde lyst til å bare sette meg litt inn I det her, fordi jeg føler at man hører jo om honning her, akasihonning, råhonning. Men hva det egentlig, og hva forskjellen på alle disse honningtypene?
1: Lær oss.
0: Ja, så nå skal du høre. For det første, hva egentlig honning? Honning jo at biene henter nektar fra blomster. Og det som er at hvilke blomster biene går på, derav blir det forskjellig smak.
1: Ja.
0: Så vi har for eksempel lynghonning. Den da hentet fra røsling.
1: Ja.
0: Og den blir da mørkere og kraftigere I smaken, og så har vi den sommerhonningen, som ofte lysere og mildere. Og så har vi jo akasiehonning. Og akasiehonning, den ikke fra Norge, den

0: holde seg I mange, mange, mange år da, og ha veldig, veldig lang holdbarhet. Og det som at honning kan ofte krystallisere seg, og da må man ikke bli redd, fordi at det betyr ikke at den dårlig, det bare at den... Ja, det blir litt sånn kornet og sånn, ja. Men du kan få den mykere igjen, da må du bare sette glasset I et varmt vannbad rundt sånn 45 grader, og da kommer den til å bli flytende igjen.
1: Oi, oi, oi.
0: Og det som viktig, hvis man skal varme opp honning, så prøv å ha på lav varme, fordi hvis du har på veldig, veldig høy varme, så vil du koke bort en del av næringsstoffene.
1: Ja, ok. Ja, hvis det for varmt, så blir den jo borte også, sånn som I teen.
0: Ja, sånn. Ja, det kan du tro.
1: Men små barna?
0: Ja, det også det, vet du. Viktig, viktig, viktig. Hør her dere. Men det vet dere sikkert da. Men barn under ett år skal ikke spise honning, fordi at det inneholder bakteriespor som små barn sitt immunforsvar ikke tåler. Så det rett og slett derfor at folk kan være litt sånn strenge på det. Så husk det, dere.
1: Ja. Du, Verden, jeg skal hjem. Jeg vet ikke om jeg har honning engang.
0: Nei, da kan jeg sikkert ta med en til deg da, vet du.
1: Du er så
0: snill. Og en ting til. Visste du at biene tørker ut nektaren?
1: Nei.
0: Nei, fordi når biene henter nektar, så går det fra cirka 80-20% vann før det blir honning.
1: Oh, ja.
0: Så okay. Vannet tas vekk, og så blir det sånn skikkelig deilig honning.
1: Ja.
0: Spennende?
1: Veldig, veldig. Nå passer det veldig fint at vi skal høre en sang om sommeren.
0: Ja.
1: Med Gunn Kvåle. Den heter «Sommeren før deg». Tusen takk for honningskole der, Ingeborg.
0: Du, bare hyggelig.
1: Gleder meg til å prøve det på pizza.

0: Jeg håper jeg alle fulgte med på teksten, for her var det mye moral i låta til The Weeknd, Playboi Carti og Madonna. Den heter Popular.
1: Jeg var på butikken i dag.
0: Ja.
1: Og der gjorde jeg noe helt nytt. Og det at jeg kan drive og skanne varene i butikken mens jeg handler.
0: Ja, og så bare gå rett forbi kassakøen.
1: Ja, det allerede betalt. Jeg kan bare trøkke meg ut, skanne og gå. Og vet du hva, nå begynner den der selvbetjeningen å bli så fancy.
0: Den gjør det.
1: Hva tenker du om det her?
0: Jo, jeg har altså registrert meg for akkurat det du sier der nå. Det jo i hvert fall en av kjedene som har begynt med det. Jeg synes det fungerer veldig fint, spesielt i lunsjen. Når alle skal handle to og tre ting hver,
1: sånt.
0: Og så er det kjempelang kø, og så har vi skannet og bare går rett igjennom.
1: Ja, vi skanner.
0: Jeg liker det. I går så var jeg i en annen kjede sammen med datteren min og skulle benytte oss av et sånt onsdagstilbud som var. Kommer dit og tenker, vi går i sånn selvbetjent kasse i stedet for den ene betjente kassa som var åpen. Der var det lang kø. De har fire ubetjente kasser. Vi stilte oss bak en som stod og ventet. Av de fire så var det tre som fikk sånn rødt blinkende lys. Sånn alderskontroll, vet du. Enten alkohol eller røyk eller hva det for noe. Og det var jo ingen til å komme og sjekke dette, så der sto jo vi og kunne jo ha gått i den andre køen mange ganger før vi kom gjennom på den der selvbetjente. Så jeg vet ikke hva jeg tenker om det. Det er fint med effektivisering og sånn, men jeg må jo si, jeg forstår jo de som er redde for jobbene sine, for eksempel.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
0: For det er jo en sak det at sitter noen bak den kassa og sier hei til deg, og kanskje de hjelper deg å åpne posen og sørge for at ting blir riktig og hyggelig.
1: Ja.
0: Og det blir jo færre av dem da, hvis vi skal stå og gjøre den jobben selv.
1: Ja.
0: Men jeg ser, det går ikke helt veien for alle, altså, for det er en sånn kjede som har veldig tema bil her i Fredrikstad, og de åpna fire sånne selvbetjeningskasser, og så var det åpent i tre uker, og så bare stengte de det med et tvert bånd.
1: Nei.
0: Jo, så der er det ikke noe. Så leste jeg i dag, det mest fascinerende jeg har vært borte i, det var i USA, hvor Amazon åpnet disse Go og Fresh-butikkene sine, for der var det jo ikke kasse i det hele tatt. Der gikk du bare inn i butikken, og så hentet du det du trengte, og så gikk du ut, og når du var tilbake på fortøvet, så hadde du allerede betalt.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Wow, intergalaktisk.
0: Ja. Nei, det var ikke så. Du måtte ha mobiltelefon og være logget inn på Amazon-kontoen din, og så måtte du gå forbi noen sånne skannere som bare fikk med seg at du hadde telefonen i lomma.
1: Oi.
0: Og så når du henter varene, da, så blir du filmet. Det var hundrevis av kameraer, og så er det sånn NFC, sånn Near Field Control, eller noe sånt, brikke på mobilen din. Så du fikk ikke til å stjæle noe særlig i den butikken, uansett om du ville. Ting gikk for seg.
1: Ja.
0: Og de klarte til og med til slutt å få det til sånn at hvis du angret på noe og ville sette tilbake en brus, så ble det trukket fra igjen. Så det fungerte egentlig ganske bra, men det gikk ikke så fint. Så tidligere i år så la de ned alle de butikkene. Alt er stengt.
1: Åh, så det gikk ikke så bra.
0: Nei, fordi at det var ikke så automatisk. Det viste seg at det måtte sitte 1000 ansatte et sted og se på disse skjermene og passe på at det fungerte til enhver tid. Og kundene syntes det var behagelig, for det var så mange kameraer. Og ja, det ble for dyrt med all teknologien i forhold til hva de klarte å spare på og ikke ansatte.
1: Ja.
0: Så det er røyk. De har fremdeles teknologien sin ute på noen flyplasser rundt omkring i verden.
1: Tok det dit, ja.
0: Ja.
1: Ja, altså jeg var på hytta nå i sommer, og da handlet jeg på en sånn der butikk som var ikke betjent av noen.
0: Nei, sant.
1: Så du bare tappet kortet ditt i døra, og så gikk du inn i butikken, og jeg var der med kjæresten min helt alene, og vi gikk rundt liksom, og så kjøpte vi øl og sånn, så tenkte vi, herlighet, hvordan skal de forstå at vi er over 18 nå? Og så tapper vi da den ølen, og så plutselig hører vi bare en stemme fra taket.
0: Ja.
1: Og så sier vi bare sånn, ja, det er i orden.
0: Ja,
1: vi har sett det. Og vi bare skvatt.
0: Ja.
1: Da følte vi oss plutselig veldig overvåkt igjen da.
0: Ja, man gjør det.
1: Men vi fikk jo kjøpt det vi skulle ha og sånn da.
0: Og noen av de løsningene der fordrer at du har bank-ID eller noe slikt. Men det er jo greit så lenge man er alene. Jeg har generelt sett tillit til mennesker, men det er verre hvis jeg kommer til en sånn dør og står med bank-ID-en min og åpner, og så kommer det noen andre som sier at ja, nei, bare hold døra, er du snill, for vi går inn sammen med deg.
1: Ja,
0: da det tenker jeg kjipt. At ja, da blir jeg vaktmester.
1: Uffa meg, jeg ser for meg bare en ting til om den der Amazon-betalingen din.
0: Ja.
1: Jeg bare ser for meg at de kjøpte varer, og så angrer de seg, og så skriker de ut sånn, jeg angrer, jeg skal ikke ha den her, og så funker ingenting.
0: Nei.
1: Nei, gureland. Nei, vet du hva? Manuell betjening, I love you guys.
0: Ja, men det synes jeg en berettiget kjærlighetserklæring til alle som sitter i kassen rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja, det helt riktig. Jeg enig med deg. Nå skal vi høre Rakel. Sangen heter La meg gå.

0: Ok, Rakel, da skal du få gå.
1: Ok, da.
0: Det går fint. For nå vi travelt opptatt i vår postkasse.
1: Ja, vi tar en titt innom den hver sending, og det så koselig. Den jo åpen døgnet rundt, den.
0: Ja, det bare å sende. NRK Radio heter appen. Vi heter H.C. og Ingeborg, og du trykker på knappen «Send inn».
1: Oh yeah. I dag så har vi jo snakket om monteringsanvisning og bruksanvisning og la-la-la.
0: Ja.
1: Man kaller det litt sånn hipp som happ. Men Lena skriver «Jeg liker monteringsanvisninger», men bare når de forseggjorte. Sånn som IKEA og Lego
0: ja.
1: Monterte nettopp en biltemasykkel som jeg knapt har turt å bruke. For monteringsanvisningen hoppet over detaljer, og jeg satt igjen med deler jeg aldri fant en plass til.
0: Åh, det er så fortvilende det.
1: Ja, gureland.
0: Og spesielt når det en sykkel, da, du vil jo helst at den skal henge sammen når du kommer i 30 kilometer ned en bakke. Men jeg har en gang i tiden jobbet med å lage bruksanvisninger, og det nei, men ikke lett heller, altså.
1: Nei.
0: Ikke det at jeg skal forsvare noen, men vi skal heller ikke angripe noen sånn helt uten å legge det til grunn, at det er en omfattende jobb.
1: Det ser jeg for meg, fordi man skal på en måte ta høyde for at vedkommende som leser ikke skjønner noen ting.
0: Ja, og så var det en som skrev i sted at hvis du har kjøpt et produkt som du trenger bruksanvisning på, så det feil på produktet, for alle produkter skal være selvforklarende, og det må man jo selvfølgelig få lov til å mene. Det i hvert fall sånn at alle produkter skal ha i det minste en sånn rask manual, kvikk manual, eller hva de kaller det, på norsk. På produkter som selges i Norge.
1: Ja.
0: Ja. Og der syndes det noen ganger, og det jo litt håpløst. For en ting at man blir avkrevd å kunne forstå produktet, men man skal også kunne engelsk, og det jo faktisk ikke alle som kan nok engelsk til å lese en komplisert teknisk bruksanvisning.
1: Nei.
0: Så den skal være på norsk. Så har vi fått en melding her, det står «Dette en gladmelding. Jeg har blitt bestefar».
1: Åh, hurra!
0: Gratulerer, og den stolte pappaen heter Bjørn Erik, og han får hilsen her fra mamma og pappa.
1: Åh, så koselig da!
0: Veldig.
1: Og så har Lena en liten opplysning her. Visste dere at det å lese og følge bruksanvisninger er hjernetrim som bidrar til å bygge kognitiv reserve, noe som kan utsette eller redusere risikoen for demens?
0: Oi!
1: Faktisk mye mer effektiv enn kryssord og sudoku.
0: Oi, oi, oi!
1: Hilsen, sykepleier Lena.
0: Tusen takk, Lena. Nå skal jeg aldri kaste en bruksanvisning igjen.
1: Det var jo litt inspirerende, da.
0: Jeg skal lese dem på sengkanten, ja, nå.
1: Ja, det skal jeg tenke på når jeg skal montere møbel på fredag.
0: Ja, men du får altså bare sånn med tegninger, og de skriver ikke Lena noe om dine sant. Tegninger er like gode.
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei, det spørs nok. Men jeg har noen hjemme. Jeg kjøpte sånn robotgressklipper som vi snakket om her om dagen, og der var altså bruksanvisningen like tjukk som boka i øverste hylle på sengebordet. Og den kan du bruke noen kvelder på. Du kan få låne den av meg, hvis du vil.
1: Takk.
0: Her kommer røyksopp fra oss til dere. Poor Lino.

0: Poor Lino var det, og Røyksopp fra Tromsø. Og vi snakket nettopp om hvor gammel er egentlig den sangen.
1: Ja, fordi at den her føler jeg er så kul at den kunne blitt gitt ut på fredag.
0: Ja.
1: Men også gitt ut tilbake til der du fant at den var fra.
0: Ja, det kan hende det var en fredag, men det er 25 år siden.
1: Tenkte jeg det.
0: Det var i 2001.
1: Det er nok mange som har tatt inspirasjon fra Røyksopp opp igjennom.
0: Oh, ja, det er det. Tenk alle de flotte samarbeidene de har hatt også med andre artister, både norske og svenske og internasjonale for øvrig. Vi må jo innrømme det at det er alltid litt trist på denne tiden av døgnet.
1: Ja, nå begynner liksom klokka nærme seg da.
0: Det er 22 timer til neste gang vi kan være sammen i gjengen.
1: Buhu!
0: Ja, men når det har gått 22 timer, da er alt fint igjen.
1: Ja, ja. Da er vi back on track.
0: Jep, det er vi. Og gleder oss til å få en ny venn i morgen, og så videre. Og så vet jeg at det er jo ganske mange av dere nå som skal kose seg med kveldsåpent med William Freihov Sande. Og så er det sikkert noen av dere som i tillegg til å kose seg med kveldsåpent med William Freihov Sande skal se en fotballkamp eller to.
1: Jeg har i hvert fall tenkt det.
0: Ja, det er et vanvittig øs av kamper i inn- og utland i kveld. Så god fornøyelse til alle de som har lyst til å få med seg det. Er det noe annet vi ønsker å tilføre? Agendaen?
1: Nei, jeg tenker kjør pent, du sitter i bil.
0: Ja, gjør for all del det. Og gi den du er i nærheten av en god klem. Er ikke det greit da?
1: Jo.
0: Vi skal avslutte med Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Og så sier jeg takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, H.C.
0: Og så avslutter vi med takk for nå, Norge. God onsdag kveld.

0: NRK Nyheter klokken 19. SVT melder nå at venstresiden etter all sannsynlighet kommer til å vinne valget til riksdagen, og at det dermed blir regjeringsskifte i Sverige. Den svenske allmennkringkasteren melder at det 99,9% sikkert at det blir opposisjonspartiene, Socialdemokraterne, Vänsterpartiet, Centerpartiet og Miljöpartiet som får flest mandater. Opptellingen pågår fortsatt i kveld, men de borgerlige partiene må vinne de gjenstående distriktene med i snitt 26% for å vinne valget, noe SVT mener så godt som umulig. Norge positive til et tettere sikkerhetssamarbeid med EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I dag ble det kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil etablere et nytt europeisk sikkerhetsråd, og med på laget vil hun ha Norge, Ukraina og Kanada. Eide påpeker at dette ikke skal erstatte NATO.
1: Det ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har i NATO, for disse landene jo stort sett alle sammen også i NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk i vår tid mye mer enn våpen og militære planer. Det jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man ned om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det vi i utgangspunktet positive til.
0: Den kvinnelige kokken som i forrige uke ble pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid, nekter straffskyld. Kvinnen ble løslatt allerede dagen etter. Hennes forsvarer, Julie Conradi Larsen, sier at kvinnen ikke har gjort noe galt.
2: Hun jobber jo på et kjøkken og har brukt de råvarene som var der, og sier at hun har fulgt normal prosedyre, altså se, lukte og smake på maten før hun serverte den, at den ikke var dårlig, og at ingen blitt syke.
0: Ifølge politiet har kvinnen skrevet meldinger på en digital plattform og innrømmet at hun har servert utgått kylling til politifolk dagen før Kong Haralds gravferd. Forsvareren kommenterer det slik.
2: Hun har sendt en melding, eller noen meldinger med en venninne og sagt at man kan bli litt dårlig i magen, men ikke dø av det. Og så avslutter hun meldingen ved å si dette, at det bare en spøk. Hun oppfatter at dette en spøk mellom to venninner.
0: Kvinnen har allerede mistet jobben ved hotellrestauranten i Oslo, der dette skal ha skjedd. Ingen meldt syke etter hendelsen, og politiet etterforsker saken videre. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no. Rushta Syd.
3: NRK P1. Takk til Håse og Ingeborg som har holdt P1 forte de siste timene. Nå det kveldsåpen som har åpnet døra på

Minus uten å tenke på et visst barberhøvelmerke. Rundt årtusenskiftet sørget reklamepausene for at en hel generasjon lærte seg refrenget. Men gruppa fant faktisk ikke opp låta Venus. Originalen kom fra nederlandske Shocking Blue allerede i 1969. Og Bananarama hadde låta på repertoaret i flere år før de tenkte, hva om vi tar denne gamle rockelåta og gjør den skikkelig 80-tals? Og med seg på laget fikk de hitmaskinene Stock Aitken om Waterman, og vips, så ble låta en hit til og med i USA. Venus fikk det her i kveldsåpent med meg, William Freyov Sande. Håper du blir med meg en stund utover kvelden. Snart skal vi til Bob Dylan, som er spontan i studio. Espen Aas kommer innom med flere fun facts om legenden. Men det blir først om litt. Nå skal vi til en meget populær kar om dagen, nemlig Amund Zimmermann, som topper lista over de mest populære singlene for tredje uke på rad med I takt med deg. Der har han fått med seg selveste Bjørn Eidsvåg. Og nå på fredag kommer det mer musikk fra Sandefjordingen, men frem til det skjer så får vi kose oss med en av hans allerede utgitte låter.

0: Det var Mari det med etternavn Bølla. Rogalendingen ga deg See You Go her I kveldshoppen. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Denne høsten han ute med bok om Dylan, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og fram til I dag. Kollega Ove Gundersen har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten Denne gangen blir vi med Bob Dylan I studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig I studio. Han likte helt fra starten gjerne bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist I de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen og så kastet de seg på. Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire I 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere I starten, Eric Clapton var I studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute trommeslager Howie Wyeth, og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
1: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad I å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent I studio.
0: Det var Espen Aas som serverte fun facts om Bob Dylan som spiller I Oslo Spektrum 17. oktober. Espen plutselig tilbake med flere Bob Dylan-historier og låter her I kveldsåpent. Og nå kan vi jo sette på låta som Espen snakker om, One More Cup of Coffee.

One More Cup of Coffee, signert Bob Dylan. Og hvis du skikkelig Dylan-fan, så har jeg ganske gode nyheter. For 85-åringen gir nemlig snart ut en boks med 39 CD-er som inneholder 381 låter, der 371 av dem ikke har vært gitt ut før nå. Boksen skal hette The Rolling Thunder Review, The 1976 Live Recordings, og det her altså musikk fra hans turné, som pågikk over 27 show for nøyaktig 50 år siden. Boksen kommer ut 6. november, og prisen derimot står det ingenting om, men det blir neppe billig.

Walk of Life er aldri feil på en onsdagskveld, men Walk of Life holdt faktisk på å bli gjemt bort som en B-sidelåt. Heldigvis overhørte manager Ed Bicknell låta under mixingen og sa, den der skal med på albumet. Og resten som vi sier, rockehistorie. Hjem igjen nå, og til Ingebjørg Bratland, her låta Her og Nå.

0: Bratland sang om her og nå. Akkurat nå skal vi ta en kjapp tur ut på veien, hvor vi kan slå fast at det stort sett ser bra ut over hele fjøla. Verken statens veivesen eller politiet har meldinger om hendelser som skal føre til store problemer for øyeblikket. Men som vanlig på kveldstid pågår det vedlikeholdsarbeider rundt omkring, og står du I en kø med blinkende lys foran deg, så kan du gå inn på statens veivesen sin nettsida 175.no, så får du kanskje en pekepinn på hvor lenge du må vente. Fra trafikken tar vi turen ut til Trøndelagskysten og til Hitra. Der finner vi Anders Jektvik, som hverken synger om asfalt, grus eller pukk. Hitteværingen synger kun om sand.
1: Den her går til dem som har vært

ska få det hvis du blander en solid dash Elvis Presley med en nederlandsk DJ på begynnelsen av 2000-tallet. Jo, plutselig får kongen avgang til dansegulvet. A Little Less Conversation var egentlig en Elvis-låt fra 1968, men over 30 år senere fikk nederlandske Junkie XL lov til å rot rundt I originalen. Og Junkien var faktisk den første artisten utenfor Elvis-systemet som fikk klarsignal til å remixe en Presley-låt. Remixen ble brukt I Nikes store fotball-VM-kampanje I 2002 og ble en kjempehit. Og timingen kunne knapt vært bedre. I siste liten ble den også sneket inn som spor nummer 31 på samleplata Elvis 30 number one hits.

Guide Peace var første gang Fergie samarbeidet med gruppa. Hun kom inn I studio etter tips fra en felles venn, og Will I Am gikk fra lave forventninger til begeistring på bare en halvtime. Og mens låta ble laget, så ringte kjærestene til bandmedlemmene ustanselig og ødela stemninga. Løsninga, de gjorde irritasjon om til musikk og kalte den ganske enkelt «Shut up». I dag det onsdag, men vanligvis så det jo fredager som slippdag for ny musikk, men noen ganger så får vi oss en hyggelig overraskelse, og I dag kom det en sånn en. Susanne Sundfør slapp nemlig I dag låta All Shall Be Well, hentet fra hennes kommende album Revelations of Divine Love, som kommer den 2. oktober. Med på låta følger også en veldig rørende og sterk musikkvideo med, som du kan se på YouTube. Her får du se videoklipp og stillbilder fra noe av det råeste vi mennesker kan oppleve, nemlig fødselen. Sundfør selv sier om sangen at fødsel en av de mest misforståtte menneskelige opplevelsene, ofte strippet for den emosjonelle og spirituelle dimensjonen. Vi prøver å gjenskape denne dimensjonen gjennom låta og ikke minst videoen, som nesten må ses for å få den helhetlige opplevelsen av sangen. Men her får du I alle fall lyden. Dette All Shall Be Well av Susanne Sundfør.

Da er det kjør det med Friday I'm in Love her i Kveldsåpent. Ja, det er cupfest i fotball i kveld. Andre runde av NM i fotball for menn er festaften rundt omkring i det ganske land. Og 21 lag prøver å komme seg videre til den tredje runden. Og av de 42 lagene så er 9 av dem eliteserielag. Og det var mange av topplagene som var i alvorlig trøbbel i kveld. Ålesund måtte ut i ekstraomgangen mot Førde, men klart til slutt å dra det hele i land. Brann lå lenge under mot Os, men to sene skåringer gjorde at Brann gikk videre. Molde og Hamkam gikk greit videre. Fredrikstad, Rosenborg og Kristiansund karret seg også videre til tredje runde etter å ha slitt lenge mot sine motstandere. Tromsø, de klarte til slutt å slå Alta, og kampen mellom Vindbjart og Start er inne i overtidsminuttene, og der leder Start 3-2, så det ser ut til at Kristiansandslaget går videre til tredje runde. Nå skal vi til 90-tallet og til en herlig klassiker. Her All For One, I Swear. I swear.

0: NRK Nyheter klokken 20. Det ikke helt uproblematisk for land som Norge, som satser på NATO, at EU nå vil ha et eget sikkerhetsråd. Det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, etter at det I dag ble kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd og tettere samarbeid om sikkerhet I Europa.
1: Det en litt sånn kinkig sak, I hvert fall for kanskje Norge og en del nordeuropeiske land som veldig opptatt av å beholde NATO som den aller viktigste sikkerhetsgarantien, og vi ser at dette kommer litt uten på det. Og så tror jeg nok de kan fint sameksistere, I hvert fall en periode, og at det også kan være en slags forsikring hvis NATO skulle være dysfunksjonelt, som det en reell fare for med Donald Trump som amerikansk president. Og så det sånn at sikkerhetsbildet I dag, og truslene som særlig EU utsatt for, det vanskelig å finne sånne rene militære svar, som jo NATO designet for. Det ofte andre ting, se på alle disse hybride angrepene og sånne ting som EU sliter med å finne et svar på, så det kan jo også ha den funksjonen.
0: Flere offentlige digitale tjenester har driftsproblemer I kveld. Det gjelder blant annet ID-porten, Min ID og Altinn, ifølge Digitaliseringsdirektoratet. BankID ser ut til å fungere som normalt. Det har vært en rekke problemer for offentlige tjenester den siste tiden. Senest mandag var Stortingets nettsider nede I flere timer. Kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, slår FNs generalsekretær fast. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som blitt reist, særlig fra folk som I front I KI-utviklingen. Det første bud for enhver regjering å beskytte sine innbyggere, også mot trusler fra kunstig intelligens, sier Antonio Guterres. Han havner dermed på kollisjonskurs med USAs president Donald Trump, som har avfeid KI-kritikken og uttalt at dagens sikkerhetstiltak tilstrekkelige. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. August, som rev med seg både hus og broer. Og Marcus Roth gjør comeback I Frankrike førstkommende helg, det melder TV2. Dette blir nordmanns første konkurranse etter OL-gullet I Paris I 2024. Roth skadet både kneet og albuen I et stavhopp I august I fjor og måtte gjennom to operasjoner og en lang rehabilitering. Kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes sier til NRK at poenget med deltagelsen først og fremst å komme I gang igjen. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, Rushta Syd.
2: Nyheten tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal du få Tanta til Beate, Lillebjørn Nilsens klassiker fra 1982.
3: Tan

En liten perle I norsk musikhistorie om en dueglad dame I Gamlebyen som mimrer tilbake til Django og Robert Nordmann. Det kveldsåpent, og jeg heter William og skal være her I radioen din frem til klokka 22. Om litt skal vi til et vanvittig debutalbum som fyller 20 år I år, hvilket det, det får du vite om litt. Men først skal vi til Ray som på desperat jakt etter ektemannen sin I Where is my husband? Jeg vil ha begynt I boden, der står han sannsynligvis, men ledning han ikke har sett siden 2008, og vurdere om den kan være kjekk også.

0: Musikk fra den stille manns stemme. Du fikk Stein Torleif Bjella og Hans Sundre Berge. Hva får du hvis du setter en gjeng som egentlig ikke så gode musikere nå I studio med en erfarne produsent med høye ambisjoner? Jo, du kan være heldig å få en skikkelig god debutplate. I 2006 kom Band of Horses sitt første album ut, Everything All The Time, og det holder på å gå skikkelig gærlig.
1: I think a lot of people meet me like, you seem like such a happy dude, like why are your songs so sad?
2: Ben Bridwell I Band of Horses sier I podcasten Broken Records at han egentlig har det skikkelig bra. Det bare at musikken blir liksom trist likevel. For over 20 år siden, da var ikke Band of Horses et band en gang. Da hadde Ben nettopp flyttet fra Tucson, Arizona til grunge-hovedstaden Seattle på nordvestkysten av USA. Han hadde ikke så mange bein å stå på etter å ha droppet ut av high school og bare hatt litt strøjobber her og der. Så da han kom til musikkbyen Seattle så sov han på gata, helt til han etter hvert fikk skaffa seg jobb på en bar. Etter hvert så fant han ut at han kunne tjene litt ekstra penger på å starte eget plateselskap. Men heller ikke der var han et business-geni. Da han oppdaget den nydelige musikken til barndomskompisen til broren sin, Sam Beam, som vi nå kjenner som artisten Iron and Wine, så tenkte han at han her faktisk for god til at jeg kan skusle han vekk. Så han ga han heller til indie-legendene I Sub Pop Records. Iron and Wine slo fort an, og da hadde Ben begynt å lage sin egen musikk med en gjeng som han kjente litt fra før. Og da de fikk være med Iron and Wine på turné, så vart Band of Horses fødde. Ben skulle synge, lage låtene og spille gitar. Men han syntes ikke det var så lett å lære seg den der gitaren, så han endte med å stemme om gitaren for hver låt nesten, sånn at han skulle slippe å flytte venstrehanda så mye. Litt rar teknikk kanskje, men uansett hva han gjorde, så funket det. Ben og bandet vart også signerte på Sub Pop Records. Så da bar det I studio. De skulle få jobbe med produsenten Phil Eek, som også hadde jobbet med grunge-stjernene Mudhoney og indie-rockerne I The Shins. Og produsent Phil, han hadde høye ambisjoner for dette nye og ganske skranglete bandet.
1: He was really lifting us up into a weight class that we weren't ready to be in. It was terrifying.
2: Ben følte seg presset I studio. Han skjønte at han ikke var så flink på gitar som produsenten forventet, og kjente at dette kommer til å gå gale. Og etter å ha brukt veldig mye tid på en låt som han bare ikke fikk til, så foreslo han å legge den vekk.
1: I tried to not finish what would become like our flagship or bell cow song, The Funeral. I was like, oh, we'll just save it for the next one. It's too hard to pull off. We'll just put this other song on there instead. And Phil and the label were like, bro, finish that song. That is like the song.
2: Så Ben beit seg sammen og kom seg gjennom låta. Som helt riktig visste seg å være the song, som produsent Phil hadde sagt det. The Funeral fortsatt den aller største låta til Band of Horses 20 år senere. I'm coming up only to hope you under. Og teksten, den skrev han før han skulle reise hjem til jul.
1: I think it's a mixture of having to go home for like Christmas to like see my family and stuff like that. Just awkward conversations and just social anxiety. I think social anxiety was a big part of it where I'm just like, this is all brutal. I don't want to have to like talk in front of people and like answer questions about myself. And then the growing anxiety, I think, of just growing older and the fear of losing like my parents. Yeah, death.
2: Social juleselskapsangst og frykt for døden. Det tydeligvis oppskriften på en låt som bare funket. Ben har sagt at det å måtte I et selskap, det like grusomt for han som å måtte I en begravelse. Og disse følelsene, de altså solgt til gull I flere land, Norge inkludert. Låta blitt brukt I utallige filmer og tv-serier, og etter hvert så det blitt 5 studioalbum til på Band of Horses. Ben sier at både den sosiale angsten og spilleangsten har roet seg litt etter at han nå har sluttet å drikke. Og han trenger ikke å være redd for å spille The Funeral feil I alle fall, for han har nemlig tatovert både grepa og stemminga til akkurat den låta på innsida av venstre armen sin. Det var løsningsorientert.
0: Ja, da kan vi være trygg på at han I alle fall spiller The Funeral rett når de nå kommer til Oslo og Trondheim for å feire jubileet til debutplata Everything All The Time. Det var min kollega Martha Våge som hadde dykket ned I den 20 år gamle plata til Band of Horses, og vi skal selvfølgelig høre The Funeral her I NRK P1.

Nydelige Funeral fra debutplata til Band of Horses, Everything All The Time, som altså fyller 20 år I år. Nå skal vi til betydelig nyere musikk, denne gang fra Hedda. Du får Just By Looking.

Tidligere One Direction-medlem Zayn Malik hadde fått med seg australske Sia på Dusk Till Dawn. Låta kom I 2017 og ble brukt I filmen The Mountain Between Us med Idris Elba og Kate Winslet I hovedrollene. Og så vidt jeg husker, så ikke det en film du nødvendigvis trenger å sette av to timer til. Låta derimot, den holder fortsatt. Klokka den 8:58, og ute I trafikken så det lite å sette fingeren på. Både statens vegvesen og politiet skjønt enige om at det ikke noe spesielt å melde om for øyeblikket, men som vanlig på kveldstid pågår det vedlikeholdsarbeidet. Og står du I kø med blinkende lys foran deg, så kan du gå inn på statens vegvesen sin nettside, 175.no, så får du kanskje en pekepinn på hvor lenge du må vent. Litt å skrike av I trafikken med andre ord, så da får Yngvild rett og slett ta seg av det. Dette gråter I kveldsåpent.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: En av de største komplimentene du kan få som låtskriver at noen coverer låta di. Da har du tydeligvis gjort noe riktig, men når artisten som plukker ut akkurat din sang heter Prince, da begynner vi å snakke. Det har skjedd med Katie Melua's If You Were a Sailboat. Prince spilte inn sin egen versjon og ba til og med låtskriver Mike Batt om lov til å gjøre noen små endringer I teksten. Versjonen ble aldri offisielt utgitt, men bare det å få Prince sitt godkjent stempel må vel være omtrent så høyt man kommer. Her fikk du originalen fra Katie Melua, som faktisk fyller 42 år I dag. En som hverken har fått godkjent stempel av Prince eller fyller år I dag du, Christian Gislefoss, men kontroll på værutsiktene, det har du, og ser vi på dagen I dag, så har det vært vått både på Vestlandet og I Trøndelag, og det ser ut til å fortsette.
1: Ja da, det gjør det. I hvert fall på Vestlandet så blir det en ny våt dag I morgen med regnvær, og det vil blåse kuling fra en sørlig retning. Dette regnværet det vil etter hvert også bevege seg østover, så det blir vått på Sørlandet. Utover ettermiddagen og kvelden så vil det også nå Østlandet. Og her vil det nok være en del sol, særlig første del av dagen. I Trøndelag starter dagen veldig fint, med mye sol, og så blir det mer og mer skyer.
0: Det var Sør-Norge. Hva med nordlendingene?
1: I nord så kan man glede seg over en del sol I Nordland I morgen. Dagen starter med regnvær I Troms og Finnmark, men så blir det lettere vær I hvert fall I sørlige deler av Troms med oppholdsvær og skydekket kan sprekke opp litt og sola viser seg frem, mens Nord-Troms og Finnmark her blir det nok skya gjennom hele dagen, men det blir mindre og mindre nedbør. Og det blir en dag med rolige vindforhold. Rolige vindforhold også på Spitsbergen. Her vil komme en sånn svak trekk fra en nordlig retning. Det blir perioder med sol og noen få plussgrader I Longyearbyen.
0: Det høres ut som ganske mange må finne frem regnjakka I morgen.
1: Ja da, det nok et godt tips.
0: Absolutt. Takk skal du ha, Christian Gislefoss, så får du ha en fortsatt riktig god onsdag.
1: I like måte.

0: Shake You Down nådde 1 million radiospillinger I USA på rekordtid I 1986. Unge Gregory han fant på uttrykket I want to shake you down som en måte å fortelle en dame at han var interessert. Han testet det på en venninne, hun likte og dermed hadde han titelen på en låt. Men ikke prøv den sjekkereplikken neste gang du skal sjekke opp noen. Den funket sikkert for Gregory I 1986, men 40 år senere så jeg litt mer usikker på om den funker. Da funker kanskje Hekla Stålstrenga sin titel bedre, nemlig Har du fyr?
1: Ytterst I verden, ytterst

Ja, Sunbird, det som ble startet opp av Johan og Audun. De hadde planer om å lage band, men I en periode så ble det visst mer FIFA enn musikk på duoen. Til slutt fant de ut at noe måtte gjøres, samlet en gjeng og startet et soulband. Navnet ble Sunbird. Her fikk du Is This What Love Is. Klokka 9:03. Det betyr at du straks får siste nytt fra inn- og utland, men rekker en kjapp tur innom barn med Shabosi.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Den amerikanske sentralbanken hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 3,75-4%. Den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed president Donald Trumps krav om å senke renten. Sjefsøkonom I Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, ikke overrasket.
1: Renteløftet var helt som ventet, og det ville vært veldig overraskende hvis sentralbanken ikke hadde satt opp renta, fordi inflasjonen for høy, og arbeidsmarkedet I god stand. Det var også ventet at de ville jekke opp rentebanen sin med en renteøkning til I år, og nå trodde de for tre måneder siden at de skulle kutte I 27, men nå holder de renta oppe, og holder en høyere rentebane fremover enn det de hadde tenkt tidligere.
0: To svenske statsborgere pågrepet I Finland mistenkt for spionasje, beskriver den finske avisa Ilta Sanomat. De to mennene I 30- og 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. Begge registrert på samme adresse I Sverige og har samme etternavn, ifølge avisa. Finsk politi vil ikke si hvem svenskene skal ha spionert mot, eller hvem man tror de har spionert på vegne av. Politiet viser til at det tidlig I etterforskningen. Endeløs scrolling på mobilen blitt en utfordring stadig flere land prøver å gjøre noe med. I dag tok EU til orde for en kraftig innstramming. EU ønsker nemlig et totalforbud mot sosiale medier for alle barn under 13 år, og ingen under 15 skal kunne opprette egne kontoer. Også regjeringen her hjemme vil stramme inn. Barne- og familieminister Lene Vågslid glad for signalene fra EU.
2: Men nå snur vinden skikkelig I favør barn.
3: Regjeringen I Norge vil derimot holde barn utenfor sosiale medier frem til året de fyller 16 år.
4: Men så det altså ikke det samme som EU foreslår, som det dere har foreslått.
2: Vi kommer til å fyre nøye med på regelsverksutviklingen her. Vi tjent med å stå sammen om regulering av teknologiselskapene. Men det full anledning for både EUs medlemsland og Norge som EØS-land å fastsette egne aldersgrenser, og forslaget kons da det året du fyller 16 år.
0: Reporter Kristine Ramberg. En norsk 21-åring som hadde vært savnet I Riga siden lørdag funnet død I Latvias hovedstad. Ifølge Dagbladet ble mannen funnet I elva rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori at det har vært en drukningsulykke. 21-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på en jobbreise. NRK Nyheter var ved Rustad Syd.

Det kan nesten virke som Justin Bieber endelig har blitt voksen. I helga feiret han 8 års bryllupsdag, og familielivet med sønnen Jack Blues har fått stadig mer plass, men Bieber har tross alt rukket og blitt 32 år, så det var kanskje på tide. Her I kveldstoppen så skrudde vi klokka tilbake da voksenlivet fortsatt var et godt stykke unna. Du fikk tenårings Bieber med Die In Your Arms. Om litt skal vi til en historie som nesten for god til å være sann, men sangeren Richard Marx har faktisk en turnéhistorie fra gamle dager som som tatt ut fra en mafiafilm. Men først skal vi til Bergen, hvor vi finner Camilla North.

0: Never Satisfied, signert gården her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi glad I artister som fyller år, og blant dagens jubilanter så finner vi Richard Marx. En sanger som var svært populær på slutten av 80-tallet. Han hadde flere hitter, og den mest kjente for oss kanskje den her, Right Here Waiting. I dag fyller Richard Marx 63 år, og da synes jeg vi skal trekke fram en litt spesiell historie fra karrieren hans. For 5 år siden så ga artisten ut boka Stories to Tell, hvor han gir oss et innblikk fra livet og karrieren sin. Da han og bandet var på turné med repertoaret fra albumet Repeat Offender ved overgangen til 90-tallet, så spilte de ofte for fulle hus. Men Øyvind Motland, det holdt på å gå fullstendig gærlig en gang de skulle spille I Taipei.
1: Ja, for I forkant av en utendørs konsert begynte det å regne kraftigt. Vann og elektrisk utstyr går som kjent ikke godt I sammen, så den turnéansvarlige sa at denne konserten den måtte utsettes. Men det likte ikke arrangøren som hadde betalt for Gilde. Det har han jo selvfølgelig lov til å mene, men historien får en dramatisk vending. Vedkommende sendte flere bevæpna menn til hotellet hvor Marx og Følle bodde. De truer resepsjonisten med å bli skutt hvis de ikke fikk videre hva for drom denne sangeren bodde på, og flere I turnéfølge ble anholdt og fikk våpen rettet mot seg. Og Marx han hadde nettopp spist middag I hotellets restaurant, kom over en kollega som sprang mot han, sa «Kom med meg umiddelbart, ikke still spørsmål». Så sprang de på baksiden, gikk inn I en serviceheis, og så fikk han videre at denne her arrangøren, visst nok, var en mafiafyr som nå jakta på han, og at Richard han måtte komme seg I sikkerhet fort. De sprang til kollegaen sitt hotellrom, låste og barrikaderte døra så godt de kunne med møbler. Og Richard, han tenkte dette måtte jo være en spøk.
0: Det høres jo helt sinnssykt ut, men var det her bare en spøk?
1: Det var faktisk ikke det, for fra hotellrommet ringte de hjem til USA, og folk og der de kontaktet et sikkerhetsfirma med ex-militærfolk I Taipei. De hadde god kjennskap til denne fyren, denne mafiafyren, og rådet var klart og tydeligt, ikke ta for lett på kravet til Shen, som han hette. Han hadde nemlig en historie som inkluderte vold og drab. Og plutselig så ringte telefonen I hotellrommet, En kollega fra et annet rom begynte å snakke. Han sa at Shen og mennene hadde tatt seg inn og holdt et våpen mot hovet hans, og hvis ikke Richard gikk med på å holde konserter neste dag, samme hvordan været skulle bli, så kom han til å instruere mennene sine til å skyte han.
0: Det her høres ut som noe som tatt ut fra en god gammeldags mafiafilm, men spørsmålet hva skjedde videre?
1: Ja, altså det jo dramatisk dette her, men Marx fikk nå kjenn på telefonen og bønnfalt han om å ikke skade kollegaen. Og nå skal jeg ikke akkurat begynne å uttale hvordan han sa det, men han sa noe sånn som «You no talk, you no play, you cost me! Why you no play? You want me to kill your friend!» Men slutter der. Ok, han ville ikke høre på hvorfor han avlyste konserten og krevde at Richard og bandet skulle spille, eller så skulle han også sette en kula I hovedet til kollegaen. Og denne kollegaen ble faktisk holdt som gissel helt frem til konserten, utrolig nok. Så de måtte holde konsert I for å unngå blodbad. Og da han kom tilbake til sitt eget hotellrom etterpå, var døra brutt opp, rommet det var endevendt, men ingenting av stor verdi var stjålet. Det var likevel en påminnelse om at det her mente disse folk alvor.
0: Helt vanvittig historie. Takk skal du ha I min matland den her og flere historier deler altså Richard Marx I boka Stories to Tell som ble gitt ut I 2021 og I dag fyller Richard Marx 63 år og vi gratulerer med en av de andre sangene fra albumet Repeat Offender. Her Nothing You Can Do About It.

møte er kveldsåpent i NRK P1.

var Magnus Eliassen det med Savna deg. Og for dem som har savna Puck, Kølle og Skøyta, så starta Eliteserien opp igjen etter ferien, og det var Vålerenga og Stavanger som fikk æren av å starte ballet, men det ble en relativt målfattig affære på et fullstappa Jordal Amfi i kveld. Hjemmelaget vant til slutt 2-0. Betydelig flere mål har vi fått i Champions League-kampen i håndball mellom Kolstad og polske Kielce, og som forventet ser det ut til å bli tøft for trønderne. Til pause står det 14-20 til polakkene. Nå skal vi til Harry Styles og hans late night talking her i kveldstoppen på NRK P1.

0: dagen.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Hvis du ikke helt skjønner hvem det her var, så en liten smakebit av musikken til Jonas Brothers. Det amerikanske bandet bestående av brødrene Kevin, Joe og Nick Jonas. Brødretrioen har holdt på I over 20 år og slo for alvor gjennom da den var nominert til Grammy-pris for beste nye artist I 2008. Gjennom karrieren har de tre pikehjertesmelterne solgt millionvis av plater, og det nyeste kom I fjor. Det nummer 7 I rekka og heter Greetings from your hometown. Jeg har plukket frem titelsporet derfra til deg, og så spør jeg selv kanskje, hva anledningen? Jo, minstemann av dem, nemlig Nick, fyller år I dag. Han blir 34 år. Vi gratulerer og spiller titelåta Greetings from your hometown.

Før Anastasia slo igjennom for alvor, så sang hun på fester og arrangementer rundt omkring I Hollywood, og tidlig I 20-årene fikk hun en ganske så spesiell spillejobb, nemlig bursdagen til selveste Arnold Schwarzenegger. Han ville høre en Vogue's What a Man, og han likte den tydeligvis veldig, veldig godt, for Anastasia måtte synge den hele 12 ganger. Hun har senere fortalt at hun bare sto der og tenkte, herregud, vil den høre den en gang til? Men alle spillejobbene og repetisjonene betalte seg. I 2000 kom debutalbumet og året etter albumet Freak of Nature, hvor låta Paid My Dues hentet fra. Nå skal vi til 80-tallet. Her Wicked Game av Chris Isaak.

0: Wicked Game høres nesten ut som det tatt rett ut av en mørk David Lynch-film, og det ikke langt unna en instrumentalversjon av låta ble nemlig brukt I Lynch-filmen Wild at Heart fra 1990. De som vil følge motbildet må av og til gjøre noen prioriteringer. For det ikke alt som trendy som nødvendigvis praktisk, og I hvert fall ikke til hverdagsbruk. Forfatteren Ingelin Røsland har oppdaget at hennes bestemor greide å knekke den koden. Hun hadde nemlig en handlejakke.
1: For en stund siden så rotet jeg gjennom en del gamle fotografi. Et av bildet var av bestemor på en av lokalbutikkene som for lengst nedlagt. Hun stod der og hadde fått seg et stykke marsipankake og en kopp kaffe. For da en feiret at butikken hadde et eller annet slags jubileum. Jeg ble så begeistret over dette hverdagsglimtet av besto, for da hun var så seg selv. Jeg skannet bildet og sendte det av gårde til to av søskenbarna mine, og fikk bekreftet at jeg fikk opp akkurat det samme minne som meg, nemlig at hun hadde på seg handlejakken sin. Det var den hun alltid tok på seg når hun skulle på butikken. Videre hadde på seg handlebuksene, et par frekke røde terrilenbukser, ja det var som hun kunne høre det gnisse fra det syntetiske stoffet. Det var også en annen ting Besto alltid hadde med seg til butikken, og da var handlenetter sine. De hadde striper I flotte 70-talsfarger, og var av et helt uslitelig syntetisk materiale. Og de hadde til og med en forsterket hank I metall. Nett I dette kan en vel si at Besto hadde vært en skikkelig trendsetter I dag også. Men når det kommer til å ha en spesiell handlejakke, så det kanskje færre som følger akkurat den trenden. Men jeg oppdaget at det hadde sett spor I meg I alle fall. For ikke så lenge siden så sto jeg I en butikk og prøvde en jakke. En sånn jeg bare kunne slenge over hva som helst og gå ut av døra og se noe lønne bra ut I. Jeg var rett og slett på jakt etter handlejakken. Jeg sto der framfor speilen og vurderte om jakken kunne gå til alt fra jeans til friluftsbukser. Ja, ikke joggebukser eller tights, jeg har aldri på meg sånne plagg utenfor husets fire vegger, med mindre jeg faktisk trener. Men jakken den gikk I alle fall gjennom min knallharde sensur og med besto I tankene. Så nå henger handlejakken min I gangen, jeg kan bare slenge den på meg, gå ut døra og kjenne meg fin nok. Takk besto, for da du lærte meg om praktisk mote. Jeg heter Ingelin Røsland, og dette var min historie til deg. When your legs

Det var nordfjøringen Anna Lille med Good Riddance her I kveldsåpent 5 minutter på 10. Det betyr at kveldsåpent stenger døra for denne gangen, men P1 har som alltid døgnåpent, og etter meg følger Jonas og Markus, som holder med selskap fram til midnatt. William Frøy og Sande, takk for følge. Altid en glede å holde deg med selskap her I P1. Inn mot nyhetene får du med deg Chris Martin og resten av Coldplay med herlige Fix You.

0: NRK Nyheter klokken 22. For første gang siden 2023 hever sentralbanken I USA styringsrenten. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent. Den ferske sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed president Donald Trumps krav om å senke renten. Det forteller USAs korrespondent Anders Tvegård.
1: Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre I sentralbanken mener at selv om økonomien sterk og arbeidsledigheten lav, så inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til I år. Og ved å gå mot presidenten så viser jo Warsh at det fortsatt en armlengdes avstand til det hvite hus, og at han også da selvstendig eller uavhengig, og ønsker å få kontroll over økonomien. Og markedet også, de forventet dette, de hadde priset dette inn, for det ikke store bevegelser der I ettermiddag.
0: Dagens Næringsliv melder nå at de amerikanske børsene faller markant etter kveldens rentebeslutning. Venstresiden I Sverige ligger an til å vinne valget til riksdagen. Dermed kan det bli regjeringsskifte, melder SVT. Den svenske allmennkringkasteren melder at det 99,9% sikkert at det blir opposisjonspartiene, Socialdemokraterne, Venstrepartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet som får flest mandater. Opptellingen pågår fortsatt I kveld, men de borgerlige partiene må vinne de gjenstående distriktene med I snitt 26 prosentpoeng for å vinne valget, noe SVT mener så godt som umulig. To foreldre I Østfold siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt spedbarn. Rikshospitalet I Oslo koblet politiet inn I saken etter at barnet ble sendt dit til behandling I april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
2: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese jo at barna har vært utsatt for filleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
0: Og ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen. Kun to stykker har søkt seg til stillingen som ny ambassadør til Russland. Det viser tall fra utenriksdepartementet som VG har gått gjennom. Også til stillingen som generalkonsul I St. Petersburg det bare to søkere. Den mest populære ambassadørstillingen til Portugal. NRK Nyheter, Rushdie Syed.

0: Drake og Barry Gibb det der med Heartbreaker I kvelden på PN og det Jonas som holder deg med selskap denne aftenen og jeg har med meg min kollega og venn Markus Vangen han kommer også inn snart og det sånn I kvelden I dag at jeg skal spille musikk og Markus og jeg vi skal holde deg med selskap og så skal jeg samle inn temaer til temabollen som en viktig ingrediens her I kvelden fordi at Stort sett hver mandag og onsdag så trekker jeg et tema opp fra bollen, og så blir det neste sendingstema, og I dag så samler vi altså opp. Så sitter du inne, eller ute, med et tema, så går du inn I appen NRK Radio, og sender det inn til meg, og så kommer jeg til å skrive det opp på en lapp. Og så, hvis du da en gang blir trukket, så får du lov til å fargelegge to timer på PN en eller annen gang I fremtiden, og du får et diplom I posten. Og jeg skal spille... mye godt til øra dine I musikkens rike også. Vi startet altså med Diane Warwick og fortsetter med Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Financiamos todos nuestros servicios.
1: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1. Og det onsdag 16. september I ja, litt under 2 timer til. Og I dag så det send inn ditt temadag her I kvelden, for det jo sånn at jeg har en stor bøtte med temaer som... som har masse forslag da, som du som hører på har sendt inn og I dag så samler jeg inn sånn at jeg har masse å velge I ukene fremover og for å holde deg som hører på og meg med selskap I aften så har jeg invitert min gode venn og kollega Markus Vangen som mange har hørt I 9-timen og Reiseradion og Siesta på P3 God aften Markus
1: God aften, eller kveld jeg vet ikke helt hva forskjellen på de to når man skal si det ene og det andre
0: Det synonymer, det ikke?
1: Kanskje det 100% synonymer, for det jo etter jul, på julaften klokka 12. Nei, klokka 5, mener jeg, beklager. Da går man fra å si god jul til gledelig jul.
0: Ja, det en forskjell, ja.
1: Ja, så jeg lurte på om det kanskje var en sånn på aften og kveld.
0: Og for etter klokka 12 på julaften, så sier man jo første juledag.
1: Man sier fortsatt gledelig jul.
0: Ja.
1: Men når sier man gledelig nyttår? Det kan vi ta når vi I januar. Det sparer vi til januar.
0: Nei, men vi skal sikkert sende I jula, så da kan, ja, vi, ja. Da kan vi ta denne. Du, Markus, du jo en mann med en slags...
2: Jeg bare en mann.
0: Ja, det du. Ja. Du har bart, og du har en blå dongeri skjorte.
1: Og mange ubetalte regninger.
0: Har du?
1: Nei, ikke mange, men jeg har fikk en beskjed om at noe har gått til såkalt inkasso.
0: Og da, dette kan være interessant for folk å høre da, når...
1: Det vet jeg ikke.
0: Jo, nei, ikke det, akkurat det.
1: Det vet jeg ikke.
0: Men det som kommer nå kan være, for det sier nemlig noe om deg som person, siden vi skal henge noen timer her på radioen. Du da, når du får inkasso, en som blir stresset og tenker, nå kommer polisen og tar meg? Eller du en som bare sier, hasta mañana, dette går bra?
1: Nei, jeg blir ikke så stresset. Jeg blir mer irritert over at det finnes sånne blodsuger som kjøper opp gjelda mi. Og prøver å tyne meg for mer penger.
0: Ok, altså du blir sint?
1: Jeg blir litt mer sint, ja. Jeg synes inkassobransjen en uærlig bransje. Okay. Men jeg skjønner også, I og med at mine regninger går til inkasso, så skjønner jeg at de trengs. De fyller, altså de en del av økosystemet de også.
0: Men gjør det at du ikke betaler, eller betaler du til slutt?
1: Jeg betaler alltid, jeg sitter ikke, jeg møter ikke, da hadde jeg vært mye I retten.
0: Ja.
1: Da hadde jeg vært mye I retten.
0: Ok, men dette sier litt om deg, at du en hyggelig sånn, og hvis man ikke ser deg, så har du jo en litt sånn autoritær, fin radiostemme.
1: Takk.
0: Men da vet man også at du egentlig en aggressiv type.
1: Det ikke så aggressiv, bare det finnes agg inni meg, og jeg håper at du som hører på, hvis jeg skal gi et tips til deg som hører på P1 I kveld, betal regningene dine, det ikke verdt at det går til inkasso, så vet du hva, ta en kjapp titt innom Digipost, for noen regninger kommer også dit. Åpne din Digipost nå hvis du ikke har hørt mange år, det altså den digitale postkassen din, og se.
0: Kvelden ung, men du har allerede kommet med visdom.

0: Line Dybedal med Morgongut. Og det man jo ikke sent på kvelden som du hører nå. Kvelden på P1, Jonas I studio. Og denne aftenen så har jeg med meg min kompadre, min kollega Markus Vangen. Og det vi som henger med deg som hører på P1 fram til midnatt. Og vi, Markus, skal jo prøve å Jeg føler at liksom vårt mandat da, I aften å gjøre at de som har på radioen har trivelige karer som babler litt, spiller god musikk, og nå vet jeg at du har et tema på lager som engasjerer.
1: Ja, det vil jeg si altså, for jeg lurer på hva du tenker, og også du som hører på egentlig, det rett og slett da, I går så hadde denne butikkskjeden som I hele Norge, Coop Extra, en underart av Coop sine butikker.
0: Rød og gul aktig logo?
1: Ikke bare aktig, den vel rett og slett rød og gul, så der har du spot on, min venn.
0: Takk.
1: De har 25-årsjubileum disse dager.
0: Hurra, hurra, hurra!
1: Ja, hurra, hurra, og jeg ikke sponset og driver med skjult reklame for de, men I går, altså tirsdag, så hadde de rett og slett tilbud på smågodt til 5 kroner. Og dette ble skrevet om at TV2 alt mulig, for folk gikk mann av huset for å hamstre. Det var en dame på TV2 som det skrev om, som hadde kjøpt 10 kilo godteri. Oi. Og dette en naturlig konsekvens av hennes valg, jo at det finnes mange andre som ikke får kjøpt smågodt på tilbud, fordi hun skulle kjøpe 8 kilo.
0: Og hvor mye, for oss som litt dårlige på sånne smågodtpriser, hvor mye koster en smågodt til vanlig ish?
1: Usch, ligger den ikke på 15 kroner hekto nå?
0: Ja, det såpass billig,
1: ja. Jeg tror det, så det ganske mye billigere.
0: Ja.
1: Men jeg synes at her må vi begrense oss. Det ikke hyggelig, I stedet for at du skal kjøpe, nå skal jeg ikke akkurat henge ut henne, for hun var langt fra den eneste.
0: Nei.
1: Men å kjøpe 8 kilo sånn at mange andre ikke får, deriblandt kanskje en dette rommet her, ikke fikk smågodt I går fordi han...
0: Heter han Markus Vangen?
1: Kan jeg inn på Markus Svangen. Men jeg bare tenker at
0: for du kom inn på Coop Extra og så var det
1: tomt. Det var kø ut døra, og det var nesten ikke det var ikke godteri igjen. Altså folk gikk som jeg sier, mann av huset, og jeg den første til å innrømme at det har blitt dyrt å leve. Men vi må også dele.
0: Altså, si det igjen.
1: Det har blitt dyrt å leve, men vi må også dele.

Det der I kvelden på P1 håper din onsdags aften behandler deg godt, og nå får du Kaisers Orkestra med 1000 dråper regn på P1.

Boris Gardiner med I Want To Wake Up With You I kvelden på P1. Det onsdag 16. september altså, litt til. Og det jo sånn at jeg, Jonas, passer på at disse to timene før vi går over til torsdag skal lande sånn passe bra. Og være selskap, ikke minst. Jeg kan jo ikke love at jeg kan gjøre kvelden din noe bedre, men jeg skal I hvert fall prøve så godt jeg kan. Og heldigvis så får jeg litt hjelp da. Og nå, ganske ny norsk musikk. En artist jeg ikke kan så mye om, men jeg har spilt den låten her et par ganger. Jeg gleder meg til å gjøre det for deg nå igjen, fordi den meget god. Sassinia, og sammen med Arktisk Filharmoni. Dette her, der mer skal det bli. En god bit I radioen.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Boy meets girl, waiting for a star to fall i kvelden på P1. Og jeg synes det så utrolig søtt bandnavn, Boy Meets Girl. Og det jo da, de var jo sammen, Rubicam og Merrill, Shannon Rubicam og han heter George Merrill. Og de var jo kjærester på ekte fra 80-tallet, og de skilte seg tidlig 2000-tall. Men de fortsatte, de vel aktive ennå, og jobbe sammen. Og det synes jeg litt trivelig, og særlig når man heter Boy Meets Girl. For det var jo sikkert de to da, som møtte hverandre. Nå skal vi til Norge, og til en av mine favoritter å spille her på kvelden i P1, Violet Road, A Piece of Paradise.

Jeg blir så gira av den låta der, Violet Road, A Piece of Paradise. Og det er jo sånn, nå begynner klokka å nærme seg 11, og det er kvelden på ekte her på P1. Det kan jeg skrive under på, selv om jeg skal være her en time til. Så håper du også som hører på radioen blir med over hele veien til midnatt, og kanskje inn i natteradioen til og med. Før det så skal vi jo få nyheter og en haug med gode låter som ligger klare her i systemet mitt, og Markus Vangen som er med meg i aften, og deg som hører på er altså gjengen som er våken denne onsdagskvelden. Og nå tar vi med oss Odny og Maje med Bittelitt i kvelden på P1.

Oddny og Mai med Bitte litt I kvelden på P1 og det Jonas Jeremiassen Tomter som holder deg med selskap her da på P1 hver eneste mandag og onsdag mellom 10 og 12 og jeg sender jo ut diplom til alle som får tema sitt trukket da I dag samler jeg inn temaer som du kan sende inn I appen NRK Radio og en som har fått diplomet sitt det L hun sendte inn tema sitt banantvist her for en stund tilbake og hun skriver hei Jonas, diplomet har ankommet og for et diplom, helt fantastisk dette skal definitivt få hedersplassen I huset, tusen takk for et morsomt og personlig minne fra den historiske banantvist debatten. Og det så koselig, El, at det der teite diplomet jeg lager falt I smak. Og du som hører på kan bli en del av gjengen hvis du går inn I appen NRK Radio og deler. Nå får du Helge Toft på P1 og så nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning I kveld. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75 til 4 prosent. Renten I USA burde være 1 prosent eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varsler at det kan komme en renteøkning til I løpet av året. De borgerlige regjeringspartiene I Sverige må gi opp håpet om flertall I riksdagen, ifølge SVTs prognose I innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemmer, men det nå 99,9 prosent sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, melder den svenske allmennkringkasteren. Valget var søndag, og de siste dagene har det vært usikkert hva utfallet ville bli. Det likevel ikke ventet at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnedlag ennå, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Talmannen, altså personen som det vi kaller stortingspresident I Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg I hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de når valgmyndigheten I Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre I løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid da, når statsministeravstemningene skal begynne I den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han jo ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet.
0: Over 60 lokallag I Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet I distriktene sliter nemlig etter at drivstoffavgiftene ble opphevet 1. September. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt. Du kan lese mer om saken på våre nettsider nrk.no. Og norske Sigrid den siste I en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran. Sigrid varmet opp for han tidligere I sommer. I en melding til VG skriver hun at det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. Flere stadioneiere I USA gikk sammen og nektet Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Bakgrunnen at Macklemore kom med tydelig støtte til Palestina under to Sheeran-konserter på MetLife Stadium I New Jersey. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no. I studio, Rushdie Syed.

0: Purple Sharky og Maria McKee med A Good Heart I kvelden på P1. Håper du som har på radioen har en fin aften, og at denne onsdagen har behandlet deg godt, og at du nå når du sitter I bilen, eller hjemme, eller på kjøkkenet og lager deg noen kveldsmat, eller på vei til å begynne nattevakta di, eller hva du nå driver med, at den stemningen som Markus og jeg, Jonas, I studio prøver å gi deg, det den, at den treffer liksom der den skal være. Det vår jobb, Markus.
1: Det vår jobb å være en slags følgesvenn inn I din kveld, uavhengig av hvor den måtte befinne deg, om det en bra kveld, dårlig kveld, eller om du på et bra eller dårlig sted fysisk. Det kan være et dårlig kjøkken. Et kjøkken som en opppussing, for eksempel. Men vi der uansett.
0: Jeg tror men, sånn, hvis noen driver og går en tur, og det veldig bratt oppover bakke, det dårlig fysisk da. Det veldig slitsomt.
1: Det jo en slitsom bakke å gå oppover I, men du må huske, du som hører på, at livet på en måte en slags evig oppover bakke. Det alltid, du kommer til små partier som deilig og slake, som han godeste dag Otto Lauritsen pleide å si om to husad. Han god på slag opp på bakke, slag opp på bakke.
0: Pleide han å si det?
1: Han pleide å si det. Da må vi jo tro at det sant. Men, så livet en slag opp på bakke, men det går alltid oppover. Både positivt og at det kan være tungt. Da. ikke det hyggelig?
0: Det kjempehyggelig.
1: For det både de som har det kjipt, for da føler jeg alltid når jeg tenker på det bildet, at livet alltid opp på bakke. Om jeg har det kjipt, så det tungt å gå oppover. Men da går vi alle I samme bakke, for de som også har det bra, de skal også oppover, tror jeg
0: ja,
1: mener.
0: Ja, ja.
1: Vi går kanskje, alle I samme bakke.
0: Men de som har det bra, kanskje at de har litt bedre form I bakken, da, eller at de som Thor Hushovd.
1: Eller kanskje
0: at
1: de har litt bedre vær I bakken akkurat da. Nettopp. At det kommer en liten regnsky, det jo sånn livet
0: Jeg føler, regnskyr. Føler du, Markus, du, ja. Du gjør jo av til 9-timen som går her på P1, eller, og så du jo fast I siesta som går på P3 da, på formiddagen. Men jeg føler nå på kvelden, så du blir litt I det filosofiske hjørnet. Jeg synes du drev å ga deg ut på litt filosofi der,
1: ja. Ja, jeg vil ikke, jeg skal ikke si at jeg Sokrates, men å si at jeg må ende mitt liv med å drikke et beger med gift, vil vel ikke være helt feil.
0: Var det det Sokrates gjorde igjen? Ja, for han ble straffet fordi han...
1: Han ble straffet fordi han korrumperte de unge sinnene ved å stille de spørsmål.
0: Men du skal ikke få lov til å drikke giftbeger for korrumperer ikke P1s lytterne sin I aften altså.
1: Men det prøver jeg så godt til å gjøre og ikke bedrive med og så har vi jo ikke dødsstraff I Norge så jeg tror at jeg skal komme meg greit unna den
0: og hele moralen på denne visa her synes...
1: Før du jeg ødela filosofien nå?
0: Nei, ja, litt
1: med å snakke om Sokrates død, jeg enig
0: Nei, det var jo også litt jeg må si litt intelligent der så vidt ja, men bare så vidt
1: jeg har noen små dråper av det også
0: Men hele moralen og grunnen til at vi sa alle de tingene som vi sa nå, ja. Jo det at poenget med kvelden jo at det veldig mange forskjellige typer kvelder der ute. Noen som skrur ned tempo for å legge seg, noen som skrur opp tempo for å gjøre ting, og noen som bare ligger I midten der. Vi skal prøve å være selskap for alle.
1: Vi gitt deg I sivet.
0: Kjeften på deg, Sokrates.
1: Okay.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på, og det Jonas som sier det, og akkurat jeg da, jeg hviler auga mine på Markus Vangen som sitter her I studio. Og til vanlig da, her I kvelden, eller jeg skal ikke si til vanlig, men ofte, så trekker jeg et tema opp av min temabolle, for jeg har en stor, den står borte på pulten min, jeg burde hente den, jeg skal gjøre etterpå. Og der det masse lapper med temaer. Du har også lagt et tema opp I bollen, sist du var Markus, husker du hva det var?
1: Var det ikke dansk mat?
0: Det danske kjøkken.
1: Det danske kjøkken, ja. Riktig.
0: Så den kan bli trukket en eller annen mandag eller onsdag. Og på mandag, sendingen jeg hadde da, da var det det mest, eller det unyttige jeg kan, eller det jeg kan som egentlig helt unyttig,
1: ja.
0: Var tema. Og da lurte jeg på, Markus, hva kan du som egentlig helt unyttig, men som du kan ganske godt?
1: Jeg kan ganske mye om det Marvel-universet, tegneserieuniverset som skapt med Spider-Man og Iron Man og det der. Det synes jeg, det tenker jeg ofte på når folk som har lest og studert historie og kan masse om verdenshistorien, så kan jeg masse om dette fiktive universet som jeg ikke kan bruke til noe.
0: Men hva din favoritt, hvis du skal gi til alle som hører på PN, og kanskje ikke alle Marvel-eksperter, har du noe som også vi som ikke så opptatt av Marvel vil synes morsomt å høre? Om Spider-Man eller... Og nå tenker han.
1: Noe som gøy å høre om Spider-Man uansett.
0: Ja, eller noe som liksom ja. Eller han som har skapt...
1: Stan Lee.
0: Stan Lee, ja. Han har sett bilder av, og sett litt rum av, han ser veldig sympatisk ut.
1: Han jo dessverre død. Han lagde jo, han var jo en veldig sympatisk mann, og han hadde jo rett og slett en serie som gikk på TV2 Zebra, eller gikk ikke bare der, altså. Men den het Stan Lee's Real Life Superheroes, hvor han da møtte forskjellige mennesker som kunne da ekstraordinære ting. Og da var han blant annet I Norge, og møtte en fyr som kunne isbade og svømme veldig godt.
0: Nei!
1: I isette vann. Så en slags norsk ekte superhelt, for det var hans superkraft da, å tåle kulde I vann veldig godt.
0: På TV2 Zebra.
1: På TV2 Zebra, da den kanalen fortsatt fantes. Det gjør den kanskje enda, det vet jeg
0: ikke. Men du ikke en isbader.
1: På, langt derifra. Jeg bader ikke.
0: Men du kan da, kan du ikke noe nyttig som sånn der, hvor du liksom, ja, dette kan jeg.
1: Så har jeg ikke akkurat sagt noe da?
0: Ja, men det var jo liksom...
1: Jeg kan jojo.
0: Jojo, perfekt eksempel.
1: Ja.
0: Ja, og jeg må bare si, vi skal nå begynne å drodle på, for du skal få lov til å legge en ny lapp, skjønner du, og du som hører på. Takk til alle som har sendt inn mange forslag inne I appen NRK Radio, det der man sender inn alle forslagene. Og jeg noterer ned alle som kommer inn, tusen takk, det kom inn mange I time 1, og bare å fortsette, den åpen hele døgnet, ja. Den innboksen. Og alt skrives på lapper og legges opp I bøtta. Men på mandag så kom det også inn, nå har jeg glemt navnet hennes, men hun... Hun bor på Vestlandet, og da det var FM-radio I bil før, så hadde hun sånn, når hun kjørte inn I tunneller, at når hun mistet signalet, så fortsatte hun å synge på den sangen som var inne I bilen.
1: Gøy!
0: Og så skulle hun da synge og prøve å treffe på riktig tone når hun kom ut av tunnelen.
1: Det litt gøy.
0: Og det bare, det det morsomt, jeg ikke lappen, men jeg får lyst til å kjøre bil, jeg får lyst til å miste signal, og jeg får lyst til å synge. Så det, jeg bare tok med den I dag også, hvis du ikke hørte på mandag. Bra.

0: Nydelig fra Julie Bergan og Ruben. Det var Second Hand Love I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. Og på kvelden så det jo sånn at hvis man ikke skal jobbe eller har andre ærender eller ikke får sove da, så skal man jo da legge seg under dyna, og om en del timer, om du står opp tidlig eller sent, så skal du da våkne. Og spørsmålet etter verdenshistoriens største spørsmål jo da, skal man slumre eller ikke når klokka ringer? Og på forsiden til NRK.no så det nå en video hvor dette svaret skal besvares, og la oss høre hva eksperten sier.
1: Ja, men burde man egentlig det?
2: Jeg ville ikke anbefalt å slumre, men det to svar på det spørsmålet. Hvis du ønsker å optimalisere søvnen og få mest mulig kvalitetssøvn, hvis du da setter på alarmen ekstra tidlig for at du skal få muligheten til å slumre, så mister du jo også mye søvn, og du får flere oppvakninger mens du slumrer. Så det ikke anbefale. Men hvis du har tid til å slumre, og du ønsker å få en god og rolig start på dagen, det kanskje litt enklere å stå opp på senga, og at du føler at du litt mer kognitivt på, litt mer gradvis oppvåkning, så for all del, da kan du bare slumre.
0: Sa søvnforsker Eivind Skjeldrup Skarpsno, altså. Og det to ting jeg tenker på når jeg hører denne videoen. Ja, jeg blir større smart ut. Hvis du skal ha maks antall, så det jo kjempedumt å slumre, og hvis du trenger en liten periode på å våkne opp, sånn som jeg gjør, så kan man jo bruke det til det, bare den ikke blir for lang. Det sånn jeg leser det. Men det jeg får mest ut av det, når de bruker den ringeklokkelyden inne I videoen. Jeg får sånn posttraumatisk stresssyndrom, selv om nå det jo nå det kvelden. Så jeg tror man skal være litt forsiktig med å se, ber om unnskyldning for alle som fikk høre iPhone-alarmen nå, en helt vanlig onsdagskveld.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på P1, og nå begynner klokka å nærme seg 11:30, og på dette tidspunktet her på mandager og onsdager så trekker jeg tema for hva som skal bli neste sending, det skal jeg gjøre straks, og da kan du som hører på bli med og bestemme hva som blir tema her på kvelden. Men siden jeg har med meg hjelp I aften I form av Markus Vangen, skal han også få lov til å legge opp I et tema I bollen, I tillegg til alle de fine tingene som ligger der fra før, og det som har blitt sendt inn I løpet av kvelden, så han skal få bidra med en lapp til, og det kan du også gjøre hvis du går inn I appen NRK Radio. Før både trekking og at Markus skal produsere lapp, så hører vi Johnny Hates Jazz. Dette her, det Shattered Dreams på P1.

0: Markus Vangen, min kollega og hva det heter, duo-venn, partner, partner in crime, det heter.
1: Din Clyde til din Bonnie.
0: Mm-hmm. Si flere. Simon til min Garfunkel.
1: Ja. Ringo til din Star, holdt jeg på å si.
0: Men det fungerer ikke. Paul McCartney til din John Lennon.
1: Ja.
0: Ja. Kom, en må du få til.
1: Mary Jane til din Spider-Man. Nei,
0: jeg synes ikke du var flink til å være folkelig der.
1: Nei.
0: Carl til din Carl Reverud til din Nils
1: Fokt.
0: Nei, hvordan heter han?
1: Carl heter han.
0: Carl Reverud?
1: Ja, til Sven Lindsjø. Nils, ja. Ja. Nils, ja.
0: Nils, men jeg husker ikke hva han heter, for det heter han.
1: Nei, dette var ikke bra.
0: Dette er ikke bra.
1: Dette er ikke bra.
0: Og vi skal ikke snakke om mot i brøstet.
1: Nei,
0: selv
1: ikke.
0: Om jeg må si, for nå skal du, og du som hører på PN nå, du kan alltid sende inn temaer til kvelden,
1: ja.
0: Og det er det vi gjør i aften. Vi samler inn temaer, takk til alle som sender inn. Og jeg skal bare si det, Markus, at det finnes allerede en mot i brøstet-lapp der oppe.
1: Å, det er godt å høre.
0: Så det trenger vi ikke, men du har fått allerede gitt en lapp til temabutta, som er det danske kjøkken. Mm. Du skal få lov til å gi en til. Kanskje det skal bli en greie hver gang du er sidekick her i kvelden, at du får lov til, så det blir liggende en del markedslapper etter hvert.
1: Ja, kanskje det. Jeg tenkte at jeg har jo gått for matens rike forrige gang,
0: ja.
1: Og jeg hadde først tenkt å gå for noe Marvel-relatert, altså disse superheltene, men det var ikke som traff deg helt.
0: Nei, for jeg tror ikke alle er ikke så opptatt av superhelter.
1: Nei, det er sant. Men derfor har jeg funnet noe annet som jeg tror alle er opptatt av, på en, eller noe du ikke kan leve uten på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Det er rett og slett tema ting jeg har laget med hendene.
0: Ja.
1: Ting jeg har laget med hendene.
0: Det er et kjempebra tema.
1: For vi lager alle ting med hendene. Det er noe det er umulig ikke forholde seg til. Om du lager en pizza deg, om
0: ja,
1: du lager...
0: Ja, ja.
1: Ja, jeg sier at du ikke skal ha noe mat, det første eksempelet mitt er mat. Men du lager for eksempel også et fuglehus med hendene dine. Du lager også...
0: Fuglebrett.
1: Et fuglebrett. En nydelig tegning lager du med hendene dine.
0: Hva er det siste du har laget med hendene dine, min venn?
1: Det siste jeg lagde med hendene mine, det tror... Jeg snakker ikke sakte for å kjøpe meg tid, hvis det er sånn det virker. Jeg tror det rett og slett var en deilig kake.
0: Åh?
1: Ja. Nå skal jeg lage forekål på søndag, det går jeg meg til. Og der er henna.
0: Henna.
1: Høyst delaktig.
0: Men du skal ikke slakte sauen?
1: Jeg skal ikke slakte sauen før bonden er skutt.

Billy Joel sitt fantastiske pianospill klimprer seg ut. Det var Honesty I kvelden på P1, og det har kommet til det tidspunktet I sendingen hvor jeg ser fremover mot, det blir mandag da, som neste sending, og nå skal det, nå jo bøtta full av nye og gamle temaer som dere har sendt inn, og vi får se da om det blir en ny eller gammel lapp som skal fargelegge mandag neste ukes sending, og jeg tar denne. Og den fra lytter Rebecca, og hun har skrevet den beste turen jeg har vært på. Nå så, og jeg får umiddelbart, du vet, når man leser en god lapp, eller et godt tema, eller noen sier noe som gjør at hjernen begynner å virke, sånn som denne lappen til Rebecca, så begynte jeg umiddelbart å se for meg, jeg har 3-4 sånne skikkelig bra turer jeg har vært på, rundt omkring I verden, og de begynte nå de ble liksom stilt opp på rekke og så var det som om de liksom nå driver og krangler om hvilken som var den beste turen så det skal jeg tenke på frem til mandag og det jeg helt sikker på at kommer til å bli et forrykende godt tema for å starte uka neste uke ikke starte uka da, for det jo helt på slutten av mandagen så den jo godt I gang men avslutte starten på neste uke det blir riktig takk for lapp, Rebecca du har vunnet et diplom og muligheten til å bestemme 2 timer med radio på Riksdekkende Radio. Gratulerer! Vi høres om dette tema på mandag. Men nå det onsdag, og vi har mer musikk i vente før det midnatt og nyheter. Først nå, Emilie Hollow med neste stasjon, og så klassiker Jason Derulo med Riding Solo.

Runa det der I kvelden på P1 med Ride in Solo og jeg rir solo. Det husker ikke bra ut, men det noe det gjør. Jonas Tomter, Markus Vangen, som har vært min sidekick I aften, han har dratt hjem for å legge seg, men jeg blir her noen minutter til, fordi lille Cæsar og Bruce Springsteen ligger begge klare, og vi har funnet ut av hva som blir mandagens tema her I kvelden på P1, nemlig den beste turen jeg har vært på, som lytter Rebecca har ønsket seg. Men la oss ikke se for langt fram I spåkulen, vi må holde oss der hvor vi I nuet. Og I nuet så får du Lille Cæsar altså med Elsker deg.

0: Loven når ingenting sant.
1: Lille Cæsar elsker deg I kvelden på P1 som rett og slett veldig nære og pakke inn snippsekken. Ikke det det heter? Jo da, man pakker snippsekken. Ikke at jeg har noe sekk. Jo, jeg har faktisk en sekk. Det ikke en snippsekk, det en fjellrevensekk som blå, som jeg skal ta på meg. Og så skal jeg traske fra dette mørke studioet på Marienlyst I fjerde etasje på Bjørnstjerne Bjørnstjons plass. Jeg skal gå gjennom en flott park, Marienlystparken. Da går jeg først forbi en fotballbane, og så en meget velstelt koselig liten park med minigolfbane og det hele, forbi en joker og gjennom et hyggelig nabolag, og så boom, jeg hjemme I senga. Men hvis du blir værende her på P1 og tenkte å være våken, så det først nå da Bruce Springsteen, Born in the USA, helt kongelåt, og litt mye energi kanskje for deg som prøver å sovne inn, men da får du ha litt lavere volum på, så kan den funke det nå. Og så får du nyheter, og etter det så Nils Åge Nonstad klar med natteradion, så det selskap her på P1, og før det altså, så får du jo også nyheter slik at du kan gå inn I torsdag den 17. Tenk på det, allerede, 17. september, litt klokere. Med 3 minutter nyheter. Sånn det. Jonas Jeremiassen Tomter takker for seg og tilbake igjen på mandag til samme tid. Da det altså den beste turen jeg har vært på som tema. Jeg gleder meg til å lese hva alle skriver. Det Rebecca som har ønsket seg det. Og jeg takker henne. Og jeg takker alle dere som har sendt inn temaer som jeg har lagt I bollen min. De skal trekkes utover høsten. Det blir fint. Nå, Bruce Springsteen altså. God natt. Born in the USA.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass for dårlige, det mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel. Det urovekkende, sier Espen Slette, avdelingsdirektør i NKOM.
1: Nær halvparten sier at de ikke kan det, og det urovekkende. I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det. Så det kan vi spekulere i, om menn litt overoptimistiske på egne vegne, når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
2: For ett år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
1: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene. Og det kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
0: Reporter Emra Senel. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. Kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, slår FNs generalsekretær fast. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som blitt reist, særlig fra folk som i front i KI-utviklingen, sier Antonio Guterres. Han havner dermed på koalisjonskurs med USAs president Donald Trump, som har avfeid KI-kritikken og uttalt at dagens sikkerhetstiltak tilstrekkelige. Flere energitopper mener det kan komme en kraftig prisøkning dersom det ikke blir en løsning på krigen i Midtøsten. Konsernsjef i Equinor, Anders Oppedal, kommenterer det slik.
3: Raffineriene slåss nå om den olje som finnes for å kunne produsere drivstoff. Så hvis ikke dette bedrer seg, så må vi nok forvente at det blir høye priser for konsumenter i en god stund fremover.
4: Men hvor høyt vanskelig å si?
5: Markedet priser jo inn at dette ikke skal vare lenger. De priser ikke inn at dagens priser skal være så høye. Hvis det ikke kommer en løsning, så vil prisen gå opp.
0: Det sa administrerende direktør i Pareto Securities, Christian Jomås. Reporter Kristoffer Sandøy. Bare 2 personer vil bli ny ambassadør i Russland, viser oversikt fra Utenriksdepartementet ifølge VG. Også til posten som generalkonsul i St. Petersburg det bare 2 søkere. Den mest populære ambassadørstillingen av de som ble utlyst nå til ambassaden i Portugal. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Det ikke stopper oss, det synger Zimmermann I Riper I lakken, og det jo helt riktig det. Nattradion jo akkurat startet, så vi har ikke tenkt å stoppe før klokken ett I hvert fall. John Cicada åpnet, og Zimmermann her da, Riper I lakken, og Nils Hager Nostai her I studio. Og gleder meg nå til å høre Tobias Sten og Synnevo.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

Wonderful Life, det er låta The Black, og Ingen Herre Deg, sang Tove Sten sammen med Synnevo. Og neste artist ut her I Nattradion har, ja, hatt en litt travel sommer på en litt spesiell måte for Hilde Selvuk også. Hun annonserer seg og sier at hun kan komme. Og spille hagekonsert, det bare å bestille på hjemmesiden hennes, og det har sannelig folk rundt, for som hun skriver på hjemmesiden da, vi har reiset landet rundt fra Tromøya I sør til Sundalsøra I nord, via Oslo, Bergen, før vi avslutter midtsommers på verdens ende på Halsenøy. Så det var Hilde Selvøkongs sommer, nå her I Nattradion drar hun fram en av sine indie.

En av låtene Hille Selvik og sannsynligvis tar fram når hun spiller hagekonserter rundt omkring. Indie heter låta.

0: Natalie Cole sing Wild Women Do, og før det Vidar Wang, hvis du ser ho sang han I Nattradion. Og ja, det store gjennombruddet, det jo det alle artister ønsker seg, og neste artist ut fikk sikt. Gjennombrudd med neste låt som jeg skal spille og jeg snakker om Sigrid og da husker du kanskje at hennes første store slager var Don't Kill My Vibe den kom I 2017 den. Begynner å bli noen år siden faktisk da låten skrev Sigrid selv sammen med Martin Sjøli og det ble jo en hit og hennes gjennombrudd og karrieren har bare gått oppover etter det og Sigrid jo en av våre store så her kjenner Don't Kill My Vibe
1: You

Og et slags ja, gjennombrud må vi vel si det var for Lava også, bandet da, da de fikk samarbeid med Randy Crawford. For I 1983 så skulle den store amerikanske stjerna på turné I Skandinavia, og hun ble anbefalt å bruke bandet Lava som backingorkester. Og det ble kjærlighet ved første tone det, og samarbeidet stakk seg jo over flere ti år etter det, og en av deres største slagere ble jo denne.

0: Randy Crawford med Lava og Egil L. Døm også da på vokal. Shine a little light fikk du her I Nattradion, hvor vi nå skal ha vår faste post der vi hyller de som synger litt på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Eivind Veisette som syng så fint om regnbue til slutt I den norske trippelen. Rakel sang La meg gå, og Asle Beck med sin store slager skur 55 først.

Lady Hear Me Tonight. Dette Mojo her I NRK P1 I nattradion. Og ja, tida går jo fort I godt selskap, og nå nattradion straks over for denne gang. Det Mai Linn Rysti som får synge til slutt, og Nils Hågen Onstad. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. President Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning i kveld. Renta heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renten i USA burde vært 1% eller lavere, sier Trump. Den ferske sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed Trumps krav om å senke renta, forteller USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre i sentralbanken mener at selv om økonomien er sterk og arbeidsledigheten lav, så er inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til i år.
0: En 19-åring varetektsfengslet i 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud i Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld i fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer til avisa. Over 60 lokallag i Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distriktene sliter nemlig etter at kuttene i drivstoffavgifta ble opphevet 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt.
2: Vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig, men det er jo viktig å få den tilbakemeldingen likevel. Og her er man veldig tydelig på de utfordringene som mange distriktskommuner står i, som handler om å få i fart boligbyggingen, få julegang i anleggsbransjen, overregulering i tilgang på kraft og alt dette, og der er det veldig lett å kjøre fellesfront med hele Høyre også.
0: Det er ikke for sent for ledelsen å snu, sier Høyre-ordfører i Ål kommune, Jørund Li.
3: Vi har tydelige regnestykker på at ting har ikke forandret seg siden Høyre gikk i front for å gi en avgiftslette i mars. Situasjonen er lik, den er prisen på diesel, anleggsdiesel, den er 43% høyere enn han var i januar, 46% høyere enn han var i desember. Og dette er arbeidsplasser, dette er velgjørere, dette er permitteringer på gang, det betyr mye for små lokalsamfunn.
0: Norske Sigrid er den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen på grunn av tydelig støtte til Palestina. Til VG sier Sigrid at det er forferdelig at kommersielle aktører dikterer og begrenser kunst og ytringsfrihet. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka to. I Ukraina har folk i hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner i natt, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det sendt ut varsel om flyalarm i byen. Militæradministrasjonen i Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også ha truffet en boligblokk i havnebyen Odessa. Det ikke kjent om noen drept eller skadet i angrepet mot byen som ligger ved Svartehavet. USAs president Donald Trump truer med å kutte handel med EU dersom Kanada blir unionens første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for at landet kan bli et assosiert medlem. Trump sier han vil se på det som en fiendtlig handling og vil innføre veldig høy toll eller å slutte å handle med Europa, om det skulle skje. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1400 bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. De borgerlige regjeringspartiene i Sverige må gi opp håpet om flertall i riksdagen ifølge SVTs prognose i innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemme etter valget på søndag, men det nå 99,9% sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, det melder den svenske allmennkringkasteren. Det likevel ikke ventet.